là của dưỡng nuôi giống như sữa, khiến cho trẻ thơ tăng trưởng mạnh mẽ. Nó giúp Kitô hữu lớn mạnh và tiến tới mức trưởng thành cánh chung. Các Kitô hữu đã có kinh nghiệm phụng tự và cảm nghiệm được sự đáng yêu và tốt lành của Thiên Chúa. Kinh nghiệm tích cực và khuyến khích đó thúc đẩy họ ước muốn thứ lương thực tinh thần, đồng thời cũng thúc đẩy họ càng tiến tới với Chúa hơn nữa. Kết hiệp với Chúa Kitô qua bí tích rửa tội, Kitô hữu phải ngày càng gắn bó mật thiết với Chúa Kitô hơn. Ở đây Chúa Kitô được diễn tả bằng một hình ảnh táo bạo lấy từ Kinh Thánh Cựu Ước. Đó là hình ảnh đá góc bị loài người loại bỏ, nhưng được Thiên Chúa lựa chọn và trở thành giá trị trong ngôi nhà đặc biệt mà Thiên Chúa muốn xây dựng. Một viên đá góc tường sống động, đó là Đức Kitô phục sinh, Đấng đang sống và giải tỏa nguồn sinh lực của mình, trao ban sự sống cho toàn giáo hội. Các tín hữu đang sống cuộc sống mới của Thiên Chúa cũng giống như những viên đá sống động làm thành ngôi nhà thiêng liêng không vật chất. Tác giả nhấn mạnh trên tính chất thiêng liêng này vì có trong trí hình ảnh đối chọi với đền thờ Jerusalem của Cựu Ước, với các lễ tế được dâng tiến mỗi ngày trong đó. Cùng với Chúa Kitô là đầu, tín hữu làm thành ngôi nhà tinh thần được dùng là nơi thờ tự. Đó là đền thờ thiêng liêng, đền thờ tinh thần. Đền thờ khiến chúng ta liên tưởng đến các lễ tế và chức tư tế. Tiếp theo, tác giả thình lình chuyển qua các hình ảnh khác, ngôi đền thiêng liêng không vật chất, gồm tín hữu và Chúa Kitô, giờ đây được gọi là hàng tư tế thánh. Tổ chức tư tế này gồm Chúa Kitô và tín hữu có nhiệm vụ tiến dâng các lễ tế thiêng liêng, là loại lễ tế đặc biệt của thời Tân Ước. Các lễ tế thiêng liêng đó bao gồm toàn cuộc sống Kitô được sống và dâng tiến lên Thiên Chúa trong mọi khía cạnh và chiều kích khác nhau của nó, như lòng tin, việc phục vụ tha nhân trong tình yêu thương, lời cầu nguyện, hoán cải dân ngoại, toàn cuộc sống tông đồ mục vụ, toàn cuộc sống nói chung. Các câu 6 tới 8 chứa đựng nhiều lời trích Kinh Thánh minh giải cho nhiệm vụ của viên đá góc tường. Nó có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là làm thành nền tảng của ngôi nhà và nâng đỡ ngôi nhà đó. Thứ hai, nó cũng có thể là chướng ngại gây vấp ngã cho ai vấp phải nó. Thánh Phêrô khai triển trực giác này bằng cách trưng dẫn hai văn bản Kinh Thánh khác nhau. Isaiah chương 38 câu 6 và Isaiah chương 8 câu 14, rồi giải thích hai nhiệm vụ của viên đá. Đó là một nhiệm vụ hoàn toàn tích cực, là giá trị của viên đá đối với những kẻ tin, đối với các Kitô hữu đọc thư của Thánh Phêrô. Nhưng đối với những người không tin nơi lời của Thiên Chúa đến với họ và mời gọi họ qua sứ điệp tin mừng, thì viên đá có nhiệm vụ tiêu cực. Nó không cho phép họ tiếp tục tiến bước, nhưng họ sẽ vấp ngã. Trước lời loan báo tin mừng không thể giữ thái độ trung lập. Những người tự do lựa chọn không vâng lời Chúa sẽ gánh chịu mọi hậu quả tiêu cực của sự tự do lựa chọn đó mà không thể tránh né được. Nhưng các Kitô hữu đang đối thoại với Thánh Phêrô là những người đã tiếp nhận lời của Thiên Chúa và thường xuyên sống vâng phục lời Chúa. Họ khác với những người không tin và vì thế vấp phải đá góc tường là Đức Kitô. Các Kitô hữu đã được mời gọi từ bóng tối của sự giữ bước vào ánh sáng của Thiên Chúa, như tín hữu Do Thái đã được mời gọi từ kiếp sống nô lệ bên Ai Cập tới chỗ trở thành dân Chúa. Kitô hữu là dân riêng mới của Thiên Chúa, sống và hiện thực trở lại các đặc tính nền tảng của dân cũ thời Cựu Ước. Đó là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, được thánh hiến cho Chúa, được Chúa cứu chuộc, có nhiệm vụ làm chứng cho Chúa trước mặt các dân tộc khác. Tất cả các đặc thái này đã được Thánh Phêrô diễn tả bằng ba lời trích dẫn Kinh Thánh: sách Xuất Hành chương 19 câu 6, sách Isaiah chương 43 câu 21 và sách Hosea chương 2 câu 23, được nối liền với nhau bằng vài từ chuyển tiếp. Họ là cơ cấu tư tế vương giả. Tác giả Eliot dựa trên văn bản 70, tức văn bản Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, để đề nghị một kiểu giải thích gợi ý. Dinh vua, chức tư tế. Nghĩa là Kitô hữu như là dinh thự trong triều đình, nơi Thiên Chúa là vua ngự trị và là ngôi đền thiêng liêng sống động của Đức Kitô.
ngay cả khi các lý do ngữ học viện dẫn không làm thành một lý chứng định đoạt và không được giới học giả thừa nhận, nhưng chúng cũng cho thấy rằng chính sự hiện diện của Thiên Chúa thông truyền cho dân Chúa tính chất thánh thiêng và trao ban cho dân Chúa nhiệm vụ tư tế thường hằng vĩnh viễn mà họ phải chu toàn trong cuộc sống lòng tin.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tương quan của Kitô hữu với các anh chị em không Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày đề tài Kitô hữu là đền thờ thiêng liêng sống động, chương 2 thư thứ nhất của Thánh Phêrô, các câu từ 11 đến 25 khai triển đề tài các tương quan của Kitô hữu với các anh chị em không Kitô. Thật ra câu 11 chương 2 mở đầu cho văn bản kéo dài cho đến chương 3 câu 12. Văn bản này có tính cách thống nhất với giọng văn khuyến dụ và bao gồm 5 điểm sau đây. Thứ nhất là phần dẫn nhập khuyến dụ tổng quát. Thứ hai, lời khuyến khích cộng tác với chính quyền dân sự. Thứ ba, lời khuyến khích các anh chị em nô lệ tùng phục chủ nhân. Thứ bốn, lời khích lệ tín hữu sống cuộc sống gia đình trong tinh thần Kitô. Và thứ năm là lời khuyên tổng quát. Trong hai câu 11 và 12 chương 2 của thư thứ nhất, Thánh Phêrô đưa ra lời khuyên nhắm vào hai khía cạnh. Thứ nhất là sự cần thiết thắng vượt được tất cả các thúc đẩy của các đam mê tiêu cực, và thứ hai là hãy có cung cách sống tốt lành giữa các anh chị em không Kitô. Trong tư cách là các người hành hương và lữ khách trên trái đất này, là kiểu nói ám chỉ Kitô hữu như dân Chúa đang hành hương tiến về miền đất hứa, là gia nghiệp Thiên Chúa dành để cho họ vào thời sau hết. Chính bản chất lữ hành đó khiến cho thời gian họ sống trên trái đất này có tính cách mau qua và tạm bợ. Vì thế Thánh Phêrô mới khuyến khích họ đừng để cho các đam mê thúc giục lôi kéo sống bê tha tội lỗi. Các thúc đẩy đam mê ở đây ám chỉ tất cả các khuynh hướng và ước muốn cột buộc con người vào xác thể, vào hiện tại và dẫn đưa con người tới chỗ sống theo xác thịt, tức sống theo sự yếu đuối bẩm sinh, trái nghịch với ơn cứu độ của mình. Với lòng tin và sự gắn bó với Chúa Kitô, tín hữu đã vĩnh viễn bẻ gãy với cuộc sống theo tinh thần ngoại giáo, tức theo kiểu sống của người chưa biết Chúa trước kia. Sự kiện này bao gồm việc sống tách rời với các anh chị em không Kitô, và hậu quả là Kitô hữu bị họ chỉ trích, nói xấu nói hành, vu vạ cáo gian. Các chỉ trích và cáo gian này lại càng được dưỡng nuôi bởi sự bí mật mà Kitô hữu phải giữ gìn trong các thực hành đạo của mình. Theo Thánh Phêrô, tình trạng đổ bể này phải được thắng vượt. Phương thức giúp thắng vượt nó là cung cách sống luân lý trong sáng, có giá trị đối với cả những người không Kitô. Khi trông thấy các công việc lành phúc đức của các Kitô hữu, các anh chị em không Kitô sẽ hiểu các thực hành đạo đó và đánh giá cao chúng, và nhờ thế họ có thể trông thấy và nhận ra các thực tại của Thiên Chúa, tôn vinh Ngài khi Chúa tỏ lộ sự gần gũi của Ngài trong các can thiệp lịch sử, trong ngày viếng thăm. Phần 2 của văn bản các câu 13 đến 17 đề cập tới tương quan của tín hữu với các chính quyền dân sự. Thánh Phêrô đưa ra một vài nguyên tắc cho phép nhận ra vài áp dụng cụ thể. Trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu có một yếu tố nền tảng, đó là sự kiện Chúa Kitô làm thành giá trị tuyệt đối và là yếu tố trao ban ý nghĩa cho tất cả mọi sự còn lại. Bên cạnh đó là ý muốn của Thiên Chúa định đoạt các cung cách hành xử của Kitô hữu. Các Kitô hữu là nô lệ của Thiên Chúa. Tương quan với Chúa Kitô cũng như thánh ý rõ ràng của Thiên Chúa đòi buộc Kitô hữu có thái độ rộng mở tuyệt đối và tiếp xúc tích cực với mọi thực tại nhân loại và thực tại trần thế. Trước hết, đối với các chính quyền chính trị dân sự, trong nghĩa các cơ cấu xã hội hợp pháp, tốt lành và biết lo cho công ích, Kitô hữu phải có phản ứng chấp nhận dữ kiện và các hậu quả mà không tránh né, trốn chạy. Tuy không nói ra, nhưng dĩ nhiên là Thánh Phêrô giả thiết các cơ cấu chính trị xã hội lành mạnh, liêm chính chỉ nhắm phục vụ công ích đúng với lý do, mục đích và ý nghĩa của chúng. Ngài không phong thánh một chế độ chính trị hay hành chánh dân sự, lại càng không khuyến khích tín hữu mù quáng, tuân phục một thể chế độc tài gian ác. Do đó, không thể dùng văn bản kinh thánh này để biện minh cho các cơ cấu chính trị xã hội dân sự, độc tài, gian tham ác độc, và đòi buộc tín hữu tuân phục các cơ cấu đó. Thật thế, bởi vì đối với một số yếu tố nền tảng lòng tin của mình, Kitô hữu cũng có thể trái nghịch với các chính quyền và bị các chính quyền bách hại. Điều Thánh Phêrô đòi hỏi nơi các tín hữu ở đây là thái độ sống xây dựng, cộng tác tích cực và trung thực chừng nào có thể. Các Kitô hữu không phải và không được xa lạ
đối với các giới chức cầm quyền và cuộc sống dân sự bình thường, ngay cả khi các chính quyền và nói chung các người không Kitô có thù nghịch và đưa ra các đề phòng khờ dại đối với họ đi nữa, Kitô hữu cũng phải có cung cách hành xử ngay thẳng và liêm chính trong lĩnh vực tôn giáo cũng như trong lĩnh vực dân sự. Đứng trước quyền bính chính trị dân sự, Kitô hữu phải coi mình là những người tự do. Vì thế không có chuyện giản xếp lắt léo, thông đồng và nhượng bộ luân lý. Nhưng mà tự do không có nghĩa là không dấn thân, cũng không có nghĩa là độc lập để được dễ chịu và tự cô lập khỏi cuộc sống và môi trường xã hội bao quanh. Thái độ sống như thế làm sai lạc sự tự do theo tinh thần Kitô, vì nó biến sự tự do trở thành màn che đậy lối sống giả hình và vô luân. Kitô hữu phải là những người dấn thân hơn ai hết trong lĩnh vực luân lý, bởi vì họ có các liên hệ thân tình với Thiên Chúa, ngay cả trong trật tự cuộc sống thực tiễn, đến độ họ được gọi là nô lệ của Thiên Chúa. Trong nghĩa Kitô hữu đã được Chúa Kitô mua chuộc bằng chính giá máu và cái chết của Ngài, y như người ta bỏ tiền ra để chuộc nô lệ. Chính vì thế nên từ nay họ tùy thuộc Thiên Chúa. Câu 17 tóm tắt các cung cách sống mà Kitô hữu phải có đối với mọi người, đó là thái độ tôn trọng, tình huynh đệ, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng Hoàng đế. Phần 3 của văn bản gồm các câu 18 đến 25 đề cập đến tương quan của các nô lệ đối với chủ nhân. Cũng giống văn bản trước đó, nó nhằm đưa ra một số nguyên tắc hướng dẫn cung cách hành xử của các anh chị em Kitô nô lệ trong cuộc sống thường ngày. Nguyên tắc chung linh ứng cho cung cách sống của tín hữu nô lệ là Chúa Kitô khổ đau. Qua đó tác giả nêu bật ba yếu tố. Thứ nhất, sự khổ đau của Chúa Kitô đã không có mục đích nào khác hơn là nhằm trao ban ơn cứu độ cho con người. Nơi người đã không có lý do nhân loại nào có thể biện minh cho các nỗi khổ đau ấy và gây ra các nỗi khổ đau ấy. Thứ hai, tương quan cứu độ được minh định một cách tỉ mỉ hơn. Khi thực hiện và bổ túc cho gương mặt người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong sách Isaiah 2, Đức Kitô nhận lấy trên mình tội lỗi của nhân loại và đã phá hủy nó qua việc hủy hoại thân xác người trên thập giá. Và yếu tố thứ ba cũng quan trọng như hai yếu tố trước. Đức Kitô cho tín hữu tham dự vào công trình cứu độ của người. Ngài đã mở ra một con lộ và Kitô hữu phải theo Ngài với cùng các cách thức như vậy, bằng cách chịu khổ đau không bởi lý do nhân loại để góp phần với Ngài vào ơn cứu độ chung. Dưới ánh sáng của các nguyên tắc này, tình trạng sống của các anh chị em Kitô nô lệ có được một ý nghĩa chính xác. Thánh Phêrô luôn coi tình trạng nô lệ của họ là một khổ đau, nhưng Ngài không đặt vấn đề xã hội liên quan tới sự nô lệ. Đối với thánh nhân cũng như đối với Thánh Phaolô, yếu tố định đoạt là tương quan với Chúa Kitô. Trong tình trạng cụ thể mà họ bị bó buộc phải sống, các anh chị em Kitô nô lệ có thể noi gương Chúa Kitô với một điều kiện, đó là không để cho nỗi khổ đau của họ tụt xuống bình diện nhân loại và không do cung cách hành xử tiêu cực của họ gây ra. Các anh chị em nô lệ phải tuân phục chủ nhân, nghĩa là chu toàn các bổn phận được giao phó cho họ, chứ đây không phải là sự tuân phục tâm lý. Các bổn phận ấy họ phải thi hành khi có được chủ nhân tốt lành, cũng như khi gặp phải chủ nhân tàn ác muốn hành khổ họ. Với tất cả ý thức của Thiên Chúa, có nghĩa là với sự kính sợ hướng tới Thiên Chúa, chứ không phải hướng tới loài người. Như vậy, ý thức về Thiên Chúa phải hướng dẫn toàn cuộc sống và cung cách hành xử của Kitô hữu, ngay cả khi phải sống trong tình trạng xã hội là nô lệ. Kitô hữu nô lệ không có gì phải sợ hãi loài người. Đó là một ân huệ. Khẳng định này của Thánh Phêrô xem ra quá cứng cỏi và khuynh đảo tư tưởng của chúng ta, nhưng nó minh định được giáo lý mà Thánh Phêrô muốn trình bày. Đây không phải là chủ trương sự ngoan ngoãn chấp nhận bất công xã hội, cũng không phải là một thái độ sống bệnh hoạn tìm kiếm khổ đau. Theo tâm thức nhân loại mà nói, khổ đau là một bất công, hay ít nhất không phải là điều tốt lành, vì tự nó không có giá trị Kitô. Nhưng nếu nó là hậu quả của bất công mà Kitô hữu lại biết chịu đựng nó trong ý thức noi gương Đức Giêsu Kitô và kết hiệp nó với các khổ đau của Đức Kitô
hầu tham dự vào trong chương trình cứu độ thế giới, thì khi đó khổ đau sẽ mang một ý nghĩa khác. Ý nghĩa cứu độ của khổ đau được minh giải trong các câu 22 đến 24, miêu tả gương mặt người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa như được trình bày trong sách Isaiah 2. Tuy vô tội, nhưng Đức Kitô người tôi tớ khổ đau đã sẵn lòng nhận chịu mọi hình phạt bất công và phán xử của Thiên Chúa trong ý hướng đền bù tội lỗi cho loài người. Sự phán xử đó của Thiên Chúa tỏ lộ và hiện thực trong cái chết trên thập giá. Đức Kitô nhận chịu để cho thân xác của Ngài bị nghiền nát, nhờ đó tội

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những người anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan người lạnh, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ. Những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn, những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình. Xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết, ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót. Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng Thánh Matthew chúng ta vừa nghe ngắn nhưng chúng ta thấy rất rõ, phân làm hai phần riêng biệt và rõ ràng. Phần đầu là lời nguyện tạ ơn của Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha, và phần sau là lời mời gọi tất cả những ai mang gánh nặng nề hãy đến với Chúa để được nghỉ ngơi, để được bồi dưỡng. Mở đầu lời nguyện tạ ơn, Thánh Matthew nói vào lúc đó. Lúc đó là lúc nào? Cái cụm từ chỉ thời gian đó mời gọi chúng ta nhìn lại cái mạch văn ở trong sách Thánh. Từ đầu chương 11 Tin mừng Thánh Matthew, chúng ta đã thấy cái thời điểm mà Ngài nói ở đây nó không phải là thời điểm thuận lợi, nó không có gì tốt đẹp. Khởi đầu là một sự hoang mang của ông Gioan, lúc đó ông đang ở trong tù. Ông hoang mang về căn tính của Chúa Giêsu, cho nên ông sai môn đệ đến hỏi trực tiếp Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy có phải là đấng phải đến hay không? Hay là chúng tôi còn phải chờ một ai khác, một đấng khác?" Và tiếp đó, Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta những cái hành trình mà Đức Giêsu rao giảng ở Tin mừng ở miền Galilee.

và có thể nói thất bại ê chề trong sứ mạng rao giảng đó. Người ta không đón nhận, người ta khước từ, người ta cứng lòng, và thậm chí người ta tìm cách để phản bác, để loại trừ. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta nhìn lại Cựu Ước, chúng ta thấy các ngôn sứ khi rơi vào hoàn cảnh đó thì có nhiều người đã bộc lộ cái bản tính con người của mình, đó là quay lại trách móc Thiên Chúa. Tại sao Chúa lại để cho con rơi vào cảnh này? Ông Mô-xê dẫn dân Israel đi trong sa mạc, mỗi khi họ phản trắc, họ kêu ca, thì ông lại buồn rầu và than thở với Chúa: tại sao Chúa lại giao cho con cái dân này, dân cứng đầu cứng cổ như thế này? Tại sao Chúa lại chất lên vai con cái gánh nặng quá sức như thế này? Jeremiah khi tuyên sấm bị nó ghét, nó đánh, nó xua đuổi, ông cũng nhiều lần than thở với Chúa tương tự như vậy. Chúa Giêsu đang ở vào trong cái hoàn cảnh tương tự như thế, bị khước từ, thất bại, có thể nói như thế. Nhưng lạ lùng thay, Chúa Giêsu lại dâng lên một lời nguyện, và chúng ta đọc cái lời nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rất rõ cái sự vui mừng ở trong đó. Nếu chúng ta đọc cái đoạn văn song song ở trong Tin Mừng Luca chương 10, chúng ta sẽ thấy Thánh Luca nói rằng là vào giờ ấy được Thánh Thần thúc đẩy, Đức Giêsu hớn hở vui mừng cất tiếng nói. Giữa thất bại ê chề như thế, Đức Giêsu vẫn có thể dâng lời nguyện tạ ơn trong một cái tâm tình phấn khởi vui mừng. Tại sao vậy, thưa quý ông bà và anh chị em? Bởi vì Chúa Giêsu ý thức rất rõ cái sứ mạng của Ngài không phải là từ nơi Ngài mà từ nơi Cha, và Chúa Cha luôn luôn đồng hành với Ngài trong tất cả mọi công việc, cả cái thành công cũng như cái thất bại, cả cái lúc được người ta đón nhận cũng như khi bị người ta từ chối. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, tinh thần đó, thái độ đó chắc chắn là một bài học gợi ý cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống chúng ta chắc chắn nó sẽ được đan xen bởi những cái niềm vui và nỗi buồn, bởi thành công và thất bại. Chớ gì trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể dâng lời nguyện tạ ơn như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tạ ơn về điều gì? Tạ ơn về những con người bé mòn biết mở lòng mình ra để đón nhận tin mừng, đón nhận ơn cứu độ. Người bé mọn là ai? Chắc chắn chúng ta sẽ hiểu đó là người nghèo, đó là những người bé, thấp bé cả về phương diện thể lý cũng như là bậc thang trong xã hội. Đó là những con người bị loại trừ ra khỏi xã hội, đó là những con người bị áp bức và bất công. Nhưng hơn hết, đó là những con người đơn sơ, khiêm tốn, mở lòng mình ra để cho lời của Chúa thấm nhập và hoạt động ở trong cuộc đời của mình. Chính Chúa Giêsu là mẫu gương cho chúng ta về con người bé mọn như thế. Và phần thứ hai của đoạn tin mừng chúng ta nghe là một lời mời gọi, như tôi nói ở đầu lễ, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất tha thiết. Lời mời gọi đó là mời gọi của tình yêu. Khi chúng ta nghe, chúng ta thấy lời của Chúa Giêsu giống như một làn gió mát, giống như một dòng suối trong, mời gọi mỗi người chúng ta đến hòa mình vào trong đó để được tắm, được gột, được rửa và được no thỏa ở trong đó. Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta cho chúng ta thấy rằng khi ta đói, ta mong có một ai đó cho ta một miếng bánh để ăn. Khi ta khát, ta mong có một ly nước để uống. Khi ta vấp ngã, ta mong có một bàn tay chìa ra để nâng ta trỗi dậy. Khi ta thất vọng trong cuộc sống, ta ước ao có một lời thì thầm bên tai, động viên an ủi, khích lệ và nâng đỡ.
Những lời của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay là như thế, là những lời như thế. Quả thật, cái thế giới ngày hôm nay, cái xã hội càng phát triển, thì con người ta lại càng bị những cái gánh nặng của cuộc sống đôi khi nó đè bẹp. Cái gánh nặng của cơm áo gạo tiền, kiếm tiền trong xã hội ngày hôm nay không phải là dễ. Nếu chúng ta kiếm tiền bằng con đường lương thiện, kiếm được tiền rồi làm sao chi tiêu được cái đồng tiền đó cho thuận vợ thuận chồng, khó hơn gấp hai lần, khó hơn nhiều. Cái gánh nặng của việc mang nặng đẻ đau dưỡng dục và giáo dục con cái, quả thật trong xã hội ngày hôm nay đây là một cái gánh nặng rất lớn đè lên vai của những bậc làm cha làm mẹ ở trong gia đình. Rất khó để chúng ta có thể giáo dục con gái cái chúng ta theo đạo lý và theo tinh thần mà chúng ta được đón nhận từ các thế hệ trước. Tất cả những cái điều đó đôi khi khiến chúng ta mệt mỏi, khiến chúng ta rã rời. Và vì vậy, lời của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay quả thật là một lời mời gọi rất tha thiết. Hãy đến với Chúa, hay nói chính xác hơn, chính Chúa đến với chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta mở lòng, mở trái tim, hãy để một chỗ trống cho Chúa ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúa không hứa cắt khỏi cuộc đời của chúng ta những cái gánh nặng. Chắc chắn những cái gánh nặng trong cuộc đời chúng ta không bao giờ chấm dứt cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, nó sẽ còn đeo bám chúng ta mãi. Có người thì gánh nặng về phải lo kiếm cơm, kiếm gạo. Có người gánh nặng về làm sao để giữ được con cái cho nó ngoan ngoãn, cho nên người. Có người gánh nặng về sức khỏe, vân vân và vân vân. Muôn vàn hình thức của thánh giá và gánh nặng trong cuộc đời. Chúa Giêsu không hứa cắt khỏi cuộc đời chúng ta những gánh nặng đó. Nhưng Chúa Giêsu hứa hãy để cho Chúa đến, chia sẻ với chúng ta, đồng hành với chúng ta và cùng gánh vác với chúng ta. Chỉ đòi hỏi chúng ta có một trái tim mở rộng và một tình yêu với Chúa. Bình thường khi chúng ta thấy những người nuôi con thơ phải trải qua bao nhiêu cái vất vả, 9 tháng mang nặng đẻ đau, rồi sinh nó ra, nó quấy, nó khóc, nhiều đêm, nhiều tháng mất ngủ với nó. Người ngoài nhìn vô bảo sao mà khổ quá, nuôi con khổ quá. Nhưng chính những người làm cha, làm mẹ trong hoàn cảnh đó, họ lại không xem đó là cái gánh nặng, họ lại không xem đó là cái khổ, mà họ cảm nhận được từ sâu xa ở trong đó cái niềm vui rất sâu, rất thiêng liêng. Tại sao họ có thể cảm nhận được cái niềm vui, tại sao không xem đó là gánh nặng? Rất dễ hiểu, thưa quý ông bà và anh chị em, bởi vì ở trong đó họ lồng vào cái tình yêu của người cha, người mẹ dành cho con cái, cái bản năng của người mẹ, người cha dành cho con cái của mình, cho nên họ không còn thấy nó là gánh nặng nữa. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta sống tương quan đó với Chúa, mời gọi chúng ta hãy để cho Chúa đến cuộc đời của chúng ta, để Chúa chia sẻ với chúng ta những cái gánh nặng trong cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho chúng con luôn luôn biết sống tâm tình tạ ơn như Chúa, kể cả lúc thành công cũng như thất bại trong cuộc đời. Xin dạy chúng con biết mở rộng tâm hồn và dành một chỗ để cho Chúa đến cùng đồng hành với chúng con trên đường đời, cùng mang vác với chúng con những gánh nặng của cuộc sống. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu và sự dịu ngọt mà Chúa luôn luôn mở rộng và mời gọi mỗi người chúng con trong cuộc đời. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Yến. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bây giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế có đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, là Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và phân giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các cái các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
0: Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
1: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải ý Ngài nói ở đây là gì, không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy. Hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người. Đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng hạn vậy. Hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau. Ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa. Mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc. và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
0: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
1: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.
0: Và trong thông điệp này cũng có nhắc đến việc là giáo dục cho giới trẻ, và đây cũng là một ưu tư của Đức Thánh Cha. Con không biết là Đức Thánh Cha đã gửi gắm những thông điệp gì dành cho giới trẻ, những người mà đang lớn lên, đang phát triển cùng với AI ạ?
1: Ngài nhắc rất là nhiều đến về vấn đề giáo dục, lao động và giáo dục. Giáo dục Ngài mời gọi là các cái chính phủ và cái ngành giáo dục phải nhắm đến việc làm sao để cho ngăn cản cái nguy cơ làm cho người trẻ trong cái việc giáo dục đó không có không còn có khả năng tư duy nữa, tư duy rồi đối thoại lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy thì trẻ em được sử dụng điện thoại, rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào nó mới phù hợp với giáo dục, thì Ngài có nhắc qua trong đó. Rồi Ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật mà nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến Ngài cũng mời gọi chúng ta là một cách cụ thể nhất là Ngài dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm thì mình hay dịch tiếng Việt Nam là giải trừ vũ khí, nhưng mà disarm AI nghĩa là gì? Làm cho AI không còn là vũ khí nữa, hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm, nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới.
0: Giống mà. Như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI, đúng không thưa cha?
1: Không những như thế, mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người. Chiến tranh mà không cần có người nữa. Không cần
0: người lái.
1: Đó, tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác, và chỉ cần một nút bấm thôi. Nó không có thương lượng nữa. Và do đó Ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ, và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Cái hôm nay là ngược lại, chiến tranh là cách đầu tiên tôi dùng, hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi. Và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh, tôi ép buộc cái nước mà tôi đánh, cái tôi gây chiến nó phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi, hoặc là tôi hủy diệt cái đất nước đó. Tôi có thể hủy diệt một đất nước, ngay cả một dân tộc, nếu mà những người đó không nghe theo lời tôi. Vậy thì hòa bình không phải là cái điều kiện tiên quyết để cho mình sống, mà là chiến tranh và hòa bình chỉ là một cái bước đệm đứng giữa. Nó chỉ là một cái bước tạm thời. Thì cái này là cái rất là đáng sợ, mà Ngài rất là sâu sắc trong việc nói đến cái điều này. Và ngày hôm nay cái công nghệ người ta được dùng để đi gây chiến rất là nhiều, nó làm cho con người dễ tổn thương hơn, cái gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó Ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người chúng ta, chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài, nhưng mà Ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến cái thời đại ngày hôm nay mà thế giới, cái công nghệ là thống trị chứ không phải là đất nước hay con người thống trị, mà con người đang xây dựng một cái đế chế, nên mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ, thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nó nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình, là nếu mình muốn giải trừ AI, giải trừ cái sự gây chiến từ AI, thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Nghĩa là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau. Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật. Mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không? Mình có kiểm chứng hay không? Và cái mình muốn nói đó, nó có giúp cho cái người đó hay không? Nó có tốt hay không? Như vậy. Rồi mình nhớ đến cái sự tự do, cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó và mình làm cho mình được tự do hơn. Và cái kết thúc của cái thông điệp đó là ngài quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người, nó không phải là vì mình làm được điều gì kỳ diệu, mà dựa trên việc là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trên con người chúng ta bằng tình thương của Chúa. Đó. Và để nhận diện ra điều đó, mình phải tôn trọng những cái gì là tương quan của con người. Nghĩa là cái sự đau khổ của con người là có thật. Hãy yêu thương, đau khổ, đối thoại, lắng nghe là có thật. Và nên ngày hôm nay nếu mà mình bỏ qua những cái đó, mình coi những cái đau khổ là cái không nên có, là con người mất đi cơ hội để sống cái sự thật, cái nhân phẩm của con người của mình.
0: Dạ vâng thưa cha, và với thông điệp này đang hiện diện trong bối cảnh của giáo hội Việt Nam như thế nào thưa cha?
1: Như Yến cũng thấy đó là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm. Rồi nó thấy xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ các nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam và con người Việt Nam và trẻ em, nơi mà chúng ta phục vụ rất là nhiều đó, hay là giới trẻ, mình cũng cần có những cái buổi học hay là những cái tiếng nói lên tiếng để nhắc hoặc là mời gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin ngày hôm nay, để giữ gìn cho cái suy tư, cái khả năng suy tư cũng như là cái sự phát triển con người nó quân bình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày hôm nay cái nguy cơ của linh mục tu sĩ sử dụng công nghệ AI rất là nhiều, thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói: ố, con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn. Nên tự nhiên cái mình cũng nghe, cái mình cũng sợ. Và đây là cái khuynh hướng có thiệt, là có thể có hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của Chủ nhật ngày hôm đó. Rồi mình bị lệ thuộc. Cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em, nhưng mà của người lớn, ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra, cho dù nó không nhiều, nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được. Sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó, nên mình không còn tự tư duy nữa, không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa, mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học, để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác, hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở. Có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ, chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở, ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải, có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài, viết bài, thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả, hoặc là một bài văn mà xóa rất là nhiều, một cái bài làm xóa ở nhiều chỗ hoặc là không viết được. Rồi mình thấy ngay cả các em nó làm toán, là toán nhân tính nhẩm nó tính không được, nó phải dùng máy tính. Trong một số cái em Gen Z còn có cái đùa với nhau là gì, là bây giờ tính 5 cộng 7 nhân 13 nhân 25 tính nhanh là bao nhiêu, cái em nói em 100, nó ủa sao đâu ra 100 hay vậy, thì tính nhanh thôi đâu cần đúng. Cha không hiểu Gen Z hả? Gen Z ngày hôm nay là vậy, tính nhanh không cần đúng đó. Thì mình nghe mình hết hồn. Thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi đó. Và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ không còn hưởng nữa, nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
0: Con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào đến tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ?
1: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng là người đang học đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm. Ví dụ như việc học, đọc sách. Mình chỉ dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp xong scan mình gửi vô AI rồi nó đọc tóm cho mình, đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ đó, thì cái bài đó chứ không phải cuốn sách có thể mất 1-2 ngày. Nhưng mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc, và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa, mình trong trong cầu nguyện nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng tới điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, ngài nói với mình ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại. Ngài biết là thế nào, cũng có rất là nhiều người gọi nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu nghe được đâu, nên mình để ở nhà, coi như là mình không có điện thoại đó, mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa. Thì mình cũng ta học theo ngài cái bài học đó, nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp hay là mình bỏ trong giỏ hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được. Nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm, rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Nên thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày có tới 700-800 cái tin nhắn. Thì bây giờ 700-800 tin nhắn giờ đọc, mình nếu đọc hết 700-800 tin nhắn đó thì hết ngày. Nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại, chẳng hạn vậy. Đó, thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải đánh đổi. Nhưng mà nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn, ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện, hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, cái làm sao cho đối diện với không phải chỉ AI không mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI hay gì kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình. Đó, thì mình đang tập như thế.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay. Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trưởng thành và quân bình để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
0: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Benedicto Viện Phụ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 24 đến hết câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ, trò được như thầy, tớ được như chủ là đã đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebub, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy ra nói giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay cả tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện đầy ám ảnh về nhà điêu khắc Pygmalion. Ông dồn hết tâm huyết, tình yêu và cả cuộc đời để tạc nên bức tượng nàng Galete bằng ngà voi tuyệt mỹ. Đối với thế gian, đó chỉ là một khối đá vô hồn, nhưng đối với Pygmalion, bức tượng ấy là vô giá. Ông nâng niu, trò chuyện và thổi cả linh hồn mình vào đó, cho đến khi nữ thần Aphrodite làm cho bức tượng hóa thành thực thể sống. Câu chuyện gợi lên một suy tư, đó là giá trị của một tác phẩm không nằm ở chất liệu gỗ đá trần gian, mà nó nằm ở tình yêu và hơi thở của người nghệ nhân đặt vào nó. Thế nhưng, thưa anh chị em, con người thời đại hôm nay dường như đang quên mất điều đó. Vào thế kỷ thứ 6, giữa một xã hội La Mã sụp đổ, nơi con người bị định kiến bằng quyền lực và nô lệ, thì chàng thanh niên Benedicto đã bỏ lại tất cả để đi vào hang sâu Subiaco. Không phải để trốn chạy, mà để tìm lại cái phẩm giá đích thực của con người trước mặt Thiên Chúa. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, giữa lúc các môn đệ hoang mang trước sự rẽ rúng của người đời, thì Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh giản dị lay động tâm can để định giá lại từng phần người. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Thưa anh chị em, sống trong một xã hội hiện đại phẳng và vận hành với tốc độ chóng mặt, cái nghịch lý lớn nhất là con người càng kết nối rộng thì con người lại càng cảm thấy mình vô giá trị. Chúng ta có những nỗi sợ, đó là nỗi sợ trở thành kẻ vô danh. Sáng sớm chúng ta thức dậy với cái áp lực phải khẳng định mình, và ta vô thức cân đo giá trị bản thân qua cái số lượt view trên mạng xã hội, những lượt yêu thích, qua chiếc xe đang đi, hay qua số dư trong tài khoản. Khi những thứ ấy chạm đáy, thì ta ngỡ mình là kẻ bỏ đi. Áp lực thứ hai là gánh nặng của sự thay thế. Nơi công sở hay ngoài xã hội, ta luôn bị bủa vây bởi nỗi lo sợ bị đào thải. Ta lao vào làm việc kiệt sức vì hiểu rằng nếu mình ngã xuống, ngày mai sẽ có người khác thay vào vị trí đó. Và con người bỗng chốc trở thành những định danh, những con số vô hồn. Có lẽ nỗi sợ thứ ba
đó là những vết thương âm thầm. Có những đêm dài chúng ta đối diện với sự cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình, ngay trên giường ngủ của mình. Những hy sinh không ai thấu hiểu, những tổn thương không biết bày tỏ cùng ai, khiến chúng ta tự hỏi liệu mình có thực sự quan trọng đối với cuộc đời này hay không. Và chính trong khoảnh khắc ê chề đó, lời Chúa vang lên với chúng ta: Con ơi đừng sợ, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Thiên Chúa không nhìn bạn như một đám đông chung chung. Ngài nhìn bạn bằng cái nhìn của một người cha, tỉ mỉ từng nét riêng biệt và thấu cảm. Một đồng xu thời bấy giờ chỉ mua được hai con chim sẻ, loài vật nhỏ bé tầm thường và dễ bị tổn thương nhất. Nhưng Chúa bảo là không một con nào rơi xuống đất nằm ngoài vòng tay quan phòng của Chúa. Nếu một sinh linh nhỏ bé như một con chim sẻ mà còn được Chúa nâng niu, phương chi chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta được dệt nên từ hơi thở của Ngài, được cứu chuộc không phải bằng vàng bằng bạc mà bằng chính giá máu của con một Ngài. Mừng Kinh Thánh Viện Phụ Benedicto hôm nay, chúng ta nhìn lên linh đạo Ora et Labora, cầu nguyện và lao động của Ngài như là một phương thuốc chữa lành. Ngài dạy các đan sĩ rằng giá trị của con người không hề tài ở việc làm được những điều vĩ đại, mà là làm những việc nhỏ bé với một tình yêu phi thường. Khi cuốc đất hay lúc đọc kinh, con người đều đang trò chuyện với đấng dựng nên mình. Khi bạn nhận ra mình quý giá trước mặt Thiên Chúa, thì mọi lời phán xét áp lực từ trần thế bỗng chốc trở nên nhẹ tênh. Bạn không phải là một hạt mưa sa vô địch, cũng không phải là một hạt cát vô danh giữa bụi trần, nhưng bạn là một hạt ngọc quý giá được Thiên Chúa nâng niu trong lòng bàn tay. Đừng để những thất bại tạm thời hay sự vô tâm của người đời làm mờ đi phẩm giá cao quý mà Chúa đã đặt để trong tâm hồn của bạn.

lệ cha từ ái. Giữa dòng đời ngược xuôi, con dễ bị tổn thương và đánh mất chính mình trước những thước đo nghiêm khắc của người đời. Xin cho con đôi mắt đức tin, để mỗi khi con cảm thấy mình nhỏ bé và cô độc, con nghe thấy tiếng Chúa thì thầm: con quý giá hơn muôn vàng kim sẻ. Xin ban cho con tinh thần vững vàng của Thánh Benedicto, biết neo đậu cuộc đời mình vào trong tình yêu của Chúa, để con luôn luôn sống bình an tự do và can đảm làm chứng cho tình yêu cứu độ của Ngài. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Công giáo Kande, Iraq. Trong sứ điệp video gửi đến hàng chục ngàn bạn trẻ Công giáo Kande đến từ các nơi ở Iraq đang tham dự đại hội gọi là Ankawa từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khích lệ họ tham gia vào sứ mạng của giáo hội, trở thành ánh sáng chiếu tỏa Chúa Kitô trong đời sống thường nhật. Đại hội Giới Trẻ Ankawa do Ủy ban Giới Trẻ Kande tổ chức là cuộc gặp gỡ lớn nhất dành cho giới trẻ Kitô giáo tại Iraq. Sinh hoạt này do Tổng giáo phận Erbil khởi xướng từ năm 2013. Thông thường, chương trình kéo dài 3 ngày, gồm các buổi giáo lý, cầu nguyện và các sinh hoạt cộng đoàn. Trong sứ điệp, có đoạn Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ, tuổi trẻ là giai đoạn của cuộc đời được đánh dấu bằng khát vọng thực hiện những điều lớn lao và tạo nên sự khác biệt cho thế giới. Vì thế, cha rất vui mừng biết rằng chủ đề của đại hội năm nay là sứ vụ. Giáo hội có một sứ mạng thiết yếu là phục vụ thế giới bằng cách chia sẻ ánh sáng của Đức Kitô và đưa mọi người đến hiệp thông với Thiên Chúa. Các con cũng tham dự vào sứ mạng ấy và cha kỳ vọng nơi các con sẽ góp phần xây dựng giáo hội cũng như thế giới trong những năm sắp tới. Như cha đã từng nói, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội mà còn là hiện tại của giáo hội. Không phải lúc nào cũng dễ dàng trở nên ánh sáng cho thế gian. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, các con được mời gọi chiếu tỏa ánh sáng ấy giữa một hoàn cảnh thường xuyên bị phủ bóng bởi chiến tranh và bất ổn. Chúa đã đặt trọn niềm tin nơi các con khi trao cho các con sứ mạng này, và chính cha cũng đặt nhiều hy vọng nơi tất cả các con. Các con phải trở thành ánh sáng của Đức Kitô giữa bóng tối, dù đôi khi bóng tối ấy dường như quá nặng nề. Và cũng đừng nghĩ rằng mình đơn độc trong sứ mạng ấy. Cha ở cùng các con, giáo hội ở cùng các con. Hãy tín thác vào Chúa Giêsu, hãy lắng nghe người trong cầu nguyện và qua sự hướng dẫn của những người đồng hành với các con. Hãy để người dẫn dắt cuộc đời mình. Khi mở lòng đón nhận tình yêu biến đổi của Thiên Chúa, chúng ta nhận được ân sủng cần thiết để bước theo Chúa Giêsu và sống đời sống mà người mời gọi. Chính vì thế, điều vô cùng quan trọng là mỗi ngày dành thời gian cầu nguyện và đến gần Thiên Chúa qua các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải và thánh thể. Hãy đặt tâm hồn mình trên nền tảng vững chắc là tình yêu Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Hãy khám phá trái tim Đức Kitô và đừng ngại xây dựng toàn bộ cuộc đời của mình trên nền tảng ấy.
2: Tin Tổng giáo phận Huế, 700 gia trưởng Tổng giáo phận Huế tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận năm 2026. Sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 7 vừa qua, khoảng 700 gia trưởng trong khắp các giáo xứ của Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Huế để tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận. Chủ đề được lựa chọn cho ngày họp mặt năm nay là Gia trưởng, người môn đệ thừa sai.

0: với gia trưởng, cha Joseph Phạm Quốc Giang, bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế, quý cha hạt trưởng, quý cha quản sứ, phó sứ và quý cha dòng. Trước thánh lễ, cha đặc trách An Tôn thay lời cho quý gia trưởng tham dự ngày họp mặt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Joseph, cha tổng đại diện, cha đại diện giám mục, quý cha và mọi thành phần dân Chúa. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Joseph cho rằng ngày họp mặt hôm nay vừa là cơ hội để các gia trưởng lắng nghe huấn giáo của giáo hội, chia sẻ với nhau và cũng là cơ hội để mỗi người tìm được sự nghỉ ngơi thánh nơi Thiên Chúa. Đức Tổng Giám mục Joseph chỉ rõ những thách đố của đời sống gia đình nói chung và trách nhiệm của người gia trưởng nói riêng giữa thế giới tục hóa hôm nay, một thế giới coi nhẹ những giá trị của hôn nhân gia đình, của tình cảm thiêng liêng vợ chồng con cái. Đứng trước muôn sự đổ vỡ đó, người làm chồng, làm cha công giáo được mời gọi nhìn lên mẫu gương của Thánh Joseph để biết trung tín, chung thủy, biết sống đời đạo đức, biết hạ mình, nhẫn nhịn và nhất là biết lắng nghe tiếng Chúa. Đức Tổng Giám mục Joseph mời gọi mỗi gia trưởng trở nên một Joseph mới để làm chứng cho Thiên Chúa, làm chứng cho những định chế hôn nhân cao cả mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Người gia trưởng hôm nay được mời gọi sống theo thánh ý Chúa, sống cho những giá trị thiêng liêng cao cả của đức tin công giáo và dám để Chúa đổi cuộc đời mình. Sau lời nguyện hiệp lễ, một gia trưởng đại diện cho các gia trưởng tham dự ngày họp mặt bày tỏ niềm tri ân với Đức Tổng Giám mục Joseph, quý cha cùng các ban ngành giáo phận và giáo xứ sở tại. Đáp từ, Đức Tổng Giám mục Joseph cảm ơn sự hiện diện của các gia trưởng khi đáp lại lời mời gọi của cha đặc trách và quý cha quản sứ. Qua đó thấy được rằng đời sống và cảm thức đức tin nơi các gia trưởng vẫn luôn mạnh mẽ. Thánh lễ tạ ơn ngày họp mặt với gia trưởng Tổng Giáo phận Huế đã kết thúc với phép lành của vị chủ chăn Tổng Giáo phận Huế.
1: Tin Dubai, đại diện Tông tòa Nam Ả Rập mở lại hai nhà thờ tại Dubai và Jebel Ali. Đức cha Paolo Martinelli, đại diện Tông tòa Nam bán đảo Arabia, thông báo rằng kể từ ngày 1 tháng 7 vừa rồi, nhà thờ Thánh Francisco Assisi tại Jebel Ali và nhà thờ Đức Maria tại Dubai đã chính thức được mở cửa trở lại sau thời gian bị đóng cửa vì lý do chiến sự giữa Mỹ và Israel chống Iran. Trong thông báo, Đức cha Paolo Martinelli viết rằng: "Chúng ta vui mừng đón nhận tin hai giáo xứ này đã được mở cửa hoàn toàn và nối lại mọi sinh hoạt sau 3 tháng phải áp dụng các biện pháp hạn chế. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các nhà chức trách, những người đã cẩn trọng bảo đảm an ninh cho chúng ta trong một giai đoạn đặc biệt nhạy cảm và nay đã xét thấy đã đến lúc để đời sống Kitô giáo trong các cộng đoàn giáo xứ được trở lại bình thường." Đức cha Martinelli cũng cảm ơn các linh mục và hàng giáo sĩ của hai giáo xứ khi nói: "Xin cảm ơn anh em đã tổ chức các cử hành phụng vụ một cách trật tự, trang nghiêm và tôn trọng tối đa các quy định được áp dụng trong suốt những tháng qua. Trên hết, xin cảm ơn anh em vì đã không bao giờ ngừng chăm lo mục vụ cho những tín hữu được trao phó cho trách nhiệm của mình." Đức cha cũng ngỏ lời cảm ơn đến toàn thể giáo dân, đặc biệt là các em thiếu nhi, và rồi khẳng định: "Tôi tin chắc rằng chứng tá về đức tin, sự vâng phục và lòng kiên trì của anh chị em sẽ sinh hoa trái trong cuộc sống của mỗi người."
0: Tin Paris, Pháp Quốc chuẩn bị chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Pháp. Các vị hữu trách của Giáo hội Công giáo tại Pháp đang chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Trong những ngày qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố logo chính thức và dự kiến có buổi canh thức của Đức Thánh Cha với giới trẻ tại sân vận động Stade de France, ngoại ô Paris, thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Logo lấy cảm hứng từ khẩu hiệu của chuyến tông du: "Để thế gian được sống." Bộ nhận diện này nhằm diễn tả tinh thần hiệp thông và hiệp nhất sẽ là dấu ấn của 4 ngày Đức Giáo Hoàng hiện diện tại Paris, Lộ Đức và Metz. Chương trình chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo tại Pháp hiện đang được hoàn thiện, đặc biệt là sau khi các sự kiện chính trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9 đã được xác nhận. Phối hợp với Đức Tổng Giám mục Paris và Đức Giám mục của Saint-Denis, Ban Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp thông báo: "Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, buổi canh thức quy mô lớn dành cho giới trẻ từ 17 đến 35 tuổi với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại sân vận động Stade de France. Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, thánh lễ trọng thể do Đức Giáo Hoàng chủ sự tại quảng trường Concorde và trên đại lộ Champs-Élysées. Ngoài ra, chương trình còn bao gồm kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris vào chiều thứ Sáu, ngày 25 tháng 9.

0: Thánh lễ tại Lộ Đức vào Chúa Nhật ngày 27 tháng 9. Thánh lễ tại nhà thờ chính Tòa Thánh Echener ở thành phố Metz vào thứ Hai ngày 28 tháng 9. Các phần còn lại của chương trình vẫn đang được hoàn chỉnh. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nhiều lần khẳng định, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đất nước chúng ta là một ân sủng Thiên Chúa ban cho nước Pháp.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là nhân vật nòng cốt trong cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 tại Rimini. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là nhân vật chủ yếu trong số hàng trăm nhân vật và diễn giả khi Ngài đến thăm và phát biểu tại đây vào ngày 22 tháng 8 tới đây. Cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức lần thứ 47 sẽ tiến hành từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 tới đây tại Trung tâm Triển lãm Rimini với chủ đề Tình yêu làm chuyển động mặt trời và muôn vì sao, trích từ câu thơ cuối trong thần khúc của Dante Alighieri. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến đây vào ngày 22 tháng 8 sau khi viếng thăm tiểu quốc San Marino gần đó. Hôm 8 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch cuộc gặp gỡ Rimini, ông Berhensko đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình gặp gỡ thân hữu năm nay. Ông nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha là nguồn vui lớn lao đối với toàn thể sự kiện. Mọi người sẽ có cơ hội chào đón Đức Thánh Cha dọc theo lối đi giữa các khu triển lãm. Các chủ đề trọng tâm của hội nghị bao gồm phẩm giá con người, hòa bình tại Trung Đông, đối thoại giữa các dân tộc và những thách thức của trí tuệ nhân tạo. Chương trình dự kiến có hơn 150 hội thảo, 500 diễn giả, 13 triển lãm và 13 chương trình nghệ thuật. Cuộc gặp gỡ với Đức Leo thứ 14 sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 22 tháng 8 tại khu triển lãm Rimini. Bài diễn văn của Ngài sẽ được truyền hình trực tiếp đến tất cả các khu vực trong trung tâm triển lãm được bố trí cho dịp này. Một trong những nhân vật nổi bật tại buổi giới thiệu chương trình cuộc gặp gỡ là cha Francesco Iannpo, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, người đã chia sẻ suy tư về thảm kịch vẫn đang tiếp diễn tại Trung Đông. Cha đặt câu hỏi, làm Kitô hữu có nghĩa là gì khi chiến tranh dường như không bao giờ chấm dứt? Sống theo tin mừng có nghĩa là chia sẻ số phận của mọi người, lên tiếng chống lại bất công và hận thù, đồng thời tiếp tục hy vọng. Cha khẳng định, ở lại Thánh Địa hôm nay có nghĩa là cùng chia sẻ số phận với những người được trao phó cho chúng tôi chăm sóc và gìn giữ một niềm hy vọng không dựa trên những kết quả trước mắt, nhưng đặt nền trên sự phục sinh của Đức Kitô.
0: Tin giáo phận Hưng Hóa, ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến 2026 tại giáo phận Hưng Hóa. Sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 7 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, Ban ơn gọi giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến nhân dịp mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, quan thầy tu sinh giáo phận với chủ đề Dạ, con đây, xin sai con đi. Ngày hội quy tụ gần 800 bạn trẻ đã học xong lớp 8 trở lên đến từ các giáo xứ trong giáo phận, cùng các bạn dự tu nam nữ, với ước mong tìm hiểu và khám phá ơn gọi Thiên Chúa dành cho mình. Sau phần khai mạc, các bạn trẻ tham gia hành trình khám phá ơn gọi qua 4 trạm trải nghiệm, gồm trạm giới thiệu ơn gọi, trạm nhận diện ơn gọi, trạm giải đáp thắc mắc và trạm trải lòng. Buổi chiều, sau giờ khởi động, các đội tham gia phần thi làm báo tường với chủ đề về ơn gọi. Kế đó, trong phần gặp gỡ, Đức Cha Đa Minh mời gọi các bạn trẻ biết xây dựng những ước mơ đúng đắn và thực tế ngay từ hôm nay. Theo Đức Cha, ước mơ căn bản và quan trọng nhất của mọi Kitô hữu là ước mơ nên thánh, vốn là ơn gọi phổ quát mà mỗi người đều được mời gọi sống mỗi ngày. Đức Cha cũng khẳng định, không ai có thể trở thành linh mục hay tu sĩ đích thực nếu không nỗ lực nên thánh ngay từ hôm nay. Cao điểm của ngày gặp gỡ là thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả do Đức Cha Đa Minh chủ tế cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Đa Minh giúp các bạn trẻ hiểu sâu hơn về ý nghĩa của ơn gọi qua 3 điểm chính. Chúa gọi những người Ngài muốn, người được Chúa gọi là người biết mở lòng, khao khát nên thánh, và Chúa gọi để sai đi loan báo tin mừng. Cuối lễ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, đặc trách chủng sinh và tu sinh giáo phận, đại diện ban tổ chức, bày tỏ lòng tri ân Đức cha, quý thầy, quý dì, quý ân nhân, cùng tất cả những người đã cộng tác để ngày gặp gỡ diễn ra tốt đẹp. Ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến năm 2026 của giáo phận Hưng Hóa đã khép lại lúc 17:30 trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã nói về việc Chúa Kitô ủy thác bí tích cho hội thánh, về ba bí tích chỉ được lãnh nhận một lần trong đời, đó là rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Chúng ta cũng đã nói về hiệu quả của bí tích được trao ban cho người thụ lãnh. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta bước qua phần chính yếu, bàn về việc cử hành phụng vụ, hay còn gọi là cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là, ai mới thực sự là người cử hành phụng vụ? Câu trả lời chắc chắn là, chính Chúa Kitô là đấng cử hành phụng vụ ở đời này. Việc cử hành phụng vụ cũng có sự tham dự của cả các thiên thần và con người, dù là còn sống hay đã qua đời, nghĩa là dù thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Việc cử hành này cũng bao gồm toàn thể vũ trụ, cả trời và đất. Quả thật, phụng vụ là việc cử hành có tầm vóc vũ hoàn. Tuy nhiên, trong cử hành phụng vụ, mỗi thành phần tham dự một cách thế khác nhau. Chẳng hạn, các thừa tác viên có chức thánh thì hiện diện với tư cách là đại diện, hiện thân của Chúa Kitô, còn người tín hữu thì hiện diện với tư cách là tham dự viên, dâng lên Thiên Chúa hy lễ của chính mình. Sách Khải Huyền dùng những hình ảnh mầu nhiệm để diễn tả phụng vụ thiên quốc. Khi cử hành phụng vụ trên trần gian này, chúng ta hiệp thông với phụng vụ trên thiên quốc, cùng với toàn thể các thần thánh trên trời. Quả thế, trong kinh tiền tụng khi cử hành thánh lễ, vị chủ tế đại diện cho toàn thể cộng đoàn đọc rằng: Vì thế, cùng với các thiên thần và các thánh, chúng con tung hô vinh quang Chúa và cùng nhau ca hát rằng: Thánh, thánh, chí thánh, Chúa tể càn khôn là đấng thánh, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Thế nhưng tại sao Thiên Chúa lại cử hành phụng vụ cho chúng ta ở trần gian này? Hay nói cách khác, tại sao phụng vụ lại được coi là công trình của Thiên Chúa? Thưa trước hết, khi cử hành phụng vụ, Thiên Chúa tiếp tục thực hiện công trình cứu độ của Ngài để ban ơn chúc lành và thánh hóa chúng ta. Sau đó, phụng vụ là công việc mà qua đó chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời ca ngợi, tạ ơn và cầu khẩn. Chúng ta biết rằng, trong cử hành phụng vụ, Đức Giêsu hiện diện dưới nhiều cách thức khác nhau, cụ thể nhất là trong lời của người và qua các bí tích. Khi cử hành phụng vụ, điểm quan trọng trước hết và trên hết là có Thiên Chúa hiện diện. Sự hiện diện của Thiên Chúa là trước hết, sau đó mới đến chúng ta. Trong đó, Đức Kitô hiến mình cho chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể hiến mình cho Thiên Chúa. Vậy tại sao khi cử hành phụng vụ, hội thánh dùng quá nhiều dấu hiệu và biểu tượng, đôi khi rất khó hiểu? Trong cử hành phụng vụ, chúng ta không chỉ tham dự vào một cử hành thuần túy vật chất, thể lý, hữu hình, nhưng còn tham dự vào một cử hành thần linh siêu nhiên. Vì thế, có rất nhiều ý nghĩa mà chúng ta không thể nào diễn tả hết được bằng lời nói hay hành động. Vì vậy, giáo hội dùng các biểu tượng để diễn tả các thực tại và ý nghĩa thần linh đó. Vì chỉ nhờ và qua biểu tượng mà chúng ta có thể nắm bắt, diễn tả được chiều sâu phong phú thiêng liêng trong các cử hành. Trong thực tế của đời sống hàng ngày, chúng ta cũng thường dùng những dấu hiệu, biểu tượng để diễn tả những tâm tình thâm sâu mà chúng ta khó diễn tả bằng lời. Chẳng hạn một bông hoa, một hình vẽ, vân vân. Trong phụng vụ, Đức Kitô dùng những hình ảnh của loài người để hiện tại hóa việc người làm. Chúng ta đáp lại bằng các dấu hiệu như cung kính, quỳ gối, cúi mình, chắp tay, vân vân. Đó cũng là lý do chúng ta phải dày công cho những trang trí diễn tả niềm vui mừng, hạnh phúc của các cuộc cử hành, như trưng hoa, trưng đèn, trưng nến,
vân vân. Đó là lý do mà chúng ta cần phải học hiểu ý nghĩa của các biểu tượng. Hầu khi cử hành, chúng ta nắm bắt được hết ý nghĩa của các việc mình làm, chứ không chỉ tham gia các cử hành đó một cách máy móc mà thôi. Nói như nhà tâm lý học Eric Fromm, thì mỗi người chúng ta cần phải học một thứ ngoại ngữ xa lạ nhất, đó chính là ngôn ngữ biểu tượng. Vậy, nếu chúng ta đã dùng biểu tượng dấu chỉ, thì tại sao chúng ta vẫn dùng đến những lời nói trong phụng vụ? Thưa, lời nói là cách dễ dàng nhất để bộc lộ chính mình, để liên lạc với người khác. Khi cử hành phụng vụ, Thiên Chúa gặp gỡ con người và con người gặp gỡ Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa lên tiếng, con người lắng nghe, và khi con người lên tiếng, Thiên Chúa sẽ lắng nghe. Giống như bất cứ cuộc đối thoại nào, luôn cần có cả lời nói và cử chỉ. Chính Đức Giêsu đã nói với loài người bằng các dấu hiệu và lời nói. Hội thánh cũng làm như thế khi linh mục dâng lễ vật và nói: "Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy." Lời này của Đức Giêsu làm cho các dấu hiệu trở thành bí tích. Dấu hiệu thực hiện cái mà nó có ý chỉ. Trong phụng vụ, chúng ta cũng còn thấy có âm nhạc. Vậy tại sao phải dùng âm nhạc? Và loại nhạc nào là thích hợp nhất trong phụng vụ? Cũng như trong cuộc sống, những khi lời nói không thể diễn tả hết thì người ta hát lên. Cũng vậy, khi lời không đủ ca ngợi Thiên Chúa, âm nhạc sẽ trợ giúp chúng ta. Khi chúng ta hướng về Thiên Chúa, thường thì chúng ta không biết nói gì hoặc không biết diễn tả cách xứng hợp. Lúc đó, âm nhạc có thể rất hữu ích cho chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta thường nghe Kinh Thánh nói đến việc các thiên thần ca hát. Trở lại với câu hỏi, loại nhạc cụ nào phù hợp trong phụng vụ? Truyền thống lâu đời của giáo hội đã chắt lọc cho chúng ta biết những nhạc cụ, những giai điệu nào phù hợp trong cử hành phụng vụ. Tuy nhiên, tùy mỗi nền văn hóa, có thể có những cách thích ứng khác nhau. Nhưng nói chung, trong những cử hành phụng vụ đạo đức, âm nhạc phải là yếu tố làm cho lời cầu nguyện tốt đẹp hơn, đi vào chiều sâu hơn, đánh động trái tim người tham dự, hướng họ lên tới Thiên Chúa. Nếu một loại nhạc cụ hay một giai điệu nào thỏa mãn được yêu cầu trên, thì có thể sử dụng trong phụng vụ hay việc đạo đức khác. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô đã nói rằng: "Anh em hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát và chúc tụng Thiên Chúa." Cũng vậy, Thánh Augustino đã nói: "Ca hát là cầu nguyện hai lần." Quý vị và các bạn thân mến, nếu quan sát một chút, chúng ta sẽ thấy các cử hành phụng vụ có những thời khắc nhất định đều đặn. Vậy, phụng vụ có tương quan gì đến thời gian của chúng ta? Trong phụng vụ, thời gian trở thành thời giờ dâng cho Thiên Chúa. Có nhiều lúc, chúng ta coi thường thời gian, chỉ dành thời gian để tiêu khiển. Còn trong phụng vụ, thời gian có một giá trị thực sự, vì mỗi phút giây đều có ý nghĩa. Chẳng hạn, khi cử hành phụng vụ các giờ kinh, chúng ta thấy Thiên Chúa thánh hóa thời gian và làm cho mỗi phút giây trở thành một nhịp cầu dẫn chúng ta vào quê hương vĩnh cửu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về chính việc cử hành phụng vụ, về chủ thể cử hành phụng vụ, về việc dùng các biểu tượng, âm nhạc trong cử hành phụng vụ. Chúng ta cũng đã nói một chút tương quan giữa thời gian và phụng vụ. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu yếu tố thời gian và thời khắc cử hành phụng vụ trong chu kỳ hàng năm. Hẹn gặp lại quý vị
và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Francisco Xavier là một linh mục dòng tên và là nhà truyền giáo vĩ đại ở thế kỷ thứ 16. Trong cuộc đời ngắn ngủi 46 năm sống ở dương thế, Ngài đã có 11 năm hăng say dấn thân cho công cuộc loan báo tin mừng tại nhiều quốc gia rộng lớn ở châu Á, như Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và qua đời ở Trung Hoa. Có một câu chuyện về tinh thần sẵn sàng lên đường loan báo tin mừng của Thánh Francisco Xavier được kể lại như sau. Người được chọn đầu tiên để lên đường sang Ấn Độ truyền giáo là một tu sĩ khác, không phải là Thánh Francisco Xavier. Nhưng ngay trước ngày khởi hành, vị tu sĩ ấy lâm bệnh. Thánh Ignacio Loyola đã quay sang Francisco Xavier và nói với ngài một câu ngắn gọn: "Cha sẽ đi thay." Đây là một quyết định hệ trọng, nhưng Francisco Xavier không có được thời gian để chuẩn bị tinh thần, không có cơ hội để cân nhắc thiệt hơn, và cũng không có lời giải thích nào từ bề trên của mình. Nhưng Francisco vẫn bình thản đáp: "Con sẵn sàng." Và từ đó, thánh nhân đã hăng say dấn thân đem tin mừng của Chúa đến những vùng đất mới của Á Châu. Ngài trở thành cây đại thụ của công cuộc loan báo tin mừng và được đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sẵn sàng lên đường là một thái độ tuyệt đẹp của những người môn đệ thừa sai của Chúa. Điều làm nên sự vĩ đại của Thánh Francisco Xavier không phải vì Ngài đã đem tin mừng của Chúa đến cho bao nhiêu quốc gia xa xôi, mà là thái độ sẵn sàng lên đường và để cho Thiên Chúa dẫn bước mình đi. Đó cũng là điều chúng ta gặp thấy nơi Thánh Phaolô tông đồ. Sau khi gặp Đức Kitô phục sinh trên đường Damas, cuộc đời của Ngài không còn được định hướng theo những dự tính riêng. Sách Công vụ tông đồ kể rằng, có lúc Thánh Phaolô muốn đến một vùng đất để rao giảng, nhưng Thánh Thần ngăn cản các ông. Có lúc Ngài dự định sang miền khác, nhưng thần khí Đức Giêsu không cho phép. Rồi trong một thị kiến ban đêm, Thánh Phaolô nghe tiếng mời gọi: "Xin ông sang Macedonia giúp chúng tôi." Và ngay lập tức Ngài lên đường. Qua những trình thuật về Thánh Phaolô và câu chuyện về Thánh Francisco Xavier, chúng ta nhận ra một điều rất đẹp, đó là cả hai vị thánh ấy đều sẵn sàng từ bỏ kế hoạch của mình để lên đường theo chương trình của Thiên Chúa. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều lần, chúng ta đã vạch sẵn cho mình những kế hoạch rất đẹp. Chúng ta mong công việc sẽ thuận lợi, gia đình sẽ bình an, dự định sẽ thành công. Nhưng rồi, có những cánh cửa bất ngờ khép lại, những dự định phải thay đổi, những ngã rẽ của sự nghiệp, tương quan mà chúng ta chưa từng nghĩ tới lại đến. Khi ấy, phản ứng đầu tiên thường là tiếc nuối, thất vọng, hoặc tự hỏi, tại sao Chúa lại để điều này xảy ra với con? Mỗi người Kitô hữu chúng ta, nhờ bí tích rửa tội, đều là một người môn đệ được Chúa sai đi thi hành kế hoạch của Chúa trong cuộc đời mình. Có người được sai đến giảng đường, có người đến bệnh viện, có người đến công sở, nhà máy, ruộng đồng,
hay đơn giản chỉ là chu toàn bổn phận làm cha, làm mẹ hằng ngày nơi mái ấm gia đình. Không phải ai cũng được sai đến những vùng truyền giáo xa xôi, nhưng bất cứ ai cũng được sai đến với những con người mà Chúa gửi đến sống bên cạnh mình. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta nhận ra rằng điều Chúa cần không phải là những con người tài giỏi nhất, nhưng là những tâm hồn biết lắng nghe và sẵn sàng đáp lại. Một lời sẵn sàng của Thánh Francisco Xavier đã viết nên những trang sử truyền giáo tại Á Châu, và một thái độ mâu mấn của Thánh Phaolô đã đưa tin mừng đi khắp vùng địa Trung Hải, Trung Đông và Châu Âu. Và biết đâu, một lời sẵn sàng rất nhỏ của chúng ta hôm nay cũng sẽ trở thành khởi đầu cho một điều tốt đẹp mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi gia đình, giáo xứ hay cộng đoàn của mình. Bởi lẽ, người môn đệ thừa sai không phải là người chỉ chuyên chăm cho dự tính của mình, nhưng là người luôn biết mở lòng ra, sẵn sàng thi hành ý Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim luôn biết sẵn sàng lắng nghe và mau mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa. Xin giúp chúng con đừng tìm ý riêng hay sự an toàn cho bản thân, để dù ở bất cứ nơi đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con cũng mau mắn đón nhận sứ mạng Chúa trao và hăng hái lên đường đem Chúa đến cho tha nhân với niềm tin yêu và phó thác. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Kitô Hữu là Đền Thờ Tinh Thần, theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

kính thưa quý vị, thưa các bạn, 10 câu đầu chương 2 thư thứ nhất của Thánh Phêrô khai triển đề tài Kitô hữu là đền thờ tinh thần. Văn bản này có kiểu khai triển văn chương song song với bản văn chương 1 câu 13 đến 25 vì gắn liền với những gì mới được nói tới trước đó. Và một cách chung chung, nó cũng song song với văn bản chương 1 câu 3 tới 12 mà nó là một áp dụng cụ thể. Văn bản mở đầu với một phân từ khuyến dụ của động từ từ bỏ, thể biến cách. Vậy anh chị em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác. Như thế là do vị thế là Kitô hữu trong tình trạng sơ sinh của họ. Văn bản được khai triển bằng cách gắn liền với tình trạng chưa trưởng thành của tín hữu và miêu tả cộng đoàn giáo hội như là một tòa nhà thiêng liêng sống động, rồi kết thúc với nhiều lời trích Kinh Thánh Cựu Ước đề cao nhiệm vụ của Đức Kitô là đá tảng góc tường, cũng như nêu bật ngôi đền thờ là dân mới của Thiên Chúa. Sợi chỉ nối liền các tư tưởng khác nhau đó là sau khi từ bỏ mọi dấu vết luân lý tiêu cực, Kitô hữu được tái sinh vào cuộc sống mới. Và như trẻ sơ sinh, họ cần đến thức ăn tinh thần thích hợp mà họ phải khao khát. Kinh nghiệm đẹp đẽ tích cực của cuộc sống mới khiến cho Kitô hữu càng phải gắn bó với Đức Kitô hơn nữa. Sự gắn bó này khiến cho họ trở thành một ngôi nhà lớn có Đức Kitô là đá tảng và tín hữu là các viên đá sống động, làm thành một tổ chức tư tế, sân riêng mới của Thiên Chúa. Cuộc sống mới mà Thiên Chúa ban cho tín hữu bao gồm việc thực thi các đòi hỏi luân lý chính xác, đặc biệt liên quan đến liên hệ của tín hữu với tha nhân. Trong tương quan ấy, tín hữu phải nhổ tận gốc rễ mọi gian ác, xảo trá, lừa đảo, giả hình là những thứ khiến cho họ giống con cái của ma quỷ, và những tỏ lộ bề ngoài hậu quả tất nhiên của những xấu xa ấy như ghen tương, gièm pha, nói xấu nói hành nhau. Khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội, Kitô hữu có cuộc đời mới. Trên bình diện tinh thần, họ giống như các trẻ sơ sinh, vì thế nên họ phải khao khát sữa tinh thần nguyên tuyền là thực phẩm đích thực thích hợp với họ, như sữa thích hợp cho trẻ sơ sinh. Tác giả muốn ám chỉ thứ thực phẩm nào vậy? Bên ngoài hình ảnh ám tỉ, làm thế nào để kiểm thực hai tính từ thiêng liêng và nguyên tuyền? Thực phẩm mà Thánh Phêrô nói tới ở đây có thể là bí tích thánh thể, như giáo phụ Clemente thành Alexandria hiểu, hay là lời Chúa. Bối cảnh văn bản không chứa đựng yếu tố nào ám chỉ một cách chính xác thực phẩm thiêng liêng là thánh thể, nhưng lại có nhiều yếu tố diễn tả sự hữu hiệu của lời Chúa. Chính vì thế nên đúng đắn hơn hết là hiểu rằng thực phẩm thánh nhân nói tới ở đây chính là lời Chúa, như của dưỡng nuôi cuộc sống tín hữu. Lời Chúa là sữa thiêng liêng nuôi dưỡng trí tuệ và tinh thần con người. Đây cũng là hình ảnh được Thánh Phaolô dùng trong chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô để nói về thứ thực phẩm nhẹ nhàng phù hợp với mức độ hiểu biết đạo giáo của họ là những người còn sống theo thịt xác chứ chưa sống theo tinh thần. Trong tiến trình lòng tin, họ còn là những trẻ thơ chứ chưa phải là người trưởng thành để có thể dùng thứ thực phẩm chắc và khó tiêu hơn. Đây cũng là điều thánh nhân nói với tín hữu giáo đoàn Do Thái trong chương 5 thư gửi cho họ. Quả thật, với thời gian, đáng lý anh chị em đã phải là những bậc thầy, thế mà anh chị em lại cần phải để cho người ta dạy dỗ anh chị em những điều sơ đẳng về các sấm ngôn của Thiên Chúa. Thay vì thức ăn đặc, anh chị em lại phải cần dùng sữa. Như vậy, phàm ai còn phải dùng đến sữa thì không hiểu gì về giáo lý liên quan đến sự công chính, vì người ấy vẫn là trẻ con. Thức ăn đặc thì dùng cho những người đã trưởng thành, những người nhờ thực hành mà rèn luyện được khả năng phân biệt điều lành điều dữ. Lời Chúa ở đây trong thư thứ nhất Thánh Phêrô là thứ lương thực tinh tuyền, dịch sát nghĩa là không lừa dối. Bởi vì lời Chúa không thể lừa dối con người và cũng không thể mua được. Trong cuộc sống con người có thể có các loại thực phẩm giả dối, không dưỡng nuôi và đem lại bổ ích cho người ăn, nếu không nói là có thể nguy hại cho sức khỏe của nó. Lời Chúa trái lại là của dưỡng nuôi giống như sữa, khiến cho trẻ thơ tăng trưởng mạnh mẽ.
Nó giúp Kitô hữu lớn mạnh và tiến tới mức trưởng thành cánh chung. Các Kitô hữu đã có kinh nghiệm phụng tự và cảm nghiệm được sự đáng yêu và tốt lành của Thiên Chúa. Kinh nghiệm tích cực và khuyến khích đó thúc đẩy họ ước muốn thứ lương thực tinh thần, đồng thời cũng thúc đẩy họ càng tiến tới với Chúa hơn nữa. Kết hiệp với Chúa Kitô qua bí tích rửa tội, Kitô hữu phải ngày càng gắn bó mật thiết với Chúa Kitô hơn. Ở đây Chúa Kitô được diễn tả bằng một hình ảnh táo bạo lấy từ Kinh Thánh Cựu Ước. Đó là hình ảnh đá góc bị loài người loại bỏ, nhưng được Thiên Chúa lựa chọn và trở thành giá trị trong ngôi nhà đặc biệt mà Thiên Chúa muốn xây dựng. Một viên đá góc tường sống động, đó là Đức Kitô phục sinh, Đấng đang sống và giải tỏa nguồn sinh lực của mình, trao ban sự sống cho toàn giáo hội. Các tín hữu đang sống cuộc sống mới của Thiên Chúa cũng giống như những viên đá sống động làm thành ngôi nhà thiêng liêng không vật chất. Tác giả nhấn mạnh trên tính chất thiêng liêng này vì có trong trí hình ảnh đối chọi với đền thờ Jerusalem của Cựu Ước, với các lễ tế được dân tiến mỗi ngày trong đó. Cùng với Chúa Kitô là đầu, tín hữu làm thành ngôi nhà tinh thần được dùng làm nơi thờ tự. Đó là đền thờ thiêng liêng, đền thờ tinh thần. Đền thờ khiến chúng ta liên tưởng đến các lễ tế và chức tư tế. Tiếp theo, tác giả thình lình chuyển qua các hình ảnh khác, ngôi đền thiêng liêng không vật chất gồm tín hữu và Chúa Kitô giờ đây được gọi là hàng tư tế thánh. Tổ chức tư tế này gồm Chúa Kitô và tín hữu có nhiệm vụ tiến dâng các lễ tế thiêng liêng, là loại lễ tế đặc biệt của thời Tân Ước. Các lễ tế thiêng liêng đó bao gồm toàn cuộc sống Kitô được sống và dâng tiến lên Thiên Chúa trong mọi khía cạnh và chiều kích khác nhau của nó, như lòng tin, việc phục vụ tha nhân trong tình yêu thương, lời cầu nguyện, hoán cải dân ngoại, toàn cuộc sống tông đồ mục vụ, toàn cuộc sống nói chung. Các câu 6 tới 8 chứa đựng nhiều lời trích Kinh Thánh minh giải cho nhiệm vụ của viên đá góc tường. Nó có hai nhiệm vụ, thứ nhất là làm thành nền tảng của ngôi nhà và nâng đỡ ngôi nhà đó. Thứ hai, nó cũng có thể là chướng ngại gây vấp ngã cho ai vấp phải nó. Thánh Phêrô khai triển trực giác này bằng cách trưng dẫn hai văn bản Kinh Thánh khác nhau. Isaiah chương 38 câu 6 và Isaiah chương 8 câu 14, rồi giải thích hai nhiệm vụ của viên đá. Đó là một nhiệm vụ hoàn toàn tích cực, là giá trị của viên đá đối với những kẻ tin, đối với các Kitô hữu đọc thư của Thánh Phêrô. Nhưng đối với những người không tin nơi lời của Thiên Chúa đến với họ và mời gọi họ qua sứ điệp tin mừng, thì viên đá có nhiệm vụ tiêu cực. Nó không cho phép họ tiếp tục tiến bước, nhưng họ sẽ vấp ngã. Trước lời loan báo tin mừng không thể giữ thái độ trung lập. Những người tự do lựa chọn không vâng lời Chúa sẽ gánh chịu mọi hậu quả tiêu cực của sự tự do lựa chọn đó mà không thể tránh né được. Nhưng các Kitô hữu đang đối thoại với Thánh Phêrô là những người đã tiếp nhận lời của Thiên Chúa và thường xuyên sống vâng phục lời Chúa. Họ khác với những người không tin và vì thế vấp phải đá góc tường là Đức Kitô. Các Kitô hữu đã được mời gọi từ bóng tối của sự dữ bước vào ánh sáng của Thiên Chúa, như tín hữu Do Thái đã được mời gọi từ kiếp sống nô lệ bên Ai Cập tới chỗ trở thành dân Chúa. Kitô hữu là dân riêng mới của Thiên Chúa, sống và hiện thực trở lại các đặc tính nền tảng của dân cũ thời Cựu Ước. Đó là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, được thánh hiến cho Chúa, được Chúa cứu chuộc, có nhiệm vụ làm chứng cho Chúa trước mặt các dân tộc khác. Tất cả các đặc thái này đã được Thánh Phêrô diễn tả bằng ba lời trích dẫn Kinh Thánh: sách Xuất Hành chương 19 câu 6, sách Isaiah chương 43 câu 21 và sách Hosea chương 2 câu 23, được nối liền với nhau bằng vài từ chuyển tiếp. Họ là cơ cấu tư tế vương giả. Tác giả Eliot dựa trên văn bản 70, tức văn bản Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, để đề nghị một kiểu giải thích gợi ý. Dinh vua, chức tư tế. Nghĩa là Kitô hữu như là dinh thự trong triều đình, nơi Thiên Chúa là vua ngự trị và là ngôi đền thiêng liêng sống động của Đức Kitô. Ngay cả khi các lý do ngữ học viện dẫn không làm thành một lý chứng định đoạt và không được
giới học giả thừa nhận, nhưng chúng cũng cho thấy rằng chính sự hiện diện của Thiên Chúa thông truyền cho dân Chúa tính chất thánh thiêng và trao ban cho dân Chúa nhiệm vụ tư tế thường hằng vĩnh viễn mà họ phải chu toàn trong cuộc sống lòng tin.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tương quan của Kitô hữu với các anh chị em không Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày đề tài Kitô hữu là đền thờ thiêng liêng sống động, chương 2 thư thứ nhất của Thánh Phêrô, các câu từ 11 đến 25 khai triển đề tài các tương quan của Kitô hữu với các anh chị em không Kitô. Thật ra câu 11 chương 2 mở đầu cho văn bản kéo dài cho đến chương 3 câu 12. Văn bản này có tính cách thống nhất với giọng văn khuyến dụ và bao gồm 5 điểm sau đây. Thứ nhất là phần dẫn nhập khuyến dụ tổng quát. Thứ hai, lời khuyến khích cộng tác với chính quyền dân sự. Thứ ba, lời khuyến khích các anh chị em nô lệ tùng phục chủ nhân. Thứ bốn, lời khích lệ tín hữu sống cuộc sống gia đình trong tinh thần Kitô. Và thứ năm là lời khuyên tổng quát. Trong hai câu 11 và 12 chương 2 của thư thứ nhất, Thánh Phêrô đưa ra lời khuyên nhắm vào hai khía cạnh. Thứ nhất là sự cần thiết thắng vượt được tất cả các thúc đẩy của các đam mê tiêu cực. Và thứ hai là hãy có cung cách sống tốt lành giữa các anh chị em không Kitô. Trong tư cách là các người hành hương và lữ khách trên trái đất này, là kiểu nói ám chỉ Kitô hữu như dân Chúa đang hành hương, tiến về miền đất hứa, là gia nghiệp Thiên Chúa dành để cho họ vào thời sau hết. Chính bản chất lữ hành đó khiến cho thời gian họ sống trên trái đất này có tính cách mau qua và tạm bợ. Vì thế Thánh Phêrô mới khuyến khích họ đừng để cho các đam mê thúc giục lôi kéo sống bê tha tội lỗi. Các thúc đẩy đam mê ở đây ám chỉ tất cả các khuynh hướng và ước muốn cột buộc con người vào xác thể, vào hiện tại và dẫn đưa con người tới chỗ sống theo xác thịt, tức sống theo sự yếu đuối bẩm sinh, trái nghịch với ơn cứu độ của mình. Với lòng tin và sự gắn bó với Chúa Kitô, tín hữu đã vĩnh viễn bẻ gãy với cuộc sống theo tinh thần ngoại giáo, tức theo kiểu sống của người chưa biết Chúa trước kia. Sự kiện này bao gồm việc sống tách rời với các anh chị em không Kitô, và hậu quả là Kitô hữu bị họ chỉ trích, nói xấu nói hành, vu vạ cáo gian. Các chỉ trích và cáo gian này lại càng được dưỡng nuôi bởi sự bí mật mà Kitô hữu phải giữ gìn trong các thực hành đạo của mình. Theo Thánh Phêrô, tình trạng đổ bể này phải được thắng vượt. Phương thức giúp thắng vượt nó là cung cách sống luân lý trong sáng, có giá trị đối với cả những người không Kitô. Khi trông thấy các công việc lành phúc đức của các Kitô hữu, các anh chị em không Kitô sẽ hiểu các thực hành đạo đó và đánh giá cao chúng, và nhờ thế họ có thể trông thấy và nhận ra các thực tại của Thiên Chúa, tôn vinh Ngài khi Chúa tỏ lộ sự gần gũi của Ngài trong các can thiệp lịch sử, trong ngày viếng thăm. Phần 2 của văn bản các câu 13 đến 17 đề cập tới tương quan của tín hữu với các chính quyền dân sự. Thánh Phêrô đưa ra một vài nguyên tắc cho phép nhận ra vài áp dụng cụ thể. Trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu có một yếu tố nền tảng, đó là sự kiện Chúa Kitô làm thành giá trị tuyệt đối và là yếu tố trao ban ý nghĩa cho tất cả mọi sự còn lại. Bên cạnh đó là ý muốn của Thiên Chúa định đoạt các cung cách hành xử của Kitô hữu. Các Kitô hữu là nô lệ của Thiên Chúa. Tương quan với Chúa Kitô cũng như thánh ý rõ ràng của Thiên Chúa đòi buộc Kitô hữu có thái độ rộng mở tuyệt đối và tiếp xúc tích cực với mọi thực tại nhân loại và thực tại trần thế. Trước hết, đối với các chính quyền chính trị dân sự, trong nghĩa các cơ cấu xã hội hợp pháp, tốt lành và biết lo cho công ích, Kitô hữu phải có phản ứng chấp nhận dữ kiện và các hậu quả mà không tránh né, trốn chạy. Tuy không nói ra, nhưng dĩ nhiên là Thánh Phêrô giả thiết các cơ cấu chính trị xã hội lành mạnh, liêm chính chỉ nhắm phục vụ công ích đúng với lý do, mục đích và ý nghĩa của chúng. Ngài không phong thánh một chế độ chính trị hay hành chánh dân sự, lại càng không khuyến khích tín hữu mù quáng, tuân phục một thể chế độc tài gian ác. Do đó, không thể dùng văn bản kinh thánh này để biện minh cho các cơ cấu chính trị xã hội dân sự độc tài, gian tham ác độc, và đòi buộc tín hữu tuân phục các cơ cấu đó. Thật thế, bởi vì đối với một số yếu tố nền tảng lòng tin của mình, Kitô hữu cũng có thể trái nghịch với các chính quyền và bị các chính quyền bách hại. Điều Thánh Phêrô đòi hỏi nơi các tín hữu ở đây là thái độ sống xây dựng, cộng tác tích cực và trung thực chừng nào có thể. Các Kitô hữu không phải và không được xa lạ
đối với các giới chức cầm quyền và cuộc sống dân sự bình thường, ngay cả khi các chính quyền và nói chung các người không Kitô có thù nghịch và đưa ra các đề phòng khờ dại đối với họ đi nữa, Kitô hữu cũng phải có cung cách hành xử ngay thẳng và liêm chính trong lĩnh vực tôn giáo cũng như trong lĩnh vực dân sự. Đứng trước quyền bính chính trị dân sự, Kitô hữu phải coi mình là những người tự do. Vì thế không có chuyện giản xếp lắt léo, thông đồng và nhượng bộ luân lý. Nhưng mà tự do không có nghĩa là không dấn thân, cũng không có nghĩa là độc lập để được dễ chịu và tự cô lập khỏi cuộc sống và môi trường xã hội bao quanh. Thái độ sống như thế làm sai lạc sự tự do theo tinh thần Kitô, vì nó biến sự tự do trở thành màn che đậy lối sống giả hình và vô luân. Kitô hữu phải là những người dấn thân hơn ai hết trong lĩnh vực luân lý, bởi vì họ có các liên hệ thân tình với Thiên Chúa, ngay cả trong trật tự cuộc sống thực tiễn, đến độ họ được gọi là nô lệ của Thiên Chúa. Trong nghĩa Kitô hữu đã được Chúa Kitô mua chuộc bằng chính giá máu và cái chết của Ngài, y như người ta bỏ tiền ra để chuộc nô lệ. Chính vì thế nên từ nay họ tùy thuộc Thiên Chúa. Câu 17 tóm tắt các cung cách sống mà Kitô hữu phải có đối với mọi người, đó là thái độ tôn trọng, tình huynh đệ, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng Hoàng đế. Phần 3 của văn bản gồm các câu 18 đến 25 đề cập đến tương quan của các nô lệ đối với chủ nhân. Cũng giống văn bản trước đó, nó nhằm đưa ra một số nguyên tắc hướng dẫn cung cách hành xử của các anh chị em Kitô nô lệ trong cuộc sống thường ngày. Nguyên tắc chung linh ứng cho cung cách sống của tín hữu nô lệ là Chúa Kitô khổ đau. Qua đó tác giả nêu bật ba yếu tố. Thứ nhất, sự khổ đau của Chúa Kitô đã không có mục đích nào khác hơn là nhằm trao ban ơn cứu độ cho con người. Nơi người đã không có lý do nhân loại nào có thể biện minh cho các nỗi khổ đau ấy và gây ra các nỗi khổ đau ấy. Thứ hai, tương quan cứu độ được minh định một cách tỉ mỉ hơn. Khi thực hiện và bổ túc cho gương mặt người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong sách Isaiah 2, Đức Kitô nhận lấy trên mình tội lỗi của nhân loại và đã phá hủy nó qua việc hủy hoại thân xác người trên thập giá. Và yếu tố thứ ba cũng quan trọng như hai yếu tố trước. Đức Kitô cho tín hữu tham dự vào công trình cứu độ của người. Ngài đã mở ra một con lộ và Kitô hữu phải theo Ngài với cùng các cách thức như vậy, bằng cách chịu khổ đau

nỗi khổ đau của họ tụt xuống bình diện nhân loại và không do cung cách hành xử tiêu cực của họ gây ra. Các anh chị em nô lệ phải tuân phục chủ nhân, nghĩa là chu toàn các bổn phận được giao phó cho họ, chứ đây không phải là sự tuân phục tâm lý. Các bổn phận ấy họ phải thi hành khi có được chủ nhân tốt lành, cũng như khi gặp phải chủ nhân tàn ác muốn hành khổ họ. Với tất cả ý thức của Thiên Chúa, có nghĩa là với sự kính sợ hướng tới Thiên Chúa, chứ không phải hướng tới loài người. Như vậy, ý thức về Thiên Chúa phải hướng dẫn toàn cuộc sống và cung cách hành xử của Kitô hữu, ngay cả khi phải sống trong tình trạng xã hội là nô lệ. Kitô hữu nô lệ không có gì phải sợ hãi loài người. Đó là một ân huệ. Khẳng định này của Thánh Phêrô xem ra quá cứng cỏi và khuynh đảo tư tưởng của chúng ta, nhưng nó minh định được giáo lý mà Thánh Phêrô muốn trình bày. Đây không phải là chủ trương sự ngoan ngoãn chấp nhận bất công xã hội, cũng không phải là một thái độ sống bệnh hoạn tìm kiếm khổ đau. Theo tâm thức nhân loại mà nói, khổ đau là một bất công, hay ít nhất không phải là điều tốt lành, vì tự nó không có giá trị Kitô. Nhưng nếu nó là hậu quả của bất công, mà Kitô hữu lại biết chịu đựng nó trong ý thức noi gương Đức Giêsu Kitô và kết hiệp nó với các khổ đau của Đức Kitô hầu tham dự vào trong chương trình cứu độ thế giới, thì khi đó khổ đau sẽ mang một ý nghĩa khác. Ý nghĩa cứu độ của khổ đau được minh giải trong các câu 22 đến 24, miêu tả gương mặt người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa như được trình bày trong sách Isaiah 2. Tuy vô tội, nhưng Đức Kitô người tôi tớ khổ đau đã sẵn lòng nhận chịu mọi hình phạt bất công và phán xử của Thiên Chúa trong ý hướng đền bù tội lỗi cho loài người. Sự phán xử đó của Thiên Chúa tỏ lộ và hiện thực trong cái chết trên thập giá. Đức Kitô nhận chịu để cho thân xác của Ngài bị nghiền nát, nhờ đó tội lỗi của chúng ta được Ngài mang lên thập giá, trong thân xác Ngài cũng bị nghiền nát. Giống như trong chương 8 câu 2 đến câu 4, thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, tác giả tìm giải thích ý nghĩa thần học của ý niệm thập giá ơn cứu độ. Sống cuộc đời Kitô là sống sự ngay lành luân lý, và chính nhờ các vết bầm dập trên thân mình của Chúa Kitô chúng ta được chữa lành. Trước đó, tín hữu như đoàn chiên tản mát, nhưng nay họ có Đức Kitô là mục tử canh thức, giữ gìn và lo lắng cho ơn cứu độ của họ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

0: Chúng ta hàng ngày khi chứng kiến chuyện này hay chuyện khác của người này hay người nọ, chúng ta cũng thường hay nhận định cái tên đó nó khôn thật, hay là cái người đó sao mà dại dột thế. Vậy thế nào là khôn ngoan, thế nào là dại dột? Phụng vụ lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ 14 thường niên hôm nay cho chúng ta nghe giáo huấn lạ lùng của Chúa Giêsu về sự đối nghịch giữa cái khôn ngoan và cái dại dột, giữa cái khôn ngoan của thế gian và cái dại dột của Thiên Chúa theo cái nhìn của thế gian. Thưa anh chị em, chúng ta vẫn biết là trong những năm tháng Chúa Giêsu đi rao giảng đây đó, từ làng này sang làng kia, Ngài nói về lẽ công bình, về lòng bao dung, sự tha thứ, về tính hòa ái, lòng tử tế, vân vân. Đó là những tiêu chuẩn khôn ngoan của Thiên Chúa. Những điều này Chúa Giêsu nói ra, Chúa Giêsu rao giảng làm cho nhiều người kinh ngạc và thán phục. Họ đã đi theo Chúa Giêsu. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có không ít những kẻ khó chịu, cho là chướng tai, không muốn nghe, chẳng chịu hiểu và luôn tìm cách chống đối Chúa Giêsu. Mà những người không muốn nghe, chẳng chịu hiểu, luôn tìm cách chống đối Chúa Giêsu lại là những người có thế giá, có địa vị và được người đời cho là các bậc khôn ngoan, thông thái. Đối với Chúa Giêsu, biết là bị chống đối vì những lời thật mất lòng. Nhưng anh chị em thấy Chúa Giêsu của chúng ta không thất vọng. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không vui mừng vì những bậc khôn ngoan thông thái đó, ở đây ám chỉ những kinh sư. Những người này, Chúa Giêsu không vui mừng vì họ không thấu suốt được việc Chúa làm, không hiểu được lời của Chúa. Nhưng Chúa Giêsu tỏ ra hài lòng vì lời của Chúa, vì ơn cứu độ của Chúa được những người bé mọn lắng nghe và đón nhận. Những người bé mọn đó là những người tử tế, khiêm nhu, hiền lành, và là những người vốn tử tế, khiêm nhu, hiền lành đó lại bị thế gian xem là khờ khạo. Tôi không dám nhận mình là tử tế, thưa anh chị em, nhưng cách đây vài hôm tôi kể một câu chuyện, có thể nó không được cân xứng lắm so với lại cái sự khôn ngoan của thế gian. Cách đây vài hôm tôi đi dâng lễ buổi sáng, đến một đoạn đường có đèn đỏ, còn khoảng chừng 20 giây nữa thì tôi dừng lại. Và khi tôi dừng lại ở đó thì tôi thấy rất là nhiều những người đi qua. Trong đó tôi thấy là có một anh chở một chị đang mang thai. Anh cũng dừng lại thì chị nói: "Có ai đâu, chạy luôn đi." Thế là anh cũng chạy luôn. Rồi một chị tới rồi cũng chạy qua luôn. Rồi có hai anh thanh niên chạy tới cũng chạy qua luôn. Thì tôi thấy có anh ngồi sau chạy qua rồi còn nói: "Mẹ thằng điên." Tức là nói tôi dừng lại là thằng điên. Và người ta chạy qua, không ai dừng lại cả. Trong lúc tôi đang thấy thất vọng quá thì có anh thanh niên, anh tới anh dừng lại, lại là một anh thanh niên. Thưa anh chị em, tôi dừng lại, tôi bị gọi là điên, hay là thằng khùng, hay là sự khờ dại, hay cái gì đó. Khi suy niệm bài tin mừng hôm nay, tôi nhớ đến câu chuyện đó. Tôi thấy không phải một mình tôi là kẻ khờ khạo. Có anh thanh niên bên cạnh tôi khi dừng lại chắc trong mắt những người khác cũng bị xem là thằng khùng. Nhưng tôi nhìn lên thập giá Chúa Giêsu thì tôi thấy nhân vật điển hình về sự khờ khạo hay là khùng điên không ai khác, chính là Chúa Giêsu của chúng ta. Khi Chúa Giêsu chấp nhận thân phận của một con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, người không phản kháng, không trả đũa dù bị chế giễu và thách thức, sẵn sàng tha thứ, không có chấp nhất những kẻ hành hạ mình. Khi đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá, thế gian đã cười vang đắc thắng vì kết án tử được con Thiên Chúa. Nhưng anh chị em biết không, chính lúc thế gian đang đắc ý thì nơi thập giá Thiên Chúa đã minh chứng sự khôn ngoan của người. Đó là nỗi buồn biến thành niềm vui khi Chúa Giêsu phục sinh, sự sợ hãi hóa thành lòng can đảm khi Thánh Thần đến, cây thập giá của sự chết trở thành cây thập giá mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Và qua đó, qua cái sự khờ khạo mà thế gian cho là như vậy, Thiên Chúa đã chứng minh sự khôn ngoan của thế gian là vô ích. Bởi vì nếu chỉ bằng sự khôn ngoan của mình, con người sẽ chẳng bao giờ tìm gặp được Thiên Chúa và tìm gặp được sự sống đời đời. Thiên Chúa sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của thế gian, sự khôn ngoan của những kẻ cứng lòng, chẳng muốn nghe, không chịu hiểu và không tin. Thiên Chúa sẽ vứt bỏ tất cả những gì mà con người thượng tôn, con người cho là nhất. Thưa anh chị em, Thiên Chúa sẽ không bao giờ mặc khải cho những kẻ chỉ luôn đề cao sự khôn ngoan của mình mà không mở lòng đón nhận lời của Thiên Chúa. Chỉ có những ai đón nhận con đường duy nhất là lời giao dẫn của thập giá, điều mà thế gian cho là điên rồ đó, mới đón nhận được ơn cứu độ và sự sống đời đời. Con đường thập giá đó hôm nay trong bài tin mừng, Thánh Matthew thuật lại qua lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu dành cho tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề. Đó là: hãy đến cùng tôi, hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi. Thưa anh chị em, tất cả chúng ta ở đây, tôi cho là không ai không phải mang những gánh nặng nề. Mỗi người có cái gánh nặng của mình khi đã mang vào mình thân phận con người và bước vào cuộc sống trần gian. Tuy nhiên, chúng ta được mời gọi: hãy đến với Chúa Giêsu, hãy mang lấy ách của Chúa Giêsu và hãy học cùng Chúa Giêsu. Ách, cái ách, anh chị em biết đó là công cụ để buộc hai con vật lại với nhau. Nó nối kết hai con vật lại với nhau. Và nhờ cái ách đó mà cái sức kéo của mỗi con vật nó sẽ được tận dụng tối đa. Con nào khỏe hơn sẽ phải gánh cái phần nặng hơn. Vì vậy, khi Chúa Giêsu nói ách của tôi, ám chỉ ách Chúa Giêsu sẽ đặt lên vai những kẻ theo Chúa Giêsu, biến họ trở thành những người cùng làm việc với Chúa Giêsu. Theo Thánh Matthew thì ách của Chúa Giêsu êm ái và nhẹ nhàng, bởi vì Chúa đã gánh phần nặng hơn. Ách của Chúa Giêsu khi chúng ta mang lấy cũng là chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Đó cũng là lời Chúa Giêsu mời gọi: hãy học với tôi, học theo gương Chúa Giêsu, học theo giáo huấn của Chúa Giêsu. Mà chúng ta biết giáo huấn của Chúa Giêsu chung quy lại vẫn chỉ là hai chữ: yêu thương. chỉ có những ai học nơi Chúa Giêsu sự yêu thương thì sẽ có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Chính khi hiền hậu và khiêm nhường, anh chị em sẽ được nghỉ ngơi và bình an. Dĩ nhiên thưa anh chị em, phải thừa nhận rằng sống sự yêu thương về hiền lành và lòng khiêm nhường như Chúa Giêsu dạy giữa xã hội hôm nay quả là một thách đố rất lớn. Tiêu chuẩn khôn ngoan của thế gian hôm nay, anh chị em có thể thấy đó, người ta đặt nặng tất cả những gì đem lại cho họ, đem lại cái ích lợi cho mình. Người ta bon chen, chụp giật, giành giật, hiếu chiến, chuộng bạo lực, ngông nghênh, ỷ quyền vênh báo, thích ra oai, vân vân, là những điều chúng ta thường thấy ở trong xã hội này. Và người ta rất hay dựa vào những điều đó để thể hiện mình, để bảo vệ mình. Và chúng ta thấy có vẻ như vậy là khôn ngoan. Người ta vận dụng cái đầu để suy nghĩ, để tính toán làm sao đạt cho mình cái lợi ích nhiều nhất, bất kể cái người khác như thế nào. Và hậu quả của những điều đó chúng ta thấy là biết bao nhiêu chuyện đau lòng mà anh chị em chứng kiến xảy ra đầy rẫy chung quanh mình. Thưa anh chị em, biết là sống lời Chúa Giêsu dạy không phải dễ, nhưng Chúa Giêsu không để chúng ta phải chiến đấu một mình, mà người ban cho chúng ta sự trợ giúp của Thánh Thần, như Thánh Phaolô xác quyết trong bài đọc 2 hôm nay. Nếu thần khí ngự trong anh em, thì thần khí của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho anh em được sự sống mới. Nếu anh em sống theo tính xác thịt thì anh em sẽ phải chết, nhưng nhờ thần khí anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em thì anh em sẽ được sống. Lời của Thánh Phaolô cũng là lời an ủi và khích lệ chúng ta sống giáo huấn của Chúa Giêsu. Ước gì giữa sóng gió của kiểu sống và lối suy nghĩ xấu xa của thế gian hôm nay, chúng ta những người được nghe lời Chúa và nhận được sức mạnh của Chúa nơi bàn tiệc thánh thể, chúng ta sẽ giữ vững được quyết tâm và lập trường làm những người hiền lành, tử tế và khiêm nhường theo gương Chúa Giêsu. Điều đó tôi tin chắc sẽ đem lại sự bình an cho chính bản thân anh chị em và góp phần cộng tác với Thiên Chúa trong việc đem lại bình an cho thế giới. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Công giáo Candé, Iraq. Trong sứ điệp video gửi đến hàng chục ngàn bạn trẻ Công giáo Candé đến từ các nơi ở Iraq đang tham dự đại hội gọi là Ankawa từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khích lệ họ tham gia vào sứ mạng của giáo hội, trở thành ánh sáng chiếu tỏa Chúa Kitô trong đời sống thường nhật. Đại hội giới trẻ Ankawa do Ủy ban giới trẻ Candé tổ chức là cuộc gặp gỡ lớn nhất dành cho giới trẻ Kitô giáo tại Iraq. Sinh hoạt này do Tổng giáo phận Erbil khởi xướng từ năm 2013. Thông thường, chương trình kéo dài 3 ngày, gồm các buổi giáo lý, cầu nguyện và các sinh hoạt cộng đoàn. Trong sứ điệp, có đoạn Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ, tuổi trẻ là giai đoạn của cuộc đời được đánh dấu bằng khát vọng thực hiện những điều lớn lao và tạo nên sự khác biệt cho thế giới. Vì thế, cha rất vui mừng biết rằng chủ đề của đại hội năm nay là sứ vụ. Giáo hội có một sứ mạng thiết yếu là phục vụ thế giới bằng cách chia sẻ ánh sáng của Đức Kitô và đưa mọi người đến hiệp thông với Thiên Chúa. Các con cũng tham dự vào sứ mạng ấy và cha kỳ vọng nơi các con sẽ góp phần xây dựng giáo hội cũng như thế giới trong những năm sắp tới. Như cha đã từng nói, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội mà còn là hiện tại của giáo hội. Không phải lúc nào cũng dễ dàng trở nên ánh sáng cho thế gian. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, các con được mời gọi chiếu tỏa ánh sáng ấy giữa một hoàn cảnh thường xuyên bị phủ bóng bởi chiến tranh và bất ổn. Chúa đã đặt trọn niềm tin nơi các con khi trao cho các con sứ mạng này, và chính cha cũng đặt nhiều hy vọng nơi tất cả các con. Các con phải trở thành ánh sáng của Đức Kitô giữa bóng tối, dù đôi khi bóng tối ấy dường như quá nặng nề. Và cũng đừng nghĩ rằng mình đơn độc trong sứ mạng ấy. Cha ở cùng các con, giáo hội ở cùng các con. Hãy tín thác vào Chúa Giêsu, hãy lắng nghe người trong cầu nguyện và qua sự hướng dẫn của những người đồng hành với các con. Hãy để người dẫn dắt cuộc đời mình. Khi mở lòng đón nhận tình yêu biến đổi của Thiên Chúa, chúng ta nhận được ân sủng cần thiết để bước theo Chúa Giêsu và sống đời sống mà người mời gọi. Chính vì thế, điều vô cùng quan trọng là mỗi ngày dành thời gian cầu nguyện và đến gần Thiên Chúa qua các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải và thánh thể. Hãy đặt tâm hồn mình trên nền tảng vững chắc là tình yêu Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Hãy khám phá trái tim Đức Kitô và đừng ngại xây dựng toàn bộ cuộc đời của mình trên nền tảng ấy.
2: Tin Tổng giáo phận Huế, 700 gia trưởng Tổng giáo phận Huế tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận năm 2026. Sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 7 vừa qua, khoảng 700 gia trưởng trong khắp các giáo xứ của Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Huế để tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận. Chủ đề được lựa chọn cho ngày họp mặt năm nay là Gia trưởng, người môn đệ thừa sai. Khởi đầu, lúc 8 giờ, cha Anton Lê Anh Quốc, đặc trách giới gia trưởng Tổng giáo phận đã ngỏ lời chào mừng các gia trưởng tham dự ngày họp mặt. Sau đó, các gia trưởng lắng nghe chia sẻ của cha Augustino Lê Quý Phi, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế với đề tài Gia trưởng, người môn đệ thừa sai, anh em là ánh sáng thế gian. Kế đó, lúc 9 giờ 15, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự thánh lễ tạ ơn kính thánh Giuse để mừng bổn mạng giới gia trưởng. Đồng tế trong thánh lễ có cha Barnaba Trần Đình Phục, tổng đại diện, cha Đa Minh Phan Hưng, đại diện giám mục, cha Anton Lê Anh Quốc, đặc trách giới gia trưởng, cha Giuse Phạm Quốc Giang, bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế, quý cha hạt trưởng, quý cha quản sứ, phó sứ và quý cha dòng. Trước thánh lễ, cha đặc trách Anton thay lời cho quý gia trưởng tham dự ngày họp mặt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse, cha tổng đại diện, cha đại diện giám mục, quý cha và mọi thành phần dân Chúa. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse cho rằng ngày họp mặt hôm nay vừa là cơ hội để các gia trưởng lắng nghe huấn giáo của giáo hội, chia sẻ với nhau và cũng là cơ hội để mỗi người tìm được sự nghỉ ngơi thánh nơi Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Giuse chỉ rõ những thách đố của đời sống gia đình nói chung và trách nhiệm của người gia trưởng nói riêng giữa thế giới tục hóa hôm nay, một thế giới coi nhẹ những giá trị của hôn nhân gia đình, của tình cảm thiêng liêng vợ chồng con cái. Đứng trước muôn sự đổ vỡ đó, người làm chồng, làm cha công giáo được mời gọi nhìn lên mẫu gương của Thánh Giuse để biết trung tín, chung thủy, biết sống đời đạo đức, biết hạ mình, nhẫn nhịn và nhất là biết lắng nghe tiếng Chúa. Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi mỗi gia trưởng trở nên một Giuse mới để làm chứng cho Thiên Chúa, làm chứng cho những định chế hôn nhân cao cả mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Người gia trưởng hôm nay được mời gọi sống theo thánh ý Chúa, sống cho những giá trị thiêng liêng cao cả của đức tin công giáo và dám để Chúa đổi cuộc đời mình. Sau lời nguyện hiệp lễ, một gia trưởng đại diện cho các gia trưởng tham dự ngày họp mặt bày tỏ niềm tri ân với Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha cùng các ban ngành giáo phận và giáo xứ sở tại. Đáp từ, Đức Tổng giám mục Giuse cảm ơn sự hiện diện của các gia trưởng khi đáp lại lời mời gọi của cha đặc trách và quý cha quản sứ. Qua đó thấy được rằng đời sống và cảm thức đức tin nơi các gia trưởng vẫn luôn mạnh mẽ. Thánh lễ tạ ơn ngày họp mặt giới gia trưởng Tổng giáo phận Huế đã kết thúc với phép lành của vị chủ chăn Tổng giáo phận Huế.
1: Tin Dubai. Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập mở lại hai nhà thờ tại Dubai và Jebel Ali. Đức cha Paolo Martinelli, đại diện Tông tòa Nam bán đảo Arabia, thông báo rằng kể từ ngày 1 tháng 7 vừa rồi, nhà thờ Thánh Francisco Assisi tại Jebel Ali và nhà thờ Đức Maria tại Dubai đã chính thức được mở cửa trở lại sau thời gian bị đóng cửa vì lý do chiến sự giữa Mỹ và Israel chống Iran. Trong thông báo, Đức cha Paolo Martinelli viết rằng chúng ta vui mừng đón nhận tin hai giáo xứ này đã được mở cửa hoàn toàn và nối lại mọi sinh hoạt sau 3 tháng phải áp dụng các biện pháp hạn chế. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các nhà chức trách, những người đã cẩn trọng bảo đảm an ninh cho chúng ta trong một giai đoạn đặc biệt nhạy cảm, và nay đã xét thấy đã đến lúc để đời sống Kitô giáo trong các cộng đoàn giáo xứ được trở lại bình thường. Đức cha Martinelli cũng cảm ơn các linh mục và hàng giáo sĩ của hai giáo xứ khi nói: "Xin cảm ơn anh em đã tổ chức các cử hành phụng vụ một cách trật tự, trang nghiêm và tôn trọng tối đa các quy định được áp dụng trong suốt những tháng qua. Trên hết, xin cảm ơn anh em vì đã không bao giờ ngừng chăm lo mục vụ cho những tín hữu được trao phó cho trách nhiệm của mình." Đức cha cũng ngỏ lời cảm ơn đến toàn thể giáo dân, đặc biệt là các em thiếu nhi, và rồi khẳng định: "Tôi tin chắc rằng chứng tá về đức tin, sự vâng phục và lòng kiên trì của anh chị em sẽ sinh hoa trái trong cuộc sống của mỗi người."
2: Tin Paris, Pháp Quốc chuẩn bị chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Pháp. Các vị hữu trách của Giáo hội Công giáo tại Pháp đang chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Trong những ngày qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố logo chính thức và dự kiến có buổi canh thức của Đức Thánh Cha với giới trẻ tại sân vận động Stade de France, ngoại ô Paris, thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Logo lấy cảm hứng từ khẩu hiệu của chuyến tông du "Để thế gian được sống". Bộ nhận diện này nhằm diễn tả tinh thần hiệp thông và hiệp nhất sẽ là dấu ấn của 4 ngày Đức Giáo Hoàng hiện diện tại Paris, Lộ Đức và Metz. Chương trình chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo tại Pháp hiện đang được hoàn thiện, đặc biệt là sau khi các sự kiện chính trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9 đã được xác nhận. Phối hợp với Đức Tổng Giám mục Paris và Đức Giám mục của Saint-Denis, Ban Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp thông báo, thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, buổi canh thức quy mô lớn dành cho giới trẻ từ 17 đến 35 tuổi với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại sân vận động Stade de France. Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, thánh lễ trọng thể do Đức Giáo Hoàng chủ sự tại quảng trường Concorde và trên đại lộ Champs-Élysées. Ngoài ra, chương trình còn bao gồm kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris vào chiều thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, thánh lễ tại Lộ Đức vào Chủ nhật, ngày 27 tháng 9, thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Echener ở thành phố Metz vào thứ Hai, ngày 28 tháng 9. Các phần còn lại của chương trình vẫn đang được hoàn chỉnh. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nhiều lần khẳng định, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đất nước chúng ta là một ân sủng Thiên Chúa ban cho nước Pháp.
3: Tin Roma, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là nhân vật nòng cốt trong cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 tại Rimini. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là nhân vật chủ yếu trong số hàng trăm nhân vật và diễn giả khi Ngài đến thăm và phát biểu tại đây vào ngày 22 tháng 8 tới đây. Cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức lần thứ 47 sẽ tiến hành từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 tới đây tại Trung tâm Triển lãm Rimini với chủ đề "Tình yêu làm chuyển động mặt trời và muôn vì sao", trích từ câu thơ cuối trong thần khúc của Dante Alighieri. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến đây vào ngày 22 tháng 8 sau khi viếng thăm tiểu quốc San Marino gần đó. Hôm 8 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch cuộc gặp gỡ Rimini, ông Berhensko đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình gặp gỡ thân hữu năm nay. Ông nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha là nguồn vui lớn lao đối với toàn thể sự kiện. Mọi người sẽ có cơ hội chào đón Đức Thánh Cha dọc theo lối đi giữa các khu triển lãm. Các chủ đề trọng tâm của hội nghị bao gồm phẩm giá con người, hòa bình tại Trung Đông, đối thoại giữa các dân tộc và những thách thức của trí tuệ nhân tạo. Chương trình dự kiến có hơn 150 hội thảo, 500 diễn giả, 13 triển lãm và 13 chương trình nghệ thuật. Cuộc gặp gỡ với Đức Leo thứ 14 sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 22 tháng 8 tại khu triển lãm Rimini. Bài diễn văn của Ngài sẽ được truyền hình trực tiếp đến tất cả các khu vực trong trung tâm triển lãm được bố trí cho dịp này. Một trong những nhân vật nổi bật tại buổi giới thiệu chương trình cuộc gặp gỡ là cha Francesco Iempo, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, người đã chia sẻ suy tư về thảm kịch vẫn đang tiếp diễn tại Trung Đông. Cha đặt câu hỏi, làm Kitô hữu có nghĩa là gì khi chiến tranh dường như không bao giờ chấm dứt. Sống theo tin mừng có nghĩa là chia sẻ số phận của mọi người, lên tiếng chống lại bất công và hận thù, đồng thời tiếp tục hy vọng. Cha khẳng định, ở lại thánh địa hôm nay có nghĩa là cùng chia sẻ số phận với những người được trao phó cho chúng tôi chăm sóc và gìn giữ một niềm hy vọng không dựa trên những kết quả trước mắt, nhưng đặt nền trên sự phục sinh của Đức Kitô.
2: Tin giáo phận Hưng Hóa, ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến 2026 tại giáo phận Hưng Hóa. Sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 7 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, Ban ơn gọi giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến nhân dịp mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, quan thầy tu sinh giáo phận, với chủ đề Dạ, con đây, xin sai con đi. Ngày hội quy tụ gần 800 bạn trẻ đã học xong lớp 8 trở lên đến từ các giáo xứ trong giáo phận, cùng các bạn dự tu nam nữ, với ước mong tìm hiểu và khám phá ơn gọi Thiên Chúa dành cho mình. Sau phần khai mạc, các bạn trẻ tham gia hành trình khám phá ơn gọi qua 4 trạm trải nghiệm, gồm trạm giới thiệu ơn gọi, trạm nhận diện ơn gọi, trạm giải đáp thắc mắc và trạm trải lòng. Buổi chiều, sau giờ khởi động, các đội tham gia phần thi làm báo tường với chủ đề về ơn gọi. Kế đó, trong phần gặp gỡ, Đức Cha Đa Minh mời gọi các bạn trẻ biết xây dựng những ước mơ đúng đắn và thực tế ngay từ hôm nay. Theo Đức Cha, ước mơ căn bản và quan trọng nhất của mọi Kitô hữu là ước mơ nên thánh, vốn là ơn gọi phổ quát mà mỗi người đều được mời gọi sống mỗi ngày. Đức Cha cũng khẳng định, không ai có thể trở thành linh mục hay tu sĩ đích thực nếu không nỗ lực nên thánh ngay từ hôm nay. Cao điểm của ngày gặp gỡ là thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả do Đức Cha Đa Minh chủ tế cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Đa Minh giúp các bạn trẻ hiểu sâu hơn về ý nghĩa của ơn gọi qua 3 điểm chính. Chúa gọi những người Ngài muốn, người được Chúa gọi là người biết mở lòng, khao khát nên thánh, và Chúa gọi để sai đi loan báo tin mừng. Cuối lễ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, đặc trách chủng sinh và tu sinh giáo phận, đại diện ban tổ chức, bày tỏ lòng tri ân Đức cha, quý thầy, quý dì, quý ân nhân, cùng tất cả những người đã cộng tác để ngày gặp gỡ diễn ra tốt đẹp. Ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến năm 2026 của giáo phận Hưng Hóa đã khép lại lúc 17:30 trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Benedicto Viện Phụ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 24 đến hết câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ, trò được như thầy, tớ được như chủ là đã đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebub, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy ra nói giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay cả tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện đầy ám ảnh về nhà điêu khắc Pygmalion. Ông dồn hết tâm huyết, tình yêu và cả cuộc đời để tạc nên bức tượng nàng Galete bằng ngà voi tuyệt mỹ. Đối với thế gian, đó chỉ là một khối đá vô hồn, nhưng đối với Pygmalion, bức tượng ấy là vô giá. Ông nâng niu, trò chuyện và thổi cả linh hồn mình vào đó cho đến khi nữ thần Aphrodite làm cho bức tượng hóa thành thực thể sống. Câu chuyện gợi lên một suy tư, đó là giá trị của một tác phẩm không nằm ở chất liệu gỗ đá trần gian, mà nó nằm ở tình yêu và hơi thở của người nghệ nhân đặt vào nó. Thế nhưng, thưa anh chị em, con người thời đại hôm nay dường như đang quên mất điều đó. Vào thế kỷ thứ 6, giữa một xã hội La Mã sụp đổ, nơi con người bị định kiến bằng quyền lực và nô lệ, thì chàng thanh niên Benedicto đã bỏ lại tất cả để đi vào hang sâu Subiaco, không phải để trốn chạy mà để tìm lại cái phẩm giá đích thực của con người trước mặt Thiên Chúa. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, giữa lúc các môn đệ hoang mang trước sự rẽ rúng của người đời, thì Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh giản dị lay động tâm can để định giá lại từng phần người. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Thưa anh chị em, sống trong một xã hội hiện đại phẳng và vận hành với tốc độ chóng mặt, cái nghịch lý lớn nhất là con người càng kết nối rộng thì con người lại càng cảm thấy mình vô giá trị. Chúng ta có những nỗi sợ, đó là nỗi sợ trở thành kẻ vô danh. Sáng sớm chúng ta thức dậy với cái áp lực phải khẳng định mình, và ta vô thức cân đo giá trị bản thân qua cái số lượt view trên mạng xã hội, những lượt yêu thích, qua chiếc xe đang đi, hay qua số dư trong tài khoản. Khi những thứ ấy chạm đáy, thì ta ngỡ mình là kẻ bỏ đi. Áp lực thứ hai là gánh nặng của sự thay thế. Nơi công sở hay ngoài xã hội, ta luôn bị bủa vây bởi nỗi lo sợ bị đào thải. Ta lao vào làm việc kiệt sức, vì hiểu rằng nếu mình ngã xuống, ngày mai sẽ có người khác thay vào vị trí đó. Và con người bỗng chốc trở thành những định danh, những con số vô hồn. Có lẽ nỗi sợ thứ ba
đó là những vết thương âm thầm. Có những đêm dài chúng ta đối diện với sự cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình, ngay trên giường ngủ của mình. Những hy sinh không ai thấu hiểu, những tổn thương không biết bày tỏ cùng ai, khiến chúng ta tự hỏi liệu mình có thực sự quan trọng đối với cuộc đời này hay không. Và chính trong khoảnh khắc ê chề đó, lời Chúa vang lên với chúng ta: con ơi đừng sợ, ngay đến tóc trên đầu anh em người cũng đếm cả rồi. Thiên Chúa không nhìn bạn như một đám đông chung chung, Ngài nhìn bạn bằng cái nhìn của một người cha, tỉ mỉ từng nét riêng biệt và thấu cảm. Một đồng xu thời bấy giờ chỉ mua được hai con chim sẻ, loài vật nhỏ bé tầm thường và dễ bị tổn thương nhất. Nhưng Chúa bảo là không một con nào rơi xuống đất nằm ngoài vòng tay quan phòng của Chúa. Nếu một sinh linh nhỏ bé như một con chim sẻ mà còn được Chúa nâng niu, phường chi chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta được dệt nên từ hơi thở của Ngài, được cứu chuộc không phải bằng vàng, bằng bạc, mà bằng chính giá máu của con một Ngài. Mừng Kinh Thánh Viện Phụ Benedicto hôm nay, chúng ta nhìn lên linh đạo Ora et Labora, cầu nguyện và lao động của Ngài, như là một phương thuốc chữa lành. Ngài dạy các đan sĩ rằng giá trị của con người không hề tài ở việc làm được những điều vĩ đại, mà là làm những việc nhỏ bé với một tình yêu phi thường. Khi cuốc đất hay lúc đọc kinh, con người đều đang trò chuyện với đấng dựng nên mình. Khi bạn nhận ra mình quý giá trước mặt Thiên Chúa, thì mọi lời phán xét, áp lực từ trần thế bỗng chốc trở nên nhẹ tênh. Bạn không phải là một hạt mưa sa vô địch, cũng không phải là một hạt cát vô danh giữa bụi trần, nhưng bạn là một hạt ngọc quý giá được Thiên Chúa nâng niu trong lòng bàn tay. Đừng để những thất bại tạm thời hay sự vô tâm của người đời làm mờ đi phẩm giá cao quý mà Chúa đã đặt để trong tâm hồn của bạn.

lạy cha từ ái. Giữa dòng đời ngược xuôi, con dễ bị tổn thương và đánh mất chính mình trước những thước đo nghiêm khắc của người đời. Xin cho con đôi mắt đức tin, để mỗi khi con cảm thấy mình nhỏ bé và cô độc, con nghe thấy tiếng Chúa thì thầm: con quý giá hơn muôn vàn kim sẻ. Xin ban cho con tinh thần vững vàng của Thánh Benedicto, biết neo đậu cuộc đời mình vào trong tình yêu của Chúa, để con luôn luôn sống bình an tự do và can đảm làm chứng cho tình yêu cứu độ của Ngài. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục Giang Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Nhiên. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con người Toàn diện, là Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và phân giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái cái bản tóm tắt nội dung chính cũng như là giúp cho các cái các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này vì nó rất là quan trọng.
0: Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
1: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết rất một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa, đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc. và con người có thể trang

0: đang lớn lên, đang phát triển cùng với AI ạ? À?
1: Ngài ngài nhắc rất là nhiều đến về vấn đề giáo dục, lao động và giáo dục. Giáo dục ngài mời gọi là các cái chính phủ và cái ngành giáo dục phải nhắm đến việc làm sao để cho ngăn cản cái nguy cơ làm cho người trẻ trong cái việc giáo dục đó không có không còn có khả năng tư duy nữa, tư duy rồi đối thoại lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy thì trẻ em được sử dụng điện thoại, rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào nó mới phù hợp với giáo dục, thì ngài có nhắc qua trong đó. Rồi ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật mà nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến ngài cũng mời gọi chúng ta là một cách cụ thể nhất là ngài dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm thì mình hay dịch tiếng Việt Nam là giải trừ vũ khí, nhưng mà disarm AI nghĩa là gì? Làm cho AI không còn là vũ khí nữa, hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm, nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới.
0: Giống như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI, đúng không thưa cha?
1: Không những như thế, mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người. Chiến tranh mà không cần có người nữa. Không cần
0: người lái.
1: Tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác, và chỉ cần một nút bấm thôi. Nó không có thương lượng nữa. Và do đó ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ, và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Cái hôm nay là ngược lại, chiến tranh là cách đầu tiên tôi dùng, hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi, và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh, tôi ép buộc cái nước mà tôi đánh, cái tôi gây chiến nó phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi, hoặc là tôi hủy diệt cái đất nước đó. Tôi có thể hủy diệt một đất nước, ngay cả một dân tộc, nếu mà những người đó không nghe theo lời tôi. Vậy thì hòa bình không phải là cái điều kiện tiên quyết cho mình sống, mà là chiến tranh và hòa bình chỉ là một cái bước đệm đứng giữa, nó chỉ là một cái bước tạm thời. Thì cái này là cái rất là đáng sợ, mà ngài rất là sâu sắc trong việc nói đến cái điều này. Và ngày hôm nay cái công nghệ người ta được dùng để đi gây chiến rất là nhiều, nó làm cho con người dễ tổn thương hơn, gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người chúng ta, chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài, nhưng mà ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến cái thời đại ngày hôm nay mà thế giới cái công nghệ là thống trị, chứ không phải là đất nước hay con người thống trị nữa, mà con người đang xây dựng một cái đế chế mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ, thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình, là nếu mình muốn giải trừ AI, giải trừ cái sự gây chiến từ AI, thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Nghĩa là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau.

0: Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật. Mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không? Mình có kiểm chứng hay không? Và cái mình muốn nói đó, nó có giúp cho cái người đó hay không? Nó có tốt hay không? Chẳng hạn vậy. Rồi mình nhớ đến cái sự tự do. Cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, không bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó và mình làm cho mình được tự do hơn. Và cái kết thúc của cái thông điệp đó là ngài quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người nó không phải là vì mình làm được điều gì kỳ diệu, mà dựa trên việc là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trên con người chúng ta bằng tình thương của Chúa. Đó. Và để nhận diện ra điều đó, mình phải tôn trọng những cái gì là tương quan của con người. Nghĩa là cái sự đau khổ của con người là có thật. Hãy yêu thương, đau khổ, đối thoại, lắng nghe là có thật. Và nên ngày hôm nay nếu mà mình bỏ qua những cái đó, mình coi những cái đau khổ là cái không nên có, là con người mất đi cơ hội để sống cái sự thật, cái nhân phẩm của con người của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, và với thông điệp này đang hiện diện trong bối cảnh của giáo hội Việt Nam như thế nào thưa cha?
0: Như Yến cũng thấy đó là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm. Rồi nó thay xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ các nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam và con người Việt Nam và trẻ em, nơi mà chúng ta phục vụ rất là nhiều đó, hay là giới trẻ, mình cũng cần có những cái buổi học hay là những cái tiếng nói lên tiếng để nhắc hoặc là mời gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin ngày hôm nay, để giữ gìn cho cái suy tư, cái khả năng suy tư cũng như là cái sự phát triển con người nó quân bình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày hôm nay cái nguy cơ của linh mục tu sĩ sử dụng công nghệ AI rất là nhiều. Thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói, ô con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn. Nên tự nhiên cái mình cũng nghe, cái mình cũng sợ. Và đây là cái khuynh hướng có thiệt, là có thể có hai cha, hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của Chủ nhật ngày hôm đó. Rồi mình bị lệ thuộc. Cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em, nhưng mà của người lớn, ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra, cho dù nó không nhiều, nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được. Sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó, nên mình không còn tự tư duy nữa, không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa, mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học, để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác, hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở. Có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở, ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải, có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài, viết bài, thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả. Hoặc là một bài văn mà xóa rất là nhiều, một cái bài làm xóa ở nhiều chỗ hoặc là không viết được. Rồi mình thấy ngay cả các em nó làm toán, là toán nhân tính nhẩm nó tính không được, nó phải dùng máy tính. Trong một số cái em Gen Z còn có cái đùa với nhau là gì, là bây giờ tính 5 cộng 7 nhân 13 nhân 25 tính nhanh là ra bao nhiêu, cái em nói em 100. Nó ủa sao đâu ra 100 hay vậy, thì tính nhanh thôi đâu cần đúng. Ủa vậy cha không hiểu Gen Z hả? Gen Z ngày hôm nay là vậy, tính nhanh không cần đúng. Đó, thì mình nghe mình hết hồn. Thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi. Đó, và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ cũng còn hưởng nữa, nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
1: Con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào đến tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ?
0: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng là người đang học đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm. Ví dụ như việc học, đọc sách. Mình chỉ dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp, xong scan, mình gửi vô AI rồi nó đọc, tóm cho mình, đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ đó, thì cái bài đó chứ không phải cuốn sách có thể mất 1-2 ngày. Nhưng mà mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa. Mình trong cầu nguyện thì nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng tới điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, ngài nói với mình ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại. Ngài biết là thế nào, cũng có rất là nhiều người gọi nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu nghe được đâu, nên mình để ở nhà. coi như là mình không có điện thoại đó, mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa. Thì mình cũng ta học theo ngài cái bài học đó, nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp hay là mình bỏ trong giỏ hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được. Nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm, rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày có tới 700-800 cái tin nhắn. Thì bây giờ 700-800 tin nhắn giờ đọc, mình nếu đọc hết 700-800 tin nhắn đó thì hết ngày. Nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại, chẳng hạn vậy. Đó thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải đánh đổi. Nhưng mà nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn, ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện, hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, cái làm sao chỉ đối diện với không phải chỉ AI không mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình, ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI hay gì kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình. Đó, thì mình đang tập như thế.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay. Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trưởng thành và quân bình, để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
1: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: men.
1: Lạy nữ vương đặt thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng Thánh Matthew chúng ta vừa nghe ngắn nhưng chúng ta thấy rất rõ, phân làm hai phần riêng biệt và rõ ràng. Phần đầu là lời nguyện tạ ơn của Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha, và phần sau là lời mời gọi tất cả những ai mang gánh nặng nề hãy đến với Chúa để được nghỉ ngơi, để được bồi dưỡng. Mở đầu lời nguyện tạ ơn, Thánh Matthew nói vào lúc đó. Lúc đó là lúc nào? Cái cụm từ chỉ thời gian đó mời gọi chúng ta nhìn lại cái mạch văn ở trong sách Thánh. Từ đầu chương 11 tin mừng Thánh Matthew, chúng ta đã thấy cái thời điểm mà Ngài nói ở đây nó không phải là thời điểm thuận lợi, nó không có gì tốt đẹp. Khởi đầu là một sự hoang mang của ông Gioan, lúc đó ông đang ở trong tù. Ông hoang mang về căn tính của Chúa Giêsu, cho nên ông sai môn đệ đến hỏi trực tiếp Chúa Giêsu: thưa Thầy, Thầy có phải là đấng phải đến hay không? Hay là chúng tôi còn phải chờ một ai khác, một đấng khác? Và tiếp đó, Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta những cái hành trình mà Đức Giêsu rao giảng ở tin mừng ở miền Galilê, và có thể nói thất bại ê chề trong sứ mạng rao giảng đó. Người ta không đón nhận, người ta khước từ, người ta cứng lòng, và thậm chí người ta tìm cách để phản bác, để loại trừ. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta nhìn lại cựu ước, chúng ta thấy các ngôn sứ khi rơi vào hoàn cảnh đó thì có nhiều người đã bộc lộ cái bản tính con người của mình, đó là quay lại trách móc Thiên Chúa: tại sao Chúa lại để cho con rơi vào cảnh này? Ông Môsê dẫn dân Israel đi trong sa mạc, mỗi khi họ phản trắc, họ kêu ca, thì ông lại buồn rầu và than thở với Chúa: tại sao Chúa lại giao cho con cái dân này, dân cứng đầu cứng cổ như thế này? Tại sao Chúa lại chất lên vai con cái gánh nặng quá sức như thế này? Jeremiah khi tuyên sấm, bị nó ghét, nó đánh, nó xua đuổi, ông cũng nhiều lần than thở với Chúa tương tự như vậy. Chúa Giêsu đang ở vào trong cái hoàn cảnh tương tự như thế, bị khước từ, thất bại, có thể nói như thế. Nhưng lạ lùng thay, Chúa Giêsu lại dâng lên một lời nguyện, và chúng ta đọc cái lời nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rất rõ cái sự vui mừng ở trong đó. Nếu chúng ta đọc cái đoạn văn song song ở trong tin mừng Luca chương 10, chúng ta sẽ thấy Thánh Luca nói rằng là vào giờ ấy, được Thánh Thần thúc đẩy, Đức Giêsu hớn hở vui mừng cất tiếng nói. Giữa thất bại ê chề như thế, Đức Giêsu vẫn có thể dâng lời nguyện tạ ơn trong một cái tâm tình phấn khởi vui mừng. Tại sao vậy thưa quý ông bà và anh chị em? Bởi vì Chúa Giêsu ý thức rất rõ cái sứ mạng của Ngài không phải là từ nơi Ngài mà từ nơi Cha, và Chúa Cha luôn luôn đồng hành với Ngài trong tất cả mọi công việc, cả cái thành công cũng như cái thất bại, cả cái lúc được người ta đón nhận cũng như khi bị người ta từ chối. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, tinh thần đó, thái độ đó chắc chắn là một bài học gợi ý cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống chúng ta chắc chắn nó sẽ được đan xen bởi những niềm vui và nỗi buồn, bởi thành công và thất bại. Chớ gì trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể dâng lời nguyện tạ ơn như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tạ ơn về điều gì? Tạ ơn về những con người bé mòn biết mở lòng mình ra để đón nhận tin mừng, đón nhận ơn cứu độ. Người bé mọn là ai? Chắc chắn chúng ta sẽ hiểu, đó là người nghèo, đó là những người bé, thấp bé cả về phương diện thể lý cũng như là bậc thang trong xã hội. Đó là những con người bị loại trừ ra khỏi xã hội, đó là những con người bị áp bức và bất công. Nhưng hơn hết, đó là những con người đơn sơ,
khiêm tốn, mở lòng mình ra để cho lời của Chúa thấm nhập và hoạt động ở trong cuộc đời của mình. Chính Chúa Giêsu là mẫu gương cho chúng ta về con người bé mọn như thế. Và phần thứ hai của đoạn tin mừng chúng ta nghe là một lời mời gọi, như tôi nói ở đầu lễ, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất tha thiết. Lời mời gọi đó là mời gọi của tình yêu. Khi chúng ta nghe, chúng ta thấy lời của Chúa Giêsu giống như một làn gió mát, giống như một dòng suối trong, mời gọi mỗi người chúng ta đến hòa mình vào trong đó, để được tắm, được gột, được rửa và được no thỏa ở trong đó. Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta cho chúng ta thấy rằng khi ta đói, ta mong có một ai đó cho ta một miếng bánh để ăn. Khi ta khát, ta mong có một ly nước để uống. Khi ta vấp ngã, ta mong có một bàn tay chìa ra để nâng ta trỗi dậy. Khi ta thất vọng trong cuộc sống, ta ước ao có một lời thì thầm bên tai, động viên an ủi, khích lệ và nâng đỡ. Những lời của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay là như thế, là những lời như thế. Quả thật, cái thế giới ngày hôm nay, cái xã hội càng phát triển, thì con người ta lại càng bị những cái gánh nặng của cuộc sống, đôi khi nó đè bẹp. Cái gánh nặng của cơm áo gạo tiền, kiếm tiền trong xã hội ngày hôm nay không phải là dễ nếu chúng ta kiếm tiền bằng con đường lương thiện. Kiếm được tiền rồi, làm sao chi tiêu được cái đồng tiền đó cho thuận vợ, thuận chồng, khó hơn gấp 2 lần, khó hơn nhiều. Cái gánh nặng của việc mang nặng đẻ đau, dưỡng dục và giáo dục con cái. Quả thật, trong xã hội ngày hôm nay, đây là một cái gánh nặng rất lớn đè lên vai của những bậc làm cha làm mẹ ở trong gia đình. Rất khó để chúng ta có thể giáo dục con cái chúng ta theo đạo lý và theo tinh thần mà chúng ta được đón nhận từ các thế hệ trước. Tất cả những cái điều đó đôi khi khiến chúng ta mệt mỏi, khiến chúng ta rã rời. Và vì vậy, lời của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay quả thật là một lời mời gọi rất tha thiết. Hãy đến với Chúa, hay nói chính xác hơn, chính Chúa đến với chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta mở lòng, mở trái tim, hãy để một chỗ trống cho Chúa ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúa không hứa cắt khỏi cuộc đời của chúng ta những cái gánh nặng. Chắc chắn những cái gánh nặng trong cuộc đời chúng ta không bao giờ chấm dứt cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Nó sẽ còn đeo bám chúng ta mãi. Con người thì gánh nặng về phải lo kiếm cơm, kiếm gạo. Có người gánh nặng về làm sao để giới được con cái cho nó ngoan ngoãn, cho nó nên người. Có người gánh nặng về sức khỏe, vân vân và vân vân. Muôn vàn hình thức của thánh giá và gánh nặng trong cuộc đời. Chúa Giêsu không hứa cắt khỏi cuộc đời chúng ta những gánh nặng đó. Nhưng Chúa Giêsu hứa hãy để cho Chúa đến, chia sẻ với chúng ta, đồng hành với chúng ta và cùng gánh vác với chúng ta. Chỉ đòi hỏi chúng ta có một trái tim mở rộng và một tình yêu với Chúa. Bình thường khi chúng ta thấy những người nuôi con thơ phải trải qua bao nhiêu cái vất vả, 9 tháng mang nặng đẻ đau, rồi sinh nó ra, nó quấy, nó khóc, nhiều đêm, nhiều tháng mất ngủ với nó. Người ngoài nhìn vô bảo sao mà khổ quá, nuôi con khổ quá. Nhưng chính những người làm cha làm mẹ trong hoàn cảnh đó, họ lại không xem đó là cái gánh nặng, họ lại không xem đó là cái khổ, mà họ cảm nhận được từ sâu xa ở trong đó cái niềm vui rất sâu, rất thiêng liêng. Tại sao họ có thể cảm nhận được cái niềm vui, tại sao không xem đó là gánh nặng? Rất dễ hiểu, thưa quý ông bà và anh chị em, bởi vì
ở trong đó họ lồng vào cái tình yêu của người cha, người mẹ dành cho con cái. Cái bản năng của người mẹ, người cha dành cho con cái của mình. Cho nên họ không còn thấy nó là gánh nặng nữa. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta sống tương quan đó với Chúa. Mời gọi chúng ta hãy để cho Chúa đến cuộc đời của chúng ta. Để Chúa chia sẻ với chúng ta những cái gánh nặng trong cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho chúng con luôn luôn biết sống tâm tình tạ ơn như Chúa, kể cả lúc thành công cũng như thất bại trong cuộc đời. Xin dạy chúng con biết mở rộng tâm hồn và dành một chỗ để cho Chúa đến cùng đồng hành với chúng con trên đường đời, cùng mang vác với chúng con những gánh nặng của cuộc sống. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu và sự dịu ngọt mà Chúa luôn luôn mở rộng và mời gọi mỗi người chúng con trong cuộc đời. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Nhiên. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ

0: là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bây giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội nhất và Phát triển Con người Toàn diện, là Đức Hồng Y Michael Journey. Ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
1: Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của ngài. Thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội, chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
0: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản

0: thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình không có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sau con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc. Và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
1: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
0: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.
1: Và trong thông điệp này cũng có nhắc đến việc là giáo dục cho giới trẻ, và đây cũng là một ưu tư của Đức Thánh Cha. Con không biết là Đức Thánh Cha đã gửi gắm những thông điệp gì dành cho giới trẻ, những người mà đang lớn lên, đang phát triển cùng với AI ạ?
0: Ngài nhắc rất là nhiều đến về vấn đề giáo dục, lao động và giáo dục. Giáo dục Ngài mời gọi là các cái chính phủ và cái ngành giáo dục phải nhắm đến việc làm sao để cho ngăn cản cái nguy cơ làm cho người trẻ trong cái việc giáo dục đó không còn có khả năng tư duy nữa, tư duy rồi đối thoại, lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy, thì giờ trẻ em được sử dụng điện thoại, rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào nó mới phù hợp với giáo dục, thì Ngài có nhắc qua trong đó. Rồi Ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật mà nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến Ngài cũng mời gọi chúng ta là

0: một cách cụ thể nhất là ngành dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm này thì mình hay dịch tới Việt Nam là giải trừ vũ khí. Nhưng mà disarm AI nghĩa là gì? Làm cho AI không còn là vũ khí nữa. Hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm. Nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới ngày hôm
1: nay. Giống như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI đúng không thưa cha?
0: Không những như thế, mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người. Chiến tranh mà không cần có người nữa. Không cần
1: người lái.
0: Đó, tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác và chỉ cần một nút bấm thôi. Nó không có thương lượng nữa. Và do đó ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ, và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Cái hôm nay là ngược lại, chiến tranh là cách đầu tiên tôi dùng, hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi. Và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh, tôi ép buộc cái nước mà tôi đánh, cái tôi gây chiến nó phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi, hoặc là tôi hủy diệt cái đất nước đó. À, tôi có thể hủy diệt một đất nước, ngay cả một dân tộc, nếu mà những người đó không nghe theo lời tôi. Vậy thì hòa bình không phải là cái điều kiện tiên quyết để cho mình sống, mà là chiến tranh và hòa bình chỉ là một cái bước đệm đứng giữa. Nó chỉ là một cái bước tạm thời. Thì cái này là cái rất là đáng sợ mà ngài rất là sâu sắc trong việc nói đến cái điều này. Và ngày hôm nay cái công nghệ người ta được dùng để đi gây chiến rất là nhiều, nó làm cho con người dễ tổn thương hơn, cái gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người chúng ta, chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài, nhưng mà ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến thời đại ngày hôm nay mà thế giới cái công nghệ là thống trị, chứ không phải là đất nước hay con người thống trị nữa, mà con người đang xây dựng một cái đế chế mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ, thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình, là nếu mình muốn giải trừ AI, giải trừ cái sự gây chiến từ AI, thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Nghĩa là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau. Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật. Mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không? Mình có kiểm chứng hay không? Và cái mình muốn nói đó, nó có giúp cho cái người đó hay không? Nó có tốt hay không? À, vậy. Rồi mình nhớ đến cái sự tự do. Cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, không bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó và mình làm cho mình được tự do hơn. Và cái kết thúc của cái thông điệp đó là ngài quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người nó không phải là vì mình làm được điều gì kỳ diệu, mà dựa trên việc là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trên con người chúng ta bằng tình thương của Chúa. Đó. Và để nhận diện ra điều đó, mình phải tôn trọng những cái gì là tương quan của con người, nghĩa là cái sự đau khổ con người là có thật, để yêu thương, đau khổ, đối thoại, lắng nghe là có thật. Và nên ngày hôm nay nếu mà mình bỏ qua những cái đó, mình coi những cái đau khổ là cái không nên có, là con người mất đi cơ hội để sống cái sự thật, cái nhân phẩm của con người của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, và với thông điệp này đang hiện diện trong bối cảnh của giáo hội Việt Nam như thế nào thưa cha?
0: Như Yến cũng thấy đó là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm, rồi nó thay xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ rất nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam và con người Việt Nam và trẻ em, nơi mà chúng ta phục vụ rất là nhiều đó, hay là giới trẻ, mình cũng cần có những cái buổi học hay là những cái tiếng nói lên tiếng để nhắc hoặc là mời gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin ngày hôm nay, để giữ gìn cho cái suy tư, cái khả năng suy tư cũng như là cái sự phát triển con người nó quân bình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày hôm nay cái nguy cơ của linh mục tu sĩ sử dụng công nghệ AI rất là nhiều. Thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói, ố con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn. Nên tự nhiên cái mình cũng nghe, cái mình cũng sợ. Và đây là cái khuynh hướng có thiệt, là có thể có hai cha, hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của Chủ nhật ngày hôm đó. Rồi mình bị lệ thuộc. Cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em, nhưng mà của người lớn, ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra, cho dù nó không nhiều, nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được. Sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó, nên mình không còn tự tư duy nữa, không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa, mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học, để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác, hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở. Có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ, chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở, ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải, có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài viết bài, thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả, hoặc là một bài văn mà xóa rất là nhiều, một cái bài làm xóa ở nhiều chỗ hoặc là không viết được. Rồi mình thấy ngay cả các em nó làm toán, là toán nhân tính nhẩm nó tính không được, nó phải dùng máy tính. Trong một số cái em Gen Z còn có cái đùa với nhau là gì, là bây giờ tính 5 cộng 7 nhân 13 nhân 25 tính nhanh là ra bao nhiêu, cái em nói em 100, nó ủa sao đâu ra 100 hay vậy, thì tính nhanh thôi đâu cần đúng. Ủa vậy à, ủa cha không hiểu Gen Z hả? Gen Z ngày hôm nay là vậy, tính nhanh không cần đúng đó. Thì mình nghe mình hết hồn. Thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi đó. Và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ cũng còn hưởng nữa, nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
1: Con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào đến tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ?
0: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng là người đang học đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được, mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm. Ví dụ như việc học, đọc sách. Mình dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp, xong scan, mình gửi vô AI rồi nó đọc, tóm cho mình, đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ đó, thì cái bài đó chứ không phải cuốn sách có thể mất 1-2 ngày. Nhưng mà mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa. Mình trong cầu nguyện thì nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng tới điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, ngài nói với mình ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại, ngài biết là thế nào, cũng có rất là nhiều người gọi nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu nghe được đâu, nên mình để ở nhà coi như là mình không có điện thoại đó, mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa. Thì mình cũng ta học theo ngày cái bài học đó, nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp hay là mình bỏ trong giỏ hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được, nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm, rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Những thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày có tới 700-800 cái tin nhắn. Thì bây giờ 700-800 tin nhắn, giờ đọc, mình nếu đọc hết 700-800 tin nhắn đó thì hết ngày. Nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại, chẳng hạn vậy. Đó, thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải đánh đổi. Nhưng mà nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn, ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện. hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, cái làm sao cho đối diện với không phải chỉ AI không mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI hay gì kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình. Đó, thì mình đang tập như thế.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay. Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trưởng thành và quân bình để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
1: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những người anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan lùi lại, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đã thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chôn thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng có ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã nói về việc Chúa Kitô ủy thác bí tích cho Hội Thánh, về ba bí tích chỉ được lãnh nhận một lần trong đời, đó là rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Chúng ta cũng đã nói về hiệu quả của bí tích được trao ban cho người thụ lãnh. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta bước qua phần chính yếu, bàn về việc cử hành phụng vụ, hay còn gọi là cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là, ai mới thực sự là người cử hành phụng vụ? Câu trả lời chắc chắn là, chính Chúa Kitô là đấng cử hành phụng vụ ở đời này. Việc cử hành phụng vụ cũng có sự tham dự của cả các thiên thần và con người, dù là còn sống hay đã qua đời, nghĩa là dù thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Việc cử hành này cũng bao gồm toàn thể vũ trụ, cả trời và đất. Quả thật, phụng vụ là việc cử hành có tầm vóc vũ hoàn. Tuy nhiên, trong cử hành phụng vụ, mỗi thành phần tham dự một cách thế khác nhau. Chẳng hạn, các thừa tác viên có chức thánh thì hiện diện với tư cách là đại diện, hiện thân của Chúa Kitô. Còn người tín hữu thì hiện diện với tư cách là tham dự viên, dâng lên Thiên Chúa hy lễ của chính mình. Sách Khải Huyền dùng những hình ảnh mầu nhiệm để diễn tả phụng vụ thiên quốc. Khi cử hành phụng vụ trên trần gian này, chúng ta hiệp thông với phụng vụ trên thiên quốc, cùng với toàn thể các thần thánh trên trời. Quả thế, trong kinh tiền tụng khi cử hành thánh lễ, vị chủ tế đại diện cho toàn thể cộng đoàn đọc rằng,

Vì thế, cùng với các thiên thần và các thánh, chúng con tung hô vinh quang Chúa và cùng nhau ca hát rằng: Thánh, thánh, chí thánh, Chúa Tể Càn Khôn là đấng thánh, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Thế nhưng tại sao Thiên Chúa lại cử hành phụng vụ cho chúng ta ở trần gian này? Hay nói cách khác, tại sao phụng vụ lại được coi là công trình của Thiên Chúa? Thưa, trước hết, khi cử hành phụng vụ, Thiên Chúa tiếp tục thực hiện công trình cứu độ của Ngài để ban ơn chúc lành và thánh hóa chúng ta. Sau đó, phụng vụ là công việc mà qua đó chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời ca ngợi, tạ ơn và cầu khẩn. Chúng ta biết rằng, trong cử hành phụng vụ, Đức Giêsu hiện diện dưới nhiều cách thức khác nhau, cụ thể nhất là trong lời của người và qua các bí tích. Khi cử hành phụng vụ, điểm quan trọng trước hết và trên hết là có Thiên Chúa hiện diện. Sự hiện diện của Thiên Chúa là trước hết, sau đó mới đến chúng ta. Trong đó, Đức Kitô hiến mình cho chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể hiến mình cho Thiên Chúa. Vậy tại sao khi cử hành phụng vụ, hội thánh dùng quá nhiều dấu hiệu và biểu tượng, đôi khi rất khó hiểu? Trong cử hành phụng vụ, chúng ta không chỉ tham dự vào một cử hành thuần túy vật chất, thể lý, hữu hình, nhưng còn tham dự vào một cử hành thần linh siêu nhiên. Vì thế, có rất nhiều ý nghĩa mà chúng ta không thể nào diễn tả hết được bằng lời nói hay hành động. Vì vậy, giáo hội dùng các biểu tượng để diễn tả các thực tại và ý nghĩa thần linh đó. Vì chỉ nhờ và qua biểu tượng mà chúng ta có thể nắm bắt, diễn tả được chiều sâu phong phú thiêng liêng trong các cử hành. Trong thực tế của đời sống hàng ngày, chúng ta cũng thường dùng những dấu hiệu, biểu tượng để diễn tả những tâm tình thâm sâu mà chúng ta khó diễn tả bằng lời. Chẳng hạn một bông hoa, một hình vẽ, vân vân. Trong phụng vụ, Đức Kitô dùng những hình ảnh của loài người để hiện tại hóa việc người làm. Chúng ta đáp lại bằng các dấu hiệu như cung kính, quỳ gối, cúi mình, chắp tay, vân vân. Đó cũng là lý do chúng ta phải dày công cho những trang trí diễn tả niềm vui mừng, hạnh phúc của các cuộc cử hành, như trưng hoa, trưng đèn, trưng nến, vân vân. Đó là lý do mà chúng ta cần phải học hiểu ý nghĩa của các biểu tượng. Hầu khi cử hành, chúng ta nắm bắt được hết ý nghĩa của các việc mình làm, chứ không chỉ tham gia các cử hành đó một cách máy móc mà thôi. Nói như nhà tâm lý học Eric Fromm, thì mỗi người chúng ta cần phải học một thứ ngoại ngữ xa lạ nhất, đó chính là ngôn ngữ biểu tượng. Vậy, nếu chúng ta đã dùng biểu tượng, dấu chỉ, thì tại sao chúng ta vẫn dùng đến những lời nói trong phụng vụ? Thưa, lời nói là cách dễ dàng nhất để bộc lộ chính mình, để liên lạc với người khác. Khi cử hành phụng vụ, Thiên Chúa gặp gỡ con người và con người gặp gỡ Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa lên tiếng, con người lắng nghe, và khi con người lên tiếng, Thiên Chúa sẽ lắng nghe. Giống như bất cứ cuộc đối thoại nào, luôn cần có cả lời nói và cử chỉ. Chính Đức Giêsu đã nói với loài người bằng các dấu hiệu và lời nói. Hội thánh cũng làm như thế khi linh mục dâng lễ vật và nói: "Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy." Lời này của Đức Giêsu làm cho các dấu hiệu trở thành bí tích. Dấu hiệu thực hiện cái mà nó có ý chỉ. Trong phụng vụ, chúng ta cũng còn thấy có âm nhạc. Vậy tại sao phải dùng âm nhạc, và loại nhạc nào là thích hợp nhất trong phụng vụ? Cũng như trong cuộc sống, những khi lời nói không thể diễn tả hết thì người ta hát lên. Cũng vậy, khi lời không đủ ca ngợi Thiên Chúa, âm nhạc sẽ trợ giúp chúng ta.
Khi chúng ta hướng về Thiên Chúa, thường thì chúng ta không biết nói gì hoặc không biết diễn tả cách xứng hợp. Lúc đó, âm nhạc có thể rất hữu ích cho chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta thường nghe Kinh Thánh nói đến việc các thiên thần ca hát. Trở lại với câu hỏi, loại nhạc cụ nào phù hợp trong phụng vụ? Truyền thống lâu đời của giáo hội đã chắt lọc cho chúng ta biết những nhạc cụ, những giai điệu nào phù hợp trong cử hành phụng vụ. Tuy nhiên, tùy mỗi nền văn hóa, có thể có những cách thích ứng khác nhau. Nhưng nói chung, trong những cử hành phụng vụ đạo đức, âm nhạc phải là yếu tố làm cho lời cầu nguyện tốt đẹp hơn, đi vào chiều sâu hơn, đánh động trái tim người tham dự, hướng họ lên tới Thiên Chúa. Nếu một loại nhạc cụ hay một giai điệu nào thỏa mãn được yêu cầu trên, thì có thể sử dụng trong phụng vụ hay việc đạo đức khác. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô đã nói rằng, anh em hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát và chúc tụng Thiên Chúa. Cũng vậy, Thánh Augustino đã nói, ca hát là cầu nguyện hai lần. Quý vị và các bạn thân mến, nếu quan sát một chút, chúng ta sẽ thấy các cử hành phụng vụ có những thời khắc nhất định, đều đặn. Vậy, phụng vụ có tương quan gì đến thời gian của chúng ta? Trong phụng vụ, thời gian trở thành thời giờ dâng cho Thiên Chúa. Có nhiều lúc, chúng ta coi thường thời gian, chỉ dành thời gian để tiêu khiển. Còn trong phụng vụ, thời gian có một giá trị thực sự, vì mỗi phút giây đều có ý nghĩa. Chẳng hạn, khi cử hành phụng vụ các giờ kinh, chúng ta thấy Thiên Chúa thánh hóa thời gian và làm cho mỗi phút giây trở thành một nhịp cầu dẫn chúng ta vào quê hương vĩnh cửu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về chính việc cử hành phụng vụ, về chủ thể cử hành phụng vụ, về việc dùng các biểu tượng âm nhạc trong cử hành phụng vụ. Chúng ta cũng đã nói một chút tương quan giữa thời gian và phụng vụ. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu yếu tố thời gian và thời khắc cử hành phụng vụ trong chu kỳ hàng năm. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Francisco Xavier là một linh mục dòng tên và là nhà truyền giáo vĩ đại ở thế kỷ thứ 16. Trong cuộc đời ngắn ngủi 46 năm sống ở dương thế, Ngài đã có 11 năm hăng say dấn thân cho công cuộc loan báo tin mừng tại nhiều quốc gia rộng lớn ở châu Á, như Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và qua đời ở Trung Hoa. Có một câu chuyện về tinh thần sẵn sàng lên đường loan báo tin mừng của Thánh Francisco Xavier được kể lại như sau. Người được chọn đầu tiên để lên đường sang Ấn Độ truyền giáo là một tu sĩ khác, không phải là Thánh Francisco Xavier. Nhưng ngay trước ngày khởi hành, vị tu sĩ ấy lâm bệnh. Thánh Ignacio Loyola đã quay sang Francisco Xavier và nói với ngài một câu ngắn gọn: "Cha sẽ đi thay." Đây là một quyết định hệ trọng, nhưng Francisco Xavier không có được thời gian để chuẩn bị tinh thần, không có cơ hội để cân nhắc thiệt hơn, và cũng không có lời giải thích nào từ bề trên của mình. Nhưng Francisco vẫn bình thản đáp: "Con sẵn sàng." Và từ đó, thánh nhân đã hăng say dấn thân đem tin mừng của Chúa đến những vùng đất mới của Á Châu. Ngài trở thành cây đại thụ của công cuộc loan báo tin mừng và được đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sẵn sàng lên đường là một thái độ tuyệt đẹp của những người môn đệ thừa sai của Chúa. Điều làm nên sự vĩ đại của Thánh Francisco Xavier không phải vì Ngài đã đem tin mừng của Chúa đến cho bao nhiêu quốc gia xa xôi, mà là thái độ sẵn sàng lên đường và để cho Thiên Chúa dẫn bước mình đi. Đó cũng là điều chúng ta gặp thấy nơi Thánh Phaolô Tông Đồ. Sau khi gặp Đức Kitô phục sinh trên đường Damas, cuộc đời của Ngài không còn được định hướng theo những dự tính riêng. Sách Công vụ Tông Đồ kể rằng, có lúc Thánh Phaolô muốn đến một vùng đất để rao giảng, nhưng Thánh Thần ngăn cản các ông. Có lúc Ngài dự định sang miền khác, nhưng thần khí Đức Giêsu không cho phép. Rồi trong một thị kiến ban đêm, Thánh Phaolô nghe tiếng mời gọi: "Xin ông sang Macedonia giúp chúng tôi." Và ngay lập tức Ngài lên đường. Qua những trình thuật về Thánh Phaolô và câu chuyện về Thánh Francisco Xavier, chúng ta nhận ra một điều rất đẹp, đó là cả hai vị thánh ấy đều sẵn sàng từ bỏ kế hoạch của mình để lên đường theo chương trình của Thiên Chúa. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều lần, chúng ta đã vạch sẵn cho mình những kế hoạch rất đẹp. Chúng ta mong công việc sẽ thuận lợi, gia đình sẽ bình an, dự định sẽ thành công. Nhưng rồi, có những cánh cửa bất ngờ khép lại, những dự định phải thay đổi, những ngã rẽ của sự nghiệp, tương quan mà chúng ta chưa từng nghĩ tới lại đến. Khi ấy, phản ứng đầu tiên thường là tiếc nuối, thất vọng hoặc tự hỏi: "Tại sao Chúa lại để điều này xảy ra với con?" Mỗi người Kitô hữu chúng ta nhờ bí tích rửa tội đều là một người môn đệ được Chúa sai đi thi hành kế hoạch của Chúa trong cuộc đời mình. Có người được sai đến giảng đường, có người đến bệnh viện, có người đến công sở, nhà máy, ruộng đồng,
hay đơn giản chỉ là chu toàn bổn phận làm cha, làm mẹ hằng ngày nơi mái ấm gia đình. Không phải ai cũng được sai đến những vùng truyền giáo xa xôi, nhưng bất cứ ai cũng được sai đến với những con người mà Chúa gửi đến sống bên cạnh mình. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta nhận ra rằng điều Chúa cần không phải là những con người tài giỏi nhất, nhưng là những tâm hồn biết lắng nghe và sẵn sàng đáp lại. Một lời sẵn sàng của Thánh Francisco Xavier đã viết nên những trang sử truyền giáo tại Á Châu, và một thái độ mâu mấn của Thánh Phaolô đã đưa tin mừng đi khắp vùng địa Trung Hải, Trung Đông và Châu Âu. Và biết đâu, một lời sẵn sàng rất nhỏ của chúng ta hôm nay cũng sẽ trở thành khởi đầu cho một điều tốt đẹp mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi gia đình, giáo xứ hay cộng đoàn của mình. Bởi lẽ, người môn đệ thừa sai không phải là người chỉ chuyên chăm cho dự tính của mình, nhưng là người luôn biết mở lòng ra, sẵn sàng thi hành ý Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim luôn biết sẵn sàng lắng nghe và mau mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa. Xin giúp chúng con đừng tìm ý riêng hay sự an toàn cho bản thân, để dù ở bất cứ nơi đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con cũng mau mắn đón nhận sứ mạng Chúa trao và hăng hái lên đường đem Chúa đến cho tha nhân với niềm tin yêu và phó thác. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Kitô Hữu là Đền Thờ Tinh Thần theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 10 câu đầu chương 2 thư thứ nhất của Thánh Phêrô khai triển đề tài Kitô hữu là đền thờ tinh thần. Văn bản này có kiểu khai triển văn chương song song với bản văn chương 1 câu 13 đến 25 vì gắn liền với những gì mới được nói tới trước đó. Và một cách chung chung, nó cũng song song với văn bản chương 1 câu 3 tới 12 mà nó là một áp dụng cụ thể. Văn bản mở đầu với một phân từ khuyến dụ của động từ từ bỏ, thể biến cách. Vậy anh chị em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác. Như thế là do vị thế là Kitô hữu trong tình trạng sơ sinh của họ. Văn bản được khai triển bằng cách gắn liền với tình trạng chưa trưởng thành của tín hữu và miêu tả cộng đoàn giáo hội như là một tòa nhà thiêng liêng sống động, rồi kết thúc với nhiều lời trích Kinh Thánh Cựu Ước đề cao nhiệm vụ của Đức Kitô là đá tảng góc tường, cũng như nêu bật ngôi đền thờ là dân mới của Thiên Chúa. Sợi chỉ nối liền các tư tưởng khác nhau đó là sau khi từ bỏ mọi dấu vết luân lý tiêu cực, Kitô hữu được tái sinh vào cuộc sống mới. Và như trẻ sơ sinh, họ cần đến thức ăn tinh thần thích hợp mà họ phải khao khát. Kinh nghiệm đẹp đẽ tích cực của cuộc sống mới khiến cho Kitô hữu càng phải gắn bó với Đức Kitô hơn nữa. Sự gắn bó này khiến cho họ trở thành một ngôi nhà lớn có Đức Kitô là đá tảng và tín hữu là các viên đá sống độc, làm thành một tổ chức tư tế, sân riêng mới của Thiên Chúa. Cuộc sống mới mà Thiên Chúa ban cho tín hữu bao gồm việc thực thi các đòi hỏi luân lý chính xác, đặc biệt liên quan đến liên hệ của tín hữu với tha nhân. Trong tương quan ấy, tín hữu phải nhổ tận gốc rễ mọi gian ác, xảo trá, lừa đảo, giả hình, là những thứ khiến cho họ giống con cái của ma quỷ, và những tỏ lộ bề ngoài, hậu quả tất nhiên của những xấu xa ấy, như ghen tương, gièm pha, nói xấu nói hành nhau. Khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội, Kitô hữu có cuộc đời mới. Trên bình diện tinh thần, họ giống như các trẻ sơ sinh, vì thế nên họ phải khao khát sữa tinh thần nguyên tuyền là thực phẩm đích thực, thích hợp với họ, như sữa thích hợp cho trẻ sơ sinh. Tác giả muốn ám chỉ thứ thực phẩm nào vậy? Bên ngoài hình ảnh ám tỉ, làm thế nào để kiểm thực hai tính từ thiêng liêng và nguyên tuyền? Thực phẩm mà Thánh Phêrô nói tới ở đây có thể là bí tích thánh thể, như giáo phụ Clemente thành Alexandria hiểu, hay là lời Chúa. Bối cảnh văn bản không chứa đựng yếu tố nào ám chỉ một cách chính xác thực phẩm thiêng liêng là thánh thể, nhưng lại có nhiều yếu tố diễn tả sự hữu hiệu của lời Chúa. Chính vì thế nên đúng đắn hơn hết là hiểu rằng thực phẩm thánh nhân nói tới ở đây chính là lời Chúa, như của dưỡng nuôi cuộc sống tín hữu. Lời Chúa là sữa thiêng liêng nuôi dưỡng trí tuệ và tinh thần con người. Đây cũng là hình ảnh được Thánh Phaolô dùng trong chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô để nói về thứ thực phẩm nhẹ nhàng phù hợp với mức độ hiểu biết đạo giáo của họ là những người còn sống theo thịt xác chứ chưa sống theo tinh thần. Trong tiến trình lòng tin, họ còn là những trẻ thơ chứ chưa phải là người trưởng thành để có thể dùng thứ thực phẩm chắc và khó tiêu hơn. Đây cũng là điều thánh nhân nói với tín hữu giáo đoàn Do Thái trong chương 5 thư gửi cho họ. Quả thật, với thời gian, đáng lý anh chị em đã phải là những bậc thầy, thế mà anh chị em lại cần phải để cho người ta dạy dỗ anh chị em những điều sơ đẳng về các sấm ngôn của Thiên Chúa. Thay vì thức ăn đặc, anh chị em lại phải cần dùng sữa. Như vậy, phàm ai còn phải dùng đến sữa thì không hiểu gì về giáo lý liên quan đến sự công chính, vì người ấy vẫn là trẻ con. Thức ăn đặc thì dùng cho những người đã trưởng thành, những người nhờ thực hành mà rèn luyện được khả năng phân biệt điều lành điều dữ. Lời Chúa ở đây trong thư thứ nhất Thánh Phêrô là thứ lương thực tinh tuyền, dịch sát nghĩa là không lừa dối. Bởi vì lời Chúa không thể lừa dối con người và cũng không thể mua được. Trong cuộc sống con người có thể có các loại thực phẩm giả dối, không dưỡng nuôi và đem lại bổ ích cho người ăn, nếu không nói là có thể nguy hại cho sức khỏe của nó. Lời Chúa trái lại là của dưỡng nuôi giống như sữa, khiến cho trẻ thơ tăng trưởng mạnh mẽ.
Nó giúp Kitô hữu lớn mạnh và tiến tới mức trưởng thành cánh chung. Các Kitô hữu đã có kinh nghiệm phụng tự và cảm nghiệm được sự đáng yêu và tốt lành của Thiên Chúa. Kinh nghiệm tích cực và khuyến khích đó thúc đẩy họ ước muốn thứ lương thực tinh thần, đồng thời cũng thúc đẩy họ càng tiến tới với Chúa hơn nữa. Kết hiệp với Chúa Kitô qua bí tích rửa tội, Kitô hữu phải ngày càng gắn bó mật thiết với Chúa Kitô hơn. Ở đây Chúa Kitô được diễn tả bằng một hình ảnh táo bạo lấy từ Kinh Thánh Cựu Ước. Đó là hình ảnh đá góc bị loài người loại bỏ, nhưng được Thiên Chúa lựa chọn và trở thành giá trị trong ngôi nhà đặc biệt mà Thiên Chúa muốn xây dựng. Một viên đá góc tường sống động, đó là Đức Kitô phục sinh, Đấng đang sống và giải tỏa nguồn sinh lực của mình, trao ban sự sống cho toàn giáo hội. Các tín hữu đang sống cuộc sống mới của Thiên Chúa cũng giống như những viên đá sống động làm thành ngôi nhà thiêng liêng không vật chất. Tác giả nhấn mạnh trên tính chất thiêng liêng này vì có trong trí hình ảnh đối chọi với đền thờ Jerusalem của Cựu Ước, với các lễ tế được dâng tiến mỗi ngày trong đó. Cùng với Chúa Kitô là đầu, tín hữu làm thành ngôi nhà tinh thần được dùng làm nơi thờ tự. Đó là đền thờ thiêng liêng, đền thờ tinh thần. Đền thờ khiến chúng ta liên tưởng đến các lễ tế và chức tư tế. Tiếp theo, tác giả thình lình chuyển qua các hình ảnh khác, ngôi đền thiêng liêng không vật chất, gồm tín hữu và Chúa Kitô, giờ đây được gọi là hàng tư tế thánh. Tổ chức tư tế này gồm Chúa Kitô và tín hữu có nhiệm vụ tiến dâng các lễ tế thiêng liêng, là loại lễ tế đặc biệt của thời Tân Ước. Các lễ tế thiêng liêng đó bao gồm toàn cuộc sống Kitô được sống và dâng tiến lên Thiên Chúa trong mọi khía cạnh và chiều kích khác nhau của nó, như lòng tin, việc phục vụ tha nhân trong tình yêu thương, lời cầu nguyện, hoán cải dân ngoại, toàn cuộc sống tông đồ mục vụ, toàn cuộc sống nói chung. Các câu 6 tới 8 chứa đựng nhiều lời trích Kinh Thánh minh giải cho nhiệm vụ của viên đá góc tường. Nó có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là làm thành nền tảng của ngôi nhà và nâng đỡ ngôi nhà đó. Thứ hai, nó cũng có thể là chướng ngại gây vấp ngã cho ai vấp phải nó. Thánh Phêrô khai triển trực giác này bằng cách trưng dẫn hai văn bản Kinh Thánh khác nhau. Isaiah chương 38 câu 6 và Isaiah chương 8 câu 14, rồi giải thích hai nhiệm vụ của viên đá. Đó là một nhiệm vụ hoàn toàn tích cực, là giá trị của viên đá đối với những kẻ tin, đối với các Kitô hữu đọc thư của Thánh Phêrô. Nhưng đối với những người không tin nơi lời của Thiên Chúa đến với họ và mời gọi họ qua sứ điệp tin mừng, thì viên đá có nhiệm vụ tiêu cực. Nó không cho phép họ tiếp tục tiến bước, nhưng họ sẽ vấp ngã. Trước lời loan báo tin mừng không thể giữ thái độ trung lập. Những người tự do lựa chọn không vâng lời Chúa sẽ gánh chịu mọi hậu quả tiêu cực của sự tự do lựa chọn đó mà không thể tránh né được. Nhưng các Kitô hữu đang đối thoại với Thánh Phêrô là những người đã tiếp nhận lời của Thiên Chúa và thường xuyên sống vâng phục lời Chúa. Họ khác với những người không tin và vì thế vấp phải đá góc tường là Đức Kitô. Các Kitô hữu đã được mời gọi từ bóng tối của sự giữ bước vào ánh sáng của Thiên Chúa, như tín hữu Do Thái đã được mời gọi từ kiếp sống nô lệ bên Ai Cập tới chỗ trở thành dân Chúa. Kitô hữu là dân riêng mới của Thiên Chúa, sống và hiện thực trở lại các đặc tính nền tảng của dân cũ thời Cựu Ước. Đó là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, được thánh hiến cho Chúa, được Chúa cứu chuộc, có nhiệm vụ làm chứng cho Chúa trước mặt các dân tộc khác. Tất cả các đặc thái này đã được Thánh Phêrô diễn tả bằng ba lời trích dẫn Kinh Thánh: sách Xuất Hành chương 19 câu 6, sách Isaiah chương 43 câu 21 và sách Hosea chương 2 câu 23, được nối liền với nhau bằng vài từ chuyển tiếp. Họ là cơ cấu tư tế vương giả. Tác giả Eliot dựa trên văn bản 70, tức văn bản Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, để đề nghị một kiểu giải thích gợi ý. Dinh vua, chức tư tế. Nghĩa là Kitô hữu như là dinh thự trong triều đình, nơi Thiên Chúa là vua ngự trị và là ngôi đền thiêng liêng sống động của Đức Kitô. Ngay cả khi các lý do ngữ học viện dẫn không làm thành một lý chứng định đoạt và không được
giới học giả thừa nhận, nhưng chúng cũng cho thấy rằng chính sự hiện diện của Thiên Chúa thông truyền cho dân Chúa tính chất thánh thiêng và trao ban cho dân Chúa nhiệm vụ tư tế thường hằng vĩnh viễn mà họ phải chu toàn trong cuộc sống lòng tin.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tương quan của Kitô hữu với các anh chị em không Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày đề tài Kitô hữu là đền thờ thiêng liêng sống động, chương 2 thư thứ nhất của Thánh Phêrô, các câu từ 11 đến 25 khai triển đề tài các tương quan của Kitô hữu với các anh chị em không Kitô. Thật ra câu 11 chương 2 mở đầu cho văn bản kéo dài cho đến chương 3 câu 12. Văn bản này có tính cách thống nhất với giọng văn khuyến dụ và bao gồm 5 điểm sau đây. Thứ nhất là phần dẫn nhập khuyến dụ tổng quát. Thứ hai, lời khuyến khích cộng tác với chính quyền dân sự. Thứ ba, lời khuyến khích các anh chị em nô lệ tùng phục chủ nhân. Thứ bốn, lời khích lệ tín hữu sống cuộc sống gia đình trong tinh thần Kitô. Và thứ năm là lời khuyên tổng quát. Trong hai câu 11 và 12 chương 2 của thư thứ nhất, Thánh Phêrô đưa ra lời khuyên nhắm vào hai khía cạnh. Thứ nhất là sự cần thiết thắng vượt được tất cả các thúc đẩy của các đam mê tiêu cực, và thứ hai là hãy có cung cách sống tốt lành giữa các anh chị em không Kitô. Trong tư cách là các người hành hương và lữ khách trên trái đất này, là kiểu nói ám chỉ Kitô hữu như dân Chúa đang hành hương tiến về miền đất hứa, là gia nghiệp Thiên Chúa dành để cho họ vào thời sau hết. Chính bản chất lữ hành đó khiến cho thời gian họ sống trên trái đất này có tính cách mau qua và tạm bợ. Vì thế Thánh Phêrô mới khuyến khích họ đừng để cho các đam mê thúc giục lôi kéo sống bê tha tội lỗi. Các thúc đẩy đam mê ở đây ám chỉ tất cả các khuynh hướng và ước muốn cột buộc con người vào xác thể, vào hiện tại, và dẫn đưa con người tới chỗ sống theo xác thịt, tức sống theo sự yếu đuối bẩm sinh, trái nghịch với ơn cứu độ của mình. Với lòng tin và sự gắn bó với Chúa Kitô, tín hữu đã vĩnh viễn bẻ gãy với cuộc sống theo tinh thần ngoại giáo, tức theo kiểu sống của người chưa biết Chúa trước kia. Sự kiện này bao gồm việc sống tách rời với các anh chị em không Kitô, và hậu quả là Kitô hữu bị họ chỉ trích, nói xấu nói hành, vu vạ cáo gian. Các chỉ trích và cáo gian này lại càng được diễn nuôi bởi sự bí mật mà Kitô hữu phải giữ gìn trong các thực hành đạo của mình. Theo Thánh Phêrô, tình trạng đổ bể này phải được thắng vượt. Phương thức giúp thắng vượt nó là cung cách sống luân lý trong sáng, có giá trị đối với cả những người không Kitô. Khi trông thấy các công việc lành phúc đức của các Kitô hữu, các anh chị em không Kitô sẽ hiểu các thực hành đạo đó và đánh giá cao chúng, và nhờ thế họ có thể trông thấy và nhận ra các thực tại của Thiên Chúa, tôn vinh Ngài khi Chúa tỏ lộ sự gần gũi của Ngài trong các can thiệp lịch sử, trong ngày viếng thăm. Phần 2 của văn bản các câu 13 đến 17 đề cập tới tương quan của tín hữu với các chính quyền dân sự. Thánh Phêrô đưa ra một vài nguyên tắc cho phép nhận ra vài áp dụng cụ thể. Trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu có một yếu tố nền tảng, đó là sự kiện Chúa Kitô làm thành giá trị tuyệt đối và là yếu tố trao ban ý nghĩa cho tất cả mọi sự còn lại. Bên cạnh đó là ý muốn của Thiên Chúa định đoạt các cung cách hành xử của Kitô hữu. Các Kitô hữu là nô lệ của Thiên Chúa. Tương quan với Chúa Kitô cũng như thánh ý rõ ràng của Thiên Chúa đòi buộc Kitô hữu có thái độ rộng mở tuyệt đối và tiếp xúc tích cực với mọi thực tại nhân loại và thực tại trần thế. Trước hết, đối với các chính quyền chính trị dân sự, trong nghĩa các cơ cấu xã hội hợp pháp, tốt lành và biết lo cho công ích, Kitô hữu phải có phản ứng chấp nhận dữ kiện và các hậu quả mà không tránh né, trốn chạy. Tuy không nói ra, nhưng dĩ nhiên là Thánh Phêrô giả thiết các cơ cấu chính trị xã hội lành mạnh, liêm chính chỉ nhắm phục vụ công ích đúng với lý do, mục đích và ý nghĩa của chúng. Ngài không phong thánh một chế độ chính trị hay hành chánh dân sự, lại càng không khuyến khích tín hữu mù quáng, tuân phục một thể chế độc tài gian ác. Do đó, không thể dùng văn bản kinh thánh này để biện minh cho các cơ cấu chính trị xã hội dân sự độc tài, gian tham ác độc, và đòi buộc tín hữu tuân phục các cơ cấu đó. Thật thế, bởi vì đối với một số yếu tố nền tảng lòng tin của mình, Kitô hữu cũng có thể trái nghịch với các chính quyền và bị các chính quyền bách hại. Điều Thánh Phêrô đòi hỏi nơi các tín hữu ở đây là thái độ sống xây dựng, cộng tác tích cực và trung thực chừng nào có thể. Các Kitô hữu không phải và không được xa lạ
đối với các giới chức cầm quyền và cuộc sống dân sự bình thường, ngay cả khi các chính quyền và nói chung các người không Kitô có thù nghịch và đưa ra các đề phòng khờ dại đối với họ đi nữa, Kitô hữu cũng phải có cung cách hành xử ngay thẳng và liêm chính trong lĩnh vực tôn giáo cũng như trong lĩnh vực dân sự. Đứng trước quyền bính chính trị dân sự, Kitô hữu phải coi mình là những người tự do. Vì thế không có chuyện giản xếp lắt léo, thông đồng và nhượng bộ luân lý. Nhưng mà tự do không có nghĩa là không dấn thân, cũng không có nghĩa là độc lập để được dễ chịu và tự cô lập khỏi cuộc sống và môi trường xã hội bao quanh. Thái độ sống như thế làm sai lạc sự tự do theo tinh thần Kitô, vì nó biến sự tự do trở thành màn che đậy lối sống giả hình và vô luân. Kitô hữu phải là những người dấn thân hơn ai hết trong lĩnh vực luân lý, bởi vì họ có các liên hệ thân tình với Thiên Chúa, ngay cả trong trật tự cuộc sống thực tiễn, đến độ họ được gọi là nô lệ của Thiên Chúa. Trong nghĩa Kitô hữu đã được Chúa Kitô mua chuộc bằng chính giá máu và cái chết của Ngài, y như người ta bỏ tiền ra để chuộc nô lệ. Chính vì thế nên từ nay họ tùy thuộc Thiên Chúa. Câu 17 tóm tắt các cung cách sống mà Kitô hữu phải có đối với mọi người. Đó là thái độ tôn trọng, tình huynh đệ, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng Hoàng đế. Phần 3 của văn bản gồm các câu 18 đến 25 đề cập đến tương quan của các nô lệ đối với chủ nhân. Cũng giống văn bản trước đó, nó nhằm đưa ra một số nguyên tắc hướng dẫn cung cách hành xử của các anh chị em Kitô nô lệ trong cuộc sống thường ngày. Nguyên tắc chung linh ứng cho cung cách sống của tín hữu nô lệ là Chúa Kitô khổ đau. Qua đó tác giả nêu bật ba yếu tố. Thứ nhất, sự khổ đau của Chúa Kitô đã không có mục đích nào khác hơn là nhằm trao ban ơn cứu độ cho con người. Nơi người đã không có lý do nhân loại nào có thể biện minh cho các nỗi khổ đau ấy và gây ra các nỗi khổ đau ấy. Thứ hai, tương quan cứu độ được minh định một cách tỉ mỉ hơn. Khi thực hiện và bổ túc cho gương mặt người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong sách Isaiah 2, Đức Kitô nhận lấy trên mình tội lỗi của nhân loại và đã phá hủy nó qua việc hủy hoại thân xác người trên thập giá. Và yếu tố thứ ba cũng quan trọng như hai yếu tố trước. Đức Kitô cho tín hữu tham dự vào công trình cứu độ của người. Ngài đã mở ra một con lộ và Kitô hữu phải theo Ngài với cùng các cách thức như vậy, bằng cách chịu khổ đau không bởi lý do nhân loại để góp phần với Ngài vào ơn cứu độ chung. Dưới ánh sáng của các nguyên tắc này, tình trạng sống của các anh chị em Kitô nô lệ có được một ý nghĩa chính xác. Thánh Phêrô luôn coi tình trạng nô lệ của họ là một khổ đau, nhưng Ngài không đặt vấn đề xã hội liên quan tới sự nô lệ. Đối với thánh nhân cũng như đối với thánh Phaolô, yếu tố định đoạt là tương quan với Chúa Kitô. Trong tình trạng cụ thể mà họ bị bó buộc phải sống, các anh chị em Kitô nô lệ có thể noi gương Chúa Kitô với một điều kiện, đó là không để cho nỗi khổ đau của họ tụt xuống bình diện nhân loại và không do cung cách hành xử tiêu cực của họ gây ra. Các anh chị em nô lệ phải tuân phục chủ nhân, nghĩa là chu toàn các bổn phận được giao phó cho họ, chứ đây không phải là sự tuân phục tâm lý. Các bổn phận ấy họ phải thi hành khi có được chủ nhân tốt lành, cũng như khi gặp phải chủ nhân tàn ác muốn hành khổ họ. Với tất cả ý thức của Thiên Chúa, có nghĩa là với sự kính sợ hướng tới Thiên Chúa, chứ không phải hướng tới loài người. Như vậy, ý thức về Thiên Chúa phải hướng dẫn toàn cuộc sống và cung cách hành xử của Kitô hữu, ngay cả khi phải sống trong tình trạng xã hội là nô lệ. Kitô hữu nô lệ không có gì phải sợ hãi loài người. Đó là một ân huệ. Khẳng định này của Thánh Phêrô xem ra quá cứng cỏi và khuynh đảo tư tưởng của chúng ta, nhưng nó minh định được giáo lý mà Thánh Phêrô muốn trình bày. Đây không phải là chủ trương sự ngoan ngoãn chấp nhận bất công xã hội, cũng không phải là một thái độ sống bệnh hoạn tìm kiếm khổ đau. Theo tâm thức nhân loại mà nói, khổ đau là một bất công, hay ít nhất không phải là điều tốt lành, vì tự nó không có giá trị Kitô. Nhưng nếu nó là hậu quả của bất công mà Kitô hữu lại biết chịu đựng nó trong ý thức noi gương Đức Giêsu Kitô và kết hiệp nó với các khổ đau của Đức Kitô
hầu tham dự vào trong chương trình cứu độ thế giới, thì khi đó khổ đau sẽ mang một ý nghĩa khác. Ý nghĩa cứu độ của khổ đau được minh giải trong các câu 22 đến 24, miêu tả gương mặt người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa như được trình bày trong sách Isaiah 2. Tuy vô tội, nhưng Đức Kitô người tôi tớ khổ đau đã sẵn lòng nhận chịu mọi hình phạt bất công và phán xử của Thiên Chúa trong ý hướng đền bù tội lỗi cho loài người. Sự phán xử đó của Thiên Chúa tỏ lộ và hiện thực trong cái chết trên thập giá. Đức Kitô nhận chịu để cho thân xác của Ngài bị nghiền nát, nhờ đó tội lỗi của chúng ta được Ngài mang lên thập giá, trong thân xác Ngài cũng bị nghiền nát. Giống như trong chương 8 câu 2 đến câu 4, thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, tác giả tìm giải thích ý nghĩa thần học của ý niệm thập giá ơn cứu độ. Sống cuộc đời Kitô là sống sự ngay lành luân lý, và chính nhờ các vết bầm dập trên thân mình của Chúa Kitô chúng ta được chữa lành. Trước đó, tín hữu như đoàn chiên tản mát, nhưng nay họ có Đức Kitô là mục tử canh thức, giữ gìn và lo lắng cho ơn cứu độ của họ.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

0: Chúng ta hàng ngày khi chứng kiến chuyện này hay chuyện khác của người này hay người nọ, chúng ta cũng thường hay nhận định cái tên đó khôn thật, hay là cái người đó sao mà dại dột thế. Thế nào là khôn ngoan, thế nào là dại dột? Phục vụ lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ 14 thường niên hôm nay cho chúng ta nghe giáo huấn lạ lùng của Chúa Giêsu về sự đối nghịch giữa cái khôn ngoan và cái dại dột, giữa cái khôn ngoan của thế gian và cái dại dột của Thiên Chúa theo cái nhìn của thế gian. Thưa anh chị em, chúng ta vẫn biết là trong những năm tháng Chúa Giêsu đi rao giảng đây đó, từ làng này sang làng kia, Ngài nói về lẽ công bình, về lòng bao dung, sự tha thứ, về tính hòa ái, lòng tử tế, vân vân. Đó là những tiêu chuẩn khôn ngoan của Thiên Chúa. Những điều này Chúa Giêsu nói ra, Chúa Giêsu rao giảng làm cho nhiều người kinh ngạc và thán phục. Họ đã đi theo Chúa Giêsu. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có không ít những kẻ khó chịu, cho là chướng tai, không muốn nghe, chẳng chịu hiểu và luôn tìm cách chống đối Chúa Giêsu. Mà những người không muốn nghe, chẳng chịu hiểu, luôn tìm cách chống đối Chúa Giêsu lại là những người có thế giá, có địa vị và được người đời cho là các bậc khôn ngoan, thông thái. Đối với Chúa Giêsu, biết là bị chống đối vì những lời thật mất lòng. Nhưng anh chị em thấy Chúa Giêsu của chúng ta không thất vọng. Dĩ nhiên Chúa Giêsu không vui mừng vì những bậc khôn ngoan thông thái đó, ở đây ám chỉ những kinh sư. Những người này Chúa Giêsu không vui mừng vì họ không thấu suốt được việc Chúa làm, không hiểu được lời của Chúa. Nhưng Chúa Giêsu tỏ ra hài lòng vì lời của Chúa, vì ơn cứu độ của Chúa được những người bé mọn lắng nghe và đón nhận. Những người bé mọn đó là những người tử tế, khiêm nhu, hiền lành, và là những người vốn tử tế, khiêm nhu, hiền lành đó lại bị thế gian xem là khờ khạo. Tôi không dám nhận mình là tử tế, thưa anh chị em, nhưng cách đây vài hôm tôi kể một câu chuyện, có thể nó không được cân xứng lắm so với lại cái sự khôn ngoan của thế gian. Cách đây vài hôm tôi đi dâng lễ buổi sáng, đến một đoạn đường có đèn đỏ, còn khoảng chừng 20 giây nữa thì tôi dừng lại. Và khi tôi dừng lại ở đó thì tôi thấy rất là nhiều những người đi qua. Trong đó tôi thấy là có một anh chở một chị đang mang thai. Anh cũng dừng lại thì chị nói: "Có ai đâu, chạy luôn đi." Thế là anh cũng chạy luôn. Rồi một chị tới rồi cũng chạy qua luôn. Rồi hai anh thanh niên chạy tới cũng chạy qua luôn. Thì tôi thấy có anh ngồi sau chạy qua rồi còn nói: "Mẹ thằng điên." Tức là nói tôi dừng lại là thằng điên. Và người ta chạy qua, không ai dừng lại cả. Trong lúc tôi đang thấy thất vọng quá thì có anh thanh niên, anh tới anh dừng lại. Lại là một anh thanh niên. Thưa anh chị em, tôi dừng lại, tôi bị gọi là điên, hay là thằng khùng, hay là sự khờ dại, hay cái gì đó. Khi suy niệm bài tin mừng hôm nay, tôi nhớ đến câu chuyện đó. Tôi thấy không phải một mình tôi là kẻ khờ khạo. Có anh thanh niên bên cạnh tôi khi dừng lại chắc trong mắt những người khác cũng bị xem là thằng khùng. Nhưng tôi nhìn lên thập giá Chúa Giêsu thì tôi thấy nhân vật điển hình về sự khờ khạo hay là khùng điên không ai khác, chính là Chúa Giêsu của chúng ta. Khi Chúa Giêsu chấp nhận thân phận của một con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, người không phản kháng, không trả đũa dù bị chế giễu và thách thức, sẵn sàng tha thứ, không có chấp nhất những kẻ hành hạ mình. Khi bị đóng đinh, Chúa Giêsu trên thập giá, thế gian đã cười vang đắc thắng vì kết án tử được con Thiên Chúa. Nhưng anh chị em biết không, chính lúc thế gian đang đắc ý thì nơi thập giá Thiên Chúa đã minh chứng sự khôn ngoan của người. Đó là nỗi buồn biến thành niềm vui khi Chúa Giêsu phục sinh, sự sợ hãi hóa thành lòng can đảm khi Thánh Thần đến, cây thập giá của sự chết trở thành cây thập giá mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Và qua đó, qua cái sự khờ khạo mà thế gian cho là như vậy, Thiên Chúa đã chứng minh sự khôn ngoan của thế gian là vô ích. Bởi vì nếu chỉ bằng sự khôn ngoan của mình, con người sẽ chẳng bao giờ tìm gặp được Thiên Chúa và tìm gặp được sự sống đời đời. Thiên Chúa sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của thế gian, sự khôn ngoan của những kẻ cứng lòng, chẳng muốn nghe, không chịu hiểu và không tin. Thiên Chúa sẽ vứt bỏ tất cả những gì mà con người thượng tôn, con người cho là nhất. Thưa anh chị em, Thiên Chúa sẽ không bao giờ mặc khải cho những kẻ chỉ luôn đề cao sự khôn ngoan của mình mà không mở lòng đón nhận lời của Thiên Chúa. Chỉ có những ai đón nhận con đường duy nhất là lời giao giảng của thập giá, điều mà thế gian cho là điên rồ đó, mới đón nhận được ơn cứu độ và sự sống đời đời. Con đường thập giá đó hôm nay trong bài tin mừng, Thánh Matthew thuật lại qua lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu dành cho tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề. Đó là: hãy đến cùng tôi, hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi. Thưa anh chị em, tất cả chúng ta ở đây, tôi cho là không ai không phải mang những gánh nặng nề. Mỗi người có cái gánh nặng của mình khi đã mang vào mình thân phận con người và bước vào cuộc sống trần gian. Tuy nhiên, chúng ta được mời gọi: hãy đến với Chúa Giêsu, hãy mang lấy ách của Chúa Giêsu và hãy học cùng Chúa Giêsu. Ách, cái ách, anh chị em biết đó là công cụ để buộc hai con vật lại với nhau. Nó nối kết hai con vật lại với nhau. Và nhờ cái ách đó mà cái sức kéo của mỗi con vật nó sẽ được tận dụng tối đa. Con nào khỏe hơn sẽ phải gánh cái phần nặng hơn. Vì vậy, khi Chúa Giêsu nói ách của tôi, ám chỉ ách Chúa Giêsu sẽ đặt lên vai những kẻ theo Chúa Giêsu, biến họ trở thành những người cùng làm việc với Chúa Giêsu. Theo Thánh Matthew thì ách của Chúa Giêsu êm ái và nhẹ nhàng, bởi vì Chúa đã gánh phần nặng hơn. Ách của Chúa Giêsu khi chúng ta mang lấy cũng là chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Đó cũng là lời Chúa Giêsu mời gọi: hãy học với tôi, học theo gương Chúa Giêsu, học theo giáo huấn của Chúa Giêsu. Mà chúng ta biết giáo huấn của Chúa Giêsu chung quy lại vẫn chỉ là hai chữ: yêu thương. chỉ có những ai học nơi Chúa Giêsu sự yêu thương thì sẽ có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Chính khi hiền hậu và khiêm nhường, anh chị em sẽ được nghỉ ngơi và bình an. Dĩ nhiên thưa anh chị em, phải thừa nhận rằng sống sự yêu thương về hiền lành và lòng khiêm nhường như Chúa Giêsu dạy giữa xã hội hôm nay quả là một thách đố rất lớn. Tiêu chuẩn khôn ngoan của thế gian hôm nay, anh chị em có thể thấy đó, người ta đặt nặng tất cả những gì đem lại cho họ, đem lại cái ích lợi cho mình. Người ta bon chen, chụp giật, giành giật, hiếu chiến, chuộng bạo lực, ngông nghênh, ỷ quyền vênh váo, thích ra oai, vân vân, là những điều chúng ta thường thấy ở trong xã hội này. Và người ta rất hay dựa vào những điều đó để thể hiện mình, để bảo vệ mình. Và chúng ta thấy có vẻ như vậy là khôn ngoan. Người ta vận dụng cái đầu để suy nghĩ, để tính toán làm sao đạt cho mình cái lợi ích nhiều nhất, bất kể cái người khác như thế nào. Và hậu quả của những điều đó chúng ta thấy là biết bao nhiêu chuyện đau lòng mà anh chị em chứng kiến xảy ra đầy rẫy chung quanh mình. Thưa anh chị em, biết là sống lời Chúa Giêsu dạy không phải dễ, nhưng Chúa Giêsu không để chúng ta phải chiến đấu một mình, mà người ban cho chúng ta sự trợ giúp của Thánh Thần, như Thánh Phaolô xác quyết trong bài đọc 2 hôm nay. Nếu thần khí ngự trong anh em, thì thần khí của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho anh em được sự sống mới. Nếu anh em sống theo tính xác thịt thì anh em sẽ phải chết. Nhưng nhờ thần khí anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em thì anh em sẽ được sống. Lời của Thánh Phaolô cũng là lời an ủi và khích lệ chúng ta sống giáo huấn của Chúa Giêsu. Ước gì giữa sóng gió của kiểu sống và lối suy nghĩ xấu xa của thế gian hôm nay, chúng ta những người được nghe lời Chúa và nhận được sức mạnh của Chúa nơi bàn tiệc thánh thể, chúng ta sẽ giữ vững được quyết tâm và lập trường làm những người hiền lành, tử tế và khiêm nhường theo gương Chúa Giêsu. Điều đó tôi tin chắc sẽ đem lại sự bình an cho chính bản thân anh chị em và góp phần cộng tác với Thiên Chúa trong việc đem lại bình an cho thế giới. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo hoàng Leo XIV được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
2: Cảm ơn Nhiễn. Thưa quý vị khán thính giả, là Ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014, thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bây giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, rồi ủy ban chăm sóc sức khỏe và một vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình nó không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội nhất và Phát triển Con người Toàn diện, là Đức Hồng Y Michael Journey. Ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
1: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của ngài, thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
2: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng, một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người, và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa, mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết rất một số công việc rất là nhanh cho con người, rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình không có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sau con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc. Và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
1: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
2: Thì giờ nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.
1: Và trong thông điệp này cũng có nhắc đến việc là giáo dục cho giới trẻ, và đây cũng là một ưu tư của Đức Thánh Cha. Con không biết là Đức Thánh Cha đã gửi gắm những thông điệp gì dành cho giới trẻ, những người mà đang lớn lên, đang phát triển cùng với AI ạ?
2: Ngài nhắc rất là nhiều đến về vấn đề giáo dục, lao động và giáo dục. Giáo dục Ngài mời gọi là các cái chính phủ và cái ngành giáo dục phải nhắm đến việc làm sao để cho ngăn cản cái nguy cơ làm cho người trẻ trong cái việc giáo dục đó không còn có khả năng tư duy nữa, tư duy rồi đối thoại, lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy, thì giờ trẻ em được sử dụng điện thoại, rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào, nó mới phù hợp với giáo dục, thì Ngài có nhắc qua trong đó. Rồi Ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật mà nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến Ngài cũng mời gọi chúng ta là một cách cụ thể nhất là Ngài dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm mình hay dịch tới Việt Nam là giải trừ vũ khí. Nhưng mà disarm AI nghĩa là gì? Làm cho AI không còn là vũ khí nữa. Hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm. Nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới.
1: Giống như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI, đúng không thưa cha?
2: Không những như thế, mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người. Chiến tranh mà không cần có người nữa. Không cần
1: người lái.
2: Tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác, và chỉ cần một nút bấm thôi. Nó không có thương lượng nữa. Và do đó Ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ, và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Cái hôm nay là ngược lại, chiến tranh là cách đầu tiên tôi dùng, hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi, và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh, tôi ép buộc cái nước mà tôi đánh, cái tôi gây chiến nó phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi, hoặc là tôi hủy diệt cái đất nước đó. Tôi có thể hủy diệt một đất nước, ngay cả một dân tộc, nếu mà những người đó không nghe theo lời tôi. Vậy thì hòa bình không phải là cái điều kiện tiên quyết để cho mình sống, mà là chiến tranh và hòa bình chỉ là một cái bước đệm đứng giữa, nó chỉ là một cái bước tạm thời. Thì cái này là cái rất là đáng sợ, mà Ngài rất là sâu sắc trong việc nói đến cái điều này. Và ngày hôm nay cái công nghệ người ta được dùng để đi gây chiến rất là nhiều, nó làm cho con người dễ tổn thương hơn, cái gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó Ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người chúng ta, chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài, nhưng mà Ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến cái thời đại ngày hôm nay mà thế giới, cái công nghệ là thống trị, chứ không phải là đất nước hay con người thống trị nữa, mà con người đang xây dựng một cái đế chế mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ. Thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình, là nếu mình muốn giải trừ AI, giải trừ cái sự gây chiến từ AI, thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Nghĩa là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau. Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật. Mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không? Mình có kiểm chứng hay không? Và cái mình muốn nói đó, nó có giúp cho cái người đó hay không? Nó có tốt hay không? Chẳng vậy. Rồi mình nhớ đến cái sự tự do. Cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, không bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó, và mình làm cho mình được tự do hơn. Và cái kết thúc của cái thông điệp đó là ngài quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người nó không phải là vì mình làm được điều gì kỳ diệu, mà dựa trên việc là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trên con người chúng ta bằng tình thương của Chúa. Đó. Và để nhận diện ra điều đó, mình phải tôn trọng những cái gì là tương quan của con người. Nghĩa là cái sự đau khổ của con người là có thật. Để yêu thương, đau khổ, đối thoại, lắng nghe là có thật. Và nên ngày hôm nay nếu mà mình bỏ qua những cái đó, mình coi những cái đau khổ là cái không nên có, là con người mất đi cơ hội để sống cái sự thật, cái nhân phẩm của con người của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, và với thông điệp này đang hiện diện trong bối cảnh của giáo hội Việt Nam như thế nào thưa cha?
2: Như Yến cũng thấy đó là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm. Rồi nó thấy xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ các nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam và

0: nhiều. Thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói ố con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn. Nên tự nhiên cái mình cũng nghe, cái mình cũng sợ. Và đây là cái khuynh hướng có thiệt, là có thể có một có hai cha hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của chủ nhật ngày hôm đó. Rồi mình bị lệ thuộc. Cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em nhưng mà của người lớn, ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra, cho dù nó không nhiều nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được. Sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó nên mình không còn tự tư duy nữa, không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác, hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở. Có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ, chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở, ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải, có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài viết bài thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả, hoặc là một bài văn mà xóa rất là nhiều, một cái bài làm xóa ở nhiều chỗ hoặc là không viết được. Rồi mình thấy ngay cả các em nó làm toán nhân tính nhẩm nó tính không được, nó phải dùng máy tính. Cho một số cái em Gen Z còn có cái đùa với nhau là gì, là bây giờ tính 5 cộng 7 nhân 13 nhân 25 tính nhanh là ra bao nhiêu, cái em nói em 100. Nó ủa sao đâu ra 100 hay vậy, thì tính nhanh thôi đâu cần đúng. Ủa cha không hiểu Gen Z hả? Gen Z ngày hôm nay là vậy, tính nhanh không cần đúng. Đó, thì mình nghe mình hết hồn. Thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi. Đó, và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ cũng còn hưởng nữa, nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
1: Con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào để

0: tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ạ?
1: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng là người đang học đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được, mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm. Ví dụ như việc học, đọc sách. Mình dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp, xong scan, mình gửi vô AI rồi nó đọc, tóm cho mình, đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Thì cái bài đó, chứ không phải cuốn sách có thể mất 1-2 ngày. Nhưng mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc. Và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa, mình trong cầu nguyện thì nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng tới điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, ngài nói với mình ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại. Ngài biết là thế nào, cũng có rất là nhiều người gọi, nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu nghe được đâu, nên mình để ở nhà coi như là mình không có điện thoại đó. Mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa, thì mình cũng ta học theo ngài cái bài học đó. Nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp hay là mình bỏ trong giỏ hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được, nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm, rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày có tới 700-800 cái tin nhắn. Thì bây giờ 700-800 tin nhắn, giờ đọc, mình nếu đọc hết 700-800 tin nhắn đó thì hết ngày. Nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại, chẳng hạn vậy. Đó, thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải đánh đổi. Nhưng mà nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn, ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện, hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, cái làm sao cho đối diện với không phải chỉ AI không mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI hay kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình. Đó. Mình đang tập như thế.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay. Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trưởng thành và quân bình, để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
0: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Công giáo Kande, Iraq. Trong sứ điệp video gửi đến hàng chục ngàn bạn trẻ Công giáo Kande đến từ các nơi ở Iraq đang tham dự đại hội gọi là Ankawa từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khích lệ họ tham gia vào sứ mạng của giáo hội, trở thành ánh sáng chiếu tỏa Chúa Kitô trong đời sống thường nhật. Đại hội Giới Trẻ Ankawa do Ủy ban Giới Trẻ Kande tổ chức là cuộc gặp gỡ lớn nhất dành cho giới trẻ Kitô giáo tại Iraq. Sinh hoạt này do Tổng giáo phận Erbil khởi xướng từ năm 2013. Thông thường, chương trình kéo dài 3 ngày, gồm các buổi giáo lý, cầu nguyện và các sinh hoạt cộng đoàn. Trong sứ điệp, có đoạn Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ, tuổi trẻ là giai đoạn của cuộc đời được đánh dấu bằng khát vọng thực hiện những điều lớn lao và tạo nên sự khác biệt cho thế giới. Vì thế, cha rất vui mừng biết rằng chủ đề của đại hội năm nay là sứ vụ. Giáo hội có một sứ mạng thiết yếu là phục vụ thế giới bằng cách chia sẻ ánh sáng của Đức Kitô và đưa mọi người đến hiệp thông với Thiên Chúa. Các con cũng tham dự vào sứ mạng ấy và cha kỳ vọng nơi các con sẽ góp phần xây dựng giáo hội cũng như thế giới trong những năm sắp tới. Như cha đã từng nói, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội mà còn là hiện tại của giáo hội. Không phải lúc nào cũng dễ dàng trở nên ánh sáng cho thế gian. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, các con được mời gọi chiếu tỏa ánh sáng ấy giữa một hoàn cảnh thường xuyên bị phủ bóng bởi chiến tranh và bất ổn. Chúa đã đặt trọn niềm tin nơi các con khi trao cho các con sứ mạng này, và chính cha cũng đặt nhiều hy vọng nơi tất cả các con. Các con phải trở thành ánh sáng của Đức Kitô giữa bóng tối, dù đôi khi bóng tối ấy dường như quá nặng nề. Và cũng đừng nghĩ rằng mình đơn độc trong sứ mạng ấy. Cha ở cùng các con, giáo hội ở cùng các con. Hãy tín thác vào Chúa Giê-xu, hãy lắng nghe người trong cầu nguyện và qua sự hướng dẫn của những người đồng hành với các con. Hãy để người dẫn dắt cuộc đời mình. Khi mở lòng đón nhận tình yêu biến đổi của Thiên Chúa, chúng ta nhận được ân sủng cần thiết để bước theo Chúa Giê-xu và sống đời sống mà người mời gọi. Chính vì thế, điều vô cùng quan trọng là mỗi ngày dành thời gian cầu nguyện và đến gần Thiên Chúa qua các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải và thánh thể. Hãy đặt tâm hồn mình trên nền tảng vững chắc là tình yêu Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Hãy khám phá trái tim Đức Kitô và đừng ngại xây dựng toàn bộ cuộc đời của mình trên nền tảng ấy.
2: Tin Tổng giáo phận Huế, 700 gia trưởng Tổng giáo phận Huế tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận năm 2026. Sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 7 vừa qua, khoảng 700 gia trưởng trong khắp các giáo xứ của Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Huế để tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận. Chủ đề được lựa chọn cho ngày họp mặt năm nay là Gia trưởng, người môn đệ thừa sai. Khởi đầu, lúc 8 giờ, cha Anton Lê Anh Quốc, đặc trách giới gia trưởng Tổng giáo phận đã ngỏ lời chào mừng các gia trưởng tham dự ngày họp mặt. Sau đó, các gia trưởng lắng nghe chia sẻ của cha Augustino Lê Quý Phi, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế với đề tài Gia trưởng, người môn đệ thừa sai, anh em là ánh sáng thế gian. Kế đó, lúc 9 giờ 15, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự thánh lễ tạ ơn kính thánh Giuse để mừng bổn mạng giới gia trưởng. Đồng tế trong thánh lễ có cha Barnaba Trần Đình Phục, tổng đại diện, cha Đa Minh Phan Hưng, đại diện giám mục, cha Anton Lê Anh Quốc, đặc trách giới gia trưởng, cha Giuse Phạm Quốc Giang, bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế, quý cha hạt trưởng, quý cha quản sứ, phó sứ và quý cha dòng. Trước thánh lễ, cha đặc trách Anton thay lời cho quý gia trưởng tham dự ngày họp mặt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse, cha tổng đại diện, cha đại diện giám mục, quý cha và mọi thành phần dân Chúa. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse cho rằng ngày họp mặt hôm nay vừa là cơ hội để các gia trưởng lắng nghe huấn giáo của giáo hội, chia sẻ với nhau và cũng là cơ hội để mỗi người tìm được sự nghỉ ngơi thánh nơi Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Giuse chỉ rõ những thách đố của đời sống gia đình nói chung và trách nhiệm của người gia trưởng nói riêng giữa thế giới tục hóa hôm nay, một thế giới coi nhẹ những giá trị của hôn nhân gia đình, của tình cảm thiêng liêng vợ chồng con cái. Đứng trước muôn sự đổ vỡ đó, người làm chồng, làm cha công giáo được mời gọi nhìn lên mẫu gương của Thánh Giuse để biết trung tín, chung thủy, biết sống đời đạo đức, biết hạ mình, nhẫn nhịn, và nhất là biết lắng nghe tiếng Chúa. Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi mỗi gia trưởng trở nên một Giuse mới để làm chứng cho Thiên Chúa, làm chứng cho những định chế hôn nhân cao cả mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Người gia trưởng hôm nay được mời gọi sống theo thánh ý Chúa, sống cho những giá trị thiêng liêng cao cả của đức tin Công giáo và dám để Chúa đổi cuộc đời mình. Sau lời nguyện hiệp lễ, một gia trưởng đại diện cho các gia trưởng tham dự ngày họp mặt bày tỏ niềm tri ân với Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha cùng các ban ngành giáo phận và giáo xứ sở tại. Đáp từ, Đức Tổng Giám mục Giuse cảm ơn sự hiện diện của các gia trưởng khi đáp lại lời mời gọi của cha đặc trách và quý cha quản xứ. Qua đó thấy được rằng đời sống và cảm thức đức tin nơi các gia trưởng vẫn luôn mạnh mẽ. Thánh lễ tạ ơn ngày họp mặt với gia trưởng Tổng giáo phận Huế đã kết thúc với phép lành của vị chủ chăn Tổng giáo phận Huế.
1: Tin Dubai. Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập mở lại hai nhà thờ tại Dubai và Jebel Ali. Đức cha Paolo Martinelli, đại diện Tông tòa Nam bán đảo Arabia, thông báo rằng kể từ ngày 1 tháng 7 vừa rồi, nhà thờ Thánh Francisco Assisi tại Jebel Ali và nhà thờ Đức Maria tại Dubai đã chính thức được mở cửa trở lại sau thời gian bị đóng cửa vì lý do chiến sự giữa Mỹ và Israel chống Iran. Trong thông báo, Đức cha Paolo Martinelli viết rằng: "Chúng ta vui mừng đón nhận tin hai giáo xứ này đã được mở cửa hoàn toàn và nối lại mọi sinh hoạt sau 3 tháng phải áp dụng các biện pháp hạn chế. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các nhà chức trách, những người đã cẩn trọng bảo đảm an ninh cho chúng ta trong một giai đoạn đặc biệt nhạy cảm, và nay đã xét thấy đã đến lúc để đời sống Kitô giáo trong các cộng đoàn giáo xứ được trở lại bình thường." Đức cha Martinelli cũng cảm ơn các linh mục và hàng giáo sĩ của hai giáo xứ khi nói: "Xin cảm ơn anh em đã tổ chức các cử hành phụng vụ một cách trật tự, trang nghiêm và tôn trọng tối đa các quy định được áp dụng trong suốt những tháng qua. Trên hết, xin cảm ơn anh em vì đã không bao giờ ngừng chăm lo mục vụ cho những tín hữu được trao phó cho trách nhiệm của mình." Đức cha cũng ngỏ lời cảm ơn đến toàn thể giáo dân, đặc biệt là các em thiếu nhi, và rồi khẳng định: "Tôi tin chắc rằng chứng tá về đức tin, sự vâng phục và lòng kiên trì của anh chị em sẽ sinh hoa trái trong cuộc sống của mỗi người."
2: Tin Paris, Pháp Quốc chuẩn bị chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Pháp. Các vị hữu trách của Giáo hội Công giáo tại Pháp đang chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Trong những ngày qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố logo chính thức và dự kiến có buổi canh thức của Đức Thánh Cha với giới trẻ tại sân vận động Stade de France, ngoại ô Paris, thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Logo lấy cảm hứng từ khẩu hiệu của chuyến tông du: "Để thế gian được sống." Bộ nhận diện này nhằm diễn tả tinh thần hiệp thông và hiệp nhất sẽ là dấu ấn của 4 ngày Đức Giáo Hoàng hiện diện tại Paris, Lộ Đức và Metz. Chương trình chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo tại Pháp hiện đang được hoàn thiện, đặc biệt là sau khi các sự kiện chính trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9 đã được xác nhận. Phối hợp với Đức Tổng Giám mục Paris và Đức Giám mục của Saint-Denis, Ban Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp thông báo: "Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, buổi canh thức quy mô lớn dành cho giới trẻ từ 17 đến 35 tuổi với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại sân vận động Stade de France. Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, thánh lễ trọng thể do Đức Giáo Hoàng chủ sự tại quảng trường Concorde và trên đại lộ Champs-Élysées. Ngoài ra, chương trình còn bao gồm kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris vào chiều thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, thánh lễ tại Lộ Đức vào Chủ nhật, ngày 27 tháng 9, thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Etienne ở thành phố Metz vào thứ Hai, ngày 28 tháng 9. Các phần còn lại của chương trình vẫn đang được hoàn chỉnh. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nhiều lần khẳng định, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đất nước chúng ta là một ân sủng Thiên Chúa ban cho nước Pháp.
3: Tin Roma, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là nhân vật nòng cốt trong cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 tại Rimini. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là nhân vật chủ yếu trong số hàng trăm nhân vật và diễn giả khi Ngài đến thăm và phát biểu tại đây vào ngày 22 tháng 8 tới đây. Cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức lần thứ 47 sẽ tiến hành từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 tới đây tại Trung tâm Triển lãm Rimini với chủ đề Tình yêu làm chuyển động mặt trời và muôn vì sao, trích từ câu thơ cuối trong thần khúc của Dante Alighieri. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến đây vào ngày 22 tháng 8 sau khi viếng thăm tiểu quốc San Marino gần đó. Hôm 8 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch cuộc gặp gỡ Rimini, ông Bohesco đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình gặp gỡ thân hữu năm nay. Ông nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha là nguồn vui lớn lao đối với toàn thể sự kiện. Mọi người sẽ có cơ hội chào đón Đức Thánh Cha dọc theo lối đi giữa các khu triển lãm. Các chủ đề trọng tâm của hội nghị bao gồm phẩm giá con người, hòa bình tại Trung Đông, đối thoại giữa các dân tộc và những thách thức của trí tuệ nhân tạo. Chương trình dự kiến có hơn 150 hội thảo, 500 diễn giả, 13 triển lãm và 13 chương trình nghệ thuật. Cuộc gặp gỡ với Đức Leo thứ 14 sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 22 tháng 8 tại khu triển lãm Rimini. Bài diễn văn của ngài sẽ được truyền hình trực tiếp đến tất cả các khu vực trong trung tâm triển lãm được bố trí cho dịp này. Một trong những nhân vật nổi bật tại buổi giới thiệu chương trình cuộc gặp gỡ là cha Francesco Iannpo, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, người đã chia sẻ suy tư về thảm kịch vẫn đang tiếp diễn tại Trung Đông. Cha đặt câu hỏi, làm Kitô hữu có nghĩa là gì khi chiến tranh dường như không bao giờ chấm dứt? Sống theo tin mừng có nghĩa là chia sẻ số phận của mọi người, lên tiếng chống lại bất công và hận thù, đồng thời tiếp tục hy vọng. Cha khẳng định, ở lại Thánh Địa hôm nay có nghĩa là cùng chia sẻ số phận với những người được trao phó cho chúng tôi chăm sóc và gìn giữ một niềm hy vọng không dựa trên những kết quả trước mắt, nhưng đặt nền trên sự phục sinh của Đức Kitô.
2: Tin giáo phận Hưng Hóa, ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến 2026 tại giáo phận Hưng Hóa. Sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 7 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, Ban ơn gọi giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến nhân dịp mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, quan thầy tu sinh giáo phận với chủ đề Dạ, con đây, xin sai con đi. Ngày hội quy tụ gần 800 bạn trẻ đã học xong lớp 8 trở lên đến từ các giáo xứ trong giáo phận, cùng các bạn dự tu nam nữ, với ước mong tìm hiểu và khám phá ơn gọi Thiên Chúa dành cho mình. Sau phần khai mạc, các bạn trẻ tham gia hành trình khám phá ơn gọi qua 4 trạm trải nghiệm, gồm trạm giới thiệu ơn gọi, trạm nhận diện ơn gọi, trạm giải đáp thắc mắc và trạm trải lòng. Buổi chiều, sau giờ khởi động, các đội tham gia phần thi làm báo tường với chủ đề về ơn gọi. Kế đó, trong phần gặp gỡ, Đức Cha Đa Minh mời gọi các bạn trẻ biết xây dựng những ước mơ đúng đắn và thực tế ngay từ hôm nay. Theo Đức Cha, ước mơ căn bản và quan trọng nhất của mọi Kitô hữu là ước mơ nên thánh, vốn là ơn gọi phổ quát mà mỗi người đều được mời gọi sống mỗi ngày. Đức Cha cũng khẳng định, không ai có thể trở thành linh mục hay tu sĩ đích thực nếu không nỗ lực nên thánh ngay từ hôm nay. Cao điểm của ngày gặp gỡ là thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả do Đức Cha Đa Minh chủ tế cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Đa Minh giúp các bạn trẻ hiểu sâu hơn về ý nghĩa của ơn gọi qua 3 điểm chính. Chúa gọi những người Ngài muốn, người được Chúa gọi là người biết mở lòng, khao khát nên thánh, và Chúa gọi để sai đi loan báo tin mừng. Cuối lễ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, đặc trách chủng sinh và tu sinh giáo phận, đại diện ban tổ chức, bày tỏ lòng tri ân Đức cha, quý thầy, quý dì, quý ân nhân, cùng tất cả những người đã cộng tác để ngày gặp gỡ diễn ra tốt đẹp. Ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến năm 2026 của giáo phận Hưng Hóa đã khép lại lúc 17:30 trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã nói về việc Chúa Kitô ủy thác bí tích cho hội thánh, về ba bí tích chỉ được lãnh nhận một lần trong đời, đó là rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Chúng ta cũng đã nói về hiệu quả của bí tích được trao ban cho người thụ lãnh. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta bước qua phần chính yếu, bàn về việc cử hành phụng vụ, hay còn gọi là cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là, ai mới thực sự là người cử hành phụng vụ? Câu trả lời chắc chắn là, chính Chúa Kitô là đấng cử hành phụng vụ ở đời này. Việc cử hành phụng vụ cũng có sự tham dự của cả các thiên thần và con người, dù là còn sống hay đã qua đời, nghĩa là dù thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Việc cử hành này cũng bao gồm toàn thể vũ trụ, cả trời và đất. Quả thật, phụng vụ là việc cử hành có tầm vóc vũ hoàn. Tuy nhiên, trong cử hành phụng vụ, mỗi thành phần tham dự một cách thế khác nhau. Chẳng hạn, các thừa tác viên có chức thánh thì hiện diện với tư cách là đại diện, hiện thân của Chúa Kitô. Còn người tín hữu thì hiện diện với tư cách là tham dự viên, dâng lên Thiên Chúa hy lễ của chính mình. Sách Khải Huyền dùng những hình ảnh mầu nhiệm để diễn tả phụng vụ Thiên Quốc. Khi cử hành phụng vụ trên trần gian này, chúng ta hiệp thông với phụng vụ trên Thiên Quốc, cùng với toàn thể các thần thánh trên trời. Quả thế, trong Kinh Tiền Tụng khi cử hành thánh lễ, vị chủ tế đại diện cho toàn thể cộng đoàn đọc rằng: Vì thế, cùng với các thiên thần và các thánh, chúng con tung hô vinh quang Chúa và cùng nhau ca hát rằng: Thánh, thánh, chí thánh, Chúa Tể Càn Khôn là đấng thánh, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Thế nhưng tại sao Thiên Chúa lại cử hành phụng vụ cho chúng ta ở trần gian này? Hay nói cách khác, tại sao phụng vụ lại được coi là công trình của Thiên Chúa? Thưa trước hết, khi cử hành phụng vụ, Thiên Chúa tiếp tục thực hiện công trình cứu độ của Ngài để ban ơn chúc lành và thánh hóa chúng ta. Sau đó, phụng vụ là công việc mà qua đó chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời ca ngợi, tạ ơn và cầu khẩn. Chúng ta biết rằng, trong cử hành phụng vụ, Đức Giê-xu hiện diện dưới nhiều cách thức khác nhau, cụ thể nhất là trong lời của người và qua các bí tích. Khi cử hành phụng vụ, điểm quan trọng trước hết và trên hết là có Thiên Chúa hiện diện. Sự hiện diện của Thiên Chúa là trước hết, sau đó mới đến chúng ta. Trong đó, Đức Kitô hiến mình cho chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể hiến mình cho Thiên Chúa. Vậy tại sao khi cử hành phụng vụ, hội thánh dùng quá nhiều dấu hiệu và biểu tượng, đôi khi rất khó hiểu? Trong cử hành phụng vụ, chúng ta không chỉ tham dự vào một cử hành thuần túy vật chất, thể lý, hữu hình, nhưng còn tham dự vào một cử hành thần linh siêu nhiên. Vì thế, có rất nhiều ý nghĩa mà chúng ta không thể nào diễn tả hết được bằng lời nói hay hành động. Vì vậy, giáo hội dùng các biểu tượng để diễn tả các thực tại và ý nghĩa thần linh đó. Vì chỉ nhờ và qua biểu tượng mà chúng ta có thể nắm bắt, diễn tả được chiều sâu phong phú thiêng liêng trong các cử hành. Trong thực tế của đời sống hàng ngày, chúng ta cũng thường dùng những dấu hiệu, biểu tượng để diễn tả những tâm tình thâm sâu mà chúng ta khó diễn tả bằng lời. Chẳng hạn một bông hoa, một hình vẽ, vân vân. Trong phụng vụ, Đức Kitô dùng những hình ảnh của loài người để hiện tại hóa việc người làm. Chúng ta đáp lại bằng các dấu hiệu như cung kính, quỳ gối, cúi mình, chắp tay, vân vân. Đó cũng là lý do chúng ta phải dày công cho những trang trí diễn tả niềm vui mừng, hạnh phúc của các cuộc cử hành, như trưng hoa, trưng đèn, trưng nến,
vân vân. Đó là lý do mà chúng ta cần phải học hiểu ý nghĩa của các biểu tượng. Hầu khi cử hành, chúng ta nắm bắt được hết ý nghĩa của các việc mình làm, chứ không chỉ tham gia các cử hành đó một cách máy móc mà thôi. Nói như nhà tâm lý học Eric Fromm, thì mỗi người chúng ta cần phải học một thứ ngoại ngữ xa lạ nhất, đó chính là ngôn ngữ biểu tượng. Vậy, nếu chúng ta đã dùng biểu tượng dấu chỉ, thì tại sao chúng ta vẫn dùng đến những lời nói trong phục vụ? Thưa, lời nói là cách dễ dàng nhất để bộc lộ chính mình, để liên lạc với người khác. Khi cử hành phục vụ, Thiên Chúa gặp gỡ con người và con người gặp gỡ Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa lên tiếng, con người lắng nghe, và khi con người lên tiếng, Thiên Chúa sẽ lắng nghe. Giống như bất cứ cuộc đối thoại nào, luôn cần có cả lời nói và cử chỉ. Chính Đức Giê-xu đã nói với loài người bằng các dấu hiệu và lời nói. Hội Thánh cũng làm như thế khi Linh Mục dâng lễ vật và nói, đây là mình Thầy, đây là máu Thầy. Lời này của Đức Giê-xu làm cho các dấu hiệu trở thành bí tích. Dấu hiệu thực hiện cái mà nó có ý chỉ. Trong phụng vụ, chúng ta cũng còn thấy có âm nhạc. Vậy tại sao phải dùng âm nhạc? Và loại nhạc nào là thích hợp nhất trong phụng vụ? Cũng như trong cuộc sống, những khi lời nói không thể diễn tả hết thì người ta hát lên. Cũng vậy, khi lời không đủ ca ngợi Thiên Chúa, âm nhạc sẽ trợ giúp chúng ta. Khi chúng ta hướng về Thiên Chúa, thường thì chúng ta không biết nói gì hoặc không biết diễn tả cách xứng hợp. Lúc đó, âm nhạc có thể rất hữu ích cho chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta thường nghe Kinh Thánh nói đến việc các thiên thần ca hát. Trở lại với câu hỏi, loại nhạc cụ nào phù hợp trong phụng vụ? Truyền thống lâu đời của giáo hội đã chắt lọc cho chúng ta biết những nhạc cụ, những giai điệu nào phù hợp trong cử hành phụng vụ. Tuy nhiên, tùy mỗi nền văn hóa, có thể có những cách thích ứng khác nhau. Nhưng nói chung, trong những cử hành phụng vụ đạo đức, âm nhạc phải là yếu tố làm cho lời cầu nguyện tốt đẹp hơn, đi vào chiều sâu hơn, đánh động trái tim người tham dự, hướng họ lên tới Thiên Chúa. Nếu một loại nhạc cụ hay một giai điệu nào thỏa mãn được yêu cầu trên, thì có thể sử dụng trong phụng vụ hay việc đạo đức khác. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô đã nói rằng, anh em hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát và chúc tụng Thiên Chúa. Cũng vậy, Thánh Augustino đã nói, ca hát là cầu nguyện hai lần. Quý vị và các bạn thân mến, nếu quan sát một chút, chúng ta sẽ thấy các cử hành phụng vụ có những thời khắc nhất định đều đặn. Vậy, phụng vụ có tương quan gì đến thời gian của chúng ta? Trong phụng vụ, thời gian trở thành thời giờ dâng cho Thiên Chúa. Có nhiều lúc, chúng ta coi thường thời gian, chỉ dành thời gian để tiêu khiển. Còn trong phụng vụ, thời gian có một giá trị thực sự, vì mỗi phút giây đều có ý nghĩa. Chẳng hạn, khi cử hành phụng vụ các giờ kinh, chúng ta thấy Thiên Chúa thánh hóa thời gian và làm cho mỗi phút giây trở thành một nhịp cầu dẫn chúng ta vào quê hương vĩnh cửu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về chính việc cử hành phụng vụ, về chủ thể cử hành phụng vụ, về việc dùng các biểu tượng âm nhạc trong cử hành phụng vụ. Chúng ta cũng đã nói một chút tương quan giữa thời gian và phụng vụ. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu yếu tố thời gian và thời khắc cử hành phụng vụ trong chu kỳ hàng năm. Hẹn gặp lại quý vị
và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Francisco Xavier là một linh mục dòng tên và là nhà truyền giáo vĩ đại ở thế kỷ thứ 16. Trong cuộc đời ngắn ngủi 46 năm sống ở dương thế, Ngài đã có 11 năm hăng say dấn thân cho công cuộc loan báo tin mừng tại nhiều quốc gia rộng lớn ở châu Á, như Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và qua đời ở Trung Hoa. Có một câu chuyện về tinh thần sẵn sàng lên đường loan báo tin mừng của Thánh Francisco Xavier được kể lại như sau. Người được chọn đầu tiên để lên đường sang Ấn Độ truyền giáo là một tu sĩ khác, không phải là Thánh Francisco Xavier. Nhưng ngay trước ngày khởi hành, vị tu sĩ ấy lâm bệnh. Thánh Ignacio Loyola đã quay sang Francisco Xavier và nói với ngài một câu ngắn gọn: "Cha sẽ đi thay." Đây là một quyết định hệ trọng, nhưng Francisco Xavier không có được thời gian để chuẩn bị tinh thần, không có cơ hội để cân nhắc thiệt hơn, và cũng không có lời giải thích nào từ bề trên của mình. Nhưng Francisco vẫn bình thản đáp: "Con sẵn sàng." Và từ đó, thánh nhân đã hăng say dấn thân đem tin mừng của Chúa đến những vùng đất mới của Á Châu. Ngài trở thành cây đại thụ của công cuộc loan báo tin mừng và được đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sẵn sàng lên đường là một thái độ tuyệt đẹp của những người môn đệ thừa sai của Chúa. Điều làm nên sự vĩ đại của Thánh Francisco Xavier không phải vì Ngài đã đem tin mừng của Chúa đến cho bao nhiêu quốc gia xa xôi, mà là thái độ sẵn sàng lên đường và để cho Thiên Chúa dẫn bước mình đi. Đó cũng là điều chúng ta gặp thấy nơi Thánh Phaolô Tông Đồ. Sau khi gặp Đức Kitô phục sinh trên đường Damas, cuộc đời của Ngài không còn được định hướng theo những dự tính riêng. Sách Công vụ Tông Đồ kể rằng, có lúc Thánh Phaolô muốn đến một vùng đất để rao giảng, nhưng Thánh Thần ngăn cản các ông. Có lúc Ngài dự định sang miền khác, nhưng thần khí Đức Giêsu không cho phép. Rồi trong một thị kiến ban đêm, Thánh Phaolô nghe tiếng mời gọi: "Xin ông sang Macedonia giúp chúng tôi." Và ngay lập tức Ngài lên đường. Qua những trình thuật về Thánh Phaolô và câu chuyện về Thánh Francisco Xavier, chúng ta nhận ra một điều rất đẹp, đó là cả hai vị thánh ấy đều sẵn sàng từ bỏ kế hoạch của mình để lên đường theo chương trình của Thiên Chúa. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều lần, chúng ta đã vạch sẵn cho mình những kế hoạch rất đẹp. Chúng ta mong công việc sẽ thuận lợi, gia đình sẽ bình an, dự định sẽ thành công. Nhưng rồi, có những cánh cửa bất ngờ khép lại, những dự định phải thay đổi, những ngã rẽ của sự nghiệp, tương quan mà chúng ta chưa từng nghĩ tới lại đến. Khi ấy, phản ứng đầu tiên thường là tiếc nuối, thất vọng hoặc tự hỏi: "Tại sao Chúa lại để điều này xảy ra với con?" Mỗi người Kitô hữu chúng ta nhờ bí tích rửa tội đều là một người môn đệ được Chúa sai đi thi hành kế hoạch của Chúa trong cuộc đời mình. Có người được sai đến giảng đường, có người đến bệnh viện, có người đến công sở, nhà máy, ruộng đồng,
hay đơn giản chỉ là chu toàn bổn phận làm cha, làm mẹ hằng ngày nơi mái ấm gia đình. Không phải ai cũng được sai đến những vùng truyền giáo xa xôi, nhưng bất cứ ai cũng được sai đến với những con người mà Chúa gửi đến sống bên cạnh mình. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta nhận ra rằng điều Chúa cần không phải là những con người tài giỏi nhất, nhưng là những tâm hồn biết lắng nghe và sẵn sàng đáp lại. Một lời sẵn sàng của Thánh Francisco Xavier đã viết nên những trang sử truyền giáo tại Á Châu, và một thái độ mâu mấn của Thánh Phaolô đã đưa tin mừng đi khắp vùng địa Trung Hải, Trung Đông và Châu Âu. Và biết đâu, một lời sẵn sàng rất nhỏ của chúng ta hôm nay cũng sẽ trở thành khởi đầu cho một điều tốt đẹp mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi gia đình, giáo xứ hay cộng đoàn của mình. Bởi lẽ, người môn đệ thừa sai không phải là người chỉ chuyên chăm cho dự tính của mình, nhưng là người luôn biết mở lòng ra, sẵn sàng thi hành ý Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim luôn biết sẵn sàng lắng nghe và mau mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa. Xin giúp chúng con đừng tìm ý riêng hay sự an toàn cho bản thân, để dù ở bất cứ nơi đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con cũng mau mắn đón nhận sứ mạng Chúa trao và hăng hái lên đường đem Chúa đến cho tha nhân với niềm tin yêu và phó thác. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Kitô Hữu là Đền Thờ Tinh Thần, theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 10 câu đầu chương 2 thư thứ nhất của Thánh Phêrô khai triển đề tài Kitô hữu là đền thờ tinh thần. Văn bản này có kiểu khai triển văn chương song song với bản văn chương 1 câu 13 đến 25 vì gắn liền với những gì mới được nói tới trước đó. Và một cách chung chung, nó cũng song song với văn bản chương 1 câu 3 tới 12 mà nó là một áp dụng cụ thể. Văn bản mở đầu với một phân từ khuyến dụ của động từ từ bỏ, thể biến cách. Vậy anh chị em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác. Như thế là do vị thế là Kitô hữu trong tình trạng sơ sinh của họ. Văn bản được khai triển bằng cách gắn liền với tình trạng chưa trưởng thành của tín hữu và miêu tả cộng đoàn giáo hội như là một tòa nhà thiêng liêng sống động, rồi kết thúc với nhiều lời trích Kinh Thánh Cựu Ước đề cao nhiệm vụ của Đức Kitô là đá tảng góc tường, cũng như nêu bật ngôi đền thờ là dân mới của Thiên Chúa. Sợi chỉ nối liền các tư tưởng khác nhau đó là sau khi từ bỏ mọi dấu vết luân lý tiêu cực, Kitô hữu được tái sinh vào cuộc sống mới. Và như trẻ sơ sinh, họ cần đến thức ăn tinh thần thích hợp mà họ phải khao khát. Kinh nghiệm đẹp đẽ tích cực của cuộc sống mới khiến cho Kitô hữu càng phải gắn bó với Đức Kitô hơn nữa. Sự gắn bó này khiến cho họ trở thành một ngôi nhà lớn, có Đức Kitô là đá tảng và tín hữu là các viên đá sống động, làm thành một tổ chức tư tế, sân riêng mới của Thiên Chúa. Cuộc sống mới mà Thiên Chúa ban cho tín hữu bao gồm việc thực thi các đòi hỏi luân lý chính xác, đặc biệt liên quan đến liên hệ của tín hữu với tha nhân. Trong tương quan ấy, tín hữu phải

Bên ngoài hình ảnh ám tỉ, làm thế nào để kiểm thực hai tính từ thiêng liêng và nguyên tuyền? Thực phẩm mà Thánh Phêrô nói tới ở đây có thể là bí tích thánh thể, như giáo phụ Clemente thành Alexandria hiểu, hay là lời Chúa. Bối cảnh văn bản không chứa đựng yếu tố nào ám chỉ một cách chính xác thực phẩm thiêng liêng là thánh thể, nhưng lại có nhiều yếu tố diễn tả sự hữu hiệu của lời Chúa. Chính vì thế nên đúng đắn hơn hết là hiểu rằng thực phẩm thánh nhân nói tới ở đây chính là lời Chúa, như của dưỡng nuôi cuộc sống tín hữu. Lời Chúa là sữa thiêng liêng nuôi dưỡng trí tuệ và tinh thần con người. Đây cũng là hình ảnh được Thánh Phaolô dùng trong chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô để nói về thứ thực phẩm nhẹ nhàng phù hợp với mức độ hiểu biết đạo giáo của họ là những người còn sống theo thịt xác chứ chưa sống theo tinh thần. Trong tiến trình lòng tin, họ còn là những trẻ thơ chứ chưa phải là người trưởng thành để có thể dùng thứ thực phẩm chắc và khó tiêu hơn. Đây cũng là điều thánh nhân nói với tín hữu giáo đoàn Do Thái trong chương 5 thư gửi cho họ. Quả thật, với thời gian, đáng lý anh chị em đã phải là những bậc thầy, thế mà anh chị em lại cần phải để cho người ta dạy dỗ anh chị em những điều sơ đẳng về các sấm ngôn của Thiên Chúa. Thay vì thức ăn đặc, anh chị em lại phải cần dùng sữa. Như vậy, phàm ai còn phải dùng đến sữa thì không hiểu gì về giáo lý liên quan đến sự công chính, vì người ấy vẫn là trẻ con. Thức ăn đặc thì dùng cho những người đã trưởng thành, những người nhờ thực hành mà rèn luyện được khả năng phân biệt điều lành điều dữ. Lời Chúa ở đây trong thư thứ nhất Thánh Phêrô là thứ lương thực tinh tuyền, dịch sát nghĩa là không lừa dối. Bởi vì lời Chúa không thể lừa dối con người và cũng không thể mua được. Trong cuộc sống con người có thể có các loại thực phẩm giả dối, không dưỡng nuôi và đem lại bổ ích cho người ăn, nếu không nói là có thể nguy hại cho sức khỏe của nó. Lời Chúa trái lại là của dưỡng nuôi giống như sữa, khiến cho trẻ thơ tăng trưởng mạnh mẽ. Nó giúp Kitô hữu lớn mạnh và tiến tới mức trưởng thành cánh chung. Các Kitô hữu đã có kinh nghiệm phụng tự và cảm nghiệm được sự đáng yêu và tốt lành của Thiên Chúa. Kinh nghiệm tích cực và khuyến khích đó thúc đẩy họ ước muốn thứ lương thực tinh thần, đồng thời cũng thúc đẩy họ càng tiến tới với Chúa hơn nữa. Kết hiệp với Chúa Kitô qua bí tích rửa tội, Kitô hữu phải ngày càng gắn bó mật thiết với Chúa Kitô hơn. Ở đây Chúa Kitô được diễn tả bằng một hình ảnh táo bạo lấy từ Kinh Thánh Cựu Ước. Đó là hình ảnh đá góc bị loài người loại bỏ, nhưng được Thiên Chúa lựa chọn và trở thành giá trị trong ngôi nhà đặc biệt mà Thiên Chúa muốn xây dựng. Một viên đá góc tường sống động, đó là Đức Kitô phục sinh, đấng đang sống và giải tỏa nguồn sinh lực của mình, trao ban sự sống cho toàn giáo hội. Các tín hữu đang sống cuộc sống mới của Thiên Chúa cũng giống như những viên đá sống động làm thành ngôi nhà thiêng liêng không vật chất. Tác giả nhấn mạnh trên tính chất thiêng liêng này vì có trong trí hình ảnh đối chọi với đền thờ Jerusalem của Cựu Ước, với các lễ tế được dân tiến mỗi ngày trong đó. Cùng với Chúa Kitô là đầu, tín hữu làm thành ngôi nhà tinh thần được dùng làm nơi thờ tự. Đó là đền thờ thiêng liêng, đền thờ tinh thần. Đền thờ khiến chúng ta liên tưởng đến các lễ tế và chức tư tế. Tiếp theo, tác giả thình lình chuyển qua các hình ảnh khác, ngôi đền thiêng liêng không vật chất gồm tín hữu và Chúa Kitô giờ đây được gọi là hàng tư tế thánh. Tổ chức tư tế này gồm Chúa Kitô và tín hữu có nhiệm vụ tiến dâng các lễ tế thiêng liêng, là loại lễ tế đặc biệt của thời Tân Ước. Các lễ tế thiêng liêng đó bao gồm toàn cuộc sống Kitô được sống và dâng tiến lên Thiên Chúa trong mọi khía cạnh và chiều kích khác nhau của nó, như lòng tin, việc phục vụ tha nhân trong tình yêu thương, lời cầu nguyện, hoán cải dân ngoại, toàn cuộc sống tông đồ mục vụ, toàn cuộc sống nói chung. Các câu 6 tới 8 chứa đựng nhiều lời trích Kinh Thánh minh giải cho nhiệm vụ của viên đá góc tường. Nó có hai nhiệm vụ, thứ nhất là làm thành nền tảng của ngôi nhà và nâng đỡ ngôi nhà đó. Thứ hai, nó cũng có thể là chướng ngại gây vấp ngã cho ai vấp phải nó. Thánh Phêrô khai triển trực giác này bằng cách trưng dẫn hai văn bản Kinh Thánh khác nhau.

Isaiah chương 38 câu 6 và Isaiah chương 8 câu 14, rồi giải thích hai nhiệm vụ của viên đá. Đó là một nhiệm vụ hoàn toàn tích cực, là giá trị của viên đá đối với những kẻ tin, đối với các Kitô hữu đọc thư của Thánh Phêrô. Nhưng đối với những người không tin nơi lời của Thiên Chúa đến với họ và mời gọi họ qua sứ điệp tin mừng, thì viên đá có nhiệm vụ tiêu cực. Nó không cho phép họ tiếp tục tiến bước, nhưng họ sẽ vấp ngã. Trước lời loan báo tin mừng không thể giữ thái độ trung lập. Những người tự do lựa chọn không vâng lời Chúa sẽ gánh chịu mọi hậu quả tiêu cực của sự tự do lựa chọn đó mà không thể tránh né được. Nhưng các Kitô hữu đang đối thoại với Thánh Phêrô là những người đã tiếp nhận lời của Thiên Chúa và thường xuyên sống vâng phục lời Chúa. Họ khác với những người không tin và vì thế vấp phải đá góc tường là Đức Kitô. Các Kitô hữu đã được mời gọi từ bóng tối của sự dữ bước vào ánh sáng của Thiên Chúa, như tín hữu Do Thái đã được mời gọi từ kiếp sống nô lệ bên Ai Cập tới chỗ trở thành dân Chúa. Kitô hữu là dân riêng mới của Thiên Chúa, sống và hiện thực trở lại các đặc tính nền tảng của dân cũ thời Cựu Ước. Đó là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, được thánh hiến cho Chúa, được Chúa cứu chuộc, có nhiệm vụ làm chứng cho Chúa trước mặt các dân tộc khác. Tất cả các đặc thái này đã được Thánh Phêrô diễn tả bằng ba lời trích dẫn Kinh Thánh: sách Xuất Hành chương 19 câu 6, sách Isaiah chương 43 câu 21 và sách Hosea chương 2 câu 23, được nối liền với nhau bằng vài từ chuyển tiếp. Họ là cơ cấu tư tế vương giả. Tác giả Eliot dựa trên văn bản 70, tức văn bản Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, để đề nghị một kiểu giải thích gợi ý. Dinh vua, chức tư tế. Nghĩa là Kitô hữu như là dinh thự trong triều đình, nơi Thiên Chúa là vua ngự trị và là ngôi đền thiêng liêng sống động của Đức Kitô. Ngay cả khi các lý do ngữ học viện dẫn không làm thành một lý chứng định đoạt và không được giới học giả thừa nhận, nhưng chúng cũng cho thấy rằng chính sự hiện diện của Thiên Chúa thông truyền cho dân Chúa tính chất thánh thiêng và trao ban cho dân Chúa nhiệm vụ tư tế thường hằng vĩnh viễn mà họ phải chu toàn trong cuộc sống lòng tin.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tương quan của Kitô hữu với các anh chị em không Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày đề tài Kitô hữu là đền thờ thiêng liêng sống động, chương 2 thư thứ nhất của Thánh Phêrô, các câu từ 11 đến 25 khai triển đề tài các tương quan của Kitô hữu với các anh chị em không Kitô. Thật ra câu 11 chương 2 mở đầu cho văn bản kéo dài cho đến chương 3 câu 12. Văn bản này có tính cách thống nhất với giọng văn khuyến dụ và bao gồm 5 điểm sau đây. Thứ nhất là phần dẫn nhập khuyến dụ tổng quát. Thứ hai, lời khuyến khích cộng tác với chính quyền dân sự. Thứ ba, lời khuyến khích các anh chị em nô lệ tùng phục chủ nhân. Thứ bốn, lời khích lệ tín hữu sống cuộc sống gia đình trong tinh thần Kitô. Và thứ năm là lời khuyên tổng quát. Trong hai câu 11 và 12 chương 2 của thư thứ nhất, Thánh Phêrô đưa ra lời khuyên nhắm vào hai khía cạnh. Thứ nhất là sự cần thiết thắng vượt được tất cả các thúc đẩy của các đam mê tiêu cực. Và thứ hai là hãy có cung cách sống tốt lành giữa các anh chị em không Kitô. Trong tư cách là các người hành hương và lữ khách trên trái đất này, là kiểu nói ám chỉ Kitô hữu như dân Chúa đang hành hương, tiến về miền đất hứa, là gia nghiệp Thiên Chúa dành để cho họ vào thời sau hết. Chính bản chất lữ hành đó khiến cho thời gian họ sống trên trái đất này có tính cách mau qua và tạm bợ. Vì thế Thánh Phêrô mới khuyến khích họ đừng để cho các đam mê thúc giục lôi kéo sống bê tha tội lỗi. Các thúc đẩy đam mê ở đây ám chỉ tất cả các khuynh hướng và ước muốn cột buộc con người vào xác thể, vào hiện tại và dẫn đưa con người tới chỗ sống theo xác thịt, tức sống theo sự yếu đuối bẩm sinh, trái nghịch với ơn cứu độ của mình. Với lòng tin và sự gắn bó với Chúa Kitô, tín hữu đã vĩnh viễn bẻ gãy với cuộc sống theo tinh thần ngoại giáo, tức theo kiểu sống của người chưa biết Chúa trước kia. Sự kiện này bao gồm việc sống tách rời với các anh chị em không Kitô, và hậu quả là Kitô hữu bị họ chỉ trích, nói xấu nói hành, vu vạ cáo gian. Các chỉ trích và cáo gian này lại càng được dưỡng nuôi bởi sự bí mật mà Kitô hữu phải giữ gìn trong các thực hành đạo của mình. Theo Thánh Phêrô, tình trạng đổ bể này phải được thắng vượt. Phương thức giúp thắng vượt nó là cung cách sống luân lý trong sáng, có giá trị đối với cả những người không Kitô. Khi trông thấy các công việc lành phúc đức của các Kitô hữu, các anh chị em không Kitô sẽ hiểu các thực hành đạo đó và đánh giá cao chúng, và nhờ thế họ có thể trông thấy và nhận ra các thực tại của Thiên Chúa, tôn vinh Ngài khi Chúa tỏ lộ sự gần gũi của Ngài trong các can thiệp lịch sử, trong ngày viếng thăm. Phần 2 của văn bản các câu 13 đến 17 đề cập tới tương quan của tín hữu với các chính quyền dân sự. Thánh Phêrô đưa ra một vài nguyên tắc cho phép nhận ra vài áp dụng cụ thể. Trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu có một yếu tố nền tảng, đó là sự kiện Chúa Kitô làm thành giá trị tuyệt đối và là yếu tố trao ban ý nghĩa cho tất cả mọi sự còn lại. Bên cạnh đó là ý muốn của Thiên Chúa định đoạt các cung cách hành xử của Kitô hữu. Các Kitô hữu là nô lệ của Thiên Chúa. Tương quan với Chúa Kitô cũng như thánh ý rõ ràng của Thiên Chúa đòi buộc Kitô hữu có thái độ rộng mở tuyệt đối và tiếp xúc tích cực với mọi thực tại nhân loại và thực tại trần thế. Trước hết, đối với các chính quyền chính trị dân sự, trong nghĩa các cơ cấu xã hội hợp pháp, tốt lành và biết lo cho công ích, Kitô hữu phải có phản ứng chấp nhận dữ kiện và các hậu quả mà không tránh né, trốn chạy. Tuy không nói ra, nhưng dĩ nhiên là Thánh Phêrô giả thiết các cơ cấu chính trị xã hội lành mạnh, liêm chính chỉ nhắm phục vụ công ích đúng với lý do, mục đích và ý nghĩa của chúng. Ngài không phong thánh một chế độ chính trị hay hành chánh dân sự, lại càng không khuyến khích tín hữu mù quáng, tuân phục một thể chế độc tài gian ác. Do đó, không thể dùng văn bản kinh thánh này để biện minh cho các cơ cấu chính trị xã hội dân sự độc tài, gian tham ác độc và đòi buộc tín hữu tuân phục các cơ cấu đó. Thật thế, bởi vì đối với một số yếu tố nền tảng lòng tin của mình, Kitô hữu cũng có thể trái nghịch với các chính quyền và bị các chính quyền bách hại. Điều Thánh Phêrô đòi hỏi nơi các tín hữu ở đây là thái độ sống xây dựng, cộng tác tích cực và trung thực chừng nào có thể. Các Kitô hữu không phải và không được xa lạ
đối với các giới chức cầm quyền và cuộc sống dân sự bình thường, ngay cả khi các chính quyền và nói chung các người không Kitô có thù nghịch và đưa ra các đề phòng khờ dại đối với họ đi nữa, Kitô hữu cũng phải có cung cách hành xử ngay thẳng và liêm chính trong lĩnh vực tôn giáo cũng như trong lĩnh vực dân sự. Đứng trước quyền bính chính trị dân sự, Kitô hữu phải coi mình là những người tự do. Vì thế không có chuyện giản xếp lắt léo, thông đồng và nhượng bộ luân lý. Nhưng mà tự do không có nghĩa là không dấn thân, cũng không có nghĩa là độc lập để được dễ chịu và tự cô lập khỏi cuộc sống và môi trường xã hội bao quanh. Thái độ sống như thế làm sai lạc sự tự do theo tinh thần Kitô, vì nó biến sự tự do trở thành màn che đậy lối sống giả hình và vô luân. Kitô hữu phải là những người dấn thân hơn ai hết trong lĩnh vực luân lý, bởi vì họ có các liên hệ thân tình với Thiên Chúa, ngay cả trong trật tự cuộc sống thực tiễn, đến độ họ được gọi là nô lệ của Thiên Chúa. Trong nghĩa Kitô hữu đã được Chúa Kitô mua chuộc bằng chính giá máu và cái chết của Ngài, y như người ta bỏ tiền ra để chuộc nô lệ. Chính vì thế nên từ nay họ tùy thuộc Thiên Chúa. Câu 17 tóm tắt các cung cách sống mà Kitô hữu phải có đối với mọi người, đó là thái độ tôn trọng, tình huynh đệ, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng Hoàng đế. Phần 3 của văn bản gồm các câu 18 đến 25 đề cập đến tương quan của các nô lệ đối với chủ nhân. Cũng giống văn bản trước đó, nó nhằm đưa ra một số nguyên tắc hướng dẫn cung cách hành xử của các anh chị em Kitô nô lệ trong cuộc sống thường ngày. Nguyên tắc chung linh ứng cho cung cách sống của tín hữu nô lệ là Chúa Kitô khổ đau. Qua đó tác giả nêu bật ba yếu tố. Thứ nhất, sự khổ đau của Chúa Kitô đã không có mục đích nào khác hơn là nhằm trao ban ơn cứu độ cho con người. Nơi người đã không có lý do nhân loại nào có thể biện minh cho các nỗi khổ đau ấy và gây ra các nỗi khổ đau ấy. Thứ hai, tương quan cứu độ được minh định một cách tỉ mỉ hơn. Khi thực hiện và bổ túc cho gương mặt người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong sách Isaiah 2, Đức Kitô nhận lấy trên mình tội lỗi của nhân loại và đã phá hủy nó qua việc hủy hoại thân xác người trên thập giá. Và yếu tố thứ ba cũng quan trọng như hai yếu tố trước. Đức Kitô cho tín hữu tham dự vào công trình cứu độ của người. Ngài đã mở ra một con lộ và Kitô hữu phải theo Ngài với cùng các cách thức như vậy, bằng cách chịu khổ đau không bởi lý do nhân loại để góp phần với Ngài vào ơn cứu độ chung. Dưới ánh sáng của các nguyên tắc này, tình trạng sống của các anh chị em Kitô nô lệ có được một ý nghĩa chính xác. Thánh Phêrô luôn coi tình trạng nô lệ của họ là một khổ đau, nhưng Ngài không đặt vấn đề xã hội liên quan tới sự nô lệ. Đối với thánh nhân cũng như đối với thánh Phaolô, yếu tố định đoạt là tương quan với Chúa Kitô. Trong tình trạng cụ thể mà họ bị bó buộc phải sống, các anh chị em Kitô nô lệ có thể noi gương Chúa Kitô với một điều kiện, đó là không để cho nỗi khổ đau của họ tụt xuống bình diện nhân loại và không do cung cách hành xử tiêu cực của họ gây ra. Các anh chị em nô lệ phải tuân phục chủ nhân, nghĩa là chu toàn các bổn phận được giao phó cho họ, chứ đây không phải là sự tuân phục tâm lý. Các bổn phận ấy họ phải thi hành khi có được chủ nhân tốt lành, cũng như khi gặp phải chủ nhân tàn ác muốn hành khổ họ. Với tất cả ý thức của Thiên Chúa, có nghĩa là với sự kính sợ hướng tới Thiên Chúa, chứ không phải hướng tới loài người. Như vậy, ý thức về Thiên Chúa phải hướng dẫn toàn cuộc sống và cung cách hành xử của Kitô hữu, ngay cả khi phải sống trong tình trạng xã hội là nô lệ. Kitô hữu nô lệ không có gì phải sợ hãi loài người. Đó là một ân huệ. Khẳng định này của Thánh Phêrô xem ra quá cứng cỏi và khuynh đảo tư tưởng của chúng ta, nhưng nó minh định được giáo lý mà Thánh Phêrô muốn trình bày. Đây không phải là chủ trương sự ngoan ngoãn chấp nhận bất công xã hội, cũng không phải là một thái độ sống bệnh hoạn tìm kiếm khổ đau. Theo tâm thức nhân loại mà nói, khổ đau là một bất công, hay ít nhất không phải là điều tốt lành, vì tự nó không có giá trị Kitô. Nhưng nếu nó là hậu quả của bất công mà Kitô hữu lại biết chịu đựng nó trong ý thức noi gương Đức Giêsu Kitô và kết hiệp nó với các khổ đau của Đức Kitô
hầu tham dự vào trong chương trình cứu độ thế giới, thì khi đó khổ đau sẽ mang một ý nghĩa khác. Ý nghĩa cứu độ của khổ đau được minh giải trong các câu 22 đến 24, miêu tả gương mặt người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa như được trình bày trong sách Isaiah 2. Tuy vô tội, nhưng Đức Kitô người tôi tớ khổ đau đã sẵn lòng nhận chịu mọi hình phạt bất công và phán xử của Thiên Chúa trong ý hướng đền bù tội lỗi cho loài người. Sự phán xử đó của Thiên Chúa tỏ lộ và hiện thực trong cái chết trên thập giá. Đức Kitô nhận chịu để cho thân xác của Ngài bị nghiền nát, nhờ đó tội lỗi của chúng ta được Ngài mang lên thập giá, trong thân xác Ngài cũng bị nghiền nát. Giống như trong chương 8 câu 2 đến câu 4, thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, tác giả tìm giải thích ý nghĩa thần học của ý niệm thập giá ơn cứu độ. Sống cuộc đời Kitô là sống sự ngay lành luân lý, và chính nhờ các vết bầm dập trên thân mình của Chúa Kitô chúng ta được chữa lành. Trước đó, tín hữu như đoàn chiên tản mát, nhưng nay họ có Đức Kitô là mục tử canh thức, giữ gìn và lo lắng cho ơn cứu độ của họ.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Benedicto Viện Phụ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 24 đến hết câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ, trò được như thầy, tớ được như chủ là đã đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebub, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy ra nói giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay cả tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện đầy ám ảnh về nhà điêu khắc Pygmalion. Ông dồn hết tâm huyết, tình yêu và cả cuộc đời để tạc nên bức tượng nàng Galatê bằng ngà voi tuyệt mỹ. Đối với thế gian, đó chỉ là một khối đá vô hồn, nhưng đối với Pygmalion, bức tượng ấy là vô giá. Ông nâng niu, trò chuyện và thổi cả linh hồn mình vào đó, cho đến khi nữ thần Aphrodite làm cho bức tượng hóa thành thực thể sống. Câu chuyện gợi lên một suy tư, đó là giá trị của một tác phẩm không nằm ở chất liệu gỗ đá trần gian, mà nó nằm ở tình yêu và hơi thở của người nghệ nhân đặt vào nó. Thế nhưng, thưa anh chị em, con người thời đại hôm nay dường như đang quên mất điều đó. Vào thế kỷ thứ 6, giữa một xã hội La Mã sụp đổ, nơi con người bị định kiến bằng quyền lực và nô lệ, thì chàng thanh niên Benedicto đã bỏ lại tất cả để đi vào hang sâu Subiaco, không phải để trốn chạy mà để tìm lại cái phẩm giá đích thực của con người trước mặt Thiên Chúa. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, giữa lúc các môn đệ hoang mang trước sự rẽ rúng của người đời, thì Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh giản dị lay động tâm can để định giá lại từng phần người. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Thưa anh chị em, sống trong một xã hội hiện đại phẳng và vận hành với tốc độ chóng mặt, cái nghịch lý lớn nhất là con người càng kết nối rộng thì con người lại càng cảm thấy mình vô giá trị. Chúng ta có những nỗi sợ, đó là nỗi sợ trở thành kẻ vô danh. Sáng sớm chúng ta thức dậy với cái áp lực phải khẳng định mình, và ta vô thức cân đo giá trị bản thân qua cái số lượt view trên mạng xã hội, những lượt yêu thích, qua chiếc xe đang đi, hay qua số dư trong tài khoản. Khi những thứ ấy chạm đáy, thì ta ngỡ mình là kẻ bỏ đi. Áp lực thứ hai là gánh nặng của sự thay thế. Nơi công sở hay ngoài xã hội, ta luôn bị bủa vây bởi nỗi lo sợ bị đào thải. Ta lao vào làm việc kiệt sức vì hiểu rằng nếu mình ngã xuống, ngày mai sẽ có người khác thay vào vị trí đó. Và con người bỗng chốc trở thành những định danh, những con số vô hồn. Có lẽ nỗi sợ thứ ba
đó là những vết thương âm thầm. Có những đêm dài chúng ta đối diện với sự cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình, ngay trên giường ngủ của mình. Những hy sinh không ai thấu hiểu, những tổn thương không biết bày tỏ cùng ai, khiến chúng ta tự hỏi liệu mình có thực sự quan trọng đối với cuộc đời này hay không. Và chính trong khoảnh khắc ê chề đó, lời Chúa vang lên với chúng ta: Con ơi đừng sợ, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Thiên Chúa không nhìn bạn như một đám đông chung chung. Ngài nhìn bạn bằng cái nhìn của một người cha, tỉ mỉ từng nét riêng biệt và thấu cảm. Một đồng xu thời bấy giờ chỉ mua được hai con chim sẻ, loài vật nhỏ bé tầm thường và dễ bị tổn thương nhất. Nhưng Chúa bảo là không một con nào rơi xuống đất nằm ngoài vòng tay quan phòng của Chúa. Nếu một sinh linh nhỏ bé như một con chim sẻ mà còn được Chúa nâng niu, phường chi chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta được dệt nên từ hơi thở của Ngài, được cứu chuộc không phải bằng vàng, bằng bạc mà bằng chính giá máu của con một Ngài. Mừng Kinh Thánh Viện Phụ Benedicto hôm nay, chúng ta nhìn lên linh đạo Ora et Labora, cầu nguyện và lao động của Ngài như là một phương thuốc chữa lành. Ngài dạy các đan sĩ rằng giá trị của con người không hề tài ở việc làm được những điều vĩ đại, mà là làm những việc nhỏ bé với một tình yêu phi thường. Khi cuốc đất hay lúc đọc kinh, con người đều đang trò chuyện với đấng dựng nên mình. Khi bạn nhận ra mình quý giá trước mặt Thiên Chúa, thì mọi lời phán xét, áp lực từ trần thế bỗng chốc trở nên nhẹ tênh. Bạn không phải là một hạt mưa sa vô địch, cũng không phải là một hạt cát vô danh giữa bụi trần, nhưng bạn là một hạt ngọc quý giá được Thiên Chúa nâng niu trong lòng bàn tay. Đừng để những thất bại tạm thời hay sự vô tâm của người đời làm mờ đi phẩm giá cao quý mà Chúa đã đặt để trong tâm hồn của bạn.

lạy cha từ ái. Giữa dòng đời ngược xuôi, con dễ bị tổn thương và đánh mất chính mình trước những thước đo nghiêm khắc của người đời. Xin cho con đôi mắt đức tin, để mỗi khi con cảm thấy mình nhỏ bé và cô độc, con nghe thấy tiếng Chúa thì thầm: con quý giá hơn muôn vàng kim sẻ. Xin ban cho con tinh thần vững vàng của Thánh Benedicto, biết neo đậu cuộc đời mình vào trong tình yêu của Chúa, để con luôn luôn sống bình an tự do và can đảm làm chứng cho tình yêu cứu độ của Ngài. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.
2: Chúng con trông cậy

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng Thánh Matthew chúng ta vừa nghe ngắn, nhưng chúng ta thấy rất rõ phân làm hai phần riêng biệt và rõ ràng. Phần đầu là lời nguyện tạ ơn của Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha, và phần sau là lời mời gọi tất cả những ai mang gánh nặng nề hãy đến với Chúa để được nghỉ ngơi, để được bồi dưỡng. Mở đầu lời nguyện tạ ơn, Thánh Matthew nói vào lúc đó. Lúc đó là lúc nào? Cái cụm từ chỉ thời gian đó mời gọi chúng ta nhìn lại cái mạch văn ở trong sách Thánh. Từ đầu chương 11 Tin mừng Thánh Matthew, chúng ta đã thấy cái thời điểm mà Ngài nói ở đây nó không phải là thời điểm thuận lợi, nó không có gì tốt đẹp. Khởi đầu là một sự hoang mang của ông Gioan, lúc đó ông đang ở trong tù. Ông hoang mang về căn tính của Chúa Giêsu, cho nên ông sai môn đệ đến hỏi trực tiếp Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy có phải là đấng phải đến hay không? Hay là chúng tôi còn phải chờ một ai khác, một đấng khác?" Và tiếp đó, Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta những cái hành trình mà Đức Giêsu rao giảng ở tin mừng ở miền Galilee, và có thể nói thất bại ê chề trong sứ mạng rao giảng đó. Người ta không đón nhận, người ta khước từ, người ta cứng lòng, và thậm chí người ta tìm cách để phản bác, để loại trừ. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta nhìn lại cựu ước, chúng ta thấy các ngôn sứ khi rơi vào hoàn cảnh đó thì có nhiều người đã bộc lộ cái bản tính con người của mình, đó là quay lại trách móc Thiên Chúa: "Tại sao Chúa lại để cho con rơi vào cảnh này? Ông Mô-xê dẫn dân Israel đi trong sa mạc, mỗi khi họ phản trắc, họ kêu ca thì ông lại buồn rầu và than thở với Chúa: tại sao Chúa lại giao cho con cái dân này, dân cứng đầu cứng cổ như thế này? Tại sao Chúa lại chất lên vai con cái gánh nặng quá sức như thế này?" Jeremiah khi tuyên sấm bị nó ghét, nó đánh, nó xua đuổi, ông cũng nhiều lần than thở với Chúa tương tự như vậy. Chúa Giêsu đang ở vào trong cái hoàn cảnh tương tự như thế, bị khước từ, thất bại, có thể nói như thế. Nhưng lạ lùng thay, Chúa Giêsu lại dâng lên một lời nguyện. Và chúng ta đọc cái lời nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rất rõ cái sự vui mừng ở trong đó. Nếu chúng ta đọc cái đoạn văn song song ở trong tin mừng Luca chương 10, chúng ta sẽ thấy Thánh Luca nói rằng là vào giờ ấy, được Thánh Thần thúc đẩy, Đức Giêsu hớn hở vui mừng cất tiếng nói. Giữa thất bại ê chề như thế, Đức Giêsu vẫn có thể dâng lời nguyện tạ ơn trong một cái tâm tình phấn khởi vui mừng. Tại sao vậy, thưa quý ông bà và anh chị em? Bởi vì Chúa Giêsu ý thức rất rõ cái sứ mạng của Ngài không phải là từ nơi Ngài mà từ nơi Cha, và Chúa Cha luôn luôn đồng hành với Ngài trong tất cả mọi công việc, cả cái thành công cũng như cái thất bại, cả cái lúc được người ta đón nhận cũng như khi bị người ta từ chối. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, tinh thần đó, thái độ đó chắc chắn là một bài học gợi ý cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống chúng ta chắc chắn nó sẽ được đan xen bởi những cái niềm vui và nỗi buồn, bởi thành công và thất bại. Chớ gì trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể dâng lời nguyện tạ ơn như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tạ ơn về điều gì? Tạ ơn về những con người bé mòn biết mở lòng mình ra để đón nhận tin mừng, đón nhận ơn cứu độ. Người bé mọn là ai? Chắc chắn chúng ta sẽ hiểu đó là người nghèo, đó là những người bé, thấp bé cả về phương diện thể lý cũng như là bậc thang trong xã hội. Đó là những con người bị loại trừ ra khỏi xã hội, đó là những con người bị áp bức và bất công. Nhưng hơn hết, đó là những con người đơn sơ,
khiêm tốn, mở lòng mình ra để cho lời của Chúa thấm nhập và hoạt động ở trong cuộc đời của mình. Chính Chúa Giêsu là mẫu gương cho chúng ta về con người bé mọn như thế. Và phần thứ hai của đoạn tin mừng chúng ta nghe là một lời mời gọi, như tôi nói ở đầu lễ, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất tha thiết. Lời mời gọi đó là mời gọi của tình yêu. Khi chúng ta nghe, chúng ta thấy lời của Chúa Giêsu giống như một làn gió mát, giống như một dòng suối trong, mời gọi mỗi người chúng ta đến hòa mình vào trong đó, để được tắm, được gột, được rửa và được no thỏa ở trong đó. Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta cho chúng ta thấy rằng khi ta đói, ta mong có một ai đó cho ta một miếng bánh để ăn. Khi ta khát, ta mong có một ly nước để uống. Khi ta vấp ngã, ta mong có một bàn tay chìa ra để nâng ta trỗi dậy. Khi ta thất vọng trong cuộc sống, ta ước ao có một lời thì thầm bên tai, động viên an ủi, khích lệ và nâng đỡ. Những lời của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay là như thế, là những lời như thế. Quả thật, cái thế giới ngày hôm nay, cái xã hội càng phát triển, thì con người ta lại càng bị những cái gánh nặng của cuộc sống đôi khi nó đè bẹp. Cái gánh nặng của cơm áo gạo tiền, kiếm tiền trong xã hội ngày hôm nay không phải là dễ nếu chúng ta kiếm tiền bằng con đường lương thiện. Kiếm được tiền rồi, làm sao chi tiêu được cái đồng tiền đó cho thuận vợ, thuận chồng, khó hơn gấp hai lần, khó hơn nhiều. Cái gánh nặng của việc mang nặng đẻ đau, dưỡng dục và giáo dục con cái, quả thật, trong xã hội ngày hôm nay, đây là một cái gánh nặng rất lớn đè lên vai của những bậc làm cha làm mẹ ở trong gia đình. Rất khó để chúng ta có thể giáo dục con gái cái chúng ta theo đạo lý và theo tinh thần mà chúng ta được đón nhận từ các thế hệ trước. Tất cả những cái điều đó đôi khi khiến chúng ta mệt mỏi, khiến chúng ta rã rời. Và vì vậy, lời của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay quả thật là một lời mời gọi rất tha thiết. Hãy đến với Chúa, hay nói chính xác hơn, chính Chúa đến với chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta mở lòng, mở trái tim, hãy để một chỗ trống cho Chúa ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúa không hứa cất khỏi cuộc đời của chúng ta những cái gánh nặng. Chắc chắn những cái gánh nặng trong cuộc đời chúng ta không bao giờ chấm dứt cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Nó sẽ còn đeo bám chúng ta mãi. Có người thì gánh nặng về phải lo kiếm cơm, kiếm gạo. Có người gánh nặng về làm sao để giữ được con cái cho nó ngoan ngoãn, cho nên người. Có người gánh nặng về sức khỏe, vân vân và vân vân. Muôn vàn hình thức của thánh giá và gánh nặng trong cuộc đời. Chúa Giêsu không hứa cắt khỏi cuộc đời chúng ta những gánh nặng đó. Nhưng Chúa Giêsu hứa hãy để cho Chúa đến, chia sẻ với chúng ta, đồng hành với chúng ta và cùng gánh vác với chúng ta. Chỉ đòi hỏi chúng ta có một trái tim mở rộng và một tình yêu với Chúa. Bình thường khi chúng ta thấy những người nuôi con thơ phải trải qua bao nhiêu cái vất vả, 9 tháng mang nặng đẻ đau, rồi sinh nó ra, nó quấy, nó khóc, nhiều đêm, nhiều tháng mất ngủ với nó. Người ngoài nhìn vô bảo sao mà khổ quá, nuôi con khổ quá. Nhưng chính những người làm cha làm mẹ trong hoàn cảnh đó, họ lại không xem đó là cái gánh nặng, họ lại không xem đó là cái khổ, mà họ cảm nhận được từ sâu xa ở trong đó cái niềm vui rất sâu, rất thiêng liêng. Tại sao họ có thể cảm nhận được cái niềm vui, tại sao không xem đó là gánh nặng? Rất dễ hiểu, thưa quý ông bà và anh chị em, bởi vì
ở trong đó họ lồng vào cái tình yêu của người cha, người mẹ dành cho con cái. Cái bản năng của người mẹ, người cha dành cho con cái của mình. Cho nên họ không còn thấy nó là gánh nặng nữa. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta sống tương quan đó với Chúa. Mời gọi chúng ta hãy để cho Chúa đến cuộc đời của chúng ta, để Chúa chia sẻ với chúng ta những cái gánh nặng trong cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho chúng con luôn luôn biết sống tâm tình tạ ơn như Chúa, kể cả lúc thành công cũng như thất bại trong cuộc đời. Xin dạy chúng con biết mở rộng tâm hồn và dành một chỗ để cho Chúa đến cùng đồng hành với chúng con trên đường đời, cùng mang vác với chúng con những gánh nặng của cuộc sống. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu và sự dịu ngọt mà Chúa luôn luôn mở rộng và mời gọi mỗi người chúng con trong cuộc đời. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Benedicto Viện Phụ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 24 đến hết câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ, trò được như thầy, tớ được như chủ là đã đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebub, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy ra nói giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay cả tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện đầy ám ảnh về nhà điêu khắc Pygmalion. Ông dồn hết tâm huyết, tình yêu và cả cuộc đời để tạc nên bức tượng nàng Galate bằng ngà voi tuyệt mỹ. Đối với thế gian, đó chỉ là một khối đá vô hồn, nhưng đối với Pygmalion, bức tượng ấy là vô giá. Ông nâng niu, trò chuyện và thổi cả linh hồn mình vào đó cho đến khi nữ thần Aphrodite làm cho bức tượng hóa thành thực thể sống. Câu chuyện gợi lên một suy tư, đó là giá trị của một tác phẩm không nằm ở chất liệu gỗ đá trần gian, mà nó nằm ở tình yêu và hơi thở của người nghệ nhân đặt vào nó. Thế nhưng, thưa anh chị em, con người thời đại hôm nay dường như đang quên mất điều đó. Vào thế kỷ thứ 6, giữa một xã hội La Mã sụp đổ, nơi con người bị định kiến bằng quyền lực và nô lệ, thì chàng thanh niên Benedicto đã bỏ lại tất cả để đi vào hang sâu Subiaco, không phải để trốn chạy mà để tìm lại cái phẩm giá đích thực của con người trước mặt Thiên Chúa. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, giữa lúc các môn đệ hoang mang trước sự rẽ rúng của người đời, thì Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh giản dị lay động tâm can để định giá lại từng phần người. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Thưa anh chị em, sống trong một xã hội hiện đại phẳng và vận hành với tốc độ chóng mặt, cái nghịch lý lớn nhất là con người càng kết nối rộng thì con người lại càng cảm thấy mình vô giá trị. Chúng ta có những nỗi sợ, đó là nỗi sợ trở thành kẻ vô danh. Sáng sớm chúng ta thức dậy với cái áp lực phải khẳng định mình, và ta vô thức cân đo giá trị bản thân qua cái số lượt view trên mạng xã hội, những lượt yêu thích, qua chiếc xe đang đi, hay qua số dư trong tài khoản. Khi những thứ ấy chạm đáy, thì ta ngỡ mình là kẻ bỏ đi. Áp lực thứ hai là gánh nặng của sự thay thế. Nơi công sở hay ngoài xã hội, ta luôn bị bủa vây bởi nỗi lo sợ bị đào thải. Ta lao vào làm việc kiệt sức, vì hiểu rằng nếu mình ngã xuống, ngày mai sẽ có người khác thay vào vị trí đó. Và con người bỗng chốc trở thành những định danh, những con số vô hồn. Có lẽ nỗi sợ thứ ba
đó là những vết thương âm thầm. Có những đêm dài chúng ta đối diện với sự cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình, ngay trên giường ngủ của mình. Những hy sinh không ai thấu hiểu, những tổn thương không biết bày tỏ cùng ai, khiến chúng ta tự hỏi liệu mình có thực sự quan trọng đối với cuộc đời này hay không. Và chính trong khoảnh khắc ê chề đó, lời Chúa vang lên với chúng ta: con ơi đừng sợ, ngay đến tóc trên đầu anh em người cũng đếm cả rồi. Thiên Chúa không nhìn bạn như một đám đông chung chung, Ngài nhìn bạn bằng cái nhìn của một người cha, tỉ mỉ từng nét riêng biệt và thấu cảm. Một đồng xu thời bấy giờ chỉ mua được hai con chim sẻ, loài vật nhỏ bé tầm thường và dễ bị tổn thương nhất. Nhưng Chúa bảo là không một con nào rơi xuống đất nằm ngoài vòng tay quan phòng của Chúa. Nếu một sinh linh nhỏ bé như một con chim sẻ mà còn được Chúa nâng niu, phường chi chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta được dệt nên từ hơi thở của Ngài, được cứu chuộc không phải bằng vàng, bằng bạc, mà bằng chính giá máu của con một Ngài. Mừng Kinh Thánh Viện Phụ Benedicto hôm nay, chúng ta nhìn lên linh đạo Ora et Labora, cầu nguyện và lao động của Ngài, như là một phương thuốc chữa lành. Ngài dạy các đan sĩ rằng giá trị của con người không hề tài ở việc làm được những điều vĩ đại, mà là làm những việc nhỏ bé với một tình yêu phi thường. Khi cuốc đất hay lúc đọc kinh, con người đều đang trò chuyện với đấng dựng nên mình. Khi bạn nhận ra mình quý giá trước mặt Thiên Chúa, thì mọi lời phán xét, áp lực từ trần thế bỗng chốc trở nên nhẹ tênh. Bạn không phải là một hạt mưa sa vô địch, cũng không phải là một hạt cát vô danh giữa bụi trần, nhưng bạn là một hạt ngọc quý giá được Thiên Chúa nâng niu trong lòng bàn tay. Đừng để những thất bại tạm thời hay sự vô tâm của người đời làm mờ đi phẩm giá cao quý mà Chúa đã đặt để trong tâm hồn của bạn.

lạy cha từ ái. Giữa dòng đời ngược xuôi, con dễ bị tổn thương và đánh mất chính mình trước những thước đo nghiêm khắc của người đời. Xin cho con đôi mắt đức tin, để mỗi khi con cảm thấy mình nhỏ bé và cô độc, con nghe thấy tiếng Chúa thì thầm: con quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Xin ban cho con tinh thần vững vàng của Thánh Benedicto, biết neo đậu cuộc đời mình vào trong tình yêu của Chúa, để con luôn luôn sống bình an tự do và can đảm làm chứng cho tình yêu cứu độ của Ngài. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Công giáo Candé, Iraq. Trong sứ điệp video gửi đến hàng chục ngàn bạn trẻ Công giáo Candé đến từ các nơi ở Iraq đang tham dự đại hội gọi là Ankawa từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7 này, Đức Thánh Cha Leo

0: hiện những điều lớn lao và tạo nên sự khác biệt cho thế giới. Vì thế, cha rất vui mừng biết rằng chủ đề của đại hội năm nay là sứ vụ. Giáo hội có một sứ mạng thiết yếu là phục vụ thế giới bằng cách chia sẻ ánh sáng của Đức Kitô và đưa mọi người đến hiệp thông với Thiên Chúa. Các con cũng tham dự vào sứ mạng ấy và cha kỳ vọng nơi các con sẽ góp phần xây dựng giáo hội cũng như thế giới trong những năm sắp tới. Như cha đã từng nói, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội mà còn là hiện tại của giáo hội. Không phải lúc nào cũng dễ dàng trở nên ánh sáng cho thế gian. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, các con được mời gọi chiếu tỏa ánh sáng ấy giữa một hoàn cảnh thường xuyên bị phủ bóng bởi chiến tranh và bất ổn. Chúa đã đặt trọn niềm tin nơi các con khi trao cho các con sứ mạng này, và chính cha cũng đặt nhiều hy vọng nơi tất cả các con. Các con phải trở thành ánh sáng của Đức Kitô giữa bóng tối, dù đôi khi bóng tối ấy dường như quá nặng nề. Và cũng đừng nghĩ rằng mình đơn độc trong sứ mạng ấy. Cha ở cùng các con, giáo hội ở cùng các con. Hãy tín thác vào Chúa Giêsu, hãy lắng nghe người trong cầu nguyện và qua sự hướng dẫn của những người đồng hành với các con. Hãy để người dẫn dắt cuộc đời mình. Khi mở lòng đón nhận tình yêu biến đổi của Thiên Chúa, chúng ta nhận được ân sủng cần thiết để bước theo Chúa Giêsu và sống đời sống mà người mời gọi. Chính vì thế, điều vô cùng quan trọng là mỗi ngày dành thời gian cầu nguyện và đến gần Thiên Chúa qua các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải và thánh thể. Hãy đặt tâm hồn mình trên nền tảng vững chắc là tình yêu Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Hãy khám phá trái tim Đức Kitô và đừng ngại xây dựng toàn bộ cuộc đời của mình trên nền tảng ấy.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, 700 gia trưởng Tổng giáo phận Huế tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận năm 2026. Sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 7 vừa qua, khoảng 700 gia trưởng trong khắp các giáo xứ của Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dòng Chúa Cứu Thế Huế để tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận. Chủ đề được lựa chọn cho ngày họp mặt năm nay là Gia trưởng, người môn đệ thừa sai. Khởi đầu, lúc 8 giờ, cha Anton Lê Anh Quốc, đặc trách giới gia trưởng Tổng giáo phận đã ngỏ lời chào mừng các gia trưởng tham dự ngày họp mặt. Sau đó, các gia trưởng lắng nghe chia sẻ của cha Augustino Lê Quý Phi, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế với đề tài Gia trưởng, người môn đệ thừa sai, anh em là ánh sáng thế gian. Kế đó, lúc 9 giờ 15, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự thánh lễ tạ ơn, kính thánh Giuse để mừng bổn mạng giới gia trưởng. Đồng tế trong thánh lễ có cha Barnaba Trần Đình Phục, tổng đại diện, cha Đa Minh Phan Hưng, đại diện giám mục, cha Anton Lê Anh Quốc, đặc trách giới gia trưởng, cha Giuse Phạm Quốc Giang, bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế, quý cha hạt trưởng, quý cha quản sứ, phó sứ và quý cha dòng. Trước thánh lễ, cha đặc trách Anton thay lời cho quý gia trưởng tham dự ngày họp mặt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse, cha tổng đại diện, cha đại diện giám mục, quý cha và mọi thành phần dân Chúa. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse cho rằng ngày họp mặt hôm nay vừa là cơ hội để các gia trưởng lắng nghe huấn giáo của giáo hội, chia sẻ với nhau và cũng là cơ hội để mỗi người tìm được sự nghỉ ngơi thánh nơi Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Giuse chỉ rõ những thách đố của đời sống gia đình nói chung và trách nhiệm của người gia trưởng nói riêng giữa thế giới tục hóa hôm nay, một thế giới coi nhẹ những giá trị của hôn nhân gia đình, của tình cảm thiêng liêng vợ chồng con cái. Đứng trước muôn sự đổ vỡ đó, người làm chồng, làm cha Công giáo được mời gọi nhìn lên mẫu gương của Thánh Giuse để biết trung tín, chung thủy, biết sống đời đạo đức, biết hạ mình, nhẫn nhịn và nhất là biết lắng nghe tiếng Chúa. Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi mỗi gia trưởng trở nên một Giuse mới để làm chứng cho Thiên Chúa, làm chứng cho những định chế hôn nhân cao cả mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Người gia trưởng hôm nay được mời gọi sống theo thánh ý Chúa, sống cho những giá trị thiêng liêng cao cả của đức tin Công giáo và dám để Chúa đổi cuộc đời mình. Sau lời nguyện hiệp lễ, một gia trưởng đại diện cho các gia trưởng tham dự ngày họp mặt bày tỏ niềm tri ân với Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha cùng các ban ngành giáo phận và giáo xứ sở tại. Đáp từ, Đức Tổng giám mục Giuse cảm ơn sự hiện diện của các gia trưởng khi đáp lại lời mời gọi của cha đặc trách và quý cha quản sứ. Qua đó thấy được rằng đời sống và cảm thức đức tin nơi các gia trưởng vẫn luôn mạnh mẽ. Thánh lễ tạ ơn ngày họp mặt giới gia trưởng Tổng giáo phận Huế đã kết thúc với phép lành của vị chủ chăn Tổng giáo phận Huế.
0: Tin Dubai, đại diện Tông tòa Nam Ả Rập mở lại hai nhà thờ tại

0: Dubai và Jebel Ali. Đức cha Paolo Martinelli, đại diện Tông tòa Nam bán đảo Arabia, thông báo rằng kể từ ngày 1 tháng 7 vừa rồi, nhà thờ Thánh Francisco Assisi tại Jebel Ali và nhà thờ Đức Maria tại Dubai đã chính thức được mở cửa trở lại sau thời gian bị đóng cửa vì lý do chiến sự giữa Mỹ và Israel chống Iran. Trong thông báo, Đức cha Paolo Martinelli viết rằng: "Chúng ta vui mừng đón nhận tin hai giáo xứ này đã được mở cửa hoàn toàn và nối lại mọi sinh hoạt sau 3 tháng phải áp dụng các biện pháp hạn chế. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các nhà chức trách, những người đã cẩn trọng bảo đảm an ninh cho chúng ta trong một giai đoạn đặc biệt nhạy cảm và nay đã xét thấy đã đến lúc để đời sống Kitô giáo trong các cộng đoàn giáo xứ được trở lại bình thường." Đức cha Martinelli cũng cảm ơn các linh mục và hàng giáo sĩ của hai giáo xứ khi nói: "Xin cảm ơn anh em đã tổ chức các cử hành phụng vụ một cách trật tự, trang nghiêm và tôn trọng tối đa các quy định được áp dụng trong suốt những tháng qua. Trên hết, xin cảm ơn anh em vì đã không bao giờ ngừng chăm lo mục vụ cho những tín hữu được trao phó cho trách nhiệm của mình." Đức cha cũng ngỏ lời cảm ơn đến toàn thể giáo dân, đặc biệt là các em thiếu nhi, và rồi khẳng định: "Tôi tin chắc rằng chứng tá về đức tin, sự vâng phục và lòng kiên trì của anh chị em sẽ sinh hoa trái trong cuộc sống của mỗi người."
1: Tin Paris, Pháp Quốc chuẩn bị chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Pháp. Các vị hữu trách của Giáo hội Công giáo tại Pháp đang chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Trong những ngày qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố logo chính thức và dự kiến có buổi canh thức của Đức Thánh Cha với giới trẻ tại sân vận động Stade de France, ngoại ô Paris, thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Logo lấy cảm hứng từ khẩu hiệu của chuyến tông du "Để thế gian được sống". Bộ nhận diện này nhằm diễn tả tinh thần hiệp thông và hiệp nhất sẽ là dấu ấn của 4 ngày Đức Giáo Hoàng hiện diện tại Paris, Lộ Đức và Metz. Chương trình chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo tại Pháp hiện đang được hoàn thiện, đặc biệt là sau khi các sự kiện chính trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9 đã được xác nhận. Phối hợp với Đức Tổng Giám mục Paris và Đức Giám mục của Saint-Denis, Ban Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp thông báo, thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, buổi canh thức quy mô lớn dành cho giới trẻ từ 17 đến 35 tuổi với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại sân vận động Stade de France. Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, thánh lễ trọng thể do Đức Giáo Hoàng chủ sự tại quảng trường Concorde và trên đại lộ Champs-Élysées. Ngoài ra, chương trình còn bao gồm kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris vào chiều thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, thánh lễ tại Lộ Đức vào Chủ nhật, ngày 27 tháng 9, thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Echener ở thành phố Metz vào thứ Hai, ngày 28 tháng 9. Các phần còn lại của chương trình vẫn đang được hoàn chỉnh. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nhiều lần khẳng định, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đất nước chúng ta là một ân sủng Thiên Chúa ban cho nước Pháp.
2: Tin Roma, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là nhân vật nòng cốt trong cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 tại Rimini. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là nhân vật chủ yếu trong số hàng trăm nhân vật và diễn giả khi Ngài đến thăm và phát biểu tại đây vào ngày 22 tháng 8 tới đây. Cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức lần thứ 47 sẽ tiến hành từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 tới đây tại Trung tâm Triển lãm Rimini với chủ đề "Tình yêu làm chuyển động mặt trời và muôn vì sao", trích từ câu thơ cuối trong thần khúc của Dante Alighieri. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến đây vào ngày 22 tháng 8, sau khi viếng thăm tiểu quốc San Marino gần đó. Hôm 8 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch cuộc gặp gỡ Rimini, ông Berhensko đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình gặp gỡ thân hữu năm nay. Ông nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha là nguồn vui lớn lao đối với toàn thể sự kiện. Mọi người sẽ có cơ hội chào đón Đức Thánh Cha dọc theo lối đi giữa các khu triển lãm. Các chủ đề trọng tâm của hội nghị bao gồm phẩm giá con người, hòa bình tại Trung Đông, đối thoại giữa các dân tộc và những thách thức của trí tuệ nhân tạo. Chương trình dự kiến có hơn 150 hội thảo, 500 diễn giả, 13 triển lãm và 13 chương trình nghệ thuật. Cuộc gặp gỡ với Đức Leo thứ 14 sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 22 tháng 8 tại khu triển lãm Rimini. Bài diễn văn của Ngài sẽ được truyền hình trực tiếp đến tất cả các khu vực trong trung tâm triển lãm được bố trí cho dịp này. Một trong những nhân vật nổi bật tại buổi giới thiệu chương trình cuộc gặp gỡ là cha Francesco Iempo, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, người đã chia sẻ suy tư về thảm kịch vẫn đang tiếp diễn tại Trung Đông. Cha đặt câu hỏi, làm Kitô hữu có nghĩa là gì khi chiến tranh dường như không bao giờ chấm dứt? Sống theo tin mừng có nghĩa là chia sẻ số phận của mọi người, lên tiếng chống lại bất công và hận thù, đồng thời tiếp tục hy vọng. Cha khẳng định, ở lại Thánh Địa hôm nay có nghĩa là cùng chia sẻ số phận với những người được trao phó cho chúng tôi chăm sóc và gìn giữ một niềm hy vọng không dựa trên những kết quả trước mắt, nhưng đặt nền trên sự phục sinh của Đức Kitô.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến 2026 tại giáo phận Hưng Hóa. Sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 7 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, Ban ơn gọi giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến nhân dịp mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, quan thầy tu sinh giáo phận với chủ đề Dạ, con đây, xin sai con đi. Ngày hội quy tụ gần 800 bạn trẻ đã học xong lớp 8 trở lên đến từ các giáo xứ trong giáo phận, cùng các bạn dự tu nam nữ, với ước mong tìm hiểu và khám phá ơn gọi Thiên Chúa dành cho mình. Sau phần khai mạc, các bạn trẻ tham gia hành trình khám phá ơn gọi qua 4 trạm trải nghiệm, gồm trạm giới thiệu ơn gọi, trạm nhận diện ơn gọi, trạm giải đáp thắc mắc và trạm trải lòng. Buổi chiều, sau giờ khởi động, các đội tham gia phần thi làm báo tường với chủ đề về ơn gọi. Kế đó, trong phần gặp gỡ, Đức Cha Đa Minh mời gọi các bạn trẻ biết xây dựng những ước mơ đúng đắn và thực tế ngay từ hôm nay. Theo Đức Cha, ước mơ căn bản và quan trọng nhất của mọi Kitô hữu là ước mơ nên thánh, vốn là ơn gọi phổ quát mà mỗi người đều được mời gọi sống mỗi ngày. Đức Cha cũng khẳng định, không ai có thể trở thành linh mục hay tu sĩ đích thực nếu không nỗ lực nên thánh ngay từ hôm nay. Cao điểm của ngày gặp gỡ là thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả do Đức Cha Đa Minh chủ tế cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Đa Minh giúp các bạn trẻ hiểu sâu hơn về ý nghĩa của ơn gọi qua 3 điểm chính. Chúa gọi những người Ngài muốn, người được Chúa gọi là người biết mở lòng, khao khát nên thánh, và Chúa gọi để sai đi loan báo tin mừng. Cuối lễ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, đặc trách chủng sinh và tu sinh giáo phận, đại diện ban tổ chức, bày tỏ lòng tri ân Đức cha, quý thầy, quý dì, quý ân nhân, cùng tất cả những người đã cộng tác để ngày gặp gỡ diễn ra tốt đẹp. Ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến năm 2026 của giáo phận Hưng Hóa đã khép lại lúc 17:30 trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã nói về việc Chúa Kitô ủy thác bí tích cho hội thánh, về ba bí tích chỉ được lãnh nhận một lần trong đời, đó là rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Chúng ta cũng đã nói về hiệu quả của bí tích được trao ban cho người thụ lãnh. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta bước qua phần chính yếu, bàn về việc cử hành phụng vụ, hay còn gọi là cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là, ai mới thực sự là người cử hành phụng vụ? Câu trả lời chắc chắn là, chính Chúa Kitô là đấng cử hành phụng vụ ở đời này. Việc cử hành phụng vụ cũng có sự tham dự của cả các thiên thần và con người, dù là còn sống hay đã qua đời, nghĩa là dù thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Việc cử hành này cũng bao gồm toàn thể vũ trụ, cả trời và đất. Quả thật, phụng vụ là việc cử hành có tầm vóc vũ hoàn. Tuy nhiên, trong cử hành phụng vụ, mỗi thành phần tham dự một cách thế khác nhau. Chẳng hạn, các thừa tác viên có chức thánh thì hiện diện với tư cách là đại diện, hiện thân của Chúa Kitô. Còn người tín hữu thì hiện diện với tư cách là tham dự viên, dâng lên Thiên Chúa hy lễ của chính mình. Sách Khải Huyền dùng những hình ảnh mầu nhiệm để diễn tả phụng vụ Thiên Quốc. Khi cử hành phụng vụ trên trần gian này, chúng ta hiệp thông với phụng vụ trên Thiên Quốc, cùng với toàn thể các thần thánh trên trời. Quả thế, trong kinh tiền tụng khi cử hành thánh lễ, vị chủ tế đại diện cho toàn thể cộng đoàn đọc rằng: Vì thế, cùng với các thiên thần và các thánh, chúng con tung hô vinh quang Chúa và cùng nhau ca hát rằng: Thánh, thánh, chí thánh, Chúa tể càn khôn là đấng thánh, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Thế nhưng tại sao Thiên Chúa lại cử hành phụng vụ cho chúng ta ở trần gian này? Hay nói cách khác, tại sao phụng vụ lại được coi là công trình của Thiên Chúa? Thưa trước hết, khi cử hành phụng vụ, Thiên Chúa tiếp tục thực hiện công trình cứu độ của Ngài để ban ơn chúc lành và thánh hóa chúng ta. Sau đó, phụng vụ là công việc mà qua đó chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời ca ngợi, tạ ơn và cầu khẩn. Chúng ta biết rằng, trong cử hành phụng vụ, Đức Giêsu hiện diện dưới nhiều cách thức khác nhau, cụ thể nhất là trong lời của người và qua các bí tích. Khi cử hành phụng vụ, điểm quan trọng trước hết và trên hết là có Thiên Chúa hiện diện. Sự hiện diện của Thiên Chúa là trước hết, sau đó mới đến chúng ta. Trong đó, Đức Kitô hiến mình cho chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể hiến mình cho Thiên Chúa. Vậy tại sao khi cử hành phụng vụ, hội thánh dùng quá nhiều dấu hiệu và biểu tượng, đôi khi rất khó hiểu? Trong cử hành phụng vụ, chúng ta không chỉ tham dự vào một cử hành thuần túy vật chất, thể lý, hữu hình, nhưng còn tham dự vào một cử hành thần linh siêu nhiên. Vì thế, có rất nhiều ý nghĩa mà chúng ta không thể nào diễn tả hết được bằng lời nói hay hành động. Vì vậy, giáo hội dùng các biểu tượng để diễn tả các thực tại và ý nghĩa thần linh đó, vì chỉ nhờ và qua biểu tượng mà chúng ta có thể nắm bắt, diễn tả được chiều sâu phong phú thiêng liêng trong các cử hành. Trong thực tế của đời sống hàng ngày, chúng ta cũng thường dùng những dấu hiệu, biểu tượng để diễn tả những tâm tình thâm sâu mà chúng ta khó diễn tả bằng lời. Chẳng hạn một bông hoa, một hình vẽ, vân vân. Trong phụng vụ, Đức Kitô dùng những hình ảnh của loài người để hiện tại hóa việc người làm. Chúng ta đáp lại bằng các dấu hiệu như cung kính, quỳ gối, cúi mình, chắp tay, vân vân. Đó cũng là lý do chúng ta phải dày công cho những trang trí diễn tả niềm vui mừng, hạnh phúc của các cuộc cử hành, như trưng hoa, trưng đèn, trưng nến,
vân vân. Đó là lý do mà chúng ta cần phải học hiểu ý nghĩa của các biểu tượng. Hầu khi cử hành, chúng ta nắm bắt được hết ý nghĩa của các việc mình làm, chứ không chỉ tham gia các cử hành đó một cách máy móc mà thôi. Nói như nhà tâm lý học Erich Fromm, thì mỗi người chúng ta cần phải học một thứ ngoại ngữ xa lạ nhất, đó chính là ngôn ngữ biểu tượng. Vậy, nếu chúng ta đã dùng biểu tượng dấu chỉ, thì tại sao chúng ta vẫn dùng đến những lời nói trong phụng vụ? Thưa, lời nói là cách dễ dàng nhất để bộc lộ chính mình, để liên lạc với người khác. Khi cử hành phụng vụ, Thiên Chúa gặp gỡ con người và con người gặp gỡ Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa lên tiếng, con người lắng nghe, và khi con người lên tiếng, Thiên Chúa sẽ lắng nghe. Giống như bất cứ cuộc đối thoại nào, luôn cần có cả lời nói và cử chỉ. Chính Đức Giê-xu đã nói với loài người bằng các dấu hiệu và lời nói. Hội Thánh cũng làm như thế khi Linh Mục dâng lễ vật và nói, đây là mình Thầy, đây là máu Thầy. Lời này của Đức Giê-xu làm cho các dấu hiệu trở thành bí tích, dấu hiệu thực hiện cái mà nó có ý chỉ. Trong phụng vụ, chúng ta cũng còn thấy có âm nhạc. Vậy tại sao phải dùng âm nhạc, và loại nhạc nào là thích hợp nhất trong phụng vụ? Cũng như trong cuộc sống, những khi lời nói không thể diễn tả hết thì người ta hát lên. Cũng vậy, khi lời không đủ ca ngợi Thiên Chúa, âm nhạc sẽ trợ giúp chúng ta. Khi chúng ta hướng về Thiên Chúa, thường thì chúng ta không biết nói gì hoặc không biết diễn tả cách xứng hợp. Lúc đó, âm nhạc có thể rất hữu ích cho chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta thường nghe Kinh Thánh nói đến việc các thiên thần ca hát. Trở lại với câu hỏi, loại nhạc cụ nào phù hợp trong phụng vụ? Truyền thống lâu đời của giáo hội đã chắt lọc cho chúng ta biết những nhạc cụ, những giai điệu nào phù hợp trong cử hành phụng vụ. Tuy nhiên, tùy mỗi nền văn hóa, có thể có những cách thích ứng khác nhau. Nhưng nói chung, trong những cử hành phụng vụ đạo đức, âm nhạc phải là yếu tố làm cho lời cầu nguyện tốt đẹp hơn, đi vào chiều sâu hơn, đánh động trái tim người tham dự, hướng họ lên tới Thiên Chúa. Nếu một loại nhạc cụ hay một giai điệu nào thỏa mãn được yêu cầu trên, thì có thể sử dụng trong phụng vụ hay việc đạo đức khác. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô đã nói rằng, anh em hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát và chúc tụng Thiên Chúa. Cũng vậy, Thánh Augustino đã nói, ca hát là cầu nguyện hai lần. Quý vị và các bạn thân mến, nếu quan sát một chút, chúng ta sẽ thấy các cử hành phụng vụ có những thời khắc nhất định đều đặn. Vậy, phụng vụ có tương quan gì đến thời gian của chúng ta? Trong phụng vụ, thời gian trở thành thời giờ dâng cho Thiên Chúa. Có nhiều lúc, chúng ta coi thường thời gian, chỉ dành thời gian để tiêu khiển. Còn trong phụng vụ, thời gian có một giá trị thực sự, vì mỗi phút giây đều có ý nghĩa. Chẳng hạn, khi cử hành phụng vụ các giờ kinh, chúng ta thấy Thiên Chúa thánh hóa thời gian và làm cho mỗi phút giây trở thành một nhịp cầu dẫn chúng ta vào quê hương vĩnh cửu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về chính việc cử hành phụng vụ, về chủ thể cử hành phụng vụ, về việc dùng các biểu tượng âm nhạc trong cử hành phụng vụ. Chúng ta cũng đã nói một chút tương quan giữa thời gian và phụng vụ. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu yếu tố thời gian và thời khắc cử hành phụng vụ trong chu kỳ hàng năm. Hẹn gặp lại quý vị
và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Francisco Xavier là một linh mục dòng tên và là nhà truyền giáo vĩ đại ở thế kỷ thứ 16. Trong cuộc đời ngắn ngủi 46 năm sống ở dương thế, Ngài đã có 11 năm hăng say dấn thân cho công cuộc loan báo tin mừng tại nhiều quốc gia rộng lớn ở châu Á, như Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và qua đời ở Trung Hoa. Có một câu chuyện về tinh thần sẵn sàng lên đường loan báo tin mừng của Thánh Francisco Xavier được kể lại như sau. Người được chọn đầu tiên để lên đường sang Ấn Độ truyền giáo là một tu sĩ khác, không phải là Thánh Francisco Xavier. Nhưng ngay trước ngày khởi hành, vị tu sĩ ấy lâm bệnh. Thánh Ignacio Loyola đã quay sang Francisco Xavier và nói với ngài một câu ngắn gọn: "Cha sẽ đi thay." Đây là một quyết định hệ trọng, nhưng Francisco Xavier không có được thời gian để chuẩn bị tinh thần, không có cơ hội để cân nhắc thiệt hơn, và cũng không có lời giải thích nào từ bề trên của mình. Nhưng Francisco vẫn bình thản đáp: "Con sẵn sàng." Và từ đó, thánh nhân đã hăng say dấn thân đem tin mừng của Chúa đến những vùng đất mới của Á Châu. Ngài trở thành cây đại thụ của công cuộc loan báo tin mừng và được đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sẵn sàng lên đường là một thái độ tuyệt đẹp của những người môn đệ thừa sai của Chúa. Điều làm nên sự vĩ đại của Thánh Francisco Xavier không phải vì Ngài đã đem tin mừng của Chúa đến cho bao nhiêu quốc gia xa xôi, mà là thái độ sẵn sàng lên đường và để cho Thiên Chúa dẫn bước mình đi. Đó cũng là điều chúng ta gặp thấy nơi Thánh Phaolô Tông Đồ. Sau khi gặp Đức Kitô phục sinh trên đường Damas, cuộc đời của Ngài không còn được định hướng theo những dự tính riêng. Sách Công vụ Tông Đồ kể rằng, có lúc Thánh Phaolô muốn đến một vùng đất để rao giảng, nhưng Thánh Thần ngăn cản các ông. Có lúc Ngài dự định sang miền khác, nhưng thần khí Đức Giêsu không cho phép. Rồi trong một thị kiến ban đêm, Thánh Phaolô nghe tiếng mời gọi: "Xin ông sang Macedonia giúp chúng tôi." Và ngay lập tức Ngài lên đường. Qua những trình thuật về Thánh Phaolô và câu chuyện về Thánh Francisco Xavier, chúng ta nhận ra một điều rất đẹp, đó là cả hai vị thánh ấy đều sẵn sàng từ bỏ kế hoạch của mình để lên đường theo chương trình của Thiên Chúa. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều lần, chúng ta đã vạch sẵn cho mình những kế hoạch rất đẹp. Chúng ta mong công việc sẽ thuận lợi, gia đình sẽ bình an, dự định sẽ thành công. Nhưng rồi, có những cánh cửa bất ngờ khép lại, những dự định phải thay đổi, những ngã rẽ của sự nghiệp, tương quan mà chúng ta chưa từng nghĩ tới lại đến. Khi ấy, phản ứng đầu tiên thường là tiếc nuối, thất vọng, hoặc tự hỏi, tại sao Chúa lại để điều này xảy ra với con? Mỗi người Kitô hữu chúng ta, nhờ bí tích rửa tội, đều là một người môn đệ được Chúa sai đi thi hành kế hoạch của Chúa trong cuộc đời mình. Có người được sai đến giảng đường, có người đến bệnh viện, có người đến công sở, nhà máy, ruộng đồng,
hay đơn giản chỉ là chu toàn bổn phận làm cha, làm mẹ hằng ngày nơi mái ấm gia đình. Không phải ai cũng được sai đến những vùng truyền giáo xa xôi, nhưng bất cứ ai cũng được sai đến với những con người mà Chúa gửi đến sống bên cạnh mình. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta nhận ra rằng điều Chúa cần không phải là những con người tài giỏi nhất, nhưng là những tâm hồn biết lắng nghe và sẵn sàng đáp lại. Một lời sẵn sàng của Thánh Francisco Xavier đã viết nên những trang sử truyền giáo tại Á Châu, và một thái độ mâu mẫn của Thánh Phaolô đã đưa tin mừng đi khắp vùng địa Trung Hải, Trung Đông và Châu Âu. Và biết đâu, một lời sẵn sàng rất nhỏ của chúng ta hôm nay cũng sẽ trở thành khởi đầu cho một điều tốt đẹp mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi gia đình, giáo xứ hay cộng đoàn của mình. Bởi lẽ, người môn đệ thừa sai không phải là người chỉ chuyên chăm cho dự tính của mình, nhưng là người luôn biết mở lòng ra, sẵn sàng thi hành ý Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim luôn biết sẵn sàng lắng nghe và mau mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa. Xin giúp chúng con đừng tìm ý riêng hay sự an toàn cho bản thân, để dù ở bất cứ nơi đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con cũng mau mắn đón nhận sứ mạng Chúa trao và hăng hái lên đường đem Chúa đến cho tha nhân với niềm tin yêu và phó thác. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Kitô Hữu là Đền Thờ Tinh Thần, theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 10 câu đầu chương 2 thư thứ nhất của Thánh Phêrô khai triển đề tài Kitô hữu là đền thờ tinh thần. Văn bản này có kiểu khai triển văn chương song song với bản văn chương 1 câu 13 đến 25 vì gắn liền với những gì mới được nói tới trước đó. Và một cách chung chung, nó cũng song song với văn bản chương 1 câu 3 tới 12 mà nó là một áp dụng cụ thể. Văn bản mở đầu với một phân từ khuyến dụ của động từ từ bỏ, thể biến cách. Vậy anh chị em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác. Như thế là do vị thế là Kitô hữu trong tình trạng sơ sinh của họ. Văn bản được khai triển bằng cách gắn liền với tình trạng chưa trưởng thành của tín hữu và miêu tả cộng đoàn giáo hội như là một tòa nhà thiêng liêng sống động, rồi kết thúc với nhiều lời trích Kinh Thánh Cựu Ước đề cao nhiệm vụ của Đức Kitô là đá tảng góc tường, cũng như nêu bật ngôi đền thờ là dân mới của Thiên Chúa. Sợi chỉ nối liền các tư tưởng khác nhau đó là sau khi từ bỏ mọi dấu vết luân lý tiêu cực, Kitô hữu được tái sinh vào cuộc sống mới. Và như trẻ sơ sinh, họ cần đến thức ăn tinh thần thích hợp mà họ phải khao khát. Kinh nghiệm đẹp đẽ tích cực của cuộc sống mới khiến cho Kitô hữu càng phải gắn bó với Đức Kitô hơn nữa. Sự gắn bó này khiến cho họ trở thành một ngôi nhà lớn có Đức Kitô là đá tảng và tín hữu là các viên đá sống độc, làm thành một tổ chức tư tế, sân riêng mới của Thiên Chúa. Cuộc sống mới mà Thiên Chúa ban cho tín hữu bao gồm việc thực thi các đòi hỏi luân lý chính xác, đặc biệt liên quan đến liên hệ của tín hữu với tha nhân. Trong tương quan ấy, tín hữu phải nhổ tận gốc rễ mọi gian ác, xảo trá, lừa đảo, giả hình, là những thứ khiến cho họ giống con cái của ma quỷ, và những tỏ lộ bề ngoài, hậu quả tất nhiên của những xấu xa ấy, như ghen tương, gièm pha, nói xấu nói hành nhau. Khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội, Kitô hữu có cuộc đời mới. Trên bình diện tinh thần, họ giống như các trẻ sơ sinh, vì thế nên họ phải khao khát sữa tinh thần nguyên tuyền là thực phẩm đích thực, thích hợp với họ, như sữa thích hợp cho trẻ sơ sinh. Tác giả muốn ám chỉ thứ thực phẩm nào vậy? Bên ngoài hình ảnh ám tỉ, làm thế nào để kiểm thực hai tính từ thiêng liêng và nguyên tuyền? Thực phẩm mà Thánh Phêrô nói tới ở đây có thể là bí tích thánh thể, như giáo phụ Clemente thành Alexandria hiểu, hay là lời Chúa. Bối cảnh văn bản không chứa đựng yếu tố nào ám chỉ một cách chính xác thực phẩm thiêng liêng là thánh thể, nhưng lại có nhiều yếu tố diễn tả sự hữu hiệu của lời Chúa. Chính vì thế nên đúng đắn hơn hết là hiểu rằng thực phẩm thánh nhân nói tới ở đây chính là lời Chúa, như của dưỡng nuôi cuộc sống tín hữu. Lời Chúa là sữa thiêng liêng nuôi dưỡng trí tuệ và tinh thần con người. Đây cũng là hình ảnh được Thánh Phaolô dùng trong chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô để nói về thứ thực phẩm nhẹ nhàng phù hợp với mức độ hiểu biết đạo giáo của họ là những người còn sống theo thịt xác chứ chưa sống theo tinh thần. Trong tiến trình lòng tin, họ còn là những trẻ thơ chứ chưa phải là người trưởng thành để có thể dùng thứ thực phẩm chắc và khó tiêu hơn. Đây cũng là điều thánh nhân nói với tín hữu giáo đoàn Do Thái trong chương 5 thư gửi cho họ. Quả thật, với thời gian, đáng lý anh chị em đã phải là những bậc thầy, thế mà anh chị em lại cần phải để cho người ta dạy dỗ anh chị em những điều sơ đẳng về các sấm ngôn của Thiên Chúa. Thay vì thức ăn đặc, anh chị em lại phải cần dùng sữa. Như vậy, phàm ai còn phải dùng đến sữa thì không hiểu gì về giáo lý liên quan đến sự công chính, vì người ấy vẫn là trẻ con. Thức ăn đặc thì dùng cho những người đã trưởng thành, những người nhờ thực hành mà rèn luyện được khả năng phân biệt điều lành điều dữ. Lời Chúa ở đây trong thư thứ nhất Thánh Phêrô là thứ lương thực tinh tuyền, dịch sát nghĩa là không lừa dối. Bởi vì lời Chúa không thể lừa dối con người và cũng không thể mua được. Trong cuộc sống con người có thể có các loại thực phẩm giả dối, không dưỡng nuôi và đem lại bổ ích cho người ăn, nếu không nói là có thể nguy hại cho sức khỏe của nó. Lời Chúa trái lại là của dưỡng nuôi giống như sữa, khiến cho trẻ thơ tăng trưởng mạnh mẽ. Nó giúp Kitô hữu lớn mạnh và
và tiến tới mức trưởng thành cánh chung. Các Kitô hữu đã có kinh nghiệm phụng tự và cảm nghiệm được sự đáng yêu và tốt lành của Thiên Chúa. Kinh nghiệm tích cực và khuyến khích đó thúc đẩy họ ước muốn thứ lương thực tinh thần, đồng thời cũng thúc đẩy họ càng tiến tới với Chúa hơn nữa. Kết hiệp với Chúa Kitô qua bí tích rửa tội, Kitô hữu phải ngày càng gắn bó mật thiết với Chúa Kitô hơn. Ở đây Chúa Kitô được diễn tả bằng một hình ảnh táo bạo lấy từ Kinh Thánh Cựu Ước. Đó là hình ảnh đá góc bị loài người loại bỏ, nhưng được Thiên Chúa lựa chọn và trở thành giá trị trong ngôi nhà đặc biệt mà Thiên Chúa muốn xây dựng. Một viên đá góc tường sống động, đó là Đức Kitô phục sinh, Đấng đang sống và giải tỏa nguồn sinh lực của mình, trao ban sự sống cho toàn giáo hội. Các tín hữu đang sống cuộc sống mới của Thiên Chúa cũng giống như những viên đá sống động làm thành ngôi nhà thiêng liêng không vật chất. Tác giả nhấn mạnh trên tính chất thiêng liêng này vì có trong trí hình ảnh đối chọi với đền thờ Jerusalem của Cựu Ước, với các lễ tế được dâng tiến mỗi ngày trong đó. Cùng với Chúa Kitô là đầu, tín hữu làm thành ngôi nhà tinh thần được dùng làm nơi thờ tự. Đó là đền thờ thiêng liêng, đền thờ tinh thần. Đền thờ khiến chúng ta liên tưởng đến các lễ tế và chức tư tế. Tiếp theo, tác giả thình lình chuyển qua các hình ảnh khác, ngôi đền thiêng liêng không vật chất, gồm tín hữu và Chúa Kitô, giờ đây được gọi là hàng tư tế thánh. Tổ chức tư tế này gồm Chúa Kitô và tín hữu có nhiệm vụ tiến dâng các lễ tế thiêng liêng, là loại lễ tế đặc biệt của thời Tân Ước. Các lễ tế thiêng liêng đó bao gồm toàn cuộc sống Kitô được sống và dâng tiến lên Thiên Chúa trong mọi khía cạnh và chiều kích khác nhau của nó, như lòng tin, việc phục vụ tha nhân trong tình yêu thương, lời cầu nguyện, hoán cải dân ngoại, toàn cuộc sống tông đồ mục vụ, toàn cuộc sống nói chung. Các câu 6 tới 8 chứa đựng nhiều lời trích Kinh Thánh minh giải cho nhiệm vụ của viên đá góc tường. Nó có hai nhiệm vụ, thứ nhất là làm thành nền tảng của ngôi nhà và nâng đỡ ngôi nhà đó. Thứ hai, nó cũng có thể là chướng ngại gây vấp ngã cho ai vấp phải nó. Thánh Phêrô khai triển trực giác này bằng cách trưng dẫn hai văn bản Kinh Thánh khác nhau. Isaiah chương 38 câu 6 và Isaiah chương 8 câu 14, rồi giải thích hai nhiệm vụ của viên đá. Đó là một nhiệm vụ hoàn toàn tích cực, là giá trị của viên đá đối với những kẻ tin, đối với các Kitô hữu đọc thư của Thánh Phêrô. Nhưng đối với những người không tin nơi lời của Thiên Chúa đến với họ và mời gọi họ qua sứ điệp tin mừng, thì viên đá có nhiệm vụ tiêu cực. Nó không cho phép họ tiếp tục tiến bước, nhưng họ sẽ vấp ngã. Trước lời loan báo tin mừng không thể giữ thái độ trung lập. Những người tự do lựa chọn không vâng lời Chúa sẽ gánh chịu mọi hậu quả tiêu cực của sự tự do lựa chọn đó mà không thể tránh né được. Nhưng các Kitô hữu đang đối thoại với Thánh Phêrô là những người đã tiếp nhận lời của Thiên Chúa và thường xuyên sống vâng phục lời Chúa. Họ khác với những người không tin và vì thế vấp phải đá góc tường là Đức Kitô. Các Kitô hữu đã được mời gọi từ bóng tối của sự dữ bước vào ánh sáng của Thiên Chúa, như tín hữu Do Thái đã được mời gọi từ kiếp sống nô lệ bên Ai Cập tới chỗ trở thành dân Chúa. Kitô hữu là dân riêng mới của Thiên Chúa, sống và hiện thực trở lại các đặc tính nền tảng của dân cũ thời Cựu Ước. Đó là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, được thánh hiến cho Chúa, được Chúa cứu chuộc, có nhiệm vụ làm chứng cho Chúa trước mặt các dân tộc khác. Tất cả các đặc thái này đã được Thánh Phêrô diễn tả bằng ba lời trích dẫn Kinh Thánh. Sách Xuất Hành, chương 19 câu 6, sách Isaiah, chương 43 câu 21 và sách Hosea, chương 2 câu 23, được nối liền với nhau bằng vài từ chuyển tiếp. Họ là cơ cấu tư tế vương giả. Tác giả Eliot dựa trên văn bản 70, tức văn bản Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, để đề nghị một kiểu giải thích gợi ý. Dinh vua, chức tư tế. Nghĩa là Kitô hữu như là dinh thự trong triều đình, nơi Thiên Chúa là vua ngự trị và là ngôi đền thiêng liêng sống động của Đức Kitô. Ngay cả khi các lý do ngữ học viện dẫn không làm thành một lý chứng định đoạt và không được giới học giả thừa nhận,
nhưng chúng cũng cho thấy rằng chính sự hiện diện của Thiên Chúa thông truyền cho dân Chúa tính chất thánh thiêng và trao ban cho dân Chúa nhiệm vụ tư tế thường hằng vĩnh viễn mà họ phải chu toàn trong cuộc sống lòng tin.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tương quan của Kitô hữu với các anh chị em không Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày đề tài Kitô hữu là đền thờ thiêng liêng sống động, chương 2 thư thứ nhất của Thánh Phêrô, các câu từ 11 đến 25 khai triển đề tài các tương quan của Kitô hữu với các anh chị em không Kitô. Thật ra câu 11 chương 2 mở đầu cho văn bản kéo dài cho đến chương 3 câu 12. Văn bản này có tính cách thống nhất với giọng văn khuyến dụ và bao gồm 5 điểm sau đây. Thứ nhất là phần dẫn nhập khuyến dụ tổng quát. Thứ hai, lời khuyến khích cộng tác với chính quyền dân sự. Thứ ba, lời khuyến khích các anh chị em nô lệ tùng phục chủ nhân. Thứ bốn, lời khích lệ tín hữu sống cuộc sống gia đình trong tinh thần Kitô. Và thứ năm là lời khuyên tổng quát. Trong hai câu 11 và 12 chương 2 của thư thứ nhất, Thánh Phêrô đưa ra lời khuyên nhắm vào hai khía cạnh. Thứ nhất là sự cần thiết thắng vượt được tất cả các thúc đẩy của các đam mê tiêu cực, và thứ hai là hãy có cung cách sống tốt lành giữa các anh chị em không Kitô. Trong tư cách là các người hành hương và lữ khách trên trái đất này, là kiểu nói ám chỉ Kitô hữu như dân Chúa đang hành hương tiến về miền đất hứa, là gia nghiệp Thiên Chúa dành để cho họ vào thời sau hết. Chính bản chất lữ hành đó khiến cho thời gian họ sống trên trái đất này có tính cách mau qua và tạm bợ. Vì thế Thánh Phêrô mới khuyến khích họ đừng để cho các đam mê thúc giục lôi kéo sống bê tha tội lỗi. Các thúc đẩy đam mê ở đây ám chỉ tất cả các khuynh hướng và ước muốn cột buộc con người vào xác thể, vào hiện tại, và dẫn đưa con người tới chỗ sống theo xác thịt, tức sống theo sự yếu đuối bẩm sinh, trái nghịch với ơn cứu độ của mình. Với lòng tin và sự gắn bó với Chúa Kitô, tín hữu đã vĩnh viễn bẻ gãy với cuộc sống theo tinh thần ngoại giáo, tức theo kiểu sống của người chưa biết Chúa trước kia. Sự kiện này bao gồm việc sống tách rời với các anh chị em không Kitô, và hậu quả là Kitô hữu bị họ chỉ trích, nói xấu nói hành, vu vạ cáo gian. Các chỉ trích và cáo gian này lại càng được dưỡng nuôi bởi sự bí mật mà Kitô hữu phải giữ gìn trong các thực hành đạo của mình. Theo Thánh Phêrô, tình trạng đổ bể này phải được thắng vượt. Phương thức giúp thắng vượt nó là cung cách sống luân lý trong sáng, có giá trị đối với cả những người không Kitô. Khi trông thấy các công việc lành phúc đức của các Kitô hữu, các anh chị em không Kitô sẽ hiểu các thực hành đạo đó và đánh giá cao chúng, và nhờ thế họ có thể trông thấy và nhận ra các thực tại của Thiên Chúa, tôn vinh Ngài khi Chúa tỏ lộ sự gần gũi của Ngài trong các can thiệp lịch sử, trong ngày viếng thăm. Phần 2 của văn bản các câu 13 đến 17 đề cập tới tương quan của tín hữu với các chính quyền dân sự. Thánh Phêrô đưa ra một vài nguyên tắc cho phép nhận ra vài áp dụng cụ thể. Trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu có một yếu tố nền tảng, đó là sự kiện Chúa Kitô làm thành giá trị tuyệt đối và là yếu tố trao ban ý nghĩa cho tất cả mọi sự còn lại. Bên cạnh đó là ý muốn của Thiên Chúa định đoạt các cung cách hành xử của Kitô hữu. Các Kitô hữu là nô lệ của Thiên Chúa. Tương quan với Chúa Kitô cũng như thánh ý rõ ràng của Thiên Chúa đòi buộc Kitô hữu có thái độ rộng mở tuyệt đối và tiếp xúc tích cực với mọi thực tại nhân loại và thực tại trần thế. Trước hết, đối với các chính quyền chính trị dân sự, trong nghĩa các cơ cấu xã hội hợp pháp, tốt lành và biết lo cho công ích, Kitô hữu phải có phản ứng chấp nhận dữ kiện và các hậu quả mà không tránh né, trốn chạy. Tuy không nói ra, nhưng dĩ nhiên là Thánh Phêrô giả thiết các cơ cấu chính trị xã hội lành mạnh, liêm chính chỉ nhắm phục vụ công ích đúng với lý do, mục đích và ý nghĩa của chúng. Ngài không phong thánh một chế độ chính trị hay hành chánh dân sự, lại càng không khuyến khích tín hữu mù quáng, tuân phục một thể chế độc tài gian ác. Do đó, không thể dùng văn bản kinh thánh này để biện minh cho các cơ cấu chính trị xã hội dân sự độc tài, gian tham, ác độc, và đòi buộc tín hữu tuân phục các cơ cấu đó. Thật thế, bởi vì đối với một số yếu tố nền tảng lòng tin của mình, Kitô hữu cũng có thể trái nghịch với các chính quyền và bị các chính quyền bách hại. Điều Thánh Phêrô đòi hỏi nơi các tín hữu ở đây là thái độ sống xây dựng, cộng

luân lý. Nhưng mà tự do không có nghĩa là không dấn thân, cũng không có nghĩa là độc lập để được dễ chịu và tự cô lập khỏi cuộc sống và môi trường xã hội bao quanh. Thái độ sống như thế làm sai lạc sự tự do theo tinh thần Kitô, vì nó biến sự tự do trở thành màn che đậy lối sống giả hình và vô luân. Kitô hữu phải là những người dấn thân hơn ai hết trong lĩnh vực luân lý, bởi vì họ có các liên hệ thân tình với Thiên Chúa, ngay cả trong trật tự cuộc sống thực tiễn, đến độ họ được gọi là nô lệ của Thiên Chúa. Trong nghĩa Kitô hữu đã được Chúa Kitô mua chuộc bằng chính giá máu và cái chết của Ngài, y như người ta bỏ tiền ra để chuộc nô lệ. Chính vì thế nên từ nay họ tùy thuộc Thiên Chúa. Câu 17 tóm tắt các cung cách sống mà Kitô hữu phải có đối với mọi người. Đó là thái độ tôn trọng, tình huynh đệ, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng Hoàng đế. Phần 3 của văn bản gồm các câu 18 đến 25 đề cập đến tương quan của các nô lệ đối với chủ nhân. Cũng giống văn bản trước đó, nó nhằm đưa ra một số nguyên tắc hướng dẫn cung cách hành xử của các anh chị em Kitô nô lệ trong cuộc sống thường ngày. Nguyên tắc chung linh ứng cho cung cách sống của tín hữu nô lệ là Chúa Kitô khổ đau. Qua đó tác giả nêu bật ba yếu tố. Thứ nhất, sự khổ đau của Chúa Kitô đã không có mục đích nào khác hơn là nhằm trao ban ơn cứu độ cho con người. Nơi người đã không có lý do nhân loại nào có thể biện minh cho các nỗi khổ đau ấy và gây ra các nỗi khổ đau ấy. Thứ hai, tương quan cứu độ được minh định một cách tỉ mỉ hơn khi thực hiện và bổ túc cho gương mặt người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong sách Isaiah 2. Đức Kitô nhận lấy trên mình tội lỗi của nhân loại và đã phá hủy nó qua việc hủy hoại thân xác người trên thập giá. Và yếu tố thứ ba cũng quan trọng như hai yếu tố trước. Đức Kitô cho tín hữu tham dự vào công trình cứu độ của người. Ngài đã mở ra một con lộ và Kitô hữu phải theo Ngài với cùng các cách thức như vậy, bằng cách chịu khổ đau không bởi lý do nhân loại, để góp phần với Ngài vào ơn cứu độ chung. Dưới ánh sáng của các nguyên tắc này, tình trạng sống của các anh chị em Kitô nô lệ có được một ý nghĩa chính xác. Thánh Phêrô luôn coi tình trạng nô lệ của họ là một khổ đau, nhưng Ngài không đặt vấn đề xã hội liên quan tới sự nô lệ. Đối với thánh nhân cũng như đối với thánh Phaolô, yếu tố định đoạt là tương quan với Chúa Kitô. Trong tình trạng cụ thể mà họ bị bó buộc phải sống, các anh chị em Kitô nô lệ có thể noi gương Chúa Kitô với một điều kiện, đó là không để cho nỗi khổ đau của họ tụt xuống bình diện nhân loại và không do cung cách hành xử tiêu cực của họ gây ra. Các anh chị em nô lệ phải tuân phục chủ nhân, nghĩa là chu toàn các bổn phận được giao phó cho họ, chứ đây không phải là sự tuân phục tâm lý. Các bổn phận ấy họ phải thi hành khi có được chủ nhân tốt lành, cũng như khi gặp phải chủ nhân tàn ác muốn hành khổ họ. Với tất cả ý thức của Thiên Chúa, có nghĩa là với sự kính sợ hướng tới Thiên Chúa, chứ không phải hướng tới loài người. Như vậy, ý thức về Thiên Chúa phải hướng dẫn toàn cuộc sống và cung cách hành xử của Kitô hữu, ngay cả khi phải sống trong tình trạng xã hội là nô lệ. Kitô hữu nô lệ không có gì phải sợ hãi loài người. Đó là một ân huệ. Khẳng định này của Thánh Phêrô xem ra quá cứng cỏi và khuynh đảo tư tưởng của chúng ta, nhưng nó minh định được giáo lý mà Thánh Phêrô muốn trình bày. Đây không phải là chủ trương sự ngoan ngoãn chấp nhận bất công xã hội, cũng không phải là một thái độ sống bệnh hoạn tìm kiếm khổ đau. Theo tâm thức nhân loại mà nói, khổ đau là một bất công, hay ít nhất không phải là điều tốt lành, vì tự nó không có giá trị Kitô. Nhưng nếu nó là hậu quả của bất công, mà Kitô hữu lại biết chịu đựng nó trong ý thức noi gương Đức Giêsu Kitô và kết hiệp nó với các khổ đau của Đức Kitô hầu tham dự vào trong chương trình cứu độ thế giới, thì khi đó khổ đau sẽ mang một ý nghĩa khác. Ý nghĩa cứu độ của khổ đau được minh giải trong các câu 22 đến 24, miêu tả gương mặt người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa như được trình bày trong sách Isaiah 2. Tuy vô tội, nhưng Đức Kitô người tôi tớ khổ đau đã sẵn lòng nhận chịu mọi hình phạt bất công và phán xử của Thiên Chúa trong ý hướng đền bù tội lỗi cho loài người.
sự phán xử

của Thiên Chúa tỏ lộ và hiện thực trong cái chết trên thập giá. Đức Kitô nhận chịu để cho thân xác của Ngài bị nghiền nát, nhờ đó tội lỗi của chúng ta được Ngài mang lên thập giá, trong thân xác Ngài cũng bị nghiền nát. Giống như trong chương 8 câu 2 đến câu 4, thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, tác giả tìm giải thích ý nghĩa thần học của ý niệm thập giá ơn cứu độ. Sống cuộc đời Kitô là sống sự ngay lành luân lý, và chính nhờ các vết bầm dập trên thân mình của Chúa Kitô chúng ta được chữa lành. Trước đó, tín hữu như đoàn trên tản mát, nhưng nay họ có Đức Kitô là mục tử canh thức, giữ gìn và lo lắng cho ơn cứu độ của họ.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Benedicto Viện Phụ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 24 đến hết câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ, trò được như thầy, tớ được như chủ là đã đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebub, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy ra nói giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay cả tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện đầy ám ảnh về nhà điêu khắc Pygmalion. Ông dồn hết tâm huyết, tình yêu và cả cuộc đời để tạc nên bức tượng nàng Galete bằng ngà voi tuyệt mỹ. Đối với thế gian, đó chỉ là một khối đá vô hồn, nhưng đối với Pygmalion, bức tượng ấy là vô giá. Ông nâng niu, trò chuyện và thổi cả linh hồn mình vào đó, cho đến khi nữ thần Aphrodite làm cho bức tượng hóa thành thực thể sống. Câu chuyện gợi lên một suy tư, đó là giá trị của một tác phẩm không nằm ở chất liệu gỗ đá trần gian, mà nó nằm ở tình yêu và hơi thở của người nghệ nhân đặt vào nó. Thế nhưng, thưa anh chị em, con người thời đại hôm nay dường như đang quên mất điều đó. Vào thế kỷ thứ 6, giữa một xã hội La Mã sụp đổ, nơi con người bị định kiến bằng quyền lực và nô lệ, thì chàng thanh niên Benedicto đã bỏ lại tất cả để đi vào hang sâu Subiaco. Không phải để trốn chạy, mà để tìm lại cái phẩm giá đích thực của con người trước mặt Thiên Chúa. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, giữa lúc các môn đệ hoang mang trước sự rẽ rúng của người đời, thì Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh giản dị lay động tâm can để định giá lại từng phần người. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Thưa anh chị em, sống trong một xã hội hiện đại phẳng và vận hành với tốc độ chóng mặt, cái nghịch lý lớn nhất là con người càng kết nối rộng thì con người lại càng cảm thấy mình vô giá trị. Chúng ta có những nỗi sợ, đó là nỗi sợ trở thành kẻ vô danh. Sáng sớm chúng ta thức dậy với cái áp lực phải khẳng định mình, và ta vô thức cân đo giá trị bản thân qua cái số lượt view trên mạng xã hội, những lượt yêu thích, qua chiếc xe đang đi, hay qua số dư trong tài khoản. Khi những thứ ấy chạm đáy, thì ta ngỡ mình là kẻ bỏ đi. Áp lực thứ hai là gánh nặng của sự thay thế. Nơi công sở hay ngoài xã hội, ta luôn bị bủa vây bởi nỗi lo sợ bị đào thải. Ta lao vào làm việc kiệt sức, vì hiểu rằng nếu mình ngã xuống, ngày mai sẽ có người khác thay vào vị trí đó. Và con người bỗng chốc trở thành những định danh, những con số vô hồn. Có lẽ nỗi sợ thứ ba
đó là những vết thương âm thầm. Có những đêm dài chúng ta đối diện với sự cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình, ngay trên giường ngủ của mình. Những hy sinh không ai thấu hiểu, những tổn thương không biết bày tỏ cùng ai, khiến chúng ta tự hỏi liệu mình có thực sự quan trọng đối với cuộc đời này hay không. Và chính trong khoảnh khắc ê chề đó, lời Chúa vang lên với chúng ta: Con ơi đừng sợ, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Thiên Chúa không nhìn bạn như một đám đông chung chung, Ngài nhìn bạn bằng cái nhìn của một người cha, tỉ mỉ từng nét riêng biệt và thấu cảm. Một đồng xu thời bấy giờ chỉ mua được hai con chim sẻ, loài vật nhỏ bé tầm thường và dễ bị tổn thương nhất. Nhưng Chúa bảo là không một con nào rơi xuống đất nằm ngoài vòng tay quan phòng của Chúa. Nếu một sinh linh nhỏ bé như một con chim sẻ mà còn được Chúa nâng niu, phường chi chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta được dệt nên từ hơi thở của Ngài, được cứu chuộc không phải bằng vàng, bằng bạc, mà bằng chính giá máu của con một Ngài. Mừng Kinh Thánh Viện Phụ Benedicto hôm nay, chúng ta nhìn lên linh đạo Ora et Labora, cầu nguyện và lao động của Ngài, như là một phương thuốc chữa lành. Ngài dạy các đan sĩ rằng giá trị của con người không hề tài ở việc làm được những điều vĩ đại, mà là làm những việc nhỏ bé với một tình yêu phi thường. Khi cuốc đất hay lúc đọc kinh, con người đều đang trò chuyện với đấng dựng nên mình. Khi bạn nhận ra mình quý giá trước mặt Thiên Chúa, thì mọi lời phán xét, áp lực từ trần thế bỗng chốc trở nên nhẹ tênh. Bạn không phải là một hạt mưa sa vô địch, cũng không phải là một hạt cát vô danh giữa bụi trần, nhưng bạn là một hạt ngọc quý giá được Thiên Chúa nâng niu trong lòng bàn tay. Đừng để những thất bại tạm thời hay sự vô tâm của người đời làm mờ đi phẩm giá cao quý mà Chúa đã đặt để trong tâm hồn của bạn.

lệ cha tự ái. Giữa dòng đời ngược xuôi, con dễ bị tổn thương và đánh mất chính mình trước những thước đo nghiêm khắc của người đời. Xin cho con đôi mắt đức tin, để mỗi khi con cảm thấy mình nhỏ bé và cô độc, con nghe thấy tiếng Chúa thì thầm: con quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Xin ban cho con tinh thần vững vàng của Thánh Benedicto, biết neo đậu cuộc đời mình vào trong tình yêu của Chúa, để con luôn luôn sống bình an tự do và can đảm làm chứng cho tình yêu cứu độ của Ngài. Amen.

0: tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Công giáo Kande, Iraq. Trong sứ điệp video gửi đến hàng chục ngàn bạn trẻ Công giáo Kande đến từ các nơi ở Iraq đang tham dự đại hội gọi là Ankawa từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khích lệ họ tham gia vào sứ mạng của giáo hội, trở thành ánh sáng chiếu tỏa Chúa Kitô trong đời sống thường nhật. Đại hội Giới Trẻ Ankawa do Ủy ban Giới Trẻ Kande tổ chức là cuộc gặp gỡ lớn nhất dành cho giới trẻ Kitô giáo tại Iraq. Sinh hoạt này do Tổng giáo phận Erbil khởi xướng từ năm 2013. Thông thường, chương trình kéo dài 3 ngày, gồm các buổi giáo lý, cầu nguyện và các sinh hoạt cộng đoàn. Trong sứ điệp, có đoạn Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ, tuổi trẻ là giai đoạn của cuộc đời được đánh dấu bằng khát vọng thực hiện những điều lớn lao và tạo nên sự khác biệt cho thế giới. Vì thế, cha rất vui mừng biết rằng chủ đề của đại hội năm nay là sứ vụ. Giáo hội có một sứ mạng thiết yếu là phục vụ thế giới bằng cách chia sẻ ánh sáng của Đức Kitô và đưa mọi người đến hiệp thông với Thiên Chúa. Các con cũng tham dự vào sứ mạng ấy và cha kỳ vọng nơi các con sẽ góp phần xây dựng giáo hội cũng như thế giới trong những năm sắp tới. Như cha đã từng nói, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội mà còn là hiện tại của giáo hội. Không phải lúc nào cũng dễ dàng trở nên ánh sáng cho thế gian. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, các con được mời gọi chiếu tỏa ánh sáng ấy giữa một hoàn cảnh thường xuyên bị phủ bóng bởi chiến tranh và bất ổn. Chúa đã đặt trọn niềm tin nơi các con khi trao cho các con sứ mạng này, và chính cha cũng đặt nhiều hy vọng nơi tất cả các con. Các con phải trở thành ánh sáng của Đức Kitô giữa bóng tối, dù đôi khi bóng tối ấy dường như quá nặng nề. Và cũng đừng nghĩ rằng mình đơn độc trong sứ mạng ấy. Cha ở cùng các con, giáo hội ở cùng các con. Hãy tín thác vào Chúa Giê-xu, hãy lắng nghe người trong cầu nguyện và qua sự hướng dẫn của những người đồng hành với các con. Hãy để người dẫn dắt cuộc đời mình. Khi mở lòng đón nhận tình yêu biến đổi của Thiên Chúa, chúng ta nhận được ân sủng cần thiết để bước theo Chúa Giê-xu và sống đời sống mà người mời gọi. Chính vì thế, điều vô cùng quan trọng là mỗi ngày dành thời gian cầu nguyện và đến gần Thiên Chúa qua các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải và thánh thể. Hãy đặt tâm hồn mình trên nền tảng vững chắc là tình yêu Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Hãy khám phá trái tim Đức Kitô và đừng ngại xây dựng toàn bộ cuộc đời của mình trên nền tảng ấy.
2: Tin Tổng giáo phận Huế, 700 gia trưởng Tổng giáo phận Huế tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận năm 2026. Sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 7 vừa qua, khoảng 700 gia trưởng trong khắp các giáo xứ của Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Huế để tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận. Chủ đề được lựa chọn cho ngày họp mặt năm nay là Gia trưởng, người môn đệ thừa sai. Khởi đầu, lúc 8 giờ, cha Anton Lê Anh Quốc đặc trách giới gia trưởng Tổng giáo phận đã ngỏ lời chào mừng các gia trưởng tham dự ngày họp mặt. Sau đó, các gia trưởng lắng nghe chia sẻ của cha Augustino Lê Quý Phi, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế với đề tài Gia trưởng, người môn đệ thừa sai, anh em là ánh sáng thế gian. Kế đó, lúc 9 giờ 15, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự thánh lễ tạ ơn, kính thánh Giuse để mừng bổn mạng giới gia trưởng. Đồng tế trong thánh lễ có cha Barnaba Trần Đình Phục, tổng đại diện, cha Đa Minh Phan Hưng, đại diện giám mục, cha Anton Lê Anh Quốc, đặc trách giới gia trưởng, cha Giuse Phạm Quốc Giang, bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế, quý cha hạt trưởng, quý cha quản sứ, phó sứ và quý cha dòng. Trước thánh lễ, cha đặc trách Anton thay lời cho quý gia trưởng tham dự ngày họp mặt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse, cha tổng đại diện, cha đại diện giám mục, quý cha và mọi thành phần dân Chúa. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse cho rằng ngày họp mặt hôm nay vừa là cơ hội để các gia trưởng lắng nghe huấn giáo của giáo hội, chia sẻ với nhau và cũng là cơ hội để mỗi người tìm được sự nghỉ ngơi thánh nơi Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Giuse chỉ rõ những thách đố của đời sống gia đình nói chung và trách nhiệm của người gia trưởng nói riêng giữa thế giới tục hóa hôm nay, một thế giới coi nhẹ những giá trị của hôn nhân gia đình, của tình cảm thiêng liêng vợ chồng con cái. Đứng trước muôn sự đổ vỡ đó, người làm chồng, làm cha công giáo được mời gọi nhìn lên mẫu gương của Thánh Giuse để biết trung tín, chung thủy, biết sống đời đạo đức, biết hạ mình, nhẫn nhịn và nhất là biết lắng nghe tiếng Chúa. Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi mỗi gia trưởng trở nên một Giuse mới để làm chứng cho Thiên Chúa, làm chứng cho những định chế hôn nhân cao cả mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Người gia trưởng hôm nay được mời gọi sống theo thánh ý Chúa, sống cho những giá trị thiêng liêng cao cả của đức tin Công giáo và dám để Chúa đổi cuộc đời mình. Sau lời nguyện hiệp lễ, một gia trưởng đại diện cho các gia trưởng tham dự ngày họp mặt bày tỏ niềm tri ân với Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha cùng các ban ngành giáo phận và giáo xứ sở tại. Đáp từ, Đức Tổng Giám mục Giuse cảm ơn sự hiện diện của các gia trưởng khi đáp lại lời mời gọi của cha đặc trách và quý cha quản xứ. Qua đó thấy được rằng đời sống và cảm thức đức tin nơi các gia trưởng vẫn luôn mạnh mẽ. Thánh lễ tạ ơn ngày họp mặt với gia trưởng Tổng giáo phận Huế đã kết thúc với phép lành của vị chủ chăn Tổng giáo phận Huế.
1: Tin Dubai. Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập mở lại hai nhà thờ tại Dubai và Jebel Ali. Đức cha Paolo Martinelli, đại diện Tông tòa Nam bán đảo Arabia, thông báo rằng kể từ ngày 1 tháng 7 vừa rồi, nhà thờ Thánh Francisco Assisi tại Jebel Ali và nhà thờ Đức Maria tại Dubai đã chính thức được mở cửa trở lại sau thời gian bị đóng cửa vì lý do chiến sự giữa Mỹ và Israel chống Iran. Trong thông báo, Đức cha Paolo Martinelli viết rằng: "Chúng ta vui mừng đón nhận tin hai giáo xứ này đã được mở cửa hoàn toàn và nối lại mọi sinh hoạt sau 3 tháng phải áp dụng các biện pháp hạn chế. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các nhà chức trách, những người đã cẩn trọng bảo đảm an ninh cho chúng ta trong một giai đoạn đặc biệt nhạy cảm và nay đã xét thấy đã đến lúc để đời sống Kitô giáo trong các cộng đoàn giáo xứ được trở lại bình thường." Đức cha Martinelli cũng cảm ơn các linh mục và hàng giáo sĩ của hai giáo xứ khi nói: "Xin cảm ơn anh em đã tổ chức các cử hành phụng vụ một cách trật tự, trang nghiêm và tôn trọng tối đa các quy định được áp dụng trong suốt những tháng qua. Trên hết, xin cảm ơn anh em vì đã không bao giờ ngừng chăm lo mục vụ cho những tín hữu được trao phó cho trách nhiệm của mình." Đức cha cũng ngỏ lời cảm ơn đến toàn thể giáo dân, đặc biệt là các em thiếu nhi, và rồi khẳng định: "Tôi tin chắc rằng chứng tá về đức tin, sự vâng phục và lòng kiên trì của anh chị em sẽ sinh hoa trái trong cuộc sống của mỗi người."
2: Tin Paris, Pháp Quốc chuẩn bị chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Pháp. Các vị hữu trách của Giáo hội Công giáo tại Pháp đang chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Trong những ngày qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố logo chính thức và dự kiến có buổi canh thức của Đức Thánh Cha với giới trẻ tại sân vận động Stade de France, ngoại ô Paris, thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Logo lấy cảm hứng từ khẩu hiệu của chuyến tông du "Để thế gian được sống". Bộ nhận diện này nhằm diễn tả tinh thần hiệp thông và hiệp nhất sẽ là dấu ấn của 4 ngày Đức Giáo Hoàng hiện diện tại Paris, Lộ Đức và Metz. Chương trình chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo tại Pháp hiện đang được hoàn thiện, đặc biệt là sau khi các sự kiện chính trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9 đã được xác nhận. Phối hợp với Đức Tổng Giám mục Paris và Đức Giám mục của Saint-Denis, Ban Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp thông báo, thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, buổi canh thức quy mô lớn dành cho giới trẻ từ 17 đến 35 tuổi với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại sân vận động Stade de France. Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, thánh lễ trọng thể do Đức Giáo Hoàng chủ sự tại quảng trường Concorde và trên đại lộ Champs-Élysées. Ngoài ra, chương trình còn bao gồm kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris vào chiều thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, thánh lễ tại Lộ Đức vào Chủ nhật, ngày 27 tháng 9, thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Echina ở thành phố Metz vào thứ Hai, ngày 28 tháng 9. Các phần còn lại của chương trình vẫn đang được hoàn chỉnh. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nhiều lần khẳng định, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đất nước chúng ta là một ân sủng Thiên Chúa ban cho nước Pháp.
3: Tin Roma, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là nhân vật nòng cốt trong cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 tại Rimini. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là nhân vật chủ yếu trong số hàng trăm nhân vật và diễn giả khi Ngài đến thăm và phát biểu tại đây vào ngày 22 tháng 8 tới đây. Cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức lần thứ 47 sẽ tiến hành từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 tới đây tại Trung tâm Triển lãm Rimini với chủ đề Tình yêu làm chuyển động mặt trời và muôn vì sao, trích từ câu thơ cuối trong thần khúc của Dante Alighieri. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến đây vào ngày 22 tháng 8 sau khi viếng thăm tiểu quốc San Marino gần đó. Hôm 8 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch cuộc gặp gỡ Rimini, ông Bergesco đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình gặp gỡ thân hữu năm nay. Ông nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha là nguồn vui lớn lao đối với toàn thể sự kiện. Mọi người sẽ có cơ hội chào đón Đức Thánh Cha dọc theo lối đi giữa các khu triển lãm. Các chủ đề trọng tâm của hội nghị bao gồm phẩm giá con người, hòa bình tại Trung Đông, đối thoại giữa các dân tộc và những thách thức của trí tuệ nhân tạo. Chương trình dự kiến có hơn 150 hội thảo, 500 diễn giả, 13 triển lãm và 13 chương trình nghệ thuật. Cuộc gặp gỡ với Đức Leo thứ 14 sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 22 tháng 8 tại khu triển lãm Rimini. Bài diễn văn của ngài sẽ được truyền hình trực tiếp đến tất cả các khu vực trong trung tâm triển lãm được bố trí cho dịp này. Một trong những nhân vật nổi bật tại buổi giới thiệu chương trình cuộc gặp gỡ là cha Francesco Iempo, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, người đã chia sẻ suy tư về thảm kịch vẫn đang tiếp diễn tại Trung Đông. Cha đặt câu hỏi, làm Kitô hữu có nghĩa là gì khi chiến tranh dường như không bao giờ chấm dứt?

Ban Ơn Gọi Giáo Phận Hưng Hóa đã tổ chức ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến nhân dịp mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, quan thầy tu sinh giáo phận với chủ đề Dạ, con đây, xin sai con đi. Ngày hội quy tụ gần 800 bạn trẻ đã học xong lớp 8 trở lên đến từ các giáo xứ trong giáo phận, cùng các bạn dự tu nam nữ, với ước mong tìm hiểu và khám phá ơn gọi Thiên Chúa dành cho mình. Sau phần khai mạc, các bạn trẻ tham gia hành trình khám phá ơn gọi qua 4 trạm trải nghiệm, gồm trạm giới thiệu ơn gọi, trạm nhận diện ơn gọi, trạm giải đáp thắc mắc và trạm trải lòng. Buổi chiều, sau giờ khởi động, các đội tham gia phần thi làm báo tường với chủ đề về ơn gọi. Kế đó, trong phần gặp gỡ, Đức Cha Đa Minh mời gọi các bạn trẻ biết xây dựng những ước mơ đúng đắn và thực tế ngay từ hôm nay. Theo Đức Cha, ước mơ căn bản và quan trọng nhất của mọi Kitô hữu là ước mơ nên thánh, vốn là ơn gọi phổ quát mà mỗi người đều được mời gọi sống mỗi ngày. Đức Cha cũng khẳng định, không ai có thể trở thành linh mục hay tu sĩ đích thực nếu không nỗ lực nên thánh ngay từ hôm nay. Cao điểm của ngày gặp gỡ là thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả do Đức Cha Đa Minh chủ tế cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Đa Minh giúp các bạn trẻ hiểu sâu hơn về ý nghĩa của ơn gọi qua 3 điểm chính. Chúa gọi những người Ngài muốn, người được Chúa gọi là người biết mở lòng, khao khát nên thánh, và Chúa gọi để sai đi loan báo tin mừng. Cuối lễ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, đặc trách chủng sinh và tu sinh giáo phận, đại diện ban tổ chức, bày tỏ lòng tri ân Đức cha, quý thầy, quý dì, quý ân nhân, cùng tất cả những người đã cộng tác để ngày gặp gỡ diễn ra tốt đẹp. Ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến năm 2026 của giáo phận Hưng Hóa đã khép lại lúc 17:30 trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในคริสต์เหลืองในตัวนั่งไปโดยหลังคือซอกชูวันซีพอฮักประกาศนี้เหงียนเจียวของชุดตอนในจลอกคือซอกของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาซีพุทธเรืองใหญ่พระตั้งแต่ที่เหนื่อยก่อนดำสงจอมตัวล้นที่เหนื่อยผู้ข้างด้วยหลักจะหอบเกินไปในวิชูวิหลงคือซอกของชูซีร้อยตัวนี้ที่เหนื่อยก่อนดำน้ำจีนจอมเตอร์บาทอันเหี่ยวเชียสีแก้มาตุยทุกลักคาร์โดของดาสูเอเมเกนเมเชยบอกเอาเมสักหยุดบอกได้เด่นซีร้อยตัวนี้ที่เหนื่อยดาวองไปหวานตะเวนที่เหนื่อยนำชื่นเฉื่อยไปลงนำลงทั้งnhững người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đã ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng cơ sốt của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, câu 1 đến câu 23. Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay, vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu, thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các người có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều gieo trong lòng họ. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh quang phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở ra bằng một hình ảnh rất quen thuộc với người nhà nông. Một người gieo giống đi ra gieo lúa, nhưng điều đáng để chúng ta dừng lại không phải là người gieo, cũng không phải là hạt giống, mà là bốn số phận khác nhau của cùng một thứ hạt. Hạt rơi về đường, hạt rơi trên sỏi đá, hạt rơi vào bụi gai, và hạt rơi trên đất tốt. Cùng một tay gieo, cùng một loại giống, nhưng kết quả lại khác nhau một trời một vực. Vì sao? Không phải vì hạt giống, mà vì thửa đất. Chính Chúa Giêsu đã giải nghĩa cho các môn đệ, hạt giống là lời rao giảng nước trời. Bốn thửa đất là bốn cách con người đón nhận lời ấy. Kẻ ở vệ đường là người nghe mà không hiểu, nên lời vừa gieo xuống đã bị cướp mất. Kẻ trên sỏi đá là người đón nhận lời cách vui vẻ nhưng hời hợt, không đâm rễ, nên khi gặp gian nan là bỏ cuộc. Kẻ trong bụi gai là người nghe lời nhưng để cho nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh được hoa trái nào. Chỉ có kẻ trên đất tốt là người nghe lời và hiểu, mới sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp sáu chục, gấp ba chục. Có một điều khiến chúng ta ngạc nhiên về Thiên Chúa. Ngài gieo rất hào phóng, Ngài không chọn lọc trước, không né tránh vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Ngài gieo lời trên tất cả, gieo cho cả những tâm hồn xem ra chai cứng nhất, vì Ngài luôn hy vọng nơi con người. Hạt giống lời Chúa đến với mọi người như nhau, qua thánh lễ Chúa Nhật, qua trang kinh thánh chúng ta đọc, qua giờ kinh tối trong gia đình, qua chính chương trình phát thanh này. Vấn đề còn lại là mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Hiến chế tín lý về mặc khải Dee Zebul số 21 dạy rằng, trong lời Thiên Chúa có năng lực lớn lao có thể nâng đỡ và ban sinh lực cho hội thánh. Còn đối với con cái hội thánh thì thành sức mạnh cho đức tin, lương thực cho linh hồn, nguồn sống tinh tuyền và trường tồn cho đời sống thiêng liêng. Lời Chúa là lương thực, nhưng lương thực dù quý giá đến đâu cũng chỉ nuôi sống được người biết đón lấy và tiêu hóa nó. Thưa quý vị, nếu thành thật nhìn vào lòng mình, chúng ta sẽ nhận ra cả bốn thửa đất ấy đều có nơi chúng ta. Có những Chúa Nhật ta đến nhà thờ mà tâm trí để tận đâu đâu, nghe lời Chúa như nghe một âm thanh trôi qua tai, đó là vệ đường. Có những lần ta cảm động vì một bài giảng hay, quyết tâm đủ điều, nhưng ra khỏi nhà thờ vài bước là mọi sự tan biến, đó là sỏi đá. Và có lẽ thửa đất phổ biến nhất hôm nay chính là bụi gai. Chúng ta không chối bỏ Chúa, vẫn giữ đạo, nhưng để cho công việc, tiền bạc, những lo toan và cả những chiếc điện thoại chiếm hết tâm trí, đến nỗi lời Chúa bị đẩy ra bên lề, không còn chỗ để lớn lên. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn hôm nay không kết thúc bằng lời trách móc, nhưng bằng một niềm hy vọng. Vẫn có đất tốt, và đất tốt sinh hoa trái vượt xa sức tưởng tượng, gấp trăm lần. Điều đáng mừng là thửa đất tâm hồn không phải là số phận cố định. Sỏi đá có thể được dọn đi, bụi gai có thể được nhổ bỏ, trở thành đất tốt, nghĩa là tập nghe lời và hiểu. Không nghe cho qua, nhưng dành thời gian ở lại với một câu lời Chúa, để câu ấy đâm rễ vào lòng và biến đổi cách ta sống trong tuần. Ước gì mỗi người chúng ta khi nghe lời Chúa hôm nay, đừng chỉ dừng lại ở chỗ hiểu bằng trí, nhưng để lời ấy tìm được một mảnh đất mềm trong tâm hồn mình. Đừng để những lo toan bóp nghẹt hạt giống lời Chúa đã gieo. Hãy dành cho lời Chúa một khoảng đất, dù nhỏ, mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người gieo giống không mỏi mệt.
vẫn gieo lời Chúa vào lòng chúng con mỗi ngày. Xin dọn sạch nơi chúng con những sỏi đá của sự hời hợt và những bụi gai của lo toan, để tâm hồn chúng con trở nên đất tốt. Xin cho chúng con biết nghe lời Chúa và hiểu, để lời ấy đâm rễ, lớn lên và sinh hoa kết quả gấp trăm trong đời sống chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, dư âm tích cực sau chuyến thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha Leo. Một tháng sau chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua tại Tây Ban Nha, người ta vẫn còn cảm thấy những dư âm tích cực. Trong chuyến công du, Đức Thánh Cha đã thăm thủ đô Madrid, Barcelona và quần đảo Canary, kết thúc bằng thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife. Chính tại đây, Đức Thánh Cha đã nói, hãy ngước mắt lên. Đúng vậy, chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trái tim của người là nguồn mạch lòng thương xót. Chỉ mình người mới có thể cứu độ nhân loại đang cần được tha thứ và hòa giải, để đạt tới nền hòa bình đích thực và bền vững. Linh mục Luis Miguel Modino thuộc Tổng giáo phận Madrid cho biết chủ đề của chuyến công du đã được thể hiện rõ nét nhất qua chính những cử chỉ của Đức Giáo Hoàng. Cha nói, chủ đề là hãy ngước mắt lên, nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là khả năng của Đức Giáo Hoàng nhìn thấu tâm hồn con người, đặc biệt là những người không được ai để ý đến. Bà Pilar Angarate Velasco, Tổng thư ký Caritas Madrid, cũng chia sẻ một ký ức tương tự. Điều khiến bà xúc động nhất là hình ảnh Đức Giáo Hoàng chậm rãi bước đi giữa đám đông, dừng lại để bắt tay, lắng nghe những câu chuyện và dành thời gian cho những người đã cảm thấy mình vô hình suốt nhiều năm. Di sản của chuyến viếng thăm cũng vẫn sống động tại quần đảo Canary. Tại cảng Aguineguin, nơi gắn liền với thảm kịch di cư, người ta đã tưởng nhớ chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 bằng việc khánh thành một tấm bia ghi dấu chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến quần đảo Canary. Đồng thời, địa điểm này cũng được đặt tên là Cảng Hy Vọng. Trong buổi lễ, Đức Giám mục José Mazuelos nhấn mạnh rằng sứ điệp về tình huynh đệ, sự đón tiếp và niềm hy vọng mà Đức Leo công bố vẫn đang tiếp tục sinh hoa kết quả. Ngài cũng khích lệ người dân quần đảo Canary tiếp tục trở thành một vùng đất dấn thân bảo vệ phẩm giá của mọi con người. Tại Barcelona, ký ức về chuyến công du cũng trở thành chủ đề của các buổi suy tư mục vụ. Trong cuộc gặp giữa các linh mục trẻ với Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng giám mục sở tại, nhiều tham dự viên cho biết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã khơi dậy niềm hy vọng, đặc biệt nơi nhiều người trẻ và những người đã xa rời đời sống tôn giáo. Đức Hồng Y Omella gọi chuyến viếng thăm của Đức Leo là một cơn sóng thần khiến ta được Chúa Thánh Thần chạm đến. Trong khi đó, Đức Giám mục Villanova nói, chuyến thăm như một kinh nghiệm lễ ngũ tuần.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Các giám mục Á Châu chuẩn bị nhóm đại hội toàn thể lần thứ 12. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Quy tụ hơn 120 tham dự viên gồm các giám mục đến từ khắp châu Á, đại diện các hội đồng giám mục, các vị hữu trách của tòa thánh, các tổng thư ký, các văn phòng trực thuộc FABC, các nhà thần học và các chuyên gia mục vụ nhằm cùng nhau phân định sứ mạng tương lai của giáo hội tại châu Á. Đại hội kéo dài một tuần này sẽ suy tư về chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á, được gợi hứng từ lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 50. Anh sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Đại hội sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 7 này với thánh lễ do Đức Hồng Y Oswald Gracias, nguyên tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, chủ sự với tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Ngày 22 tháng 7 sẽ dành trọn cho cầu nguyện và tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng. Những bài suy niệm của Đức Hồng Y sẽ tập trung vào lãnh đạo hiệp hành, việc xây dựng những nhịp cầu và sự hoán cải mục vụ đối với các lãnh đạo giáo hội tại châu Á. Trong những ngày tiếp theo, đại hội sẽ có các bài tham luận và thảo luận xoay quanh những biến chuyển về xã hội và địa chính trị của châu Á. Các phiên họp chính sẽ tìm hiểu chứng tá hiệp hành của giáo hội trong một thế giới đang thay đổi, bối cảnh mới của châu Á, cũng như những phương thế cụ thể để củng cố vai trò của giáo hội như một nhịp cầu nối kết con người và các dân tộc. Các tham dự viên cũng sẽ tham gia một cuộc đối thoại theo nhóm các phiên thảo luận theo khu vực và các buổi tọa đàm về vai trò lãnh đạo theo tinh thần hiệp hành, thực hành mục vụ và sự cộng tác giữa các giáo hội địa phương. Vào ngày 25 tháng 7, các tham dự viên sẽ đón nhận sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 26 tháng 7 với thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Jakarta. Sau đó, các tham dự viên sẽ viếng thăm đền thờ Hồi giáo Istiqlal qua đường hầm hữu nghị, một biểu tượng cho cam kết của Indonesia trong việc cổ võ hòa hợp giữa các tôn giáo. Chia sẻ về đại hội sắp tới cho John Misen, Tổng thư ký điều hành văn phòng truyền thông xã hội của FABC, nhận định cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là một sự kiện của giáo hội. Đây là thời điểm để các giáo hội tại châu Á cùng lắng nghe nhau, cùng nhau phân định và làm mới cam kết chung trong sứ mạng truyền giáo. Qua sứ vụ truyền thông, chúng tôi hy vọng sẽ đồng hành với hành trình đức tin này và chia sẻ những hoa trái của đại hội với các tín hữu công giáo trên khắp châu Á cũng như nhiều nơi khác, qua đó vun trồng sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Bày tỏ kỳ vọng đối với đại hội, Đức cha Samson Sukhadin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan cho biết, ngài hy vọng đại hội sẽ xây dựng được một lộ trình mục vụ thống nhất và có thể triển khai cụ thể cho châu Á, vượt lên trên những tuyên bố để thực sự được chuyển thành các sáng kiến ở cấp cơ sở. Cụ thể, tôi mong ước sẽ thấy sự tăng trưởng các mạng lưới hỗ trợ giữa các hội đồng giám mục, các chương trình hợp tác ở cấp khu vực dành cho giới trẻ và việc đào tạo lãnh đạo được mở rộng hơn, đồng thời hình thành một tiếng nói chung mạnh mẽ, rõ ràng và đầy sức thuyết phục của người công giáo châu Á trong việc cổ võ nhân quyền và tự do tôn giáo trên phạm vi toàn cầu.
1: Tin Brussels, Bỉ, Nghị viện châu Âu kêu gọi tăng cường bảo vệ các Kitô hữu tại Nigeria. Các nghị sĩ Liên hiệp Âu Châu kêu gọi chính phủ Nigeria bên Phi Châu thực hiện những biện pháp hữu hiệu chống các tổ chức khủng bố và giải quyết các xung đột về đất đai. Trong một nghị quyết được thông qua vào hôm 9 tháng 7 vừa qua, Nghị viện châu Âu kêu gọi chính phủ Nigeria cần thực hiện các biện pháp hiệu quả để đối phó với các tổ chức khủng bố như nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram và cho phép tiến hành các cuộc điều tra độc lập để đưa thủ phạm ra trước công lý. Nghị quyết cũng kêu gọi tăng cường đầu tư cho việc bảo vệ thường dân, đồng thời xây dựng một cơ chế quản lý đất đai và tài nguyên hiệu quả hơn, nhằm ngăn ngừa những cuộc xung đột ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu. Các nghị sĩ Nghị viện châu Âu cũng lên án tình trạng số vụ bắt cóc ngày càng gia tăng, cũng như bạo lực ngày càng nghiêm trọng nhắm vào phụ nữ và trẻ nữ. Họ kêu gọi đặc phái viên mới của Liên minh châu Âu về tự do tín ngưỡng và tôn giáo trong thời gian tới cần dành sự quan tâm nhiều hơn đến tình cảnh của các Kitô hữu tại Nigeria.
2: Tin Geneva Thụy Sĩ, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva tuyên bố tiến bộ công nghệ phải phục vụ toàn thể nhân loại. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ettore Balestro kêu gọi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm và minh bạch nhằm bảo vệ phẩm giá con người. Trong bài tham luận ngày 7 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Balestro khẳng định rằng nhu cầu xây dựng một cơ chế quản trị vững chắc không có nghĩa là áp đặt những giới hạn đối với trí tuệ nhân tạo chỉ vì chính nó. Trái lại, đó là điều kiện tiên quyết để bảo đảm rằng tiến bộ công nghệ được định hướng cách có ý nghĩa tới một chân trời rộng lớn hơn, nhằm phục vụ toàn thể nhân loại trong sự tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người, quà tặng của Thiên Chúa cũng như công ích. Đức Tổng giám mục Balestro chắc lại rằng chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong thông điệp Magnificat Humanitas đã kêu gọi một cuộc đối thoại mang tính xây dựng trước sự biến đổi mang tính thời đại đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống, đòi hỏi một phản ứng chính trị tương xứng với tầm vóc của nó. Đức Tổng giám mục Balestro cũng nhắc lại những định hướng được trình bày trong văn kiện Antiqua et Nova, bản ghi chú về mối tương quan giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người, do Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Văn hóa Giáo dục công bố vào tháng Giêng năm 2025. Đó là tốc độ và hiệu quả không bao giờ được dùng làm lý do biện minh khi kết quả có thể tác động đến mạng sống con người, vì chỉ con người mới là chủ thể của trách nhiệm luân lý đầy đủ chứ không phải là các hệ thống nhân tạo. Nên nếu AI được sử dụng để bảo vệ phẩm giá con người và thực sự phục vụ công ích, thì trách nhiệm đối với việc sử dụng AI phải luôn thuộc về những người đưa ra quyết định, và trách nhiệm ấy phải được duy trì trong mọi giai đoạn. Sau hết, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh việc quản trị AI đòi hỏi phải được sử dụng một cách minh bạch và phải bảo đảm khả năng truy xuất trách nhiệm. Đây cũng là một nguyên tắc được nêu rõ trong thông điệp Magnifica Humanita. Sau cùng, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cảnh báo việc công nghệ tập trung trong tay một số ít tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh có thể làm gia tăng những tác động tiêu cực của AI, đặc biệt trong bối cảnh thiếu vắng các khuôn khổ đạo đức rõ ràng và các thể chế đủ khả năng đối diện với những thách thức này.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết, cần rất nhiều thời gian để chữa lành các vết thương tại Thánh Địa và phải dấn thân vì hòa bình. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, đã kết thúc chuyến thăm 2 ngày theo lời mời của Tòa Thượng phụ Venezia để chia sẻ chứng từ về tình hình tại Thánh Địa. Theo lời mời của Đức Thượng phụ Francesco Moraglia của Tổng giáo phận Venezia, Đức Hồng Y Pizzaballa dòng Francisco đã tham dự nhiều sinh hoạt tại trung tâm lịch sử của thành phố nổi Venezia cũng như tại thành phố biển Sassuolo. Đức Hồng Y chia sẻ, theo tôi, thế giới có thể được chia thành 2 nhóm người, một nhóm chỉ biết than phiền, phản đối và đưa ra những yêu sách bằng lời nói. Lắng nghe họ là điều cần thiết, nhưng rồi cũng nên để họ ở đó. Còn nhóm thứ hai là những người thực sự mang trong lòng khát vọng hòa bình, hòa hợp và chia sẻ. Chính họ sẽ là nền tảng cho công cuộc tái thiết khi cuộc xung đột thực sự kết thúc. Điều quan trọng trong cuộc sống là luôn có những người sẵn sàng dấn thân, dám chấp nhận rủi ro để lời cuối cùng không phải là hận thù, oán giận hay báo thù, nhưng là hòa bình, một nền hòa bình đích thực và cụ thể. Khi đến Venezia, Đức Hồng Y Pizzaballa được chính quyền địa phương đón tiếp tại dinh thượng phụ. Trong buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Pizzaballa nhấn mạnh cùng một ý tưởng. Từ Venezia, thành phố của văn hóa và là cửa ngõ quốc tế, tiếng kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa có thể vang lên mạnh mẽ hơn. Trong chuyến thăm, Ngài đã viếng vương cung Thánh đường Thánh Marco, chiêm ngưỡng những bức tranh khảm tuyệt đẹp và dành ít phút cầu nguyện trước thánh của vị thánh sử. Trong cuộc gặp gỡ báo chí, Đức Hồng Y cho biết, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, tình hình vẫn hết sức nghiêm trọng. Hiện chỉ còn 541 Kitô hữu ở Gaza. Họ đã mất tất cả. Vấn đề nghiêm trọng nhất là thiếu hạ tầng cơ sở. Người dân phải sống trong lều tạm, không có hệ thống thoát nước, chuột tràn lan và cắn cả người. Theo Đức Hồng Y, cả người Israel lẫn người Palestine hiện đều sống trong bầu khí thiếu lòng tin lẫn nhau. Ai cũng cảm thấy sự tồn tại của mình đang bị đe dọa. Hiện có 500 học sinh đăng ký và chúng tôi muốn tăng gấp đôi con số này. Trường học không chỉ dạy học mà còn phát bữa ăn và góp phần tái xây dựng đời sống cộng đồng. Theo Đức Hồng Y, nếu từ phía các thể chế chính trị chưa có nhiều dấu hiệu hy vọng, thì trong xã hội dân sự lại đang xuất hiện rất nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt từ giới trẻ. Sau những căng thẳng trong các tháng trước về vụ chính quyền Israel cấm cửa hành lễ phục sinh, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết, hiện nay mối tương quan với chính phủ đã trở lại bình thường. Đã từng có những hiểu lầm, nhưng điều quan trọng là phải duy trì các kênh đối thoại và tiếp tục tiến bước vì thiện ích chung. Hy vọng về hòa bình có thể bắt đầu từ chính xã hội dân sự, từ sự dấn thân của mỗi người trong việc xây dựng những điều tốt đẹp và chân thật. Một ngôn ngữ đầy bạo lực chỉ tạo nên sự loại trừ, từ chối và đối đầu. Chúng ta hãy cổ võ một nền văn hóa hòa bình. Venezia có thể giúp chúng tôi làm cho thông điệp ấy vang xa và mạnh mẽ hơn. Hãy nói về Thánh Địa, giữ cho sự quan tâm luôn sống động và cầu nguyện. Chiều ngày 8 tháng 7, Đức Hồng Y Pizzaballa đến Sassuolo để chủ sự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Đức Maria phù hộ các giáo hữu với sự tham dự đông đảo của các tín hữu. Buổi tối cùng ngày, Ngài tham gia một cuộc gặp gỡ công khai do chính quyền thành phố tổ chức trước hơn 600 người tham dự. Đức Hồng Y chia sẻ, con người có thể quen với mọi thứ, kể cả một cuộc sống giữa chiến tranh. Nhưng chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế, chiến tranh chưa sắp kết thúc. Vậy với tư cách là giáo hội, chúng ta có điều gì để nói không? Từ nơi đây, chúng ta có thể làm gì để thay đổi tình hình? Chúng ta phải dấn thân, dám chấp nhận rủi ro, dám chất vấn và đề xuất những con đường mới. Đừng quên rằng chúng ta là những người đã được cứu chuộc, được cứu độ và được tha thứ. Vì thế, đã đến lúc phải bắt đầu nói về sự tha thứ và hòa giải. Điều đầu tiên cần làm là biết lắng nghe nhau. Bất chấp tất cả, Thiên Chúa vẫn mời gọi ta sống với nhau.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Quý ông bà và anh chị em thân mến, cách đây đúng 2 tuần, cụ thể là ngày 1 tháng 7 vừa rồi, có một sự kiện rất quan trọng xảy ra trong giáo hội Công giáo. Đó là Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Victor Manuel Fernandez, 61 tuổi, người Argentina, hiện đang làm Tổng giám mục giáo phận La Plata, làm tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Việc bổ nhiệm này cho thấy quan điểm chung của giáo hội trong hiện tại và tương lai, một giáo hội với phong cách dấn thân đi ra ngoài với thế giới, với con người, cách riêng là vai trò của Bộ Giáo lý Đức tin. Chúng ta biết lá thư mà Đức Thánh Cha gửi riêng cho vị tân bộ trưởng này nói lên tính mục vụ đó. Theo đó, bản chất của giáo hội trong thời đại hôm nay trước tiên không phải là để bảo vệ đức tin nữa, mà là để loan báo tin mừng. Làm sao để tin mừng của Chúa được dễ hiểu, được thu hút hơn với con người thời đại? Khi đọc đến đây thì chúng ta thấy, nếu thế thì phải chăng đây là không phải là cách mà xưa kia Chúa Giê-xu đã dùng khi Ngài luôn sử dụng các dụ ngôn, các thực tại thường nhật trong đời sống của con người để người nghe của thời đại Ngài dễ nắm bắt và sống sứ điệp nước trời, như chúng ta thấy trong nội dung tin mừng Chúa Nhật thứ 15 hôm nay. Người gieo giống trong tin mừng là dụ ngôn đầu tiên của một loạt những dụ ngôn Chúa Giê-xu dùng để nói về nước trời, cùng với các dụ ngôn sau đó như cỏ lùng, kho báu, ngọc quý, chiếc lưới bắt cá, hạt cải, men trong bột, trong chương 13 của tin mừng theo Thánh Matthew. Biết rằng Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn để người nghe dễ hiểu về thực tại nước trời, nhưng chúng ta cảm thấy dụ ngôn người gieo giống mà chúng ta vừa nghe đó, nó có một cái gì đó nó khác thường. Bởi lẽ không có người nông dân mà lành nghề nào đi gieo giống mà lại để rơi vãi hạt giống khắp mọi nơi như vậy, như Chúa Giê-xu mô tả trong dụ ngôn. Cho nên dụ ngôn này có ẩn ý riêng của nó. Bối cảnh của dụ ngôn người gieo giống được soạn trong bối cảnh cộng đoàn tín hữu tiên khởi đang gặp nhiều khó khăn, thậm chí là bị bách hại, bị khinh miệt và kỳ thị nữa. Thế nên Thánh Matthew muốn nhấn mạnh về lòng quảng đại và lòng thương xót của Thiên Chúa. Người không từ nan gieo những điều tốt đẹp, gieo những hạt giống khắp nơi một cách hào phóng và quảng đại. Về phía con người có tự do đón nhận hay từ chối, rồi phải chịu trách nhiệm về những cái chọn lựa của mình. Ngôn sứ Isaiah nơi bài đọc thứ nhất cũng tuyên xưng lòng quảng đại đó của Thiên Chúa khi Người tuôn đổ bao điều tốt lành cho con người, tựa như sương sa từ trời, làm cho đất màu mỡ, phì nhiêu, cây cỏ xanh tươi mà không hề có sự chọn lựa hay phân biệt nào. Hạt giống lời Chúa, những điều thiện hảo cũng được hiểu như thế đối với từng tâm lòng mỗi người chúng ta. Đường lối của Thiên Chúa là như vậy, khác hoàn toàn với lối suy nghĩ của con người chúng ta. Hạt giống lời Chúa không chỉ dành cho mảnh đất màu mỡ, mà còn được tung gieo khắp mọi nơi, cả bên vệ đường, cả trên sỏi đá, hay ngay cả giữa bụi gai, nghĩa là cho tất cả mọi loại người không phân biệt. Vấn đề tiếp theo là thái độ đón nhận và làm cho tăng trưởng hạt giống ân sủng ấy nơi con người là như thế nào. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, từ dụ ngôn người gieo giống trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Thánh sử Matthew có ý nói Chúa Giê-xu chính là người gieo giống, ra đi gieo lời của Thiên Chúa, và số phận của mỗi hạt giống có ra sao là tùy thuộc vào vùng đất tiếp nhận nó. Chai cứng bên vệ đường, sỏi đá hay bụi gai, hoặc đất tốt để rồi sinh hoa kết trái tốt đẹp. Rõ ràng Thiên Chúa là đấng lân tuất vô biên, luôn hết lòng với con người, luôn yêu quý con người. Người quảng đại trao ban lời, trao ban chính con của người cho nhân loại. Và chỉ những ai biết mở rộng tâm lòng của mình đón nhận lời của Thiên Chúa, thì lời đó mới sinh hoa kết quả. Nếu tin vào Thiên Chúa và lòng thương xót của người, thì lời người sẽ cho chúng ta một mùa gặt bội thu dồi dào đến bất ngờ. Dụ ngôn người gieo giống cũng chính là hành trình đức tin của mỗi tín hữu chúng ta. Chính chúng ta, không ít thì nhiều, cũng chính là những người gieo giống. Sau khi chúng ta đón nhận lời gieo vào tâm lòng chúng ta, vào trí chúng ta, vào tim chúng ta, cách này hay cách khác, từ khi chúng ta còn nằm nôi dưới những lời ru của ông bà, cha mẹ, dưới những lời dạy, giáo lý cơ bản, làm dấu thánh giá, rồi những chân lý đức tin cơ bản mà chúng ta học được nơi gia đình, nơi các giáo lý viên, các huynh trưởng, nơi xứ đạo. Tất cả những cái lời thiện hảo tốt đẹp đó luôn được gieo vào lòng mỗi con người khi chúng ta được sinh ra. Và rồi chúng ta, với sự tăng trưởng của mình, cũng cần phải biết làm cho lời ấy được lớn lên, được vang xa bằng đời sống chứng tá hàng ngày của mình hay không. Đó là trách nhiệm và thái độ của mỗi người chúng ta. Chúng ta thuộc loại đất nào như Chúa Giêsu mô tả trong dụ ngôn người gieo giống hôm nay. Biết rằng hành trình hấp thụ tăng trưởng của mảnh đất tâm hồn mỗi người không hề dễ dàng. Nhưng chúng ta biết cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa để được như lời Chúa nói nơi bài đọc thứ nhất theo sách ngôn sứ Isaiah. Lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Thì Chúa mời gọi trách nhiệm của mỗi người chúng ta, làm cho lời của người được gieo vãi khắp nơi bằng chính cuộc sống chứng tá của mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng gieo và gặt đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Mà đôi khi mùa gặt chúng ta lại không gặp ở cái thực tại trần thế này, mà là ở mai sau. Chúa Giêsu cho thấy nước trời luôn thành công bất chấp những thất bại, kỳ thị và bắt bớ. Hơn nữa, nếu chúng ta ngẫm nghĩ ra, chính những khó khăn trong việc sống lời Chúa đó, nhất là cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta, của tín hữu trong thời hiện tại, lại là những liều thuốc kích thích niềm tin tưởng và khát khao của chúng ta vào lời cứu độ, vào lời của Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Do vậy, có thể nói lời Chúa hôm nay mở ra cho mỗi người chúng ta một con đường tràn đầy hy vọng, tràn đầy ánh sáng. Lịch sử giáo hội, cuộc sống của các thánh xưa cũng như nay cho thấy chỉ cần có một câu lời Chúa được tự do lớn lên trong tâm lòng, đánh động các vị thì cũng đã đủ để các vị hoàn toàn thay đổi và quyết liệt sống và làm chứng cho tin mừng của Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta thấy những mẫu gương đó nơi Thánh Francisco Assisi, nơi mẹ Thánh Teresa Calcutta và vị thánh mới nhất, vị thánh trẻ Carlo Acutis. Rồi nhất là các thánh tử đạo gần gũi với cha ông chúng ta, các thánh tử đạo Việt Nam. Tất cả đã đè cho mảnh đất lòng mình được thấm đượm lời Chúa, được lớn lên, được sinh hoa kết trái đến bất ngờ. Đó chính là sợi dây liên kết cái vận mệnh của người Kitô hữu chúng ta với vận mệnh của Đức Kitô, như Thánh Phaolô Tông đồ đã nói, đã gửi sứ điệp đó cho các tín hữu thành Roma nơi bài đọc thứ hai. Một khi người tín hữu biết ở lại trong Chúa Kitô và trở thành người gieo giống của Ngài, từ đó chính nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô mà chúng ta trở nên con cái Chúa và đồng thừa tự với Ngài. Ước gì mỗi tín hữu chúng ta không ngừng học hỏi, mến yêu lời Chúa trong Kinh Thánh để lời được sinh hoa kết trái như lòng Chúa mong ước, qua cuộc sống chứng tá đầy niềm tin và an bình của mình, để trở nên một tin mừng sống động, dễ hiểu đối với những người chung quanh mình. Như lời bài hát của cố giám mục Giuse Vũ Duy Thống, gieo và gặt. Gieo thành thật, gặt được niềm tin. Gieo lòng tốt, gặt về thân tình. Gieo kiên nhẫn, sẽ gặt quang vinh. Và gieo tha thứ, sẽ được ơn an bình. Amen.
2: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

nhiễm màu. Lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể dâu, nhiều phen con vấp ngã.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc đôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.

Chị em thân mến, qua bài phúc âm chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống để mô tả số phận lời Chúa được gieo vào trong các tâm hồn và đem lại kết quả như thế nào. Chúa Giêsu nói rằng: này đây có người gieo giống đi gieo lúa, có hạt rơi xuống bên vệ đường, chim trời ăn mất. Có hạt rơi xuống trên sỏi đá, không đâm rễ sâu, bị khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, bị chết ngạt. Có hạt rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả. Ở đây Chúa Giêsu không chú trọng đến phần mất mát cho bằng nói đến sự phát triển mạnh mẽ của hạt giống khi rơi vào phần đất tốt. Nó phát triển lên một mùa gặt phong phú, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Thưa anh chị em, chúng ta có thể nói rằng dụ ngôn người gieo giống là dụ ngôn của đức tin, của niềm hy vọng. Chúa Giêsu đã phát họa cuộc sống hằng ngày của chúng ta theo tinh thần đức tin. Tin là chấp nhận Chúa, đem lời Chúa thực thi trong đời sống và quảng bá cho những người chung quanh. Dụ ngôn người gieo giống cho thấy Thiên Chúa là đứng không quản ngại gieo vãi lời Ngài, và sự chối từ của con người trong việc đón nhận sự sống thần linh. Sứ điệp của dụ ngôn được tóm gọn bằng việc hiểu biết, lắng nghe và xin hòa trái. Lắng nghe và hiểu biết trong Kinh Thánh diễn tả thái độ chú ý theo dõi, mở rộng tâm hồn đón nhận, và phải nỗ lực sống theo điều đã học hỏi với tất cả tâm trí và sức lực của mình. Do đó những người nghe mà không hiểu là vì họ không có thái độ nói trên. Tất cả những thiếu sót đó tạo điều kiện thuận lợi cho ma quỷ cướp mất đi hạt giống lời Chúa khỏi tâm hồn người nghe. Hạt giống lời Chúa cũng có thể khô héo đi vì thiếu nước và không sinh hoa kết quả. Hạt giống lời Chúa cũng có thể bị bóp nghẹt trong bụi gai là do tiền tài, danh vọng, chức quyền, các thứ đam mê khác khiến cho người nghe không dám hy sinh. Tuy nhiên hạt giống lời Chúa cũng nảy sinh và đâm bông kết hạt trong tâm hồn của những ai biết lắng nghe, hiểu biết, sinh hoa trái và sinh nhiều bông hạt, đến độ có hạt thành 30, hạt 60, có hạt được 100. Thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay muốn nhắn gửi chúng ta một chân lý này: dù có bị khước từ và chống đối đi nữa, cuối cùng lời Chúa vẫn đem lại hoa trái phong phú, là quán cải được tâm hồn con người và biến đổi được bộ mặt thế giới. Dụ ngôn này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là thửa đất nơi Chúa không mệt mỏi gieo hạt giống lời người và tình yêu của người. Chúng ta tiếp nhận nó với sự sẵn sàng nào? Con tim của chúng ta ra sao? Và chúng ta có thể tự hỏi nó giống như thừa đất nào
là một con đường, một thửa đất đầy sỏi đá hay là một bụi gai. Để tâm hồn chúng ta trở thành mảnh đất tốt, không có bụi gai, không có sỏi đá, nó cần phải được đào xới và trồng tỉa cẩn thận để có thể đơm nhiều bông hạt tốt lành. Thưa anh chị em, đời sống xã hội hôm nay làm chúng ta quá quen thuộc với những thực tại của trần gian. Lời Chúa hôm nay là một thách đố chúng ta hướng nhìn về thực tại nước trời. Thực tại nước trời thúc đẩy chúng ta nhìn lại để chúng ta định hướng và tìm kiếm những chân lý cao siêu, tìm kiếm thực tại nước trời. Chúng ta hãy can đảm để cho lời Chúa sửa đổi chúng ta, để trở nên những mảnh đất màu mỡ đón nhận hạt giống lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mặc lấy tâm tình khiêm nhường, để lời Chúa được thấm nhập vào trong tâm hồn chúng con và làm cho tâm hồn chúng con trở nên mảnh đất tốt, để hạt giống lời Chúa được trổ sinh qua trái dồi dào. Xin cho lời Chúa nuôi dưỡng và làm cho tâm hồn chúng con mỗi ngày được sinh ra những bông hạt tươi tốt như lòng Chúa ước mong. Amen.

Xin kính chào quý ông bà, anh chị em trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn và đặc biệt là anh chị em trong chương trình Dòng chảy cuộc đời. Hôm nay tôi xin quay lại với anh chị em với một chủ đề rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, đó là đời sống cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện là một phần của đời sống Kitô hữu chúng ta. Chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta đọc kinh, chúng ta đối thoại với Chúa và đời sống cầu nguyện tạo mối dây liên kết và cái sự thân mật giữa mình với Chúa và mở mình ra với anh chị em, với tha nhân. Tuy nhiên, nhiều anh chị em Kitô hữu và đặc biệt là các bạn trẻ ngày hôm nay có những lúc cảm thấy bối rối vì bị nhầm lẫn giữa cầu nguyện với thiền định. Và nhiều anh chị em có đặt câu hỏi với tôi về cái sự khác biệt này. Và nhiều khi một số anh chị em nghe một thông tin đâu đó hay là đọc trên mạng rồi cũng cảm thấy không biết phân biệt như thế nào. Thưa anh chị em, đời sống cầu nguyện của chúng ta rất là đặc biệt, nhưng mà chúng ta hiểu rằng cầu nguyện không chỉ dừng lại ở chỗ đọc kinh. Và cũng có lẽ vì thế mà nhiều người Kitô hữu cảm thấy nó chưa thỏa mãn, chưa đủ và muốn đi xa hơn, đi sâu hơn trong cái mối tương quan của mình với Chúa. Và đối với tôi, đây là một điều rất là đặc biệt, rất tốt cho cái tương quan của chúng ta với Chúa. Nhưng cầu nguyện có phải là thiền định không? Tại vì có thể nhiều người chúng ta dùng cái từ tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt và nghĩ rằng hai khái niệm đó là một. Đó là từ meditation. Và anh chị em nếu mà lên mạng hay là vào trong từ điển đánh chữ meditation nghĩa là gì, thì thường cái từ giải thích đó là thiền định. Thiền định hay là mindfulness hay là một cách nào đó theo kiểu giống như yoga. Và thậm chí có nhiều người, có thể là trong giới tu sĩ chúng tôi cũng đánh đồng cái ý nghĩa đó một cách nào đó một vài người. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái thiền định nó đến từ cái truyền thống của Ấn giáo và Phật giáo. Nghĩa là cái truyền thống của Ấn giáo Phật giáo, người ta dùng cái từ Dhyana. Cái gốc từ Dhyana đó nghĩa là tiếng Anh nó có thể là mindfulness, nghĩa là dừng lại, nghĩa là tĩnh lặng, nghĩa là

ở nhà nhận thức bản thân, hay là gọi là chiêm nghiệm đó. Không phải là chiêm nghiệm nhưng mà gọi là một cái cách nào đó giống như là và mình hay gọi là thiền định. Nhưng mà người ta lấy cái từ dhyana dịch ra thành meditation vì tiếng Anh cái từ meditation là nó gần nhất với cái từ tỉnh thức và thiền định. Vì lúc đó cái người người đó trong cái trạng thái tĩnh lặng và tập trung với thế giới thực tại của họ, với ngay lúc này của họ, và họ sống trong cái sự tập trung đó. Tuy nhiên, từ meditation này không phải là cái gốc từ của tiếng Ấn giáo cũng như là tiếng của Phật giáo, nhưng từ meditation thật sự ra có gốc từ truyền thống Kitô giáo. Và đây là cái mà chúng ta suy tư sẽ thấy nó rất là hay. Meditation nghĩa là gì thưa anh chị em? Chúng ta thấy cái từ met. Met nghĩa là quan tâm, và lưu ý. Anh chị em thấy cái từ đó ở đâu? Medicine, y tế, trong y tế medicine, meditation nó có cùng gốc từ med, nghĩa là trong gốc tiếng Hy Lạp cũng như tiếng Latin, nó liên quan đến cái ý nghĩa là sự tập trung, lưu tâm, quan tâm đến, và quan tâm đến cái gì. Trong truyền thống Kitô giáo của chúng ta từ hơn 2.000 năm nay, từ thời Chúa Giêsu cho đến các giáo phụ trong Hy Lạp đã hướng chúng ta, đã có một cái tập tục rất là quen của meditation. Mà nếu mà dịch ra chính xác nhất mà mình hay gọi trong cái ngôn từ của đạo chúng ta đó, gọi là cầu nguyện, hoặc là gọi là suy niệm. Ok, vậy thì cầu nguyện suy niệm nghĩa là gì? Có phải là kinh hay không? Thưa không, đơn giản như vậy. Có phải chỉ là đối thoại với Chúa hay không? Thưa không, chỉ như thế, cũng không không chỉ chừng đó, nhưng nó sâu hơn. Và thường chúng ta thấy gốc từ này nó đến từ một cái lời mời gọi. Đầu tiên là meditation, nghĩa là dừng lại tĩnh lặng để tập trung chú ý. Mà tập trung chú ý đến cái gì? Đến Thiên Chúa, và đặc biệt là lời Chúa. Và tôi xin mượn cái tiến trình này của cha Đức Hồng Y Martini. Ngài giải thích cái hành trình cầu nguyện suy niệm này rất là hay. Thứ nhất, luôn luôn bắt đầu từ Lectio Divina, nghĩa là Lectio là đọc lời Chúa. Vậy thì tôi được quen với cái hành trình đọc lời Chúa này, thật sự không phải chỉ đơn giản là từ trong nhà tu, nhưng mà tôi nhớ cái người mà giúp cho tôi làm quen với cái Lectio Divina là cái nhóm gia đình cùng theo Chúa, và các chú các bác trong đó họ hay, thời đó cách đây mấy chục năm rồi, họ in cái cuốn sách nhỏ Lectio Divina, trong đó có những câu lời Chúa. Và những câu lời Chúa này mình đọc, xong rồi mình đọc đi đọc lại để ngấm vào trong tâm hồn của mình. Vậy thì Lectio bắt đầu từ việc để cho lời Chúa được ngấm vào trong tâm trí của mình. Mình khởi đi bằng việc mình đọc lời Chúa, và mình dừng lại ở một vài chữ, một vài từ, một vài động từ trong cái câu lời Chúa đó. Ví dụ như trong sách Xuất Hành chẳng hạn, và trong chương 3, khi mà ông Mô-xê gặp Chúa ở trên núi, hiện ra qua bụi gai đang cháy chẳng hạn, thì Chúa nói hãy chớ lại gần, cởi dép chân ở ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Ví dụ như cái câu đó nó khởi đi, nó là lời mời gọi của Chúa, là lời Chúa, nhưng mà cũng giúp chúng ta nhận thức được rằng nơi mình đang đứng là đất thánh. Cái mình lặp đi lặp lại cái câu đó, mình lặp đi lặp lại câu đó, cái tự nhiên chính cái câu đó giúp cho mình nhận ra cái hiện trạng mình đang đứng ở đâu, mình đang đứng trước mặt Chúa, mình chú ý đến sự hiện diện của Chúa. Qua cái khoảnh khắc đầu của Lectio, chúng ta đi sang cái bước thứ hai,
là meditation. Meditation nghĩa là gốc từ của từ meditation đó anh chị em, đó là suy niệm. Hay chúng ta hay dùng cái từ là chiêm niệm. Vậy chiêm niệm ở đây nghĩa là gì? Là mình để cho lời Chúa thành cái giá trị để cho mình suy tư. Nghĩa là mình gạt bỏ hết tất cả những cái ưu tư trong quá khứ của mình, trong tương lai của mình, mà bây giờ lời Chúa trở nên hiện thực của mình, là lúc này của mình gặp gỡ Chúa và mình suy tư, suy niệm về Chúa. Chúng ta nhớ cái chỗ, cái giây phút này, nơi hình ảnh của mẹ Maria, lúc nào trong cái biến cố truyền tin, sau khi sứ thần hiện ra và nói với Đức Mẹ là trong chương 1 tin mừng Thánh Luca đó anh chị em, nói là bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Và Đức Mẹ tự hỏi lời như thế có ý nghĩa gì? Cái chữ tự hỏi đó, cái ponder, cái tiếng Anh ponder đó, thật sự nó đồng nghĩa với chữ meditation, suy đi nghĩ lại, suy ngẫm cái lời đó có ý nghĩa gì với mình. Vậy thì mình suy tư về cái giá trị của lời Chúa, cái gì Chúa muốn đặt ra trước mặt mình, và mình suy đi nghĩ lại về lời đó, về giá trị đó cho mình. Cái lời đó có ý nghĩa gì với tôi? Sau cái thời gian mình suy gẫm về cái lời đó, thì từ từ mình đi ra sang một cái bước thứ ba mà chúng ta ai cũng phải tới. Mà đôi khi nhiều người trong chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ chiêm niệm thôi, ở chỗ suy niệm thôi, xin lỗi anh chị em, ở chỗ suy niệm thôi, không có đi sang bước thứ ba là bước chiêm niệm. Chiêm niệm ở đây là contemplation, là ai nói cái lời đó. Vậy thì tôi đi từ việc đọc lời Chúa sang suy niệm giá trị lời Chúa, sang chiêm niệm cái người phán ra cái lời đó. Hay nói một cách khác, tôi tôn thờ, tôi hướng đến cái đấng đã nói cái lời đó với tôi. Và Đức Hồng Y Martini ngài gọi đây là contemplatio, contemplation với đấng đó. Tôi tạo mối tương quan với đấng đó mà đấng đưa cho tôi cái giá trị, cái lời mời gọi. Vậy thì anh chị em thấy các bước của đời sống cầu nguyện của chúng ta thật sự đó, nó phải đi từ lectio, meditatio and contemplatio. Vậy lectio gọi là gì? Đọc lời Chúa. Meditatio là suy niệm về Chúa, về lời Chúa. Và contemplatio là chiêm niệm với Chúa và gặp gỡ Chúa, phụng thờ Chúa, đứng phán ra cái lời, cái giá trị mời gọi chúng ta. Mà làm sao mình biết là mình đang sống trong cái giai đoạn chiêm niệm với Chúa? Mình phải hiểu được là trong cái giây phút mình chiêm niệm đó, thì mình sẽ có những cái hoa trái, cái kết quả của chiêm niệm. Và Đức Hồng Y Martini ngài nói rất là hay, cái hoa trái của chiêm niệm đó là gì? Thứ nhất, consolatio, mình cảm thấy được an ủi. Mình được an ủi bởi chính cái sự gặp gỡ với Thiên Chúa trong cái lúc mình chiêm niệm với Chúa. Cái điểm thứ hai là mình đi đến cái discretio. Discretio là mình thấy muốn ẩn mình thấy mình khiêm tốn, mình nhỏ đi, mình cảm thấy mình nhỏ bé trước Chúa. Rồi đi đến cái điểm thứ ba là deliberatio, nghĩa là mình khao khát hành động như Chúa mời gọi mình. Rồi cuối cùng là actio, nghĩa là mình hành động. Vậy tôi nói tóm lại, cái hoa trái của đời sống chiêm niệm của chúng ta lúc này sẽ là consolation, nghĩa là được an ủi. Cái thứ hai là mình tự nhiên mình cảm thấy mình muốn nhỏ bé lại, mình cẩn trọng hơn, mình tĩnh lặng hơn, mình khẽ hơn, mình thấy được cái sự khiêm tốn, nhỏ bé trước mặt Chúa. Rồi từ đó mình mới như thôi thúc được là khí cụ của Chúa để hành động. Mình đứng trong cái tư thế thái độ sẵn sàng để làm theo thánh ý Chúa. Và cuối cùng là mình hành động theo thánh ý Chúa. Đó chính là hoa trái của chiêm niệm. Và đây là cái thực hành đời sống cầu nguyện từ lâu trong cái truyền thống Kitô giáo của chúng ta. Bắt đầu từ lectio, meditatio, contemplatio. Đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa và chiêm niệm Chúa. Ok. Vậy thì
chúng ta đang gặp vấn đề gì? Thưa anh chị em, chúng ta bị phân mảnh trong đời sống cầu nguyện rất nhiều. Ví dụ như mình chỉ đến với Chúa bằng việc là mình cầu xin Chúa. Mình cầu xin Chúa là mình không có đọc lời Chúa, mà mình chỉ đọc những cái kinh và muốn Chúa làm theo ý mình. Nghĩa là mình không có trong cái tư thế, trong cái tâm thế để đón nhận Chúa, mà Chúa phải đón nhận mình. Và thường đây là cái bước đầu của đời sống Kitô hữu. Nó không có sai, thậm chí nó cũng đúng và nó cần thiết, vì chúng ta yếu đuối, chúng ta cần ơn Chúa, chúng ta phải đến xin ơn Chúa nhiều. Tuy nhiên nó không đủ. Và có lẽ đây là cái điều mà tôi mừng. Tôi nhìn thấy cái điểm tốt ở đây là gì? Có lẽ đến một lúc nào đó trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta đầy đủ hơn về mặt vật chất và chúng ta có thể tự do hơn trong đời sống đạo, tự nhiên chúng ta thấy đọc kinh không có đủ. Chúng ta thấy nó chỉ dừng ở bề nổi, và chúng ta thấy nó không có chạm gì trong tâm hồn của mình, trong nếu mình đến với Chúa chỉ đọc kinh. Và từ đó con người chúng ta và rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, khao khát một cái gì đó sâu hơn. Và vì thế tôi giới thiệu với anh chị em cái hành trình thật sự trong cái hành trình cầu nguyện với Chúa, nó phải đi từng bước một. Tại sao là lectio? Tại vì Chúa nói với chúng ta qua lời Chúa, qua Kinh Thánh. Nếu mình không đọc lời Chúa, mình không có hiểu Chúa muốn cái gì đâu mình. Và cái lectio là cái mà được đọc đi đọc lại, được thực tập từ rất lâu trong truyền thống Kitô giáo. Cái điểm thứ hai là cách để chúng ta phân biệt giữa giữa suy niệm và thiền định là nằm meditation. Tại vì sao bên châu Âu, bên phương Tây chẳng hạn, ở những năm sau này người ta bắt đầu nghiên cứu nhiều về Phật học. Rồi người ta nghiên cứu về Phật học xong, người ta muốn dịch ra cái từ dhyana, cái gốc từ của thiền định đó, của tự thức đó, sang tiếng Anh như thế nào cho nó đúng. Và chỉ có từ meditation là nó sát nghĩa nhất. Do đó người ta dùng cái meditation gọi là thiền. Nhưng mà đến khi mình dùng cái chữ đó gọi là thiền đó, thì cuối cùng mình lại đánh mất cái ý nghĩa sâu và ý nghĩa đúng của suy niệm ở trong cái thực hành đời sống cầu nguyện của người Kitô hữu, vốn gốc từ meditation nghĩa là suy niệm. Ví dụ như chúng ta thường trong chúng tôi, tất cả anh chị em tu sĩ, những người đi tu, các linh mục đã học cái này từ nhỏ khi bước vào nhà dòng, từ nhỏ, từ thời trẻ đó. Nghĩa là gì? Mình tập dành thời gian để suy niệm. Nhưng mà suy niệm cái gì? Suy niệm cầu nguyện với Chúa. Và thường là suy niệm là gì? Mời gọi chúng ta bước vào sự tĩnh lặng, để dành thời gian để yên lặng. Làm sao để suy niệm Chúa, lời Chúa? Trước tiên chúng ta phải tập quay lại với thế giới thực của mình để mình thinh lặng. Do đó mình phải tập từ bỏ. Và từ bỏ cái gì? Thưa, từ bỏ những tiếng ồn xung quanh mình. Vậy thì ba cái hành động của suy niệm nó phải xảy ra, hoặc là có gọi là hoa trái. Thứ nhất là mình tĩnh lặng. Chúng ta nhớ trong trong sách Thánh Vịnh có cái từ đó là hay là be still and know that I am God. Hãy tĩnh lặng và biết ta là Thiên Chúa. Nghĩa là gì? Mình phải tĩnh lặng lại để mình nhận ra Chúa đang hiện diện với mình. Và Chúa luôn luôn là đấng hàng hữu mà, hiện diện. Và nhiều khi trong cái thế giới hỗn độn của ngày hôm nay, mình loay hoay rất là nhiều thứ, mình lo toan rất là nhiều thứ, mình không có tĩnh lặng đó, mình không có ý thức được Chúa đang hiện diện bên cạnh mình. Do đó cái bước đầu tiên của suy niệm đó là mình phải tập tĩnh lặng, và mình cần tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống, để giữ cho tâm hồn mình thoải mái và để tĩnh lặng về cơ thể, không có đi tới đi lui, không có động tay động chân chẳng hạn vậy, không có làm cái gì nữa khác, để quay lại với Chúa, để thư giãn và nhận thức được cái sự hiện diện của Chúa bên cạnh mình. Cái thứ hai là thinh lặng. Tại sao thinh lặng? Thưa anh chị em, có nhiều khi mình tĩnh lặng nhưng mà trong đầu mình có nhiều cái lời nói, có tiếng nói bên trong. Có khi cái tiếng nói của chúng ta về quá khứ, mình tiếp tục lên án những chuyện xảy ra với mình, về người này người kia, mình dằn vặt bản thân,
rồi mình suy nghĩ về những gì người khác đã làm cho mình. Và khi mình ngồi xuống mình tĩnh lặng, tự động những cái suy nghĩ đó nó quay lại với mình. Có khi nó không phải là những suy nghĩ của quá khứ mà suy nghĩ của tương lai. Ồ, mình ao ước, mình mơ tưởng, mình nghĩ rằng mình sẽ như thế nào, mình mong muốn Chúa sẽ làm gì cho mình, lại mơ tưởng. Và cái thực hành của đời sống suy niệm là mời gọi chúng ta từ bỏ hai cái đó. Cái quá khứ nó đã xảy ra rồi, cái tương lai nó chưa đến, và Chúa là Thiên Chúa của hiện tại, của lúc này. Và vì thế mình phải tập, sau khi mình tĩnh lặng, mình phải thinh lặng với những tiếng ồn xung quanh mình, thinh lặng với những suy nghĩ trong đầu của mình. Do đó, trong cái bước này thường mình được dạy đó để hít thở, để làm cho mình thư giãn và ý thức được rằng cái suy nghĩ nào đến với đầu của mình liên quan đến quá khứ, đến tương lai, mình gạt ra một bên, mình buông bỏ. Cái suy nghĩ nào mà không liên quan đến Chúa, mình buông bỏ. Và là để cho mình tập trung trước Chúa, tập trung trước cái lời mà mình vừa mới đọc. Và đó chỉ là bước ở giữa thôi đó anh chị em. Và thường đây là cái nguy cơ khi mà chúng ta dùng cái chữ thiền định, chúng ta bị khựng lại ở đây. Nghĩa là gì? Mình thực hành theo cách của, nếu mình thực hành theo cách của bên Phật giáo hay bên Ấn giáo đó, mình chỉ dừng lại ở chỗ tự thức hay là self-awareness hay mindfulness. Nghĩa là gì? Mình ý thức được những gì xung quanh mình thôi, ý thức được hiện tại thôi, nhưng mà nó lại quay lại phía bản thân mình. Và cái nguy cơ ở đây là gì? Khi mình chỉ quay lại bản thân mình á, mình lại tôn cái tôi mình lên đó, do đó mình đánh mất cái đấng mà mình phải đối diện, chính là Thiên Chúa. Vì người Kitô hữu chúng ta là chúng ta và Chúa, mình và Chúa trong mối tương quan. Rồi, và cái bước đi của chúng ta, cái động năng của đời sống cầu nguyện của chúng ta, nó chỉ không dừng ở suy niệm. Tại suy niệm là cái giá trị, cái lời mà mình đọc được, nhưng mà cái bước xa hơn là ai nói cái lời đó. Từ khi tôi nghe, tôi nhận thức được giá trị của lời Chúa dành cho tôi, và tôi ý thức được sự hiện diện của Chúa dành cho tôi chiêm ngắm Chúa, tôi chiêm niệm Chúa, tôi gửi Chúa và đón nhận cái hồng ân của Chúa bằng cái sự hiện diện của Ngài. Tôi tôn thờ Ngài. Đã. Và trong cái sự tôn thờ đó thì tôi khám phá ra cái sự nhỏ bé của tôi. Và từ cái sự nhỏ bé của tôi cảm thấy tôi như được Chúa dùng để mời gọi tôi thực hành cái những gì Chúa dạy tôi. Từ đó tôi là người bạn của Chúa, tôi sẵn sàng hành động theo thánh ý Chúa. À, tôi mời gọi anh chị em nhìn cái gương đó qua Đức Mẹ. Anh chị em thấy Đức Mẹ được sứ thần hiện ra. Và Đức Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng, lời đó có ý nghĩa gì khi sứ thần truyền tin. Rồi khi sứ thần truyền tin rồi, là Đức Mẹ được thôi thúc. Mà thôi thúc làm cái gì? Thôi thúc gặp gỡ người chị em của mình là bà Elizabeth. Và anh chị em thấy Đức Mẹ thốt lên cái lời kinh Magnificat. Mà lời kinh đó là cái lời kinh của discretio, cái sự khiêm tốn, nhận thức được Chúa đã làm gì cho cuộc đời của mình. Mình là nữ tỳ của Chúa, và Chúa đã bói thương đến phận hèn của mình như thế nào. Và Đức Mẹ ca tụng Chúa, và Đức Mẹ để cho cuộc đời của mình trở thành khí cụ của Chúa, và việc cưu mang con một Chúa làm mẹ của Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, đây là cái hành trình của đời sống cầu nguyện thật sự của người Kitô hữu chúng ta. Và đây là những gì tôi được học. Và đây cũng là cách để chúng ta phân biệt sự khác biệt giữa cầu nguyện, chiêm niệm và thiền định. Thiền định chỉ dừng lại ở meditation, nhưng mà dừng lại với bản thân mình. Và bây giờ một cái điểm thứ hai, có nhiều người hỏi hoang mang. Có một số linh mục tu sĩ khuyến cáo là không nên thực hành yoga hay thiền định, vì đây là cái thực hành của ma quỷ hay ảnh hưởng của ma quỷ. Tôi nghĩ chúng ta phải cẩn trọng, vì nếu mà mình phán xét như vậy, mình sẽ làm cho mình chỉ điểm các anh chị em khác hay là các tôn giáo bạn là cái việc của ma quỷ. Thưa không, đúng như vậy thưa anh chị em. Mình phải tôn trọng và đối thoại với tôn giáo bạn. Nhưng tôi hiểu được cái ý này dựa trên cái góc nhìn của Thánh Y Nhã là như thế nào.
Tại vì nếu mà mình chỉ dừng lại cầu nguyện theo kiểu thiền định, chuyện gì sẽ xảy ra? Mình sẽ cảm thấy được an ủi theo cách là gì? Mình thấy mình bình an hơn, mình thấy mình được tốt hơn, mình thấy mình tập trung hơn. Và đây là cái kết quả an ủi giả tạo, tại vì nó chỉ dừng lại bản thân mình. Rồi một cái nguy cơ thứ hai, nó làm cho mình nghĩ là mình hơn người khác. Tôi có cái khả năng, cái kiến thức, cái hiểu biết sâu hơn người khác. Tôi có một cái tầng sống hay cái suy nghĩ tốt hơn người khác. Những người khác không có khả năng làm được như tôi. Chính cái đó nó làm mình tự tôn. Và cái thứ ba nữa là nếu mình thực hành theo cái hướng của Phật giáo hay là của Ấn giáo, thì làm cho mình đi lệch theo cái hướng đó, và làm cho mình mất cái sự tập trung và cái sự gặp gỡ với Thiên Chúa của mình. Ma quỷ ở chỗ nào, thưa anh chị em? Ma quỷ thường đóng giả vai thần hồn theo lời của Thánh Y Nhã. Nghĩa là gì? Làm cho mình chỉ dừng lại ở cái chỗ tìm kiếm cái an ủi, cái tốt hơn cho mình, mà không mở ra cho mình với cái việc đón nhận Thánh Y Chúa và làm theo Thánh Y Chúa. Vậy thì đó là cái nguy cơ mà có lẽ một số linh mục hay là các cha hay là một số người khuyến cáo chúng ta là nó nằm ở đây. Nên là không phải cố ý đến nói mình đi xét đoán các tôn giáo khác, nhưng mà nguy cơ là nếu mà mình đứng ở trong cái góc nhìn của thiền định không, mình sẽ bị khựng lại và mình nghĩ rằng mình đã đạt được một cái cấp độ nào đó. Mà khi mình nghĩ đến cái gì đó đạt cho mình rồi hơn người khác, rồi so sánh mình với người khác, rồi thấy mình có kiến thức, có cái sự hay người ta dùng cái từ giác ngộ hơn người khác, đó là cái sai lầm. Vì đây là cái sự an ủi giả tạo của thần dữ. Theo góc nhìn của Thánh Y Nhã là ma quỷ dùng cái đó để kéo mình lại với mình thôi, không mở ra mình ra với Chúa. Làm sao mình để mình phân biệt mình đang bị dừng lại ở đó mà không phải là mình đang theo cái con đường mà Chúa mời gọi mình hay sống đời sống cầu nguyện thật sự? Là mình phải nhìn thấy hoa trái của Chúa Thánh Thần đó anh chị em. Ví dụ như mình thấy mình bình an hơn, hoan lạc, bác ái hơn, chân thật hơn, khiêm tốn hơn, kiên nhẫn hơn. Mình thấy được ngang qua đời sống cầu nguyện, mình khiêm tốn hơn, mình kiên nhẫn hơn, mình bình an hơn, mình cảm nhiệm được tình yêu của Chúa, mình có niềm vui. Đó là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Nếu mình thấy mình cầu nguyện, mình chiêm niệm xong thì mình vẫn cố chấp, khó tha thứ, mình chia rẽ, mình thích lên án, mình thích nói xấu người khác, mình thích bóc phốt người khác, cẩn thận. Đây là dấu hiệu của việc mình đang bị dẫn dắt để mang cái tôi của mình lên và so sánh mình với người khác. Vì thế tôi xin gợi ý lại với anh chị em với mục đích duy nhất thôi là giúp cho anh chị em hiểu được cái phần quan trọng, cái nét đẹp của đời sống cầu nguyện Kitô giáo, và ước gì trong hành trình đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa, chiêm niệm Thiên Chúa đấng trao cho chúng ta lời hằng sống và lời yêu thương, chúng ta được bình an và hoa trái của Chúa Thánh Thần thôi thúc chúng ta sống thánh ý của Chúa giữa đời thường. Xin cảm ơn anh chị em và chúc anh chị em một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa

0: Phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, cách đây đúng 2 tuần, cụ thể là ngày 1 tháng 7 vừa rồi, có một sự kiện rất quan trọng xảy ra trong giáo hội Công giáo. Đó là Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Victor Manuel Fernandez, 61 tuổi, người Argentina, hiện đang làm Tổng Giám mục Giáo phận La Plata, làm tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Việc bổ nhiệm này cho thấy quan điểm chung của giáo hội trong hiện tại và tương lai, một giáo hội với phong cách dấn thân đi ra ngoài với thế giới, với con người, cách riêng là vai trò của Bộ Giáo lý Đức Tin. Chúng ta biết lá thư mà Đức Thánh Cha gửi riêng cho vị tân bộ trưởng này nói lên tính mục vụ đó. Theo đó, bản chất của giáo hội trong thời đại hôm nay trước tiên không phải là để bảo vệ đức tin nữa, mà là để loan báo tin mừng. Làm sao để tin mừng của Chúa được dễ hiểu, được thu hút hơn với con người thời đại? Khi đọc đến đây thì chúng ta thấy, nếu thế thì phải chăng đây là không phải là cách mà xưa kia Chúa Giêsu đã dùng, khi Ngài luôn sử dụng các dụ ngôn, các thực tại thường nhật trong đời sống của con người để người nghe của thời đại Ngài dễ nắm bắt và sống sứ điệp nước trời, như chúng ta thấy trong nội dung tin mừng Chủ nhật thứ 15 hôm nay. Người gieo giống trong tin mừng là dụ ngôn đầu tiên của một loạt những dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để nói về nước trời, cùng với các dụ ngôn sau đó như cỏ lùng, kho báu, ngọc quý, chiếc lưới bắt cá, hạt cải, men trong bột, trong chương 13 của tin mừng theo Thánh Matthew. Biết rằng Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để người nghe dễ hiểu về thực tại nước trời, nhưng chúng ta cảm thấy dụ ngôn người gieo giống mà chúng ta vừa nghe đó, nó có một cái gì đó nó khác thường. Bởi lẽ không có người nông dân mà lành nghề nào đi gieo giống mà lại để rơi vãi hạt giống khắp mọi nơi như vậy, như Chúa Giêsu mô tả trong dụ ngôn. Cho nên dụ ngôn này có ẩn ý riêng của nó. Bối cảnh của dụ ngôn người gieo giống được soạn trong bối cảnh cộng đoàn tín hữu Tiên Khởi đang gặp nhiều khó khăn, thậm chí là bị bách hại, bị khinh miệt và kỳ thị nữa. Thế nên Thánh Matthew muốn nhấn mạnh về lòng quảng đại và lòng thương xót của Thiên Chúa. Người không từ nan gieo những điều tốt đẹp, gieo những hạt giống khắp nơi một cách hào phóng và quảng đại. Về phía con người có tự do đón nhận hay từ chối, rồi phải chịu trách nhiệm về những cái chọn lựa của mình. Ngôn sứ Isaiah, nơi bài đọc thứ nhất, cũng tuyên xưng lòng quảng đại đó của Thiên Chúa khi người tuôn đổ bao điều tốt lành cho con người, tựa như sương sa từ trời, làm cho đất màu mỡ, phì nhiêu, cây cỏ xanh tươi mà không hề có sự chọn lựa hay phân biệt nào. Hạt giống lời Chúa, những điều thiện hảo cũng được hiểu như thế đối với từng tâm lòng mỗi người chúng ta. Đường lối của Thiên Chúa là như vậy, khác hoàn toàn với lối suy nghĩ của con người chúng ta. Hạt giống lời Chúa không chỉ dành cho mảnh đất màu mỡ, mà còn được tung gieo khắp mọi nơi, cả bên vệ đường, cả trên sỏi đá, hay ngay cả giữa bụi gai, nghĩa là cho tất cả mọi loại người không phân biệt. Vấn đề tiếp theo là thái độ đón nhận và làm cho tăng trưởng hạt giống ân sủng ấy nơi con người là như thế nào. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, từ dụ ngôn người gieo giống trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Thánh sử Matthew có ý nói Chúa Giêsu chính là người gieo giống, ra đi gieo lời của Thiên Chúa, và số phận của mỗi hạt giống có ra sao là tùy thuộc vào vùng đất tiếp nhận nó. Chai cứng bên vệ đường, sỏi đá hay bụi gai, hoặc đất tốt để rồi sinh hoa kết trái tốt đẹp. Rõ ràng Thiên Chúa là đấng lân tốt vô biên, luôn hết lòng với con người, luôn yêu quý con người. Người quảng đại trao ban lời, trao ban chính con của người cho nhân loại. Và chỉ những ai biết mở rộng tâm lòng của mình đón nhận lời của Thiên Chúa, thì lời đó mới sinh hoa kết quả. Nếu tin vào Thiên Chúa và lòng thương xót của người, thì lời người sẽ cho chúng ta một mùa gặt bội thu dồi dào đến bất ngờ. Dụ ngôn người gieo giống cũng chính là hành trình đức tin của mỗi tín hữu chúng ta. Chính chúng ta, không ít thì nhiều, cũng chính là những người gieo giống. Sau khi chúng ta đón nhận lời gieo vào tâm lòng chúng ta, vào trí chúng ta, vào tim chúng ta, cách này hay cách khác, từ khi chúng ta còn nằm nôi dưới những lời ru của ông bà, cha mẹ, dưới những lời dạy, giáo lý cơ bản, làm dấu thánh giá, rồi những chân lý đức tin cơ bản mà chúng ta học được nơi gia đình, nơi các giáo lý viên, các huynh trưởng, nơi sứ đạo. Tất cả những cái lời thiện hảo tốt đẹp đó luôn được gieo vào lòng mỗi con người khi chúng ta được sinh ra. Và rồi chúng ta, với sự tăng trưởng của mình, cũng cần phải biết làm cho lời ấy được lớn lên, được vang xa bằng đời sống chứng tá hàng ngày của mình hay không. Đó là trách nhiệm và thái độ của mỗi người chúng ta. Chúng ta thuộc loại đất nào như Chúa Giêsu mô tả trong dụ ngôn người gieo giống hôm nay. Biết rằng hành trình hấp thụ tăng trưởng của mảnh đất tâm hồn mỗi người không hề dễ dàng. Nhưng chúng ta biết cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa để được như lời Chúa nói nơi bài đọc thứ nhất theo sách ngôn sứ Isaiah. Lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Thì Chúa mời gọi trách nhiệm của mỗi người chúng ta, làm cho lời của người được gieo vãi khắp nơi bằng chính cuộc sống chứng tá của mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng gieo và gặt đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Mà đôi khi mùa gặt chúng ta lại không gặp ở cái thực tại trần thế này, mà là ở mai sau. Chúa Giêsu cho thấy nước trời luôn thành công bất chấp những thất bại, kỳ thị và bắt bớ. Hơn nữa, nếu chúng ta ngẫm nghĩ ra, chính những khó khăn trong việc sống lời Chúa đó, nhất là cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta, của tín hữu trong thời hiện tại, lại là những liều thuốc kích thích niềm tin tưởng và khát khao của chúng ta vào lời cứu độ, vào lời của Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Do vậy, có thể nói lời Chúa hôm nay mở ra cho mỗi người chúng ta một con đường tràn đầy hy vọng, tràn đầy ánh sáng. Lịch sử giáo hội, cuộc sống của các thánh xưa cũng như nay cho thấy chỉ cần có một câu lời Chúa được tự do lớn lên trong tâm lòng, đánh động các vị thì cũng đã đủ để các vị hoàn toàn thay đổi và quyết liệt sống và làm chứng cho tin mừng của Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta thấy những mẫu gương đó nơi Thánh Francisco Assisi, nơi mẹ Thánh Teresa Calcutta và vị thánh mới nhất, vị thánh trẻ Carlo Acutis. Rồi nhất là các thánh tử đạo gần gũi với cha ông chúng ta, các thánh tử đạo Việt Nam. Tất cả đã đè cho mảnh đất lòng mình được thấm đượm lời Chúa, được lớn lên, được sinh hoa kết trái đến bất ngờ. Đó chính là sợi dây liên kết cái vận mệnh của người Kitô hữu chúng ta với vận mệnh của Đức Kitô, như Thánh Phaolô Tông đồ đã nói, đã gửi sứ điệp đó cho các tín hữu thành Roma nơi bài đọc thứ hai. Một khi người tín hữu biết ở lại trong Chúa Kitô và trở thành người gieo giống của Ngài, từ đó chính nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô mà chúng ta trở nên con cái Chúa và đồng thừa tự với Ngài. Ước gì mỗi tín hữu chúng ta không ngừng học hỏi, mến yêu lời Chúa trong Kinh Thánh, để lời được sinh hoa kết trái như lòng Chúa mong ước, qua cuộc sống chúng ta đầy niềm tin và an bình của mình, để trở nên một tin mừng sống động, dễ hiểu đối với những người chung quanh mình. Như lời bài hát của cố giám mục Du Xe Vũ Duy Thống, gieo và gặt. Gieo thành thật, gặt được niềm tin. Gieo lòng tốt, gặt về thân tình. Gieo kiên nhẫn, sẽ gặt quang vinh. Và gieo tha thứ, sẽ được ơn an bình. Amen.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, câu 1 đến câu 23. Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay, vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu, thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các người có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều gieo trong lòng họ. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh quang phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở ra bằng một hình ảnh rất quen thuộc với người nhà nông. Một người gieo giống đi ra gieo lúa, nhưng điều đáng để chúng ta dừng lại không phải là người gieo, cũng không phải là hạt giống, mà là bốn số phận khác nhau của cùng một thứ hạt. Hạt rơi về đường, hạt rơi trên sỏi đá, hạt rơi vào bụi gai, và hạt rơi trên đất tốt. Cùng một tay gieo, cùng một loại giống, nhưng kết quả lại khác nhau một trời một vực. Vì sao? Không phải vì hạt giống, mà vì thửa đất. Chính Chúa Giêsu đã giải nghĩa cho các môn đệ: hạt giống là lời rao giảng nước trời, bốn thửa đất là bốn cách con người đón nhận lời ấy. Kẻ ở vệ đường là người nghe mà không hiểu, nên lời vừa gieo xuống đã bị cướp mất. Kẻ trên sỏi đá là người đón nhận lời cách vui vẻ nhưng hời hợt, không đâm rễ, nên khi gặp gian nan là bỏ cuộc. Kẻ trong bụi gai là người nghe lời nhưng để cho nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh được hoa trái nào. Chỉ có kẻ trên đất tốt là người nghe lời và hiểu, mới sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp sáu chục, gấp ba chục. Có một điều khiến chúng ta ngạc nhiên về Thiên Chúa: Ngài gieo rất hào phóng, Ngài không chọn lọc trước, không né tránh vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Ngài gieo lời trên tất cả, gieo cho cả những tâm hồn xem ra chai cứng nhất, vì Ngài luôn hy vọng nơi con người. Hạt giống lời Chúa đến với mọi người như nhau qua thánh lễ Chúa Nhật, qua trang kinh thánh chúng ta đọc, qua giờ kinh tối trong gia đình, qua chính chương trình phát thanh này. Vấn đề còn lại là mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Hiến chế tín lý về mặc khải Dee Zebul số 21 dạy rằng, trong lời Thiên Chúa có năng lực lớn lao có thể nâng đỡ và ban sinh lực cho hội thánh, còn đối với con cái hội thánh thì thành sức mạnh cho đức tin, lương thực cho linh hồn, nguồn sống tinh tuyền và trường tồn cho đời sống thiêng liêng. Lời Chúa là lương thực, nhưng lương thực dù quý giá đến đâu cũng chỉ nuôi sống được người biết đón lấy và tiêu hóa nó. Thưa quý vị, nếu thành thật nhìn vào lòng mình, chúng ta sẽ nhận ra cả bốn thửa đất ấy đều có nơi chúng ta. Có những Chúa Nhật ta đến nhà thờ mà tâm trí để tận đâu đâu, nghe lời Chúa như nghe một âm thanh trôi qua tai, đó là vệ đường. Có những lần ta cảm động vì một bài giảng hay, quyết tâm đủ điều, nhưng ra khỏi nhà thờ vài bước là mọi sự tan biến, đó là sỏi đá. Và có lẽ thửa đất phổ biến nhất hôm nay chính là bụi gai. Chúng ta không chối bỏ Chúa, vẫn giữ đạo, nhưng để cho công việc, tiền bạc, những lo toan và cả những chiếc điện thoại chiếm hết tâm trí, đến nỗi lời Chúa bị đẩy ra bên lề, không còn chỗ để lớn lên. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn hôm nay không kết thúc bằng lời trách móc, nhưng bằng một niềm hy vọng. Vẫn có đất tốt, và đất tốt sinh hoa trái vượt xa sức tưởng tượng, gấp trăm lần. Điều đáng mừng là thửa đất tâm hồn không phải là số phận cố định. Sỏi đá có thể được dọn đi, bụi gai có thể được nhổ bỏ. Trở thành đất tốt nghĩa là tập nghe lời và hiểu. Không nghe cho qua, nhưng dành thời gian ở lại với một câu lời Chúa, để câu ấy đâm rễ vào lòng và biến đổi cách ta sống trong tuần. Ước gì
1: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha, dư âm tích cực sau chuyến thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha Leo. Một tháng sau chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua tại Tây Ban Nha, người ta vẫn còn cảm thấy những dư âm tích cực. Trong chuyến đông du, Đức Thánh Cha đã thăm thủ đô Madrid, Barcelona và quần đảo Canary, kết thúc bằng thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife. Chính tại đây, Đức Thánh Cha đã nói, hãy ngước mắt lên. Đúng vậy, chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trái tim của người là nguồn mạch lòng thương xót. Chỉ mình người mới có thể cứu độ nhân loại đang cần được tha thứ và hòa giải để đạt tới nền hòa bình đích thực và bền vững. Linh mục Luis Miguel Modino thuộc Tổng giáo phận Madrid cho biết chủ đề của chuyến tông du đã được thể hiện rõ nét nhất qua chính những cử chỉ của Đức Giáo Hoàng. Cha nói, chủ đề là hãy ngước mắt lên, nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là khả năng của Đức Giáo Hoàng nhìn thấu tâm hồn con người, đặc biệt là những người không được ai để ý đến. Bà Pilar Angarate Velasco, Tổng thư ký Caritas Madrid, cũng chia sẻ một ký ức tương tự. Điều khiến bà xúc động nhất là hình ảnh Đức Giáo Hoàng chậm rãi bước đi giữa đám đông, dừng lại để bắt tay, lắng nghe những câu chuyện và dành thời gian cho những người đã cảm thấy mình vô hình suốt nhiều năm. Di sản của chuyến viếng thăm cũng vẫn sống động tại quần đảo Canary. Tại cảng Aguineguin, nơi gắn liền với thảm kịch di cư, người ta đã tưởng nhớ chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 bằng việc khánh thành một tấm bia ghi dấu chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến quần đảo Canary. Đồng thời, địa điểm này cũng được đặt tên là Cảng Hy vọng. Trong buổi lễ, Đức Giám mục José Mazuelos nhấn mạnh rằng sứ điệp về tình huynh đệ, sự đón tiếp và niềm hy vọng mà Đức Leo công bố vẫn đang tiếp tục sinh hoa kết quả. Ngài cũng khích lệ người dân quần đảo Canary tiếp tục trở thành một vùng đất dấn thân bảo vệ phẩm giá của mọi con người. Tại Barcelona, ký ức về chuyến tông du cũng trở thành chủ đề của các buổi suy tư mục vụ. Trong cuộc gặp giữa các linh mục trẻ với Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng giám mục sở tại, nhiều tham dự viên cho biết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã khơi dậy niềm hy vọng, đặc biệt nơi nhiều người trẻ và những người đã xa rời đời sống tôn giáo. Đức Hồng Y Omella gọi chuyến viếng thăm của Đức Leo là một cơn sóng thần khiến ta được Chúa Thánh Thần chạm đến. Trong khi đó, Đức Giám mục Villanova nói, chuyến thăm như một kinh nghiệm lễ ngũ tuần.
1: Tin Jakarta, Indonesia. Các giám mục Á Châu chuẩn bị nhóm đại hội toàn thể lần thứ 12. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này, quy tụ hơn 120 tham dự viên gồm các giám mục đến từ khắp châu Á, đại diện các hội đồng giám mục, các vị hữu trách của tòa thánh, các tổng thư ký, các văn phòng trực thuộc FABC, các nhà thần học và các chuyên gia mục vụ nhằm cùng nhau phân định sứ mạng tương lai của giáo hội tại châu Á. Đại hội kéo dài một tuần này sẽ suy tư về chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á, được gợi hứng từ lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 50. Anh sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Đại hội sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 7 này với thánh lễ do Đức Hồng Y Oswald Gracias, nguyên tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, chủ sự với tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Ngày 22 tháng 7 sẽ dành trọn cho cầu nguyện và tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng. Những bài suy niệm của Đức Hồng Y sẽ tập trung vào linh đạo hiệp hành, việc xây dựng những nhịp cầu và sự hoán cải mục vụ đối với các lãnh đạo giáo hội tại châu Á. Trong những ngày tiếp theo, đại hội sẽ có các bài tham luận và thảo luận xoay quanh những biến chuyển về xã hội và địa chính trị của châu Á. Các phiên họp chính sẽ tìm hiểu chứng tá hiệp hành của giáo hội trong một thế giới đang thay đổi, bối cảnh mới của châu Á, cũng như những phương thế cụ thể để củng cố vai trò của giáo hội như một nhịp cầu nối kết con người và các dân tộc. Các tham dự viên cũng sẽ tham gia một cuộc đối thoại theo nhóm, các phiên thảo luận theo khu vực và các buổi tọa đàm về vai trò lãnh đạo theo tinh thần hiệp hành, thực hành mục vụ và sự cộng tác giữa các giáo hội địa phương. Vào ngày 25 tháng 7, các tham dự viên sẽ đón nhận sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 26 tháng 7 với thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Jakarta. Sau đó, các tham dự viên sẽ viếng thăm đền thờ Hồi giáo Istiqlal qua đường hầm hữu nghị một biểu tượng cho cam kết của Indonesia trong việc cổ võ hòa hợp giữa các tôn giáo. Chia sẻ về đại hội sắp tới cho John Misen, Tổng thư ký điều hành văn phòng truyền thông xã hội của FABC, nhận định cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là một sự kiện của giáo hội. Đây là thời điểm để các giáo hội tại châu Á cùng lắng nghe nhau, cùng nhau phân định và làm mới cam kết chung trong sứ mạng truyền giáo. Qua sứ vụ truyền thông, chúng tôi hy vọng sẽ đồng hành với hành trình đức tin này và chia sẻ những hoa trái của đại hội với các tín hữu công giáo trên khắp châu Á cũng như nhiều nơi khác, qua đó vun trồng sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Bày tỏ kỳ vọng đối với đại hội, Đức cha Samson Sukhadin, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Công giáo Pakistan cho biết, ngài hy vọng đại hội sẽ xây dựng được một lộ trình mục vụ thống nhất và có thể triển khai cụ thể cho châu Á, vượt lên trên những tuyên bố để thực sự được chuyển thành các sáng kiến ở cấp cơ sở. Cụ thể, tôi mong ước sẽ thấy sự tăng trưởng các mạng lưới hỗ trợ giữa các hội đồng giám mục, các chương trình hợp tác ở cấp khu vực dành cho giới trẻ và việc đào tạo lãnh đạo được mở rộng hơn, đồng thời hình thành một tiếng nói chung mạnh mẽ, rõ ràng và đầy sức thuyết phục của người công giáo châu Á trong việc cổ võ nhân quyền và tự do tôn giáo trên phạm vi toàn cầu.
2: Tin Brussels, Bỉ, Nghị viện châu Âu kêu gọi tăng cường bảo vệ các Kitô hữu tại Nigeria. Các nghị sĩ Liên hiệp Âu Châu kêu gọi chính phủ Nigeria bên Phi Châu thực hiện những biện pháp hữu hiệu chống các tổ chức khủng bố và giải quyết các xung đột về đất đai. Trong một nghị quyết được thông qua vào hôm 9 tháng 7 vừa qua, Nghị viện châu Âu kêu gọi chính phủ Nigeria cần thực hiện các biện pháp hiệu quả để đối phó với các tổ chức khủng bố như nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram và cho phép tiến hành các cuộc điều tra độc lập để đưa thủ phạm ra trước công lý. Nghị quyết cũng kêu gọi tăng cường đầu tư cho việc bảo vệ thường dân, đồng thời xây dựng một cơ chế quản lý đất đai và tài nguyên hiệu quả hơn, nhằm ngăn ngừa những cuộc xung đột ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu. Các nghị sĩ Nghị viện châu Âu cũng lên án tình trạng số vụ bắt cóc ngày càng gia tăng, cũng như bạo lực ngày càng nghiêm trọng nhắm vào phụ nữ và trẻ nữ. Họ kêu gọi đặc phái viên mới của Liên minh châu Âu về tự do tín ngưỡng và tôn giáo trong thời gian tới cần dành sự quan tâm nhiều hơn đến tình cảnh của các Kitô hữu tại Nigeria.
3: Tin Geneva Thụy Sĩ, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva tuyên bố tiến bộ công nghệ phải phục vụ toàn thể nhân loại. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ettore Balestro kêu gọi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm và minh bạch nhằm bảo vệ phẩm giá con người. Trong bài tham luận ngày 7 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Balestro khẳng định rằng nhu cầu xây dựng một cơ chế quản trị vững chắc không có nghĩa là áp đặt những giới hạn đối với trí tuệ nhân tạo chỉ vì chính nó. Trái lại, đó là điều kiện tiên quyết để bảo đảm rằng tiến bộ công nghệ được định hướng cách có ý nghĩa tới một chân trời rộng lớn hơn, nhằm phục vụ toàn thể nhân loại trong sự tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người, quà tặng của Thiên Chúa cũng như công ích. Đức Tổng giám mục Balestro nhắc lại rằng chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong thông điệp Magnificat Humanitas đã kêu gọi một cuộc đối thoại mang tính xây dựng trước sự biến đổi mang tính thời đại đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống, đòi hỏi một phản ứng chính trị tương xứng với tầm vóc của nó. Đức Tổng giám mục Balestro cũng nhắc lại những định hướng được trình bày trong văn kiện Antiqua et Nova, bản ghi chú về mối tương quan giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người, do Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Văn hóa Giáo dục công bố vào tháng Giêng năm 2025. Đó là tốc độ và hiệu quả không bao giờ được dùng làm lý do biện minh khi kết quả có thể tác động đến mạng sống con người, vì chỉ con người mới là chủ thể của trách nhiệm luân lý đầy đủ chứ không phải là các hệ thống nhân tạo. Nên nếu AI được sử dụng để bảo vệ phẩm giá con người và thực sự phục vụ công ích, thì trách nhiệm đối với việc sử dụng AI phải luôn thuộc về những người đưa ra quyết định và trách nhiệm ấy phải được duy trì trong mọi giai đoạn. Sau hết, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh việc quản trị AI đòi hỏi phải được sử dụng một cách minh bạch và phải bảo đảm khả năng truy xuất trách nhiệm. Đây cũng là một nguyên tắc được nêu rõ trong thông điệp Magnificat Humanitas. Sau cùng, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cảnh báo việc công nghệ tập trung trong tay một số ít tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh có thể làm gia tăng những tác động tiêu cực của AI, đặc biệt trong bối cảnh thiếu vắng các khuôn khổ đạo đức rõ ràng và các thể chế đủ khả năng đối diện với những thách thức này.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết, cần rất nhiều thời gian để chữa lành các vết thương tại Thánh Địa và phải dấn thân vì hòa bình. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, đã kết thúc chuyến thăm 2 ngày theo lời mời của Tòa Thượng phụ Venezia để chia sẻ chứng từ về tình hình tại Thánh Địa. Theo lời mời của Đức Thượng phụ Francesco Moraglia của Tổng giáo phận Venezia, Đức Hồng Y Pizzaballa dòng Francisco đã tham dự nhiều sinh hoạt tại trung tâm lịch sử của thành phố nổi Venezia cũng như tại thành phố biển Sassuolo. Đức Hồng Y chia sẻ, theo tôi, thế giới có thể được chia thành hai nhóm người, một nhóm chỉ biết than phiền, phản đối và đưa ra những yêu sách bằng lời nói. Lắng nghe họ là điều cần thiết, nhưng rồi cũng nên để họ ở đó. Còn nhóm thứ hai là những người thực sự mang trong lòng khát vọng hòa bình, hòa hợp và chia sẻ. Chính họ sẽ là nền tảng cho công cuộc tái thiết khi cuộc xung đột thực sự kết thúc. Điều quan trọng trong cuộc sống là luôn có những người sẵn sàng dấn thân, dám chấp nhận rủi ro để lời cuối cùng không phải là hận thù, oán giận hay báo thù, nhưng là hòa bình, một nền hòa bình đích thực và cụ thể. Khi đến Venezia, Đức Hồng Y Pizzaballa được chính quyền địa phương đón tiếp tại dinh thượng phụ. Trong buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Pizzaballa nhấn mạnh cùng một ý tưởng. Từ Venezia, thành phố của văn hóa và là cửa ngõ quốc tế, tiếng kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa có thể vang lên mạnh mẽ hơn. Trong chuyến thăm, Ngài đã viếng vương cung Thánh đường Thánh Marco, chiêm ngưỡng những bức tranh khảm tuyệt đẹp và dành ít phút cầu nguyện trước thánh tích của vị thánh sử. Trong cuộc gặp gỡ báo chí, Đức Hồng Y cho biết, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, tình hình vẫn hết sức nghiêm trọng. Hiện chỉ còn 541 Kitô hữu ở Gaza. Họ đã mất tất cả. Vấn đề nghiêm trọng nhất là thiếu hạ tầng cơ sở. Người dân phải sống trong lều tạm, không có hệ thống thoát nước, chuột tràn lan và cắn cả người. Theo Đức Hồng Y, cả người Israel lẫn người Palestine hiện đều sống trong bầu khí thiếu lòng tin lẫn nhau. Ai cũng cảm thấy sự tồn tại của mình đang bị đe dọa. Hiện có 500 học sinh đăng ký và chúng tôi muốn tăng gấp đôi con số này. Trường học không chỉ dạy học mà còn phát bữa ăn và góp phần tái xây dựng đời sống cộng đồng. Theo Đức Hồng Y, nếu từ phía các thể chế chính trị chưa có nhiều dấu hiệu hy vọng, thì trong xã hội dân sự lại đang xuất hiện rất nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt từ giới trẻ. Sau những căng thẳng trong các tháng trước về vụ chính quyền Israel cấm cửa hành lễ phục sinh, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết, hiện nay mối tương quan với chính phủ đã trở lại bình thường. Đã từng có những hiểu lầm, nhưng điều quan trọng là phải duy trì các kênh đối thoại và tiếp tục tiến bước vì thiện ích chung. Hy vọng về hòa bình có thể bắt đầu từ chính xã hội dân sự, từ sự dấn thân của mỗi người trong việc xây dựng những điều tốt đẹp và chân thật. Một ngôn ngữ đầy bạo lực chỉ tạo nên sự loại trừ, từ chối và đối đầu. Chúng ta hãy cổ võ một nền văn hóa hòa bình. Venezia có thể giúp chúng tôi làm cho thông điệp ấy vang xa và mạnh mẽ hơn. Hãy nói về Thánh Địa, giữ cho sự quan tâm luôn sống động và cầu nguyện. Chiều ngày 8 tháng 7, Đức Hồng Y Pizzaballa đến Sassuolo để chủ sự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Đức Maria phù hộ các giáo hữu với sự tham dự đông đảo của các tín hữu. Buổi tối cùng ngày, Ngài tham gia một cuộc gặp gỡ công khai do chính quyền thành phố tổ chức trước hơn 600 người tham dự. Đức Hồng Y chia sẻ, con người có thể quen với mọi thứ, kể cả một cuộc sống giữa chiến tranh. Nhưng chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế, chiến tranh chưa sắp kết thúc. Vậy với tư cách là giáo hội, chúng ta có điều gì để nói không? Từ nơi đây, chúng ta có thể làm gì để thay đổi tình hình? Chúng ta phải dấn thân, dám chấp nhận rủi ro, dám chất vấn và đề xuất những con đường mới. Đừng quên rằng chúng ta là những người đã được cứu chuộc, được cứu độ và được tha thứ. Vì thế, đã đến lúc phải bắt đầu nói về sự tha thứ và hòa giải. Điều đầu tiên cần làm là biết lắng nghe nhau. Bất chấp tất cả, Thiên Chúa vẫn mời gọi ta sống với nhau.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Anh chị em thân mến, qua bài phúc âm chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn người gieo giống để mô tả số phận lời Chúa được gieo vào trong các tâm hồn và đem lại kết quả như thế nào. Chúa Giê-xu nói rằng, này đây có người gieo giống đi gieo lúa, có hạt rơi xuống bên vệ đường, chim trời ăn mất. Có hạt rơi xuống trên sỏi đá, không đâm rễ sâu, bị khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, bị chết ngạt. Có hạt rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Ở đây Chúa Giê-xu không chú trọng đến phần mất mát cho bằng nói đến sự phát triển mạnh mẽ của hạt giống khi rơi vào phần đất tốt. Nó phát triển lên một mùa gặt phong phú, hạt được gấp trăm, hạt được sáu mươi, hạt được 30. Thưa anh chị em, chúng ta có thể nói rằng dụ ngôn người gieo giống là dụ ngôn của đức tin, của niềm hy vọng. Chúa Giêsu đã phát hòa cuộc sống hằng ngày của chúng ta theo tinh thần đức tin. Tin là chấp nhận Chúa, đem lời Chúa thực thi trong đời sống và quảng bá cho những người chung quanh. Dù ngôn người gieo giống cho thấy Thiên Chúa là đứng không quản ngại gieo vải lời Ngài, và sự chối từ của con người trong việc đón nhận sự sống thần linh. Sứ điệp của dụ ngôn được tóm gọn bằng việc hiểu biết, lắng nghe và xin hòa trái. Lắng nghe và hiểu biết trong Kinh Thánh diễn tả thái độ chú ý theo dõi, mở rộng tâm hồn đón nhận, và phải nỗ lực sống theo điều đã học hỏi với tất cả tâm trí và sức lực của mình. Do đó những người nghe mà không hiểu là vì họ không có thái độ nói trên. Tất cả những thiếu sót đó tạo điều kiện thuận lợi cho ma quỷ cướp mất đi hạt giống lời Chúa khỏi tâm hồn người nghe. Hạt giống lời Chúa cũng có thể khô héo đi vì thiếu nước và không sinh ra kết quả. Hạt giống lời Chúa cũng có thể bị bóp nghẹt trong bụi gai là do tiền tài, danh vọng, chức quyền, các thứ đam mê khác khiến cho người nghe không dám hy sinh. Tuy nhiên hạt giống lời Chúa cũng nảy sinh và đâm bông kết hạt trong tâm hồn của những ai biết lắng nghe, hiểu biết, sinh hoa trái và sinh nhiều bông hạt, đến độ có hạt thành 30, hạt 60, có hạt được 100. Thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay muốn nhắn gửi chúng ta một chân lý này. Dù có bị khước từ và chống đối đi nữa, cuối cùng lời Chúa vẫn đem lại hoa trái phong phú, là hoán cải được tâm hồn con người và biến đổi được bộ mặt thế giới. Dụ ngôn này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là thửa đất nơi Chúa không mệt mỏi gieo hạt giống lời người và tình yêu của người. Chúng ta tiếp nhận nó với sự sẵn sàng nào? Con tim của chúng ta ra sao? Và chúng ta có thể tự hỏi nó giống như thừa đất nào? Là một con đường, một thừa đất đầy sỏi đá, hay là một bụi gai? Để tâm hồn chúng ta trở thành mảnh đất tốt, không có bụi gai, không có sỏi đá, nó cần phải được đào xới và trồng tỉa cẩn thận để có thể đơm nhiều bông hạt tốt lành. Thưa anh chị em, đời sống xã hội hôm nay làm chúng ta quá quen thuộc với những thực tại của trần gian. Lời Chúa hôm nay là một thách đố chúng ta hướng nhìn về thực tại nước trời. Thực tại nước trời thúc đẩy chúng ta nhìn lại để chúng ta định hướng và tìm kiếm những chân lý cao siêu, tìm kiếm thực tại nước trời. Chúng ta hãy can đảm để cho lời Chúa sửa đổi chúng ta, để trở nên những mảnh đất màu mỡ đón nhận hạt giống lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mặc lấy tâm tình khiêm nhường để lời Chúa được thấm nhập vào trong tâm hồn chúng con và làm cho tâm hồn chúng con trở nên mảnh đất tốt để hạt giống lời Chúa được trổ sinh qua trái dồi dào. Xin cho lời Chúa nuôi dưỡng và làm cho tâm hồn chúng con mỗi ngày được sinh ra những bông hạt tươi tốt như lòng Chúa ước mong. Amen.

0: lên.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Xin kính chào quý ông bà, anh chị em trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn và đặc biệt là anh chị em trong chương trình Dòng chảy cuộc đời. Hôm nay tôi xin quay lại với anh chị em với một chủ đề rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, đó là đời sống cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện là một phần của đời sống Kitô hữu chúng ta. Chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta đọc kinh, chúng ta đối thoại với Chúa và đời sống cầu nguyện tạo mối dây liên kết và cái sự thân mật giữa mình với Chúa và mở mình ra với anh chị em, với tha nhân. Tuy nhiên, nhiều anh chị em Kitô hữu và đặc biệt là các bạn trẻ ngày hôm nay có những lúc cảm thấy bối rối vì bị nhầm lẫn giữa cầu nguyện với thiền định. Và nhiều anh chị em có đặt câu hỏi với tôi về cái sự khác biệt này. Và nhiều khi một số anh chị em nghe một thông tin đâu đó hay là đọc trên mạng rồi cũng cảm thấy không biết phân biệt như thế nào. Thưa anh chị em, đời sống cầu nguyện của chúng ta rất là đặc biệt, nhưng mà chúng ta hiểu rằng cầu nguyện không chỉ dừng lại ở chỗ đọc kinh. Và cũng có lẽ vì thế mà nhiều người Kitô hữu cảm thấy nó chưa thỏa mãn, chưa đủ và muốn đi xa hơn, đi sâu hơn trong cái mối tương quan của mình với Chúa. Và đối với tôi, đây là một điều rất là đặc biệt, rất tốt cho cái tương quan của chúng ta với Chúa. Nhưng cầu nguyện có phải là thiền định không? Tại vì có thể nhiều người chúng ta dùng cái từ tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt và nghĩ rằng hai khái niệm đó là một. Đó là từ meditation. Và anh chị em nếu mà lên mạng hay là vào trong từ điển đánh chữ meditation nghĩa là gì, thì thường cái từ giải thích đó là thiền định. Thiền định hay là mindfulness hay là một cách nào đó theo kiểu giống như yoga. Và thậm chí có nhiều người, có thể là trong giới tu sĩ chúng tôi cũng đánh đồng cái ý nghĩa đó một cách nào đó một vài người. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái thiền định nó đến từ cái truyền thống của Ấn giáo và Phật giáo. Nghĩa là cái truyền thống của Ấn giáo Phật giáo, người ta dùng cái từ Dhyana. Cái gốc từ Dhyana đó nghĩa là tiếng Anh nó có thể hiểu là mindfulness, nghĩa là dừng lại, nghĩa là tĩnh lặng, nghĩa là nhận thức bản thân, hay là gọi là chiêm niệm đó. Không phải là chiêm niệm nhưng mà gọi là một cái cách nào đó giống như là và mình hay gọi là thiền định. Nhưng mà người ta lấy cái từ Dhyana dịch ra thành meditation vì tiếng Anh cái từ meditation là nó gần nhất với cái từ tỉnh thức và thiền định. Vì lúc đó cái người đó trong cái trạng thái tĩnh lặng và tập trung với thế giới thực tại của họ, với ngay lúc này của họ, và họ sống trong cái sự tập trung đó. Tuy nhiên, từ meditation này không phải là cái gốc từ của tiếng Ấn giáo cũng như là tiếng của Phật giáo. Nhưng từ meditation thật sự ra có gốc từ truyền thống Kitô giáo. Và đây là cái mà chúng ta suy tư sẽ thấy nó rất là hay. Meditation nghĩa là gì thưa anh chị em? Chúng ta thấy cái từ med. Med nghĩa là quan tâm, và lưu ý. Anh chị em thấy cái từ đó ở đâu? Medicine. Y tế. Trong y tế, medicine. Meditation nó có cùng gốc từ med. Nghĩa là trong gốc tiếng Hy Lạp cũng như tiếng Latin, nó liên quan đến cái ý nghĩa là sự tập trung, lưu tâm, quan tâm đến. Và quan tâm đến cái gì? Trong truyền thống Kitô giáo của chúng ta từ hơn 2000 năm nay,

là đối thoại với Chúa hay không. Thưa không chỉ như thế, cũng không không chỉ chừng đó, nhưng nó sâu hơn. Và thường chúng ta thấy gốc từ này nó đến từ một cái lời mời gọi. Đầu tiên là meditation, nghĩa là dừng lại tĩnh lặng để tập trung chú ý. Mà tập trung chú ý đến cái gì? Đến Thiên Chúa và đặc biệt là lời Chúa. Và tôi xin mượn cái tiến trình này của cha Đức Hồng Y Martini. Ngài giải thích cái hành trình cầu nguyện suy niệm này rất là hay. Thứ nhất, luôn luôn bắt đầu từ Lectio Divina, nghĩa là Lectio là đọc lời Chúa. Vậy thì tôi được quen với cái hành trình đọc lời Chúa này thật sự không phải chỉ đơn giản là từ trong nhà tu, nhưng mà tôi nhớ cái người mà giúp cho tôi làm quen với cái Lectio Divina là cái nhóm gia đình cùng theo Chúa, và các chú các bác trong đó họ hay, thời đó cách đây mấy chục năm rồi, họ in cái cuốn sách nhỏ Lectio Divina, trong đó có những câu lời Chúa. Và những câu lời Chúa này mình đọc, xong rồi mình đọc đi đọc lại để ngấm vào trong tâm hồn của mình. Vậy thì Lectio bắt đầu từ việc để cho lời Chúa được ngấm vào trong tâm trí của mình. Mình khởi đi bằng việc mình đọc lời Chúa. Và mình dừng lại ở một vài chữ, một vài từ, một vài động từ trong cái câu lời Chúa đó. Ví dụ như trong sách Xuất Hành chẳng hạn, và trong chương 3, khi mà ông Môsê gặp Chúa ở trên núi hiện ra qua bụi gai đang cháy chẳng hạn, thì Chúa nói hãy chớ lại gần, cởi dép chân ở ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Ví dụ như cái câu đó nó khởi đi, nó là lời mời gọi của Chúa, là lời Chúa, nhưng mà cũng giúp chúng ta nhận thức được rằng nơi mình đang đứng là đất thánh. Cái mình lặp đi lặp lại cái câu đó, mình lặp đi lặp lại câu đó, cái tự nhiên chính cái câu đó giúp cho mình nhận ra cái hiện trạng mình đang đứng ở đâu, mình đang đứng trước mặt Chúa, mình chú ý đến sự hiện diện của Chúa. Qua cái khoảnh khắc đầu của Lectio, chúng ta đi sang cái bước thứ hai là Meditatio. Meditatio nghĩa là gốc từ của từ Meditation, anh chị em, đó là suy niệm. Hay chúng ta hay dùng cái từ là chiêm niệm. Vậy chiêm niệm ở đây nghĩa là gì? Là mình để cho lời Chúa thành cái giá trị để cho mình suy tư. Nghĩa là mình gạt bỏ hết tất cả những cái ưu tư trong quá khứ của mình, trong tương lai của mình, mà bây giờ lời Chúa trở nên hiện thực của mình, là lúc này của mình gặp gỡ Chúa, và mình suy tư, suy niệm về Chúa. Chúng ta nhớ cái chỗ, cái giây phút này, nơi hình ảnh của mẹ Maria, lúc nào trong cái biến cố truyền tin, sau khi sứ thần hiện ra và nói với Đức Mẹ, là trong chương 1 tin mừng Thánh Luca đó anh chị em, nói là bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Và Đức Mẹ tự hỏi lời như thế có ý nghĩa gì. Cái chữ tự hỏi đó, cái ponder, cái tiếng Anh ponder đó, thật sự nó đồng nghĩa với chữ meditation, suy đi nghĩ lại, suy ngẫm cái lời đó có ý nghĩa gì với mình. Vậy thì mình suy tư về cái giá trị của lời Chúa, cái gì Chúa muốn đặt ra trước mặt mình, và mình suy đi nghĩ lại về lời đó, về giá trị đó cho mình. Cái lời đó có ý nghĩa gì với tôi? Sau cái thời gian mình suy gẫm về cái lời đó, thì từ từ mình đi ra sang một cái bước thứ ba mà chúng ta ai cũng phải tới. Mà đôi khi nhiều người trong chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ chiêm niệm thôi, ở chỗ suy niệm thôi, xin lỗi anh chị em, ở chỗ suy niệm thôi, không có đi sang bước thứ ba là bước chiêm niệm. Chiêm niệm ở đây là contemplation, là ai nói cái lời đó. Vậy thì tôi đi từ việc đọc lời Chúa sang suy niệm giá trị lời Chúa, sang chiêm niệm cái người phán ra cái lời đó. Hay nói một cách khác, tôi tôn thờ, tôi hướng đến cái đấng đã nói cái lời đó với tôi. Và Đức Hồng Y Martini, Ngài gọi đây là contemplation, contemplation với đấng.

tôi tạo môi từ vào với đấng đó mà đấng đưa cho tôi cái giá trị, cái lời mời gọi. À, vậy thì anh chị em thấy các bước của đời sống cầu nguyện của chúng ta thật sự đó, nó phải đi từ lectio, meditatio and contemplatio. Vậy lectio nghĩa là gì? Đọc lời Chúa. Meditatio là suy niệm về Chúa, về lời Chúa. Và contemplatio là chiêm niệm với Chúa và gặp gỡ Chúa, phụng thờ Chúa, đứng phán ra cái lời, cái giá trị mời gọi chúng ta. Mà làm sao mình biết là mình đang sống trong cái giai đoạn chiêm niệm với Chúa? Mình phải hiểu được là trong cái giây phút mình chiêm niệm đó thì mình sẽ có những cái hoa trái, cái kết quả của chiêm niệm. Và Đức Hồng Y Martini ngài nói rất là hay, cái hoa trái của chiêm niệm đó là gì? Thứ nhất, consolatio, mình cảm thấy được an ủi. Mình được an ủi bởi chính cái sự gặp gỡ với Thiên Chúa trong cái lúc mình chiêm niệm với Chúa. Cái điểm thứ hai là mình đi đến cái discretio. Discretio là mình thấy muốn ẩn mình thấy mình khiêm tốn, mình nhỏ đi, mình cảm thấy mình nhỏ bé trước Chúa. Rồi đi đến cái điểm thứ ba là deliberatio, nghĩa là mình khao khát hành động như Chúa mời gọi mình. Rồi cuối cùng là actio, nghĩa là mình hành động. Vậy tôi nói tóm lại, cái hoa trái của đời sống chiêm niệm của chúng ta lúc này sẽ là consolation, nghĩa là được an ủi. Cái thứ hai là mình tự nhiên mình cảm thấy mình muốn nhỏ bé lại, mình cẩn trọng hơn, mình tĩnh lặng hơn, mình khẽ hơn, mình thấy được cái sự khiêm tốn, nhỏ bé trước mặt Chúa. Rồi từ đó mình mới như thôi thúc được là khí cụ của Chúa để hành động. Mình đứng trong cái tư thế thái độ sẵn sàng làm theo thánh ý Chúa. Và cuối cùng là mình hành động theo thánh ý Chúa. Đó chính là hoa trái của chiêm niệm. Và đây là cái thực hành đời sống cầu nguyện từ lâu trong cái truyền thống Kitô giáo của chúng ta. Bắt đầu từ lectio, meditatio, contemplatio. Và đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa và chiêm niệm Chúa. Ok, vậy thì chúng ta đang gặp vấn đề gì? Thưa anh chị em, chúng ta bị phân mảnh trong đời sống cầu nguyện rất nhiều. Ví dụ như mình chỉ đến với Chúa bằng việc là mình cầu xin Chúa. Mình cầu xin Chúa là mình không có đọc lời Chúa, mà mình chỉ đọc những cái kinh và muốn Chúa làm theo ý mình. Nghĩa là mình không có trong cái tư thế, trong cái tâm thế để đón nhận Chúa, mà Chúa phải đón nhận mình. Và thường đây là cái bước đầu của đời sống Kitô hữu. Nó không có sai, thậm chí nó cũng đúng và nó cần thiết, vì chúng ta yếu đuối, chúng ta cần ơn Chúa, chúng ta phải đến xin ơn Chúa nhiều. Tuy nhiên nó không đủ. Và có lẽ đây là cái điều mà tôi mừng. Tôi nhìn thấy cái điểm tốt ở đây là gì? Có lẽ đến một lúc nào đó trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta đầy đủ hơn về mặt vật chất và chúng ta có thể tự do hơn trong đời sống đạo, tự nhiên chúng ta thấy đọc kinh không có đủ, chúng ta thấy nó chỉ dừng ở bề nổi và chúng ta thấy nó không có chạm gì trong tâm hồn của mình, trong nếu mình đến với Chúa chỉ đọc kinh. Và từ đó con người chúng ta và rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, khao khát một cái gì đó sâu hơn. Và vì thế tôi giới thiệu với anh chị em cái hành trình thật sự trong cái hành trình cầu nguyện với Chúa, nó phải đi từng bước một. Tại sao là lectio? Tại vì Chúa nói với chúng ta qua lời Chúa, qua Kinh Thánh. Nếu mình không đọc lời Chúa, mình không có hiểu Chúa muốn cái gì đâu mình. Và cái lectio là cái mà được đọc đi đọc lại, được thực tập từ rất lâu trong truyền thống Kitô giáo. Cái điểm thứ hai là cách để chúng ta phân biệt giữa suy niệm và thiền định là nằm meditatio. Tại vì sao châu Âu, bên phương Tây chẳng hạn, ở những năm sau này người ta bắt đầu nghiên cứu nhiều về Phật học. Rồi người ta nghiên cứu Phật học xong, người ta muốn dịch ra cái từ Dhyana, cái gốc từ của thiền định đó, của tự thức đó, sang tiếng Anh như thế nào cho nó đúng. Và chỉ có từ meditation là nó sát nghĩa nhất.
Do đó người ta dùng cái meditation gọi là thiền. Nhưng mà đến khi mình dùng cái chữ đó gọi là thiền đó, thì cuối cùng mình lại đánh mất cái ý nghĩa sâu và ý nghĩa đúng của suy niệm ở trong cái thực hành đời sống cầu nguyện của người Kitô hữu, vốn gốc từ meditation nghĩa là suy niệm. Ví dụ như chúng ta thường trong chúng tôi, tất cả anh em chị em tu sĩ, những người đi tu, các linh mục đã học cái này từ nhỏ khi bước vào nhà dòng, từ nhỏ là từ thời trẻ đó. Nghĩa là gì? Mình tập dành thời gian để suy niệm. Nhưng mà suy niệm cái gì? Suy niệm cầu nguyện với Chúa. Và thường là suy niệm là gì? Mời gọi chúng ta bước vào sự tĩnh lặng, để dành thời gian để yên lặng. Làm sao để suy niệm Chúa, lời Chúa? Trước tiên chúng ta phải tập quay lại với thế giới thực của mình để mình thanh lặng. Do đó mình phải tập từ bỏ. Và từ bỏ cái gì? Thưa, từ bỏ những tiếng ồn xung quanh mình. Vậy thì ba cái hành động của suy niệm nó phải xảy ra, hoặc là có gọi là hoa trái. Thứ nhất là mình tĩnh lặng. Chúng ta nhớ trong trong sách Thánh Vịnh có cái từ đó là hay, là be still and know that I am God. Hãy tĩnh lặng và biết ta là Thiên Chúa. Nghĩa là gì? Mình phải tĩnh lặng lại để mình nhận ra Chúa đang hiện diện với mình. Và Chúa không Chúa luôn luôn là đấng hàng hữu mà, hiện diện. Và nhiều khi trong cái thế giới hỗn độn của ngày hôm nay, mình loay hoay rất là nhiều thứ, mình lo toan rất là nhiều thứ, mình không có tĩnh lặng đó, mình không có ý thức được Chúa đang hiện diện bên cạnh mình. Do đó cái bước đầu tiên của suy niệm đó là mình phải tập tĩnh lặng, và mình cần tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống, để giữ cho tâm hồn mình thoải mái và để tĩnh lặng về cơ thể, không có đi tới đi lui, không có động tay động chân chẳng hạn vậy, không có làm cái gì nữa khác, để quay lại với Chúa, để thư giãn và nhận thức được cái sự hiện diện của Chúa bên cạnh mình. Cái thứ hai là thinh lặng. Tại sao thinh lặng? Thưa anh chị em, có nhiều khi mình tĩnh lặng nhưng mà trong đầu mình có nhiều cái lời nói, có tiếng nói bên trong. Có khi cái tiếng nói của chúng ta về quá khứ, mình tiếp tục lên án những chuyện xảy ra với mình, về người này người kia, mình dằn vặt bản thân, rồi mình suy nghĩ về những gì người khác đã làm cho mình. Và khi mình ngồi xuống mình tĩnh lặng là tự động những cái suy nghĩ đó nó quay lại với mình. Có khi nó không phải là những suy nghĩ của quá khứ mà suy nghĩ của tương lai. Ồ, mình ao ước, mình mơ tưởng, mình nghĩ rằng mình sẽ như thế nào, mình mong muốn Chúa sẽ làm gì cho mình, lại mơ tưởng. Và cái thực hành của đời sống suy niệm là mời gọi chúng ta từ bỏ hai cái đó. Cái quá khứ nó đã xảy ra rồi, cái tương lai nó chưa đến, và Chúa là Thiên Chúa của hiện tại, của lúc này. Và vì thế mình phải tập sau khi mình tĩnh lặng, mình phải thinh lặng với những tiếng ồn xung quanh mình, thinh lặng với những suy nghĩ trong đầu của mình. Do đó trong cái bước này thường mình được dạy đó, để hít thở, để làm cho mình thư giãn và ý thức được rằng cái suy nghĩ nào đến với đầu của mình liên quan đến quá khứ, đến tương lai, mình gạt ra một bên, mình buông bỏ. Cái suy nghĩ nào mà không liên quan đến Chúa, mình buông bỏ, và là để cho mình tập trung trước Chúa, tập trung trước cái lời mà mình vừa mới đọc. Và đó chỉ là bước ở giữa thôi đó anh chị em. Và thường đây là cái nguy cơ khi mà chúng ta dùng cái chữ thiền định, chúng ta bị khựng lại ở đây. Nghĩa là gì? Mình thực hành theo cách của, nếu mình thực hành theo cách của bên Phật giáo hay bên Ấn giáo đó, mình chỉ dừng lại ở chỗ tự thức, hay là self-awareness hay mindfulness. Nghĩa là gì? Mình ý thức được những gì xung quanh mình thôi, ý thức được hiện tại thôi, nhưng mà nó lại quay lại phía bản thân mình. Và cái nguy cơ ở đây là gì? Khi mình chỉ quay lại bản thân mình á, mình lại tôn cái tôi mình lên đó. Do đó mình đánh mất cái đấng mà mình phải đối diện, chính là Thiên Chúa. Vì người Kitô hữu chúng ta là chúng ta và Chúa, mình và Chúa trong mối tương quan. Rồi, và cái bước đi của chúng ta, cái động năng của đời sống cầu nguyện của chúng ta, nó chỉ không dừng ở suy niệm. Tại suy niệm là cái giá trị, cái lời mà mình đọc được. Nhưng mà cái bước xa hơn là ai nói cái lời đó. Từ khi tôi nghe, tôi nhận thức được giá trị của lời Chúa dành cho tôi,
và tôi ý thức được sự hiện diện của Chúa dành cho tôi. Tôi chiêm ngắm Chúa, tôi chiêm niệm Chúa, tôi gỡ Chúa và đón nhận cái hồng ân của Chúa bằng cái sự hiện diện của Ngài. Tôi tôn thờ Ngài. Đã. Và trong cái sự tôn thờ đó thì tôi khám phá ra cái sự nhỏ bé của tôi. Và cái từ cái sự nhỏ bé của tôi cảm thấy tôi như được Chúa dùng để mời gọi tôi thực hành cái những gì Chúa dạy tôi. Từ đó tôi là người bạn của Chúa, tôi sẵn sàng hành động theo thánh ý Chúa. Và tôi mời gọi anh chị em nhìn cái gương đó qua Đức Mẹ. Anh chị em thấy Đức Mẹ được sứ thần hiện ra. Và Đức Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng, lời đó có ý nghĩa gì khi sứ thần truyền tin. Rồi khi sứ thần truyền tin rồi, là Đức Mẹ được thôi thúc. Mà thôi thúc làm cái gì? Thôi thúc gặp gỡ người chị em của mình là bà Elizabeth. Và anh chị em thấy Đức Mẹ thốt lên cái lời kinh Magnificat. Mà lời kinh đó là cái lời kinh của discretio, cái sự khiêm tốn, nhận thức được Chúa đã làm gì cho cuộc đời của mình. Mình là nữ tỳ của Chúa và Chúa đã bói thương đến phận hèn của mình như thế nào. Và Đức Mẹ ca tụng Chúa. Và Đức Mẹ để cho cuộc đời của mình trở thành khí cụ của Chúa. Và việc cưu mang con một Chúa làm mẹ của Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, đây là cái hành trình của đời sống cầu nguyện thật sự của người Kitô hữu chúng ta. Và đây là những gì tôi được học. Và đây cũng là cách để chúng ta phân biệt sự khác biệt giữa cầu nguyện, chiêm niệm và thiền định. Thiền định chỉ dừng lại ở meditation, nhưng mà dừng lại với bản thân mình. Và bây giờ một cái điểm thứ hai, có nhiều người hỏi hoang mang. Có một số linh mục tu sĩ khuyến cáo là không nên thực hành yoga hay thiền định, vì đây là cái thực hành của ma quỷ hay ảnh hưởng của ma quỷ. Tôi nghĩ chúng ta phải cẩn trọng, vì nếu mà mình phán xét như vậy, mình sẽ làm cho mình chỉ điểm các anh chị em khác hay là các tôn giáo bạn là cái việc của ma quỷ. Thưa không đúng như vậy, thưa anh chị em. Mình phải tôn trọng và đối thoại với tôn giáo bạn. Nhưng tôi hiểu được cái ý này dựa trên cái góc nhìn của Thánh Y Nhã là như thế nào. Tại vì nếu mà mình chỉ dừng lại cầu nguyện theo kiểu thiền định, chuyện gì sẽ xảy ra? Mình sẽ cảm thấy được an ủi theo cách là gì? Mình thấy mình bình an hơn, mình thấy mình được tốt hơn, mình thấy mình tập trung hơn. Và đây là cái kết quả an ủi giả tạo, tại vì nó chỉ dừng lại bản thân mình. Rồi một cái nguy cơ thứ hai, nó làm cho mình nghĩ là mình hơn người khác. Tôi có cái khả năng, cái kiến thức, cái hiểu biết sâu hơn người khác. Tôi có một cái tầng sống hay cái suy nghĩ tốt hơn người khác. Những người khác không có khả năng làm được như tôi. Chính cái đó nó làm mình tự tôn. Và cái thứ ba nữa là nếu mình thực hành theo cái hướng của Phật giáo hay là của Ấn giáo thì làm cho mình đi lệch theo cái hướng đó và làm cho mình mất cái sự tập trung và cái sự gặp gỡ với Thiên Chúa của mình. Ma quỷ ở chỗ nào, thưa anh chị em? Ma quỷ thường đóng giả vai thần linh theo lời của Thánh Y Nhã, nghĩa là gì? Làm cho mình chỉ dừng lại ở cái chỗ tìm kiếm cái an ủi, cái tốt hơn cho mình, mà không mở ra cho mình với cái việc đón nhận Thánh Y Chúa và làm theo Thánh Y Chúa. Vậy thì đó là cái nguy cơ mà có lẽ một số linh mục hay là các cha hay là một số người khuyến cáo chúng ta là nó nằm ở đây. Nên là không phải cố ý đến nói mình đi xét đoán các tôn giáo khác, nhưng mà nguy cơ là nếu mà mình đứng ở trong cái góc nhìn của thiền định không, mình sẽ bị khựng lại và mình nghĩ rằng mình đã đạt được một cái cấp độ nào đó. Mà khi mình nghĩ đến cái gì đó đạt cho mình rồi hơn người khác, rồi so sánh mình với người khác, rồi thấy mình có kiến thức, có cái sự hay người ta dùng cái từ giác ngộ hơn người khác, đó là cái sai lầm. Vì đây là cái sự an ủi giả tạo của thần dữ. Theo góc nhìn của Thánh Y Nhã là ma quỷ dùng cái đó để kéo mình lại với mình thôi, không mở ra mình ra với Chúa. Làm sao mà để mình phân biệt mình đang bị dừng lại ở đó mà không phải là mình đang theo cái con đường mà Chúa mời gọi mình
hay sống đời sống cầu nguyện thật sự, là mình phải nhìn thấy hoa trái của Chúa Thánh Thần đó anh chị em. Ví dụ như mình thấy mình bình an hơn, hoan lạc, bác ái hơn, chân thật hơn, khiêm tốn hơn, kiên nhẫn hơn. Mình thấy được ngang qua đời sống cầu nguyện, mình khiêm tốn hơn, mình kiên nhẫn hơn, mình bình an hơn, mình cảm nhiệm được tình yêu của Chúa, mình có niềm vui. Đó là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Mình nếu mình thấy mình cầu nguyện, mình chiêm niệm xong cái mình vẫn cố chấp, khó tha thứ, mình chia rẽ, mình thích lên án, mình thích nói xấu người khác, mình thích bóc phốt người khác, cẩn thận, đây là dấu hiệu của việc mình đang bị dẫn dắt để mang cái tôi của mình lên và so sánh mình với người khác. Vì thế tôi xin gợi ý lại với anh chị em với mục đích duy nhất thôi là giúp cho anh chị em hiểu được cái phần quan trọng, cái nét đẹp của đời sống cầu nguyện Kitô giáo, và ước gì trong hành trình đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa, chiêm niệm Thiên Chúa đấng trao cho chúng ta lời hằng sống và lời yêu thương, chúng ta được bình an và hoa trái của Chúa Thánh Thần thôi thúc chúng ta sống thánh ý của Chúa giữa đời thường. Xin cảm ơn anh chị em và chúc anh chị em một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, cách đây đúng 2 tuần, cụ thể là ngày 1 tháng 7 vừa rồi, có một sự kiện rất quan trọng xảy ra trong giáo hội Công giáo. Đó là Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Victor Manuel Fernandez, 61 tuổi, người Argentina, hiện đang làm Tổng giám mục giáo phận La Plata, làm tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Việc bổ nhiệm này cho thấy quan điểm chung của giáo hội trong hiện tại và tương lai, một giáo hội với phong cách dấn thân đi ra ngoài với thế giới, với con người, cách riêng là vai trò của Bộ Giáo lý Đức tin. Chúng ta biết lá thư mà Đức Thánh Cha gửi riêng cho vị tân bộ trưởng này nói lên tính mục vụ đó. Theo đó, bản chất của giáo hội trong thời đại hôm nay trước tiên không phải là để bảo vệ đức tin nữa, mà là để loan báo tin mừng. Làm sao để tin mừng của Chúa được dễ hiểu, được thu hút hơn với con người thời đại? Khi đọc đến đây thì chúng ta thấy, nếu thế thì phải chăng đây là không phải là cách mà xưa kia Chúa Giêsu đã dùng khi Ngài luôn sử dụng các dụ ngôn, các thực tại thường nhật trong đời sống của con người để người nghe của thời đại Ngài dễ nắm bắt và sống sứ điệp nước trời, như chúng ta thấy trong nội dung tin mừng Chúa Nhật thứ 15 hôm nay. Người gieo giống trong tin mừng là dụ ngôn đầu tiên của một loạt những dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để nói về nước trời, cùng với các dụ ngôn sau đó như cỏ lùng, kho báu, ngọc quý, chiếc lưới bắt cá, hạt cải, men trong bột, trong chương 13 của tin mừng theo Thánh Matthew. Biết rằng Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để người nghe dễ hiểu về thực tại nước trời, nhưng chúng ta cảm thấy dụ ngôn người gieo giống mà chúng ta vừa nghe đó, nó có một cái gì đó nó khác thường. Bởi lẽ không có người nông dân mà lành nghề nào đi gieo giống mà lại để rơi vãi hạt giống khắp mọi nơi như vậy, như Chúa Giêsu mô tả trong dụ ngôn. Cho nên dụ ngôn này có ẩn ý riêng của nó. Bối cảnh của dụ ngôn người gieo giống được soạn trong bối cảnh cộng đoàn tín hữu tiên khởi đang gặp nhiều khó khăn, thậm chí là bị bách hại, bị khinh miệt và kỳ thị nữa. Thế nên Thánh Matthew muốn nhấn mạnh về lòng quảng đại và lòng thương xót của Thiên Chúa. Người không từ nan gieo những điều tốt đẹp, gieo những hạt giống khắp nơi một cách hào phóng và quảng đại. Về phía con người có tự do đón nhận hay từ chối, rồi phải chịu trách nhiệm về những cái chọn lựa của mình. Ngôn sứ Isaiah nơi bài đọc thứ nhất cũng tuyên xưng lòng quảng đại đó của Thiên Chúa khi người tuôn đổ bao điều tốt lành cho con người, tựa như sương sa từ trời, làm cho đất màu mỡ, phì nhiêu, cây cỏ xanh tươi mà không hề có sự chọn lựa hay phân biệt nào. Hạt giống lời Chúa, những điều thiện hảo cũng được hiểu như thế đối với từng tâm lòng mỗi người chúng ta. Đường lối của Thiên Chúa là như vậy, khác hoàn toàn với lối suy nghĩ của con người chúng ta. Hạt giống lời Chúa không chỉ dành cho mảnh đất màu mỡ mà còn được tung gieo khắp mọi nơi, cả bên vệ đường, cả trên sỏi đá hay ngay cả giữa bụi gai, nghĩa là cho tất cả mọi loại người không phân biệt. Vấn đề tiếp theo là thái độ đón nhận và làm cho tăng trưởng hạt giống ân sủng ấy nơi con người là như thế nào. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, từ dụ ngôn người gieo giống trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Thánh sử Matthew có ý nói Chúa Giêsu chính là người gieo giống, ra đi gieo lời của Thiên Chúa, và số phận của mỗi hạt giống có ra sao là tùy thuộc vào vùng đất tiếp nhận nó. Chai cứng bên vệ đường, sỏi đá hay bụi gai, hoặc đất tốt để rồi sinh hoa kết trái tốt đẹp. Rõ ràng Thiên Chúa là đấng lân tuất vô biên, luôn hết lòng với con người, luôn yêu quý con người. Người quảng đại trao ban lời, trao ban chính con của người cho nhân loại. Và chỉ những ai biết mở rộng tâm lòng của mình đón nhận lời của Thiên Chúa, thì lời đó mới sinh hoa kết quả. Nếu tin vào Thiên Chúa và lòng thương xót của người, thì lời người sẽ cho chúng ta một mùa gặt bội thu dồi dào đến bất ngờ. Dụ ngôn người gieo giống cũng chính là hành trình đức tin của mỗi tín hữu chúng ta. Chính chúng ta, không ít thì nhiều, cũng chính là những người gieo giống. Sau khi chúng ta đón nhận lời gieo vào tâm lòng chúng ta, vào trí chúng ta, vào tim chúng ta, cách này hay cách khác, từ khi chúng ta còn nằm nôi dưới những lời ru của ông bà, cha mẹ, dưới những lời dạy, giáo lý cơ bản, làm dấu thánh giá, rồi những chân lý đức tin cơ bản mà chúng ta học được nơi gia đình, nơi các giáo lý viên, các huynh trưởng, nơi sứ đạo. Tất cả những cái lời thiện hảo tốt đẹp đó luôn được gieo vào lòng mỗi con người khi chúng ta được sinh ra. Và rồi chúng ta với sự tăng trưởng của mình cũng cần phải biết làm cho lời ấy được lớn lên, được vang xa bằng đời sống chứng tá hàng ngày của mình hay không. Đó là trách nhiệm và thái độ của mỗi người chúng ta. Chúng ta thuộc loại đất nào như Chúa Giêsu mô tả trong dụ ngôn người gieo giống hôm nay. Biết rằng hành trình hấp thụ tăng trưởng của mảnh đất tâm hồn mỗi người không hề dễ dàng. Nhưng chúng ta biết cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa để được như lời Chúa nói nơi bài đọc thứ nhất theo sách ngôn sứ Isaiah. Lời ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Thì Chúa mời gọi trách nhiệm của mỗi người chúng ta làm cho lời của người được gieo vãi khắp nơi bằng chính cuộc sống chứng tá của mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng gieo và gặt đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Mà đôi khi mùa gặt chúng ta lại không gặp ở cái thực tại trần thế này mà là mai sau. Chúa Giêsu cho thấy nước trời luôn thành công bất chấp những thất bại, kỳ thị và bắt bớ. Hơn nữa, nếu chúng ta ngẫm nghĩ ra, chính những khó khăn trong việc sống lời Chúa đó, nhất là cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta, của tín hữu trong thời hiện tại, lại là những liều thuốc kích thích niềm tin tưởng và khát khao của chúng ta vào lời cứu độ, vào lời của Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Do vậy, có thể nói lời Chúa hôm nay mở ra cho mỗi người chúng ta một con đường tràn đầy hy vọng, tràn đầy ánh sáng. Lịch sử giáo hội, cuộc sống của các thánh xưa cũng như nay cho thấy chỉ cần có một câu lời Chúa được tự do lớn lên trong tâm lòng, đánh động các vị thì cũng đã đủ để các vị hoàn toàn thay đổi và quyết liệt sống và làm chứng cho tin mừng của Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta thấy những mẫu gương đó nơi Thánh Francisco Assisi, nơi mẹ Thánh Teresa Calcutta và vị Thánh mới nhất, vị Thánh trẻ Carlo Acutis. Rồi nhất là các Thánh tử đạo gần gũi với cha ông chúng ta, các Thánh tử đạo Việt Nam. Tất cả đã để cho mảnh đất lòng mình được thấm đượm lời Chúa, được lớn lên, được sinh hoa kết trái đến bất ngờ. Đó chính là sợi dây liên kết cái vận mệnh của người Kitô hữu chúng ta với vận mệnh của Đức Kitô. Như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, đã gửi sứ điệp đó cho các tín hữu thành Roma, nơi bài đọc thứ hai. Một khi người tín hữu biết ở lại trong Chúa Kitô và trở thành người gieo giống của Ngài, từ đó, chính nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô mà chúng ta trở nên con cái Chúa và đồng thừa tự với Ngài. Ước gì mỗi tín hữu chúng ta không ngừng học hỏi, mến yêu lời Chúa trong Kinh Thánh để lời được sinh hoa kết trái như lòng Chúa mong ước qua cuộc sống chứng tá đầy niềm tin và an bình của mình, để trở nên một tin mừng sống động, dễ hiểu đối với những người chung quanh mình. Như lời bài hát của cố giám mục Giuse Vũ Duy Thống, gieo và gặt. Gieo thành thật, gặt được niềm tin. Gieo lòng tốt, gặt về thân tình. Gieo kiên nhẫn, sẽ gặt quang vinh. Và gieo tha thứ, sẽ được ơn an bình. Amen.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

nhiễm màu. Lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu, nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể dâu, nhiều phen con vấp ngã dại.

khắc khoải khôn nguôi, nỗi ước mong mãi hoài khôn vơi. Chúa đã đặt vào trong tim con.

lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.

Chị em thân mến, qua bài phúc âm chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống để mô tả số phận lời Chúa được gieo vào trong các tâm hồn và đem lại kết quả như thế nào. Chúa Giêsu nói rằng: này đây có người gieo giống đi gieo lúa. Có hạt rơi xuống bên vệ đường, chim trời ăn mất. Có hạt rơi xuống trên sỏi đá, không đâm rễ sâu, bị khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, bị chết ngạt. Có hạt rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả. Ở đây Chúa Giêsu không chú trọng đến phần mất mát cho bằng nói đến sự phát triển mạnh mẽ của hạt giống khi rơi vào phần đất tốt. Nó phát triển lên một mùa gặt phong phú, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Thưa anh chị em, chúng ta có thể nói rằng dụ ngôn người gieo giống là dụ ngôn của đức tin, của niềm hy vọng. Chúa Giêsu đã phát họa cuộc sống hằng ngày của chúng ta theo tinh thần đức tin. Tin là chấp nhận Chúa, đem lời Chúa thực thi trong đời sống và quảng bá cho những người chung quanh. Dụ ngôn người gieo giống cho thấy Thiên Chúa là đứng không quản ngại gieo vải lời Ngài, và sự chối từ của con người trong việc đón nhận sự sống thần linh. Sứ điệp của dụ ngôn được tóm gọn bằng việc hiểu biết, lắng nghe và xin hòa trái. Lắng nghe và hiểu biết trong Kinh Thánh diễn tả thái độ chú ý theo dõi, mở rộng tâm hồn đón nhận, và phải nỗ lực sống theo điều đã học hỏi với tất cả tâm trí và sức lực của mình. Do đó những người nghe mà không hiểu là vì họ không có thái độ nói trên. Tất cả những thiếu sót đó tạo điều kiện thuận lợi cho ma quỷ cướp mất đi hạt giống lời Chúa khỏi tâm hồn người nghe. Hạt giống lời Chúa cũng có thể khô héo đi vì thiếu nước và không sinh hoa kết quả. Hạt giống lời Chúa cũng có thể bị bóp nghẹt trong bụi gai là do tiền tài, danh vọng, chức quyền, các thứ đam mê khác khiến cho người nghe không dám hy sinh. Tuy nhiên hạt giống lời Chúa cũng nảy sinh và đâm bông kết hạt trong tâm hồn của những ai biết lắng nghe, hiểu biết, sinh hoa trái và sinh nhiều bông hạt, đến độ có hạt thành 30, hạt 60, có hạt được 100. Thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay muốn nhắn gửi chúng ta một chân lý này: dù có bị khước từ và chống đối đi nữa, cuối cùng lời Chúa vẫn đem lại hoa trái phong phú, là quán cải được tâm hồn con người và biến đổi được bộ mặt thế giới. Dụ ngôn này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là thửa đất nơi Chúa không mệt mỏi gieo hạt giống lời người và tình yêu của người. Chúng ta tiếp nhận nó với sự sẵn sàng nào? Con tim của chúng ta ra sao? Và chúng ta có thể tự hỏi nó giống như thừa đất nào
là một con đường, một thửa đất đầy sỏi đá hay là một bụi gai. Để tâm hồn chúng ta trở thành mảnh đất tốt, không có bụi gai, không có sỏi đá, nó cần phải được đào xới và trồng tỉa cẩn thận để có thể đơm nhiều bông hạt tốt lành. Thưa anh chị em, đời sống xã hội hôm nay làm chúng ta quá quen thuộc với những thực tại của trần gian. Lời Chúa hôm nay là một thách đố chúng ta hướng nhìn về thực tại nước trời. Thực tại nước trời thúc đẩy chúng ta nhìn lại để chúng ta định hướng và tìm kiếm những chân lý cao siêu, tìm kiếm thực tại nước trời. Chúng ta hãy can đảm để cho lời Chúa sửa đổi chúng ta, để trở nên những mảnh đất màu mỡ đón nhận hạt giống lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mặc lấy tâm tình khiêm nhường, để lời Chúa được thấm nhập vào trong tâm hồn chúng con và làm cho tâm hồn chúng con trở nên mảnh đất tốt, để hạt giống lời Chúa được trổ sinh qua trái dồi dào. Xin cho lời Chúa nuôi dưỡng và làm cho tâm hồn chúng con mỗi ngày được sinh ra những bông hạt tươi tốt như lòng Chúa ước mong. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, câu 1 đến câu 23. Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay, vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu, thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các người có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều gieo trong lòng họ. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh quang phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở ra bằng một hình ảnh rất quen thuộc với người nhà nông. Một người gieo giống đi ra gieo lúa, nhưng điều đáng để chúng ta dừng lại không phải là người gieo, cũng không phải là hạt giống, mà là bốn số phận khác nhau của cùng một thứ hạt. Hạt rơi vệ đường, hạt rơi trên sỏi đá, hạt rơi vào bụi gai, và hạt rơi trên đất tốt. Cùng một tay gieo, cùng một loại giống, nhưng kết quả lại khác nhau một trời một vực. Vì sao? Không phải vì hạt giống, mà vì thửa đất. Chính Chúa Giêsu đã giải nghĩa cho các môn đệ, hạt giống là lời rao giảng nước trời. Bốn thửa đất là bốn cách con người đón nhận lời ấy. Kẻ ở vệ đường là người nghe mà không hiểu, nên lời vừa gieo xuống đã bị cướp mất. Kẻ trên sỏi đá là người đón nhận lời cách vui vẻ nhưng hời hợt, không đâm rễ, nên khi gặp gian nan là bỏ cuộc. Kẻ trong bụi gai là người nghe lời nhưng để cho nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh được hoa trái nào. Chỉ có kẻ trên đất tốt là người nghe lời và hiểu, mới sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp sáu chục, gấp ba chục. Có một điều khiến chúng ta ngạc nhiên về Thiên Chúa. Ngài gieo rất hào phóng, Ngài không chọn lọc trước, không né tránh vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Ngài gieo lời trên tất cả, gieo cho cả những tâm hồn xem ra chai cứng nhất, vì Ngài luôn hy vọng nơi con người. Hạt giống lời Chúa đến với mọi người như nhau, qua thánh lễ Chúa Nhật, qua trang kinh thánh chúng ta đọc, qua giờ kinh tối trong gia đình, qua chính chương trình phát thanh này. Vấn đề còn lại là mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Hiến chế tín lý về mặc khải Dee Zebul số 21 dạy rằng, trong lời Thiên Chúa có năng lực lớn lao có thể nâng đỡ và ban sinh lực cho hội thánh, còn đối với con cái hội thánh thì thành sức mạnh cho đức tin, lương thực cho linh hồn, nguồn sống tinh tuyền và trường tồn cho đời sống thiêng liêng. Lời Chúa là lương thực, nhưng lương thực dù quý giá đến đâu cũng chỉ nuôi sống được người biết đón lấy và tiêu hóa nó. Thưa quý vị, nếu thành thật nhìn vào lòng mình, chúng ta sẽ nhận ra cả bốn thửa đất ấy đều có nơi chúng ta. Có những Chúa Nhật ta đến nhà thờ mà tâm trí để tận đâu đâu, nghe lời Chúa như nghe một âm thanh trôi qua tai, đó là vệ đường. Có những lần ta cảm động vì một bài giảng hay, quyết tâm đủ điều, nhưng ra khỏi nhà thờ vài bước là mọi sự tan biến, đó là sỏi đá. Và có lẽ thửa đất phổ biến nhất hôm nay chính là bụi gai. Chúng ta không chối bỏ Chúa, vẫn giữ đạo, nhưng để cho công việc, tiền bạc, những lo toan và cả những chiếc điện thoại chiếm hết tâm trí, đến nỗi lời Chúa bị đẩy ra bên lề, không còn chỗ để lớn lên. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn hôm nay không kết thúc bằng lời trách móc, nhưng bằng một niềm hy vọng. Vẫn có đất tốt, và đất tốt sinh hoa trái vượt xa sức tưởng tượng, gấp trăm lần. Điều đáng mừng là thửa đất tâm hồn không phải là số phận cố định. Sỏi đá có thể được dọn đi, bụi gai có thể được nhổ bỏ, trở thành đất tốt, nghĩa là tập nghe lời và hiểu. Không nghe cho qua, nhưng dành thời gian ở lại với một câu lời Chúa, để câu ấy đâm rễ vào lòng và biến đổi cách ta sống trong tuần. Ước gì mỗi người chúng ta khi nghe lời Chúa hôm nay, đừng chỉ dừng lại ở chỗ hiểu bằng trí, nhưng để lời ấy tìm được một mảnh đất mềm trong tâm hồn mình. Đừng để những lo toan bóp nghẹt hạt giống lời Chúa đã gieo. Hãy dành cho lời Chúa một khoảng đất, dù nhỏ, mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người gieo giống không mỏi mệt.
vẫn gieo lời Chúa vào lòng chúng con mỗi ngày. Xin dọn sạch nơi chúng con những sỏi đá của sự hời hợt và những bụi gai của lo toan, để tâm hồn chúng con trở nên đất tốt. Xin cho chúng con biết nghe lời Chúa và hiểu, để lời ấy đâm rễ, lớn lên và sinh hoa kết quả gấp trăm trong đời sống chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, dư âm tích cực sau chuyến thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha Leo. Một tháng sau chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua tại Tây Ban Nha, người ta vẫn còn cảm thấy những dư âm tích cực. Trong chuyến công du, Đức Thánh Cha đã thăm thủ đô Madrid, Barcelona và quần đảo Canary, kết thúc bằng thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife. Chính tại đây, Đức Thánh Cha đã nói, hãy ngước mắt lên. Đúng vậy, chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trái tim của người là nguồn mạch lòng thương xót. Chỉ mình người mới có thể cứu độ nhân loại đang cần được tha thứ và hòa giải, để đạt tới nền hòa bình đích thực và bền vững. Linh mục Luis Miguel Modino thuộc Tổng giáo phận Madrid cho biết chủ đề của chuyến công du đã được thể hiện rõ nét nhất qua chính những cử chỉ của Đức Giáo Hoàng. Cha nói, chủ đề là hãy ngước mắt lên, nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là khả năng của Đức Giáo Hoàng nhìn thấu tâm hồn con người, đặc biệt là những người không được ai để ý đến. Bà Pilar Angarate Velasco, Tổng thư ký Caritas Madrid, cũng chia sẻ một ký ức tương tự. Điều khiến bà xúc động nhất là hình ảnh Đức Giáo Hoàng chậm rãi bước đi giữa đám đông, dừng lại để bắt tay, lắng nghe những câu chuyện và dành thời gian cho những người đã cảm thấy mình vô hình suốt nhiều năm. Di sản của chuyến viếng thăm cũng vẫn sống động tại quần đảo Canary. Tại cảng Aguineguin, nơi gắn liền với thảm kịch di cư, người ta đã tưởng nhớ chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 bằng việc khánh thành một tấm bia ghi dấu chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến quần đảo Canary. Đồng thời, địa điểm này cũng được đặt tên là cảng Hy vọng. Trong buổi lễ, Đức Giám mục José Mazuelos nhấn mạnh rằng sứ điệp về tình huynh đệ, sự đón tiếp và niềm hy vọng mà Đức Leo công bố vẫn đang tiếp tục sinh hoa kết quả. Ngài cũng khích lệ người dân quần đảo Canary tiếp tục trở thành một vùng đất dấn thân bảo vệ phẩm giá của mọi con người. Tại Barcelona, ký ức về chuyến công du cũng trở thành chủ đề của các buổi suy tư mục vụ. Trong cuộc gặp giữa các linh mục trẻ với Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng giám mục sở tại, nhiều tham dự viên cho biết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã khơi dậy niềm hy vọng, đặc biệt nơi nhiều người trẻ và những người đã xa rời đời sống tôn giáo. Đức Hồng Y Omella gọi chuyến viếng thăm của Đức Leo là một cơn sóng thần khiến ta được Chúa Thánh Thần chạm đến. Trong khi đó, Đức Giám mục Villanova nói, chuyến thăm như một kinh nghiệm lễ ngũ tuần.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Các giám mục Á Châu chuẩn bị nhóm đại hội toàn thể lần thứ 12. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này, quy tụ hơn 120 tham dự viên gồm các giám mục đến từ khắp châu Á, đại diện các hội đồng giám mục, các vị hữu trách của tòa thánh, các tổng thư ký, các văn phòng trực thuộc FABC, các nhà thần học và các chuyên gia mục vụ nhằm cùng nhau phân định sứ mạng tương lai của giáo hội tại châu Á. Đại hội kéo dài một tuần này sẽ suy tư về chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á, được gợi hứng từ lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 50. Anh sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Đại hội sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 7 này với thánh lễ do Đức Hồng Y Oswald Gracias, nguyên tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, chủ sự với tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Ngày 22 tháng 7 sẽ dành trọn cho cầu nguyện và tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng. Những bài suy niệm của Đức Hồng Y sẽ tập trung vào linh đạo hiệp hành, việc xây dựng những nhịp cầu và sự hoán cải mục vụ đối với các lãnh đạo giáo hội tại châu Á. Trong những ngày tiếp theo, đại hội sẽ có các bài tham luận và thảo luận xoay quanh những biến chuyển về xã hội và địa chính trị của châu Á. Các phiên họp chính sẽ tìm hiểu chứng tá hiệp hành của giáo hội trong một thế giới đang thay đổi, bối cảnh mới của châu Á, cũng như những phương thế cụ thể để củng cố vai trò của giáo hội như một nhịp cầu nối kết con người và các dân tộc. Các tham dự viên cũng sẽ tham gia một cuộc đối thoại theo nhóm, các phiên thảo luận theo khu vực và các buổi tọa đàm về vai trò lãnh đạo theo tinh thần hiệp hành, thực hành mục vụ và sự cộng tác giữa các giáo hội địa phương. Vào ngày 25 tháng 7, các tham dự viên sẽ đón nhận sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 26 tháng 7 với thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Jakarta. Sau đó, các tham dự viên sẽ viếng thăm đền thờ Hồi giáo Istiqlal qua đường hầm Hữu Nghị, một biểu tượng cho cam kết của Indonesia trong việc cổ võ hòa hợp giữa các tôn giáo. Chia sẻ về đại hội sắp tới cho John Misen, Tổng thư ký điều hành văn phòng truyền thông xã hội của FABC, nhận định cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là một sự kiện của giáo hội. Đây là thời điểm để các giáo hội tại châu Á cùng lắng nghe nhau, cùng nhau phân định và làm mới cam kết chung trong sứ mạng truyền giáo. Qua sứ vụ truyền thông, chúng tôi hy vọng sẽ đồng hành với hành trình đức tin này và chia sẻ những hoa trái của đại hội với các tín hữu công giáo trên khắp châu Á cũng như nhiều nơi khác, qua đó vun trồng sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Bày tỏ kỳ vọng đối với đại hội, Đức cha Samson Sukhadin, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Công giáo Pakistan cho biết, ngài hy vọng đại hội sẽ xây dựng được một lộ trình mục vụ thống nhất và có thể triển khai cụ thể cho châu Á, vượt lên trên những tuyên bố để thực sự được chuyển thành các sáng kiến ở cấp cơ sở. Cụ thể, tôi mong ước sẽ thấy sự tăng trưởng các mạng lưới hỗ trợ giữa các hội đồng giám mục, các chương trình hợp tác ở cấp khu vực dành cho giới trẻ và việc đào tạo lãnh đạo được mở rộng hơn, đồng thời hình thành một tiếng nói chung mạnh mẽ, rõ ràng và đầy sức thuyết phục của người công giáo châu Á trong việc cổ võ nhân quyền và tự do tôn giáo trên phạm vi toàn cầu.
1: Tin Brussels, Bỉ, Nghị viện châu Âu kêu gọi tăng cường bảo vệ các Kitô hữu tại Nigeria. Các nghị sĩ Liên hiệp Âu Châu kêu gọi chính phủ Nigeria bên Phi Châu thực hiện những biện pháp hữu hiệu chống các tổ chức khủng bố và giải quyết các xung đột về đất đai. Trong một nghị quyết được thông qua vào hôm 9 tháng 7 vừa qua, Nghị viện châu Âu kêu gọi chính phủ Nigeria cần thực hiện các biện pháp hiệu quả để đối phó với các tổ chức khủng bố như nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram và cho phép tiến hành các cuộc điều tra độc lập để đưa thủ phạm ra trước công lý. Nghị quyết cũng kêu gọi tăng cường đầu tư cho việc bảo vệ thường dân, đồng thời xây dựng một cơ chế quản lý đất đai và tài nguyên hiệu quả hơn, nhằm ngăn ngừa những cuộc xung đột ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu. Các nghị sĩ Nghị viện châu Âu cũng lên án tình trạng số vụ bắt cóc ngày càng gia tăng, cũng như bạo lực ngày càng nghiêm trọng nhắm vào phụ nữ và trẻ nữ. Họ kêu gọi đặc phái viên mới của Liên minh châu Âu về tự do tín ngưỡng và tôn giáo trong thời gian tới cần dành sự quan tâm nhiều hơn đến tình cảnh của các Kitô hữu tại Nigeria.
2: Tin Geneva Thụy Sĩ, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva tuyên bố tiến bộ công nghệ phải phục vụ toàn thể nhân loại. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ettore Balestro kêu gọi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm và minh bạch nhằm bảo vệ phẩm giá con người. Trong bài tham luận ngày 7 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Balestro khẳng định rằng nhu cầu xây dựng một cơ chế quản trị vững chắc không có nghĩa là áp đặt những giới hạn đối với trí tuệ nhân tạo chỉ vì chính nó. Trái lại, đó là điều kiện tiên quyết để bảo đảm rằng tiến bộ công nghệ được định hướng cách có ý nghĩa tới một chân trời rộng lớn hơn, nhằm phục vụ toàn thể nhân loại trong sự tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người, quà tặng của Thiên Chúa cũng như công ích. Đức Tổng giám mục Balestro chắc lại rằng chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong thông điệp Magnificat Humanitas đã kêu gọi một cuộc đối thoại mang tính xây dựng trước sự biến đổi mang tính thời đại đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống, đòi hỏi một phản ứng chính trị tương xứng với tầm vóc của nó. Đức Tổng giám mục Balestro cũng nhắc lại những định hướng được trình bày trong văn kiện Antiqua et Nova, bản ghi chú về mối tương quan giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người, do Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Văn hóa Giáo dục công bố vào tháng Giêng năm 2025. Đó là tốc độ và hiệu quả không bao giờ được dùng làm lý do biện minh khi kết quả có thể tác động đến mạng sống con người, vì chỉ con người mới là chủ thể của trách nhiệm luân lý đầy đủ chứ không phải là các hệ thống nhân tạo. Nên nếu AI được sử dụng để bảo vệ phẩm giá con người và thực sự phục vụ công ích, thì trách nhiệm đối với việc sử dụng AI phải luôn thuộc về những người đưa ra quyết định, và trách nhiệm ấy phải được duy trì trong mọi giai đoạn. Sau hết, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh việc quản trị AI đòi hỏi phải được sử dụng một cách minh bạch và phải bảo đảm khả năng truy xuất trách nhiệm. Đây cũng là một nguyên tắc được nêu rõ trong thông điệp Magnifica Humanitas. Sau cùng, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cảnh báo việc công nghệ tập trung trong tay một số ít tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh có thể làm gia tăng những tác động tiêu cực của AI, đặc biệt trong bối cảnh thiếu vắng các khuôn khổ đạo đức rõ ràng và các thể chế đủ khả năng đối diện với những thách thức này.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết cần rất nhiều thời gian để chữa lành các vết thương tại Thánh Địa và phải dấn thân vì hòa bình. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, đã kết thúc chuyến thăm 2 ngày theo lời mời của Tòa Thượng phụ Venezia để chia sẻ chứng từ về tình hình tại Thánh Địa. Theo lời mời của Đức Thượng phụ Francesco Moraglia của Tổng giáo phận Venezia, Đức Hồng Y Pizzaballa dòng Francisco đã tham dự nhiều sinh hoạt tại trung tâm lịch sử của thành phố nổi Venezia cũng như tại thành phố biển Sassuolo. Đức Hồng Y chia sẻ, theo tôi, thế giới có thể được chia thành hai nhóm người, một nhóm chỉ biết than phiền, phản đối và đưa ra những yêu sách bằng lời nói. Lắng nghe họ là điều cần thiết, nhưng rồi cũng nên để họ ở đó. Còn nhóm thứ hai là những người thực sự mang trong lòng khát vọng hòa bình, hòa hợp và chia sẻ. Chính họ sẽ là nền tảng cho công cuộc tái thiết khi cuộc xung đột thực sự kết thúc. Điều quan trọng trong cuộc sống là luôn có những người sẵn sàng dấn thân, dám chấp nhận rủi ro để lời cuối cùng không phải là hận thù, oán giận hay báo thù, nhưng là hòa bình, một nền hòa bình đích thực và cụ thể. Khi đến Venezia, Đức Hồng Y Pizzaballa được chính quyền địa phương đón tiếp tại dinh thượng phụ. Trong buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Pizzaballa nhấn mạnh cùng một ý tưởng. Từ Venezia, thành phố của văn hóa và là cửa ngõ quốc tế, tiếng kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa có thể vang lên mạnh mẽ hơn. Trong chuyến thăm, Ngài đã viếng vương cung thánh đường Thánh Marco, chiêm ngưỡng những bức tranh khảm tuyệt đẹp và dành ít phút cầu nguyện trước thánh tích của vị thánh sử. Trong cuộc gặp gỡ báo chí, Đức Hồng Y cho biết, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, tình hình vẫn hết sức nghiêm trọng. Hiện chỉ còn 541 Kitô hữu ở Gaza. Họ đã mất tất cả. Vấn đề nghiêm trọng nhất là thiếu hạ tầng cơ sở. Người dân phải sống trong lều tạm, không có hệ thống thoát nước, chuột tràn lan và cắn cả người. Theo Đức Hồng Y, cả người Israel lẫn người Palestine hiện đều sống trong bầu khí thiếu lòng tin lẫn nhau, ai cũng cảm thấy sự tồn tại của mình đang bị đe dọa. Hiện có 500 học sinh đăng ký và chúng tôi muốn tăng gấp đôi con số này. Trường học không chỉ dạy học mà còn phát bữa ăn và góp phần tái xây dựng đời sống cộng đồng. Theo Đức Hồng Y, nếu từ phía các thể chế chính trị chưa có nhiều dấu hiệu hy vọng, thì trong xã hội dân sự lại đang xuất hiện rất nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt từ giới trẻ. Sau những căng thẳng trong các tháng trước về vụ chính quyền Israel cấm cử hành lễ phục sinh, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết, hiện nay mối tương quan với chính phủ đã trở lại bình thường. Đã từng có những hiểu lầm, nhưng điều quan trọng là phải duy trì các kênh đối thoại và tiếp tục tiến bước vì thiện ích chung. Hy vọng về hòa bình có thể bắt đầu từ chính xã hội dân sự, từ sự dấn thân của mỗi người trong việc xây dựng những điều tốt đẹp và chân thật. Một ngôn ngữ đầy bạo lực chỉ tạo nên sự loại trừ, từ chối và đối đầu. Chúng ta hãy cổ võ một nền văn hóa hòa bình. Venezia có thể giúp chúng tôi làm cho thông điệp ấy vang xa và mạnh mẽ hơn. Hãy nói về Thánh Địa, giữ cho sự quan tâm luôn sống động và cầu nguyện. Chiều ngày 8 tháng 7, Đức Hồng Y Pizzaballa đến Sassuolo để chủ sự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Đức Maria phù hộ các giáo hữu với sự tham dự đông đảo của các tín hữu. Buổi tối cùng ngày, Ngài tham gia một cuộc gặp gỡ công khai do chính quyền thành phố tổ chức trước hơn 600 người tham dự. Đức Hồng Y chia sẻ, con người có thể quen với mọi thứ, kể cả một cuộc sống giữa chiến tranh. Nhưng chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế, chiến tranh chưa sắp kết thúc. Vậy với tư cách là giáo hội, chúng ta có điều gì để nói không? Từ nơi đây, chúng ta có thể làm gì để thay đổi tình hình? Chúng ta phải dấn thân, dám chấp nhận rủi ro, dám chất vấn và đề xuất những con đường mới. Đừng quên rằng chúng ta là những người đã được cứu chuộc, được cứu độ và được tha thứ. Vì thế, đã đến lúc phải bắt đầu nói về sự tha thứ và hòa giải. Điều đầu tiên cần làm là biết lắng nghe nhau. Bất chấp tất cả, Thiên Chúa vẫn mời gọi ta sống với nhau.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 12 tháng 7, Chúa Nhật thứ 15 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 33. Hai cách tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Phần tiếp theo. Chức tư tế thừa tác hay phẩm trật của các giám mục và linh mục và chức tư tế cộng đồng của tất cả các tín hữu, mỗi chức theo cách của mình tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Tuy khác nhau về bản chất, nhưng cả hai tùy thuộc lẫn nhau. Vậy theo nghĩa nào đây? Chức tư tế cộng đồng của các tín hữu được thực hiện qua việc làm tăng trưởng ân sủng phép rửa, đời sống tin cậy mến, đời sống theo Chúa Thánh Thần. Còn chức tư tế thừa tác là để phục vụ chức tư tế cộng đồng, giúp làm tăng trưởng ân sủng phép rửa của mọi Kitô hữu. Đó là một trong những phương tiện Đức Kitô không ngừng sử dụng để xây dựng và dẫn dắt hội thánh người. Vì vậy mà chức tư tế thừa tác được trao ban qua một bí tích riêng là bí tích truyền chức thánh. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1547. 13. Thứ hai, Thánh Henrico. 14. Thứ ba, Thánh Camillo Lelis, linh mục. 15. Thứ tư, Thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 16. Thứ năm, Đức Mẹ Núi Camelo. 17. Thứ sáu. 18. Thứ bảy. 19 tháng 7, Chúa Nhật thứ 16 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 15 thường niên năm A.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ơn cùng nhau.
0: Kính thưa quý ông bà anh chị em, các riêng quý ông bà anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến vì lý do bệnh tật, chúng ta tham dự hiệp thông. Chiều hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào Chủ nhật thứ 15 thường niên, và sứ điệp chính của phụng vụ lời Chúa hôm nay đó là lời mời gọi chúng ta hãy đón nhận lời Chúa, bởi vì lời Chúa như một sức mạnh nội tại, lời hằng sống, lời sinh động và biến đổi con người. Chúa mời gọi tất cả chúng ta để cảm nhận

cho các cộng tác viên của đài trong việc truyền thông lời Chúa cho mọi người. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối xương thú tội lỗi của chúng ta để xứng đáng tham dự thánh lễ.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
1: Amen.
2: Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaiah. Đây lời Đức Chúa phán: cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lọc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngông ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như khắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy và bị thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, theo trang website Expertrans Global, dịch vụ chuyên nghiệp về chuyển ngữ toàn cầu, cho chúng ta biết có một cuốn sách vừa là bán chạy nhất thế giới cho tới hôm nay khoảng 6 tỷ, vừa là một cuốn sách được dịch ra nhiều tiếng nhất trên thế giới, khoảng 3.300 ngôn ngữ, vừa là một cuốn sách giá trị tâm linh và văn chương suốt 20 thế kỷ qua. Đó là cuốn Kinh Thánh. Hơn thế nữa, giáo lý Hội Thánh chúng ta đã xác định Kinh Thánh là một cuốn sách quan trọng bậc nhất đối với kỳ thủ. Nhưng kính thưa quý ông bà, anh chị em, tầm quan trọng của cuốn sách Kinh Thánh không phải dựa vào những cái nhất vừa thống kê, mà là vì niềm tin vào nơi cuốn Kinh Thánh, đó chính là lời của Thiên Chúa nói với con người. Lời Chúa là sự thật, lời Chúa là hằng hữu, lời Chúa trải qua muôn thế hệ, như Chúa Giêsu đã khẳng định trong Tin Mừng Matthew chương 5 câu 18. Trời đất này có qua đi, nhưng một chấm một phẩy sẽ không bao giờ qua. Lời Chúa có một sức sống năng động, biến đổi con người. Như những trường hợp các vị thánh nhờ lời Chúa mà biến đổi, thí dụ như thánh Agustino, nhờ câu lời Chúa được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích chi, thánh nhân đã biến đổi. Như thánh Francisco Assisi, nhờ câu lời Chúa hãy về bán hết của cải cho người nghèo rồi hãy đến đây theo tôi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, là Kitô hữu, là giáo dân hay tu sĩ hoặc giáo sĩ, tất cả chúng ta phải biết Kinh Thánh. Vì không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô, như thánh Geronimo đã nói. Vì thế Kinh Thánh cho chúng ta biết chính lời được tạo ra thành vũ trụ, cũng chính lời mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Như vậy lời Chúa có một sức mạnh rất nội tại, mãnh liệt. Phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 15 thường niên hôm nay cho chúng ta biết tầm quan trọng của lời Chúa và sức mạnh nội tại của lời này. Trước tiên chúng ta dựa vào các bài đọc hôm nay. Bài đọc 1 từ sách Ngôn Sứ Isaiah. Ngôn sứ Isaiah đã dùng một hình ảnh rất gần gũi với người nông dân. Mưa và tuyết từ trời xuống không phải để rồi biến mất một cách vô ích, nhưng chúng thấm vào đất, làm đất mềm ra, nuôi dưỡng hạt giống, làm cây cối sinh trưởng, tạo nên mùa màng, cuối cùng trở thành lương thực để nuôi sống con người. Đây là một đoạn văn diễn tả quyền năng và hiệu quả của lời Chúa. Qua đó, Thiên Chúa dạy rằng những điều người thực hiện phải sinh hoa kết trái. Lời ta cũng vậy, giống như sáng tạo, phát triển âm thầm, lớn lên, chữa lành, tha thứ, biến đổi và cứu độ. Và lời Chúa tiếp nói qua ngôn sứ Isaiah: lời ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt được kết quả. Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra, lời Chúa có một sức mạnh nội tại biến đổi con người, thì tại sao có những kỳ thủ sống rất tốt, có những kỳ thủ lại dửng dưng, có những kỳ thủ một tâm hồn luôn lạnh nhạt, vô cảm, vân vân. Điều này không có nghĩa là mọi người đều nghe và hiểu và sinh hoa kết trái ngay, vì lời gieo vào trong tâm hồn của con người lại tùy thuộc chính tự do, chính thiện ý của con người, hoặc con người đã không vượt qua được những thử thách trong cuộc đời. Và chính dụ ngôn Tin Mừng của Chúa Giêsu trong ngày hôm nay cho chúng ta biết lý do. Dụ ngôn Tin Mừng Matthew trong chương 4 từ câu 1 đến câu 23, nhưng tôi xin được chọn từ câu 1 đến câu 9.
Chúa Giêsu đã đưa ra dụ ngôn về bốn đối tượng lắng nghe lời Chúa, và người giải thích rất rõ từ câu 18 đến câu 23. Hạt giống chính lời của Chúa được gieo vào các tâm hồn, và có bốn trường hợp đón nhận khác nhau. Thứ nhất, mảnh đất tâm hồn ví như bên vệ đường. Họ nghe đó nhưng không hiểu, nên bị chiên trời là ma quỷ đến cướp mất. Trường hợp thứ hai, tâm hồn ví như sỏi đá. Họ nghe và vui vẻ đón nhận, nhưng lại không đâm rễ, nghe một cách hời hợt, thiếu cầu nguyện, thiếu sự suy gẫm, nên đôi khi lòng họ chai cứng. Đến khi gặp gian nan thử thách, bị ngược đãi thì bỏ, không phát triển. Trường hợp thứ ba, tâm hồn ví như bụi gai. Họ cũng lắng nghe, nhưng vì quá lo lắng sự đời, để cho những bã phù hoa thế gian bóp nghẹt lời Chúa. Và cuối cùng chính là mảnh đất tốt, đó là những người có lỗ tai tâm hồn trong sự khiêm tốn, vâng phục, hồi tâm, canh tân. Nhờ đó mà họ sinh qua kết trái, hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30. Điều đó để ám chỉ tùy theo ơn gọi, tùy theo hoàn cảnh, môi trường của mỗi người. Điều quan trọng không phải là con số, mà điều quan trọng là sinh qua kết trái. Vì sinh qua kết trái chính là để cho Chúa Thánh Thần tác động và canh tân đời sống để phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tâm hồn mỗi người chúng ta là mảnh đất nào? Xin khẳng định, tất cả chúng ta đều là mảnh đất tốt. Tục ngữ Việt Nam chúng ta lại có câu: nhân chi sơ tính bản thiện. Bản chất con người là tốt. Chúa gieo trong lòng chúng ta hình ảnh của Ngài, một hình ảnh của một Thiên Chúa tình yêu. Và vì thế mỗi người chúng ta luôn luôn là mảnh đất tốt. Tất cả chúng ta không phải là những đất cứng bên vệ đường, là sỏi đá hay bụi gai. Thế nhưng tại sao đôi lúc của chúng ta lại là những mảnh đất vệ đường, sỏi đá hay bụi gai? Xin thưa, có thể vì chúng ta đã không đặt lời Chúa lên hàng đầu và là trung tâm cuộc sống của chúng ta. Có thể trong tương quan với Thiên Chúa chúng ta đã không gắn chặt với Ngài. Mảnh đất tâm hồn tốt là tâm hồn luôn gắn chặt, luôn trong tình cầu nguyện, luôn tín thác, nhờ đó mà sinh hoa kết trái. Vì thế từ mảnh đất tốt, có thể vì hoàn cảnh bị biến dạng bởi những vô cảm, ích kỷ, dục vọng, đam mê hay thứ ý riêng của mình, mà chúng ta đã chiều theo thế gian thay vì sống theo ý Chúa, chiều theo tính xác thịt thay vì sống theo thần khí. Chính vì thế, mảnh đất tâm hồn đôi khi bị biến dạng thành những mảnh đất bên vệ đường, sỏi đá hoặc là bụi gai. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, Thiên Chúa là đấng yêu thương, đấng nhân từ, người luôn nhẫn nại và yêu thương chúng ta, người sẵn sàng chờ đợi chúng ta cũng biến đổi trở lại những mảnh đất trong tâm hồn. Như ngôn sứ Isaiah, Chúa Thiên Chúa đã nói: lời ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt được kết quả. Và Thánh Vịnh 103 câu 8 còn khẳng định Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Vậy đứng trước tình yêu của Chúa, lời Chúa hôm nay cho chúng ta các bài học. Thứ nhất, hãy luôn sám hối canh tân. Đừng bao giờ buông xuôi khi chúng ta phạm tội. Đừng bao giờ nghĩ rằng thôi thì tội chúng ta sinh ra rồi lại tái phạm, chúng ta ghi dẫn đến cái sự thất vọng và buông xuôi. Đừng bao giờ có chuyện đầu hàng trước những cơn cám dỗ và trước những sa ngã. Hãy hy vọng.
tin tưởng và phó thác. Hãy nhớ rằng Chúa cấm con thất vọng. Như bài thánh ca của linh mục Mi Trầm: dù con tội lỗi, dù con hèn yếu, Chúa vẫn cấm con thất vọng. Chúa vẫn muốn con cậy trông. Dù con xấu xa phụ tình Chúa Cha, Chúa vẫn muốn cấm con thất vọng. Chúa vẫn muốn con cậy trông. Thứ hai, hãy mở lòng đón nhận lời Chúa trong tâm hồn với một thái độ khiêm tốn, vâng phục, và hãy cố gắng thực hiện lời đó bằng cuộc sống của chúng ta. Có những lúc mà chúng ta sống theo cái cá tính tật xấu của mình, thì hãy quyết tâm cắt tỉa. Đó là những cành lá héo tàn, khô cằn. Nó có thể là sự cản trở đời sống nhân đức của chúng ta. Những tật xấu đam mê, những tính ích kỷ, những tính đố kỵ, ghen tương, đó chính làm cho chúng ta mảnh đất trở thành vệ đường, sỏi đá và bụi gai. Điều quan trọng, chúng ta hãy hướng về đời sống mai sau. Đó chính là kết quả của việc chúng ta ngay từ giờ phút này, như Thánh Phaolô trong bài đọc 2 gửi tín hữu Roma: thật vậy tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa đã mặc khải nơi chúng ta. Chúng ta biết rằng cho đến bây giờ muôn loài thọ tạo cũng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, mà cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Bài học thứ ba: hãy nhẫn nại trong lúc gieo hạt tốt cho người khác. Một khi chúng ta đã được đón nhận lời có sức biến đổi, thì chúng ta cũng được mời gọi là người gieo hạt lời Chúa cho người khác. Đó là sứ mạng của người Kitô hữu chúng ta: gieo điều thiện hảo, gieo điều tốt, sống tốt, sống hy sinh, sống nhẫn nại. Chúng ta cứ gieo trong hy vọng, còn kết quả hãy giao phó cho Chúa. Kết quả không hoàn toàn tùy thuộc vào người gieo. Người gieo chỉ trung thành gieo hạt, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho hạt lớn lên. Nên Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô đã diễn tả rất hay: tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế chúng ta được mời gọi hãy gieo trong niềm tin, gieo trong sự nhẫn nại và gieo trong sự tín thác. Đức Mẹ Maria là mẫu gương cho chúng ta, kính thưa cộng đoàn. Vì thế khi chúng ta sống lấy những điều đó, chúng ta sẽ thấy được giá trị vô song của lời Chúa. Vì thế Kinh Thánh không nằm ở chỗ sách bán chạy nhiều nhất, dịch ra nhiều ngôn ngữ nhiều nhất, hay in nhiều bản dịch nhiều nhất, nhưng vì đó chính là lời Chúa.